0: najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes sa budeme rozprávať s ďalšou zaujímavou hostkou. Dnes je s nami na diaľku, alebo skôr bude, Patricia Mutňanská, ktorá je autorka, textárka a mamina dvoch dcér. No a má na konte knižný debut, ktorý dostal taký čarokrásny názov Bíli lupienky. A pozýva deti na kvetinový bál, na ktorom cez básničky, hádanky a tvorivé úlohy spoznávajú okrasné, liečivé, ale aj chránené rastliny. Patricia, želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do vašej relácie.
1: Dobrý deň. Poďme rovno možno k veci, pretože tá vaša knižka, ktorá je knižným debutom Víli lupienky, je kniha, ktorá je neobyčajne krásna. Sú tam samozrejme rastliny, ako som povedala. Je to taká, dalo by sa povedať, botanická prehliadka, ale aj kvetinový bál. Čo bolo prvé, alebo ktoré kvety boli možno prvé, ktoré ste si povedali, že ich chcete spracovať do tejto vašej knižky a Víli v šatách s lupienkou budú nenápadne učiť deti?
2: Tak v prvom rade táto knižka vznikla najskôr pre moje deti. Ja som im chcela vytvoriť taký neobyčajný darček. Najskôr som si ich nafotila ako Víli a urobila som k ním také básničky o kvetoch, ktoré bežne stretávame po ceste na prechádzkach alebo v našej záhrade, ktoré nám rastú. Takže chcela som prioritne im ukázať, že takéto kvietky sú okolo nás a môžeme sa o nich učiť aj prostredníctvom nejakých takých milých a trošku vtipných básničiek. Čiže ja som si prioritne najskôr vyberala kvety z našej záhrady, ako sú pivonka, rúža, lalia, ale tiež rastlinky, ktoré zbierame do čaju, ktoré majú liečivé účinky. Napríklad materina dúška, rebríček, žihľava. Takýmto spôsobom som sa snažila mojim deťom ukázať, že tie kvety, aké majú názvy, že to nie je len pekný kvietok, ktorý má, ja neviem, zaujímavé okvetné lístky, ale že každý ten kvet má svoje meno, nejakú štruktúru tých listov, ktoré môžu byť liečivé, alebo naopak niektoré kvety môžu byť chránené a teda iba sa na ne máme pozerať a nemáme ich trhať.
1: Ako ste, Patricia, vyberali rastliny, ktoré dostanú vlastnú básničku? Lebo nie o každej rastline, možno o žihľave by asi bola ťažká básnička. Alebo sa mýlim?
2: No, mám aj takú práve, že o žihľave. A žihľavu som vybrala najmä preto, že nie je to taká typická rastlinka alebo bylinka, pri ktorej by deti žasli, že wow, že tá je nádherná alebo tá nádherne vonia. Ale chcela som ukázať deťom, že nemusíme mať predsudky voči tým rastlinám, lebo aj keď tá rastlina nie je možno na prvý pohľad nádherná, ako z časopisu, ale zase má liečivé srdce. Keď odtrhneme tie lístky, usušíme, vieme z nich urobiť liečivý čaj, ktorý nám môže pomôcť pri nejakých chorobách potom v zimnom období. Čiže netreba sa báť ani takýchto rastliniek. Žijeme v dobe, kedy deti nepoznajú tieto kvety ani tieto rastliny. Ja to vidím sama vo svojom okolí, že nevedia pomenovať, čo je to za rastlinku, aké má vlastnosti alebo ako vonia. Často sú deti možno aj trošku pomýlené tým, čo vidia v televízii. Keď možno spomenú taký príklad, tak vidia fialovú krávu alebo ružové zajačiky, čo teda v skutočnom svete, ktorý je vokol nich a vokol nás všetkých, teda neexistuje. A snažila som sa vlastne prostredníctvom týchto rastliniek ako keby vrátiť tie deti naspäť do prírody, byť offline a pohľadať si tie svoje dobrodružstva aj len v prírode alebo na lúke, pretože za každou tou rastlinkou, za každým tým kvetom je ako keby taký malý príbeh. Vyberala som prioritne rastliny, ktoré deti môžu stretnúť. Keď sme na prechádzke, idú po ulici, tak vidia v záhradkách kvety, ktoré opisujem, alebo na úplne obyčajnej lúke, kde vybehnete s deťmi, tak tam môžete tieto rastliny vidieť. A práve z vydavateľstva prišiel ale nápad, že ešte tam zakomponujeme aj chránené rastlinky, pretože tie deti nepoznajú, zase do tých miest, kde rastú, sa nie až tak chodí pravidelne, nie každý deň, keď aj tam teda raz pôjdu so svojimi rodičmi, aby vedeli, že napríklad túto rumenicu nemôžem odtrhnúť, pretože je vzácna. Alebo stračon lôžka, taktiež je to chránená rastlina, na ktorú sa môžem iba pozerať. Čiže na základe takéhoto kľúča ja som vyberala tie rastliny. Preto sme ešte do tej knižky zakomponovali aj v spolupráci s vydavateľstvom, pretože naozaj my sme tak intenzívne na to pracovali a vymýšľali aj s ilustrátorkou, čo ešte by sme tam mohli dať, čo ešte by sme tam, ako by sme mohli deti zaujať, čo také moderné by sme tam mohli zakomponovať. Tak prišli sme na to, že ako to prepojiť vlastne so súčasným takým online svetom, ale aby to nebolo až príliš. A preto sme tam napríklad dali QR kód, čiže keď deti si prelistujú túto knižku, na konci spolu s rodičmi si môžu naskenovať QR kód, tam si môžu stiahnuť šablóny týchto víl alebo škriatkov, všetko to vychádza z tejto knižky, a vytlačiť si to na výkres, na papier, následne si to môžu vymalovať ako vymalovánku, vystrihnúť, z druhej strany nalepiť špajdlu, zapichnúť do kvetinača, alebo zobrať so sebou na lúku, na záhradu, urobiť dierku tej víle do ruky a zapichnúť jej tam kvetinku alebo nejakú inú voňavú bylinku.
1: Pred chvíľočkou sme spomínali žihľavu. Ako sa o žihľave píše rím? No tak to nám Patricia Mutňanská povie rovno.
2: Žihľava. Rozkríkla sa taká správa, riadne plače. Vraj žihľava. Niekto, že jej povedal, si škaredána výlý bál. To je čo za spôsoby. Rôzne má krása podoby. Bylinkári, dajte radu. Nesúdi sa podľa vzhľadu.
1: Tak, takto znie básnička o žihľave. Patricia, koľko študovania bolo za možno zdanlivo ľahkými rímami, aj keď o žihľave naozaj by človek povedal, že to bude zložitý rím, ale bol pekný.
2: Tak nebolo to nejaké cielené študovanie, samozrejme musela som si dohľadať nejaké poznatky, ale je tým, že mňa táto téma a príroda veľmi zaujímajú už od malička, tak ja som už veľa toho vedela. Aj tým, že zbieram bylinky, pestujem rastliny, veľa vecí som naozaj už vedela a na základe toho som vychádzala pri tej tvorbe básni. Samozrejme, niečo som si doštudovala z múdrych kníh od bylinkárov, aby teda náhodou sa mi nestalo, že uvedem nejakú nepravdivú informáciu. Ale skôr zaujímavé bolo potom to napasovať, tieto poznatky, do básni, pretože celkovo napísať báseň sa možno zdá, že je jednoduché, lebo je tam pár slov, ale práve to, že je tam len tých pár slov, tak to je na tomto komplikované. Ja som si napríklad povedala, že chcem mať 8 veršov po 8 slabikách, čiže každý verš musí mať 8 slabík. Ešte som si povedala, že chcem, aby vždy prvé slovo bolo trojslabičné a posledné dvojslabičné, a potrebovala som tam dostať aj tú myšlienku, aj slova, ktoré mi tam budú pasovať, a ešte aj slova, ktoré sa budú rímovať. Takže to bolo skôr na tom také komplikované, že ako keby okresať možno ten balast, všetko, všetky možné poznatky, všetko, čo som o tom vedela, a vybrať iba takéto najdôležitejšie, najhlavnejšie, možno trošku vtipné, také, čo si deti môžu zapamätať.
1: Uh-huh. A skúšali ste básničky najprv možno na svojich dcerách v úvodzovkách, že boli oni tie, ktoré si to ako prvé vypočuli? Boli vaše dcery prvými poslucháčkami?
2: Áno, samozrejme, to som hneď skúšala, pretože som potrebovala vidieť tú reakciu, či tomu rozumejú, či som to napísala zrozumiteľne, či som to až príliš nejako nezaobalila. A na týchto reakciách som potom videla, že áno, túto básen som napísala dobre, ale túto musím ešte zmeniť, pretože neporozumeli tomu. Čiže dali mi taký nadhľad, že ktorá báseň je možno pre deti vhodnejšia a ktorá je skôr tak pre väčších.
1: Od básni nie je ďaleko k pesničkám a my si teraz vypočujeme ukážku, ktorú spieva vaša dcéra, a je o Víle Lupienke.

0: Dnes tak špeciálne sa rozprávame aj s ukážkami, ale aj s pesničkami s Patriciou Mutňanskou, autorkou a textárkou, mamou dvoch dcér. V knižnom debute Vili Lupienky pozýva deti na kvetinový bál a my sme si teraz vypočuli pieseň, ktorú teda naspievala vaša dcéra. Poviete mi jej meno?
1: Áno, toto je Olivia, je Olivia. To staršia z dcer. Áno, tiež má meno vlastne takto z rastlinnej ríše. Aj druhú som pomenovala Agátku podľa stromu, čiže ja som to tak poprepájala celkovo aj mená detí, aj knižku, aj vlastne celý taký môj život je podľa mňa tak veľmi spätý s prírodou a láskou k prírode, čiže takto sa snažím to poprepája dohromady.
0: Keby sme možno vaše dve céry, ktoré sme teraz opísali alebo skôr prirovnali k nejakým lúpeňom kvetov, tak Olivia a Agátka, aké by to boli kvietky?
1: No, to je ťažká otázka, lebo každý rodič si myslí, že jeho deti sú najkrajšie, ale tak Olivia je napríklad taká trošku taká divokejšia rastlina, by som povedala. A Agatka je skôr taká materina duška, taká jemnúčka.
0: A voňavá a liečivá.
1: Áno.
0: No, my sme zámerne teda si vypočuli túto pieseň Vila Lupienka, pretože možno ju poznajú aj rodičia iných detí, a keď nie, tak ju prostredníctvom vás spoznajú. Patricia, možno by sme sa mohli dostať aj k tomu, že vy ste vlastne písali počas materskej dovolenky. Vám to nejakým spôsobom pomáhalo, možno si tak akože utriediť aj svoj vlastný čas, myšlienky, alebo čo vám to všetko dalo počas tej materskej dovolenky venovať sa aj písaniu a tvoreniu?
1: Ja som taký veľmi aktívny typ, že zrazu, keď som zostala doma a začala som sa starať teda najskôr o jedno dieťa, potom o druhé, tak počasie prišiel taký pocit, že áno, samozrejme starám sa o domácnosť, o deti, je to veľmi dôležité, ale ešte potrebujem niečo pre seba, nejaký čas pre seba, potrebujem tvoriť, aby som sa cítila, že som tiež dôležitá pre tento svet a že môžem nejaké tie svoje myšlienky posunúť aj ďalej. Takže preto som uspala deti a ja neviem, večer o 10:00 už tak polospiac som otvorila telefón a tam som si písala buď poéziu alebo prózu podľa toho, na čo som mala náladu. Veľa som písala do literárnych súťaží, mala som z toho veľmi pekné výsledky, čiže to ma tak povzbudzovalo, že áno, ešte aj na úkor toho spánku, aj to absolútneho vyčerpania, že to má zmysel, mám v tom pokračovať. Naozaj mi to tak veľmi pomáhalo, že som sa aj tak mentálne vedela ako keby vyventilovať a pritom upokojiť a posunúť tie svoje myšlienky, aj to, čo som prežívala, ďalej.
0: Patricia, vy máte zároveň na konte viac ako 40 slovenských, ale aj anglických piesňových textov a vaše skúsenosti s materstvom ste spracovali aj v projekte Matkovanie. Mňa by ale zaujímalo, je zložité alebo zložitejšie pracovať v cudzom jazyku ako v tom rodnom, slovenskom?
1: Je to paradoxné, ale mne sa v tej angličtine ľahšie tvoria texty ako v slovenčine. Mne to tak príde, že je to také všetko melodickejšie, ale možno je to iba taký môj pohľad. A zase poslovanský text napísať je zložitejšie v tom, že tá myšlienka je tam tak viacej prierazná, všetci tomu rozumejú a už tam potrebujem, aby to znelo tak hĺbšie, aby to nebolo len také prvoplánové. Tak ono to každé má svoje pre a proti a každé som si vlastne užívala, či v tej angličtine alebo v tej slovenčine. A vlastne vďaka spolupráci s mojim manželom, pre ktorého prioritne som robila tieto texty, tak som sa zdokonalila aj práve v tom písaní básni, lebo to bol on, kto ma cepoval, že tuto si dala o jednu slábiku viacej a teraz mi to nesedí, že teraz tam to slovo mám, alebo tú slábiku mám navyše, alebo tu si napríklad zabudla napísať slábiku a nevychádza mi to, musím nejaké písmenko potiahnuť a potom to znie neprirodzene. Čiže to ma tak vycepovalo, že musí to mať naozaj toľkoto a toľkoto slábik, pekne mi to musí pasovať, musí sa mi to pekne rímovať a táto spolupráca bola pre mňa veľmi podnetná. Aj stále v podstate spolupracujeme, len tým, že už aj každý máme svoje zamestnanie a staráme sa o deti, o domácnosť. Už toho času nie je až tak veľa. Čiže toto už sú len také v podstate koničky. Naozaj, keď zostane trochu času, tak niečo vytvoríme. Už aj väčšinou pre iných interpretov, lebo my sa tomu naozaj nestíhame venovať. Ale práve pri deťoch cítime, že možno sa tam otvára nejaká perspektíva, že vidíme, že hlavne tá staršia, čo aj naspievala túto pieseň, ktorú sme si púšťali, tak možno tá by sa v budúcnosti chcela vydať týmto smerom. Nebudem radšej nič hovoriť, lebo ona by mi hneď povedala, že mama, ja žiadna spevačka nebudem. Ono sa to tak postupne vykryštalizuje, lebo to už na tom dieťati počujete, že tá intonácia je od malička perfektná. Manžel jej už v 4 rokoch povedal, že intonuje lepšie ako on. Aj takéto celkové vnímanie tej hudby, rytmusu, počuje pieseň prvýkrát v rádiu po anglicky a dokáže ju zreprodukovať. Sice sú to vymyslené slova, ale podobajú sa na tie skutočné slova, ktoré tam počula. Čiže myslím si, že k tým deťom sa to potom nejakou nenásilnou formou dostane, lebo my ich nenútime. A zase mladšej sa páči, že jej knižka, že mama má knižku, aj ja by som chcela mať niekedy takú knižku, a ona je taká uštebotaná, čiže ja som jej povedala, že neboj sa, vymyslí si, napíšeme si, ja ti to vytlačím a možno takýmto spôsobom ich tak nenapadne k tomu vedieme a chceme ich k tomu motivovať.
0: Keď sme spomínali vášho manžela, tak je to teda Andrej Mutňanský a on naspieval pieseň On My Knees a vy ste teda, Patricia, napísali text. Tak si vypočujeme krátku ukážku.

0: On My Knees, tak sa volá pieseň, ktorú naspieval Andrej Mutňanský a text napísala Patrícia Mutňanská. Je to teda rodinná záležitosť. S Patríciou Mutňanskou sa dnes rozprávame o jej tvorbe, o knižkách, ale aj teda piesňových textoch. Patrícia, aké to je spolupracovať s manželom? Dokážete si nájsť možno také tie správne hranice, že toto je ešte práca a toto už je rodina a už to nemiešajme hrušky s jablkami?
1: Joj, no je to veľmi ťažké, lebo keď spolupracujete s takým človekom, ktorý je viacej cudzí, tak predsa len tie hranice nejaké sú tam také zreteľnejšie, ale už s manželom to je také, že si vieme povedať, že toto je zlé a úplne napriamo, že vôbec si nejako nedávame serby pred ústa, že toto je zlé, toto musíme prerobiť, teraz na hento si sa vykašľala, to si neurobila, tak teraz nepôjdeš, ja neviem, s deťmi von, ty tu zostaneš a musíš to dorobiť, lebo ja to potrebujem. Čiže je to také, že vieme si tak to ráznejšie povedať, by som povedala, ale zase je to perfektné v tom, že máme štúdio hneď na dvore, vieme si tam vybehnúť, keď manžel potrebuje si niečo nahrať, alebo napríklad naspieva si pesničku a príde, pustíme si ju a počuje to zase napríklad na inom repráku, už tam počuje aj nejakú chybu, čo inak v štúdiu nepočul, tak hneď ide, nedá mu to a hneď si to ide prespievať, prerobiť, alebo ja sa tam zatvorím a že dokedy to nenapíšem, dovtedy odtiaľ to nevidiem, ale stále som ako keby k dispozícii, že keby ma bolo treba, tak som stále tu na záhrade, sme tu všetci, čiže je to zase fajn v tom, že máme aj takú spoločnú tému a spoločný projekt, ktorá nás spája.
0: Určite áno, vaša spoločná pieseň Vesmírna vyhrala v súťaži Košický zlatý poklad cenu Rádia Slovensko. Naši poslucháči ju môžu poznať, ak nie, tak takto znie pieseň Vesmírna. Teraz

0: Jeseň vesmírna, tak sa volá táto ukážka, ktorú napísala Patricia Mutňanská a spievajú Andrej Mutňanský. Patricia, pri básniach, ale aj pri piesniach je pre vás dôležitý rytmus, možno frázovanie, alebo naopak hudba je tou vašou oporou. Čo teda najprv vzniká, hudba alebo texty?
1: Vždy to závisí od toho, či robíme v angličtine alebo v slovenčine. Pokiaľ mám napísať po anglicky text, tak je pre mňa jednoduchšie a celkovo sme si tak s manželom zvykli, že on mi už nahrá nejakú takú melodickú linku, má normálne hudbu k tej piesni, ale ešte do toho mi tak nahmká nejakú takú melódiu, že ako by mal potom znieť ten spev a ja už do toho napasovávam tie slova a tie rímy. Ale po slovensky mi napríklad toto vôbec nejde. Tam potrebujem mať takú väčšiu voľnosť a najskôr napíšem ten text, ktorý on potom zhudobní a už ďalej s tým textom pracujeme. Nejaký verš odtiaľ odstraníme a nahradíme iným, ktorý bude rytmickejší do tej piesne. Čiže vždy závisí od toho, aký typ piesne robíme, v akom jazyku.
0: Toto bolo tzv. Rodinné tvorenie v rodine Mutňanských. Rozprávala som sa dnes s Patriciou Mutňanskou. Patricia, moja posledná otázka. Čo je pre vás najväčšou inšpiráciou v živote? Sú to deti, je to hudba, sú to kvety? Čo je to?
1: Pre mňa celkovo je život taká veľká inšpirácia. Mňa to tak veľmi fascinuje, keď čítam o vesmíre, aké je to naozaj všetko také premyslené, keď vidím, ako funguje príroda, ako sú tie javy pospájané, že jedno bez druhého by nedokázalo fungovať. Príde mi, že ten život je taký jedinečný, že je na ňom všetko fascinujúce, všetko, čo sa deje okolo nás, aj pozitívne, aj negatívne. A preto ja sa napríklad nevyhýbam ani pekným emóciám, ale ani nejakým takým ťažkým chvíľam, pretože patrí to k životu, je to naša súčasť a myslím si, že je potrebné o tom sa rozprávať, aby ľudia vedeli, že tiež zažívajú možno podobné, možno to isté, že v tom určite nikto nie je sám a myslím si, že naozaj je potrebné to dávať von aj prostredníctvom umenia.
0: Dnes sme sa rozprávali s Patriciou Mutňanskou a so všetkým, čo ste, Patricia, povedali, sa dá súhlasiť, pretože umenie náš život robí krajším. Ďakujem veľmi pekne za toto milé rozprávanie a želám vám veľa inšpirácie.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, bolo mi potešením, bol to naozaj príjemný rozhovor.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Muzikalita, rýchle prsty, výnimočný talent, virtuozita v technike, prejave i emócii. Čo z toho vyhráva, ak sa mladý klavirista posadí za nástroj a jeho výkon hodnotí porota zložená zo samých renomovaných hudobníkov? Otázky pre profesora Daniela Buranovského, nášho renomovaného klaviristu a vysokoškolského pedagóga, ktorý od dnes zasadne ako predseda do poroty Medzinárodnej klavírnej súťaže Vysokej školy muzických umení. Vítajte v štúdiu.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
1: Do Bratislavy prišla takmer 40 súťažiacich zo 14 krajín. Čo také číslo hovorí o mene našej Vysokej školy muzických umení v zahraničí, alebo možno vôbec tak všeobecne o úrovni súťaží, ktoré u nás organizujeme?
2: My sme veľmi radi, že nás navštívilo toľko klaviristov, aj keď treba povedať, že prihlásilo sa ich ešte asi o 10 viac, ale postupne z rôznych dôvodov, teda aj zdravotných, odstúpili. Ale to, že títo klaviristi prišli prakticky z celého sveta, hovorí o tom, že tí klaviristi sledujú, čo sa deje, a predsa len my sa nachádzame v centrálnej Európe, kde všade okolo nás je vysoká úroveň hudobnej kultúry, hudobného vzdelávania a aj klavírneho umenia. Preto sme si povedali, že je akoby najvyšší čas takúto súťaž zorganizovať, no a sme radi, že to zarezonovalo v priestore. Takže my sa uchádzame o to, aby sme zapadli do tých vysokých európskych štandardov z hľadiska hudobnej kultúry a klavírneho umenia.
1: Do koncertnej siene Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave, kde sa to všetko odohráva, sa určite ešte prenesieme, ale najskôr chcem využiť vašu prítomnosť, pán profesor. Čo to znamená osobne pre vás, ako pre pedagóga, ale aj pre umelca? Uvidíme tam aj vašich žiakov? Aké sú vaše očakávania?
2: Tak predovšetkým je to pre mňa veľká podsta, pretože kolegovia z našej poroty medzinárodnej sú naozaj skvelí a renomovaní umelci, ale aj vzácni ľudia, veľmi, veľmi príjemní a erudovaní. Samozrejme, okrem toho sme radi, že sa súťaže zúčastnia aj naši študenti, ale aj prídu slovenskí študenti z iných škôl, aj z konzervatórií, takže máme z toho veľkú radosť. Musím povedať, že sú medzi nimi aj moji študenti, ale to nemení nič na veci, pretože tak či tak podľa štatútu súťaže ja svojich študentov hodnotiť nemôžem, takže zapadnú do tej súťaže takým spôsobom, že budú objektívne určite hodnotení. Ale predovšetkým je to sviatok klavírnej hudby, takže myslím si, že všetci, čo sa zaujímajú o klavírnu hru, sú vzrušení z toho, čo budú všetko počuť, a samozrejme v tej vyššej kategórii po dvoch kolách, ktoré budú teda v solovej hre a na našej fakulte, potom príde ten finálový večer v Slovenskom rozhlase s orchestrom.
1: My si samozrejme tú súťaž ešte rozoberieme na drobné, ale mňa teraz zaujíma, keď ste vy začínali. Asi ste tiež chodili po takýchto súťažiach. Čo si z toho tak ešte pamätáte? Čo vám to dalo?
2: Tak ešte, viete, keď som bol malý, bol ešte iný režim, takže tie súťaže najbežnejšie boli melódie, priateľstva. Potom tá zmena režimu mne osobne priniesla trošku nepríjemnosti, pretože môj otec bol nútený emigrovať a zatvorili sa pre mňa dvere, takže podarilo sa mi tak akoby nenápadne, ale s takým veľkým strachom pár razy vycestovať na nejaké koncertné podujatia, ale so súťažami v tom takomto medzinárodnom rozsahu to bolo pre mňa ďaleko ťažšie. Súťaž je vždy trošku stres a hodí sa najviac takým povahám, ktorí sú suverénni a ktorí dokážu jednoducho mať pocit, že svoje emócie dokážu zverejniť, dá sa tak povedať, predostrieť. Však napokon pojem interpretácia alebo interpretáre znamená vysvetľovať. Takže vedieme k tomu aj našich študentov, aby nehrali len akoby pre seba, ale že ten interpretačný prejav znamená predovšetkým hrať pre poslucháčov a divákov.
1: Narodili ste sa do rodiny operného dirigenta. Určite nebolo možné obísť hudbu v rodine Buranovských. Neboli ste ale jedináčikom, ale ako jediní ste pri tom nástroji skončili. Ako to brali rodičia? Neboli smutní, že vaši bratia nepokračovali?
2: Myslím si, že keďže som najmladší, takže moji bratia boli starší odo mňa a narodili sa rok po sebe, čiže boli taký tandem a rodičom tak unikali. Vtedy chodili deti stále vonku, takže oni sa dožadovali stále ísť von. Boli, ako sa vraví, možno dnes neposední. A ja som bol skôr taký domaset a určite to otec vypozoroval, že aj mám nadanie, tak asi si povedal, že tak, ty si posledný a ty už musíš teda ísť v šlapajách hudby, ale bolo to veľmi príjemné, predovšetkým preto, že otec ma hneď zapojil do vystúpení v opere, takže ja som hrával akoby detské role a tá hudba sa mi dostala nesmierne pod kožu. Samozrejme, s tým boli spojené aj také menej príjemné zážitky, že prišla návšteva a samozrejme oni povedali, no sadni si za klavír, zahraj našim priateľom niečo.
1: To bola tá príprava na tie súťaže.
2: To bola tá príprava na tie súťaže, ale tiež si človek uvedomuje, že môže si hrať pre seba, že my hovoríme možno, že to je tá amatérska úroveň, ale tá profesionálna naozaj znamená hrať niekomu a pre niekoho.
1: Pred chvíľočkou ste povedali, že pre nútenú emigráciu vášho otecka sa vám zatvorili niektoré dvere, ale na druhej strane neskôr sa vám otvorili, pretože vy ste skutočne koncertovali po celom svete, v Európe, Ázii, Spojených štátoch amerických, Brazílii či Mexiku, učili ste v Južnej Kórii, viedli ste majstrovské kurzy v Španielsku, USA, Taliansku, Brazílii, Číne, Norsku a môžem takto pokračovať. Počúva publikum klavír všade rovnako? Alebo má každá kultúra inú citlivosť, iný prístup?
2: Určite každá krajina môže mať také iné nuansy, ktoré ich odlišujú od, povedzme, iných národov, ale ja som nejaké zásadné zmeny nespozoroval. Vždy, keď som niekde hral, tak som si hovoril, skús zahrať tak, aby sa to všetkým páčilo, aby ťa prípadne pozvali znovu, aby som zanechal akoby nie len ten dojem z klavírnej hry, ale aj to hudobné posolstvo a to asi aj predovšetkým. Že v podstate klavírna hra je sprostredkovateľom. Klavír je nástroj, na ktorom sprostredkovávame hudbu. Takže myslím si, že tie hlavné také parametre sú, že ako to berieme aj v iných oblastiach, že povedzme, južanské národy sú temperamentnejšie, vnímajú hudbu temperamentnejšie, aj ich prejav, potom keď sa im to páči, je temperamentnejší a naopak tie severskejšie krajiny sú možno rezervované. Zaujímavý fenomén je v ázijských krajinách, kde som teda aj nejaký čas pôsobil, v Južnej Koreji. A tam, myslím si, že situácia sa mení, pretože vždy sme považovali ázijských študentov alebo klaviristov za takých rezervovaných, pretože ich kultúrny základ v tej hudobnej oblasti je trošku iný. Ale situácia sa mení a dnes treba povedať, že študenti alebo klaviristi z týchto ázijských krajín, či hovoríme o Číne, Južnej Koreji alebo Japonsku, patria skutočne k svetovej špičke.
1: Kedysi sme hovorili o ruskej škole, francúzskej škole, ázijskej škole, o takých akoby národných interpretačných školách. Stierajú sa tie rozdiely aj v tejto oblasti?
2: Áno, v bežnom živote hovoríme o globalizácii, tak neverím, že by táto vec neobišla našu klavírnu oblasť, takže skutočne dochádza ku globalizácii. Aj práve z tých ázijských krajín v uplynulých rokoch obrovské množstvo študentov vycestovalo do Ameriky, do Európy, nadobudlo tam vzdelanie u najlepších pedagógov. A samozrejme, mení sa to tým spôsobom, že buď sa vracajú domov a tam zase dvíhajú tú svoju úroveň. Samozrejme, že aj tí najlepší pedagógovia, ktorí nepochádzajú, povedzme, z tých najrozvinutejších krajín, hľadajú možnosti uplatnenia v tých rozvinutých krajinách. Takže svet sa mení, tečie dookola ako morské prúdy.
1: Už sme spomínali, že dnes štartuje medzinárodná klavírna súťaž na Vysokej škole muzických umení tuto v Bratislave a vy od dnes až do budúceho štvrtka 10. septembra budete počúvať desiatky mladých klaviristov z celého sveta. Čo vlastne porota počúva, keď všetci tí súťažiaci ovládajú nástroj na približne rovnakej úrovni?
2: Tak toto je zaujímavá otázka, ale je to zaujímavá otázka. Všetci, čo sa zúčastňujú poroty, vedia, v čom to čaro spočíva. Je to čaro, ale na druhej strane je to náročná úloha, pretože porodcovia nemôžu vyhodnotiť iba ten taký nejaký empirický pocit, akú emóciu prenesie na nich ten, ktorý klavirista, ale mali by sledovať aj určitú presnosť notového zápisu, že klavirista, ktorý je na súťaži, si musí osvojiť predovšetkým dokonalú interpretáciu, tak ako to zapísal skladateľ, a k tomu by mal pridať svoju emóciu alebo ten tvorivý zámer a ešte aj sklbiť to dohromady, pretože väčšinou alebo často sme svedkami toho, že kto je veľmi racionálny, hrá tak trošku možno sucho, a ten emotívny, tvorivý, ten zase trošku má problém s tou akoby disciplínou, takže je to samozrejme vecou aj temperamentu. No ale komu sa podarí sklbiť tieto dve veci do pozoruhodnej úrovne, tak ten potom má veľkú šancu na ocenenie.
3: A kto a ako sa rozhoduje o tom, aký repertoár budú tí súťažiaci hrať?
2: To je záležitosťou prípravného výboru každej súťaže, takže aj my sme v našom, teda to je umeleckej rade, vyberali také kritériá, ktoré by neboli enormne náročné, pretože napokon ani možno tie ceny nie sú na úrovni tých veľkých svetových súťaží, ale snažili sme sa do toho repertoáru vniesť tie najzákladnejšie parametre, tie skladby, ktoré sa bežne na súťažiach hrajú, a myslím si, že sa prihlásili tí študenti z toľkých krajín, že ocenili to, že môžu pokračovať s tým repertoárom, pretože viacerí súťažiaci nejdú iba na jednu súťaž, ale zúčastňujú sa viacerých súťaží, kde využívajú tie skladby, ktorým najlepšie sedia, s ktorými sa vedia najlepšie prezentovať.
3: Keď niekto absolvuje množstvo súťaží, zvyčajne, keď sa potom ten umelec predstavuje, tak sa spomínajú tie súťaže v nejakom tom jeho kurikulu vitae. Má to cvenk? Keď poviem, že profesor Buranovský sa zúčastnila, teraz by som vymenovala zoznam súťaží, na ktorých ste sa v minulosti zúčastnili, má to niečo pre to publikum, ktoré tej hudbe rozumie, pridanú hodnotu?
2: Asi áno, je to taká určitá forma. Je krásne, keď tá forma zodpovedá potom aj obsahu, to znamená, mnohí dnes si musia dať záležať na tej propagácii, že to PR je dnes tak veľmi dôležité, že každý sa snaží do toho svojho kurikula vložiť to najlepšie, čo má, ale samozrejme treba povedať, že súťaží je veľké množstvo. Ja by som nechcel nikoho odrádzať, aj to by som si nedovolil, ale pravdou je, že už je taká doba dnes, že prakticky kto nemá za sebou víťazstva v medzinárodných súťažiach, a predsa len sú trošku kategorizované, že sú svetové súťaže, tie veľmi, veľmi známe a veľmi, veľmi náročné, potom tie menej renomované, až po úplne online súťaže, kde len pošlate nahrávku a všetky nástroje, povedzme, sú dohromady a tak ďalej. Ale to nevadí, to je všetko istá skúsenosť pre toho klaviristu, a tak ako môže mať klavirista v kurikulu len jednu súťaž, tak môže hrať možno lepšie ako ten, kto má ich desiatky a desiatky. Takže je to, ja by som to nazval tou jednotou formy a obsahu.
3: Koho budeme, alebo budete počúvať, mám na mysli v akých kategóriách, a možno aj pozvieme poslucháčov, aby sa pridali, kedy a kde to bude možné.
2: Takže veľmi rád by som pozval poslucháčov nielen na ten záverečný koncert, ktorý bude v budove Slovenského rozhlasu vo veľkom štúdiu, ale aj na prvé dve kolá, ktoré sa uskutočnia v našej sále Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte v Bratislave na Zochovej ulici. Súťaž máme rozdelenú do dvoch kategórií. Tá nižšia kategória, to sú súťažiaci do 21 rokov, to sú spravidla študenti stredných škôl, konzervatórií, povedzme. A potom je druhá kategória tých starších do 30 rokov, ktorá bude trojkolová, čiže prvé dve kola budú zase v tej našej sále Dvorana, a záverečný koncert, tretie kolo s orchestrom, s koncertami klavírnymi, bude v budove Slovenského rozhlasu, to bude toho teda 10. septembra v záverečný deň. Ale samotná súťaž teda vyštartuje zajtra ráno o 9. prvým kolom druhej kategórie.
3: A to znamená, že ktokoľvek, kto má záujem, sa môže prísť pozrieť?
2: Áno, nech sa páči, bude každý vítaný a viete, bolo by krásne, keby súťažiaci nesúťažili iba pred porodcami, aby sa necítili, že sú iba hodnotení nejakými prísnymi očami, ale aby tam prišli aj fanúšikovia, ktorí proste hudbu majú radi, prípadne tí, čo chcú podporiť aj našich slovenských klaviristov, aby sme teda tú výhodu domáceho prostredia, ako sa vraví v tej športovej terminológii, si užili.
3: Ako si vy, ako predseda poroty, ustrážite vlastné sympatie? Môže sa stať, že niekto hrá presne tak, ako by ste tú skladbu interpretovali vy? Má nejaké plusové body u vás v takom prípade?
2: No teraz by som mal povedať, aj chcem povedať, že sa budem snažiť byť veľmi objektívny, ale tak, ako ľudský, asi každý by to hneď vycítil, nemôžem to úplne garantovať, pretože umenie nie je merateľné ako nejaké vedecké parametre alebo matematické. A samozrejme, že tie sympatie, keď klavirista, študent, súťažiaci hrá podobne, ako by som to hral aj ja, tak okamžite prídu. Ale mohlo by sa to stať, len ja musím strážiť samozrejme aj ten objektívny parameter a nie som na to sám. To je dôležité povedať, to znamená, že preto je porota viac člená a čím viac členov, tak tým dochádza k väčšej objektivite, pretože aj temperamenty porotcov, nás ľudí sú rôzne, takže aj každý má nejakú inú latku nastavenú tej kvality alebo toho tvorivého počinu. Takže myslím si, že tá objektivita bude zaručená.
3: Áno, takže práve tá pestrosť poroty je takou akousi poistkou proti tomu, aby existoval iba jeden správny názor na interpretáciu. Ešte doplním, že v porote máte kolegov z Maďarska, Česka, Japonska, Poľska či Rakúska. Ako porota ale hľadá konsenzus, ak sa vaše názory navzájom veľmi líšia?
2: No, každá súťaž by mala mať, aj naša má svoj štatút, kde treba, aby bolo myslené aj na takéto situácie. Takže predovšetkým našej súťaži sa riešia tie rozdiely, ktoré sú názorové a sú vyjadrené potom bodovým hodnotením jednotlivých členov komisie, alebo teda poroty, tým, že sa škrtá najvyššia a najnižšia známka. To znamená, keď niekomu sa niektorí súťažiaci mimoriadne páči ďaleko nad rámec ostatných, tak jeho body, ktorými ho obodoval, budú škrtnuté a podobne ako niekto, kto odmietne teda tú úroveň toho súťažiaceho oproti ostatným členom poroty, tak takisto tá známka sa škrtne a zostane ten stred alebo ten stredový priemer. Mohlo by sa stať, že dojde aj k rovnosti bodov. Na to máme tiež určitú parametrizáciu, ale myslím si, že nebudem tým zaťažovať poslucháčov.
3: A ja by som práve naopak chcela nazrieť cez vaše plece. Aspoň možno povedzte, že aké máte tie body, že od 1 po 10, alebo...
2: Máme takú zase typizovanú alebo štandardizovanú škálu a je to od 0 do 25 bodov. To znamená, že ten najlepší výkon má 25 bodov a z pravidla si myslím, že tí, čo sa uchádzajú o ceny, tak tí by sa mali pohybovať úplne v tej hornej hranici, povedzme, zvykne sa bodovať, teda poviem to, povedzme, nad 22 bodov u toho, u koho si myslíte, že je skutočne výborný.
3: Čo zohráva najväčšiu rolu? Bezchybný, technicky dokonalý výkon, alebo možno mladý človek, ktorý riskuje a možno sa aj pomýli, ale dá do toho svojho interpretačného umenia celú dušu, veľa emócie, možno charizmu, šarm. Toto sa asi ťažko hodnotí však.
2: Toto sa hodnotí veľmi ťažko a zase tu prichádza ten parameter objektivity, ale keď si predstavíte, ako sa pripravujeme so študentami, povedzme, na súťaž, alebo to je jedno, na akýkoľvek koncertný výkon alebo na skúšky, nemali by sme počítať s chybami. Hej, to znamená, že je dobre, keď sa takáto vec stane, aby ten mladý človek vedel, čo má urobiť, aby dokázal pokračovať ďalej, aby ho to veľmi nerozhodilo.
3: Dá sa to naučiť?
2: Dá sa to naučiť, ale to, čo sa chcete naučiť, to musíte nejakým spôsobom nacvičovať. Uh-huh. A ťažko je nacvičovať chyby. Chybe, to by znamenalo, že sa učíme robiť chyby, aby sme ich potom opravovali. Ale aj s tým som sa stretol, že niekto hrá bezchybne určitú, povedzme, malé deti, ktoré si neuvedomujú tú záťaž. Hej, hrajú spontánne, naučili sa to dobre. A potom s pribúdajúcim vekom si začnú všímať okolie a tak ďalej, sami seba za klavírom a prihodí sa chyba a sú z toho veľmi prekvapení. Takže aj toto je určitá skúsenosť a ten, kto sa venuje tomu veľmi veľa, sedí za klavírom, vystupuje často pred poslucháčmi, tak naučí sa, aby rozumel sám sebe a eliminoval všetky tie prvky, ktoré mu nevyhovujú.
3: Finále, ako sme už spomenuli, bude 10. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a už bude s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantína Ilievského. Vo finále tým pádom už ten klavirista nebude sám a za chrbtom bude mať celé veľké symfonické teleso. Čo v tej chvíli sa ukáže, čo pri tej solovej hre nevidíte? A nepočujete.
2: Určite sa ukáže charizma toho študenta, pretože každý ten, kto sedí pri orchestri za klavírom, je vystavený tlaku tých členov orchestra, hej, tých niekoľkých desiatok muzikantov, ktorí sú veľmi skúsení a ktorí, dá sa povedať, ak to môžem tak povedať, že vyčúchajú okamžite, či ten umelec mladý je skutočná osobnosť, alebo nie. A takisto tá komunikácia s orchestrom, pretože klavírne koncerty sú tak a tie, čo ponúkame na to záverečné finále, tri vynikajúce romantické koncerty od Griega, Schumana a Chopina, sú napísané ako dialog klavíra s orchestrom. Takže ten dialog je tak postavený a ukáže sa, či ten jedinec má dostatok sily, aby dokázal komunikovať s tým veľkým telesom, aby ho to teleso nepohltilo, ale aby sa dokázal presadiť. A v tých romantických koncertoch je množstvo takých zákutí alebo takých nuáns, kde si môže, ako sa povie, klavirista aj podmaniť ten orchester, rovnako ako si môže podmaniť aj publikum.
3: Čiže na jednej strane musí mať ten interpret schopnosť počúvať ten orchester a na druhej strane zároveň sa nad ním aj presadiť, keď je to potrebné.
2: Áno, a predovšetkým musí dokonale poznať všetko to, čo je napísané aj v orchestri, a aby nečakal len na ten svoj čas, čo mu ukáže dirigent.
3: A aby ho to aj neprekvapilo. Naše veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu má samo o sebe veľmi svoju špecifickú krásnu atmosféru. Dokáže priestor mať vplyv aj na to, ako hráte?
2: Určite áno. Predovšetkým môže to byť samotný vizuál tej koncertnej sály, ale to je v podstate prvý dojem, ale muzikanti alebo klaviristi v našom prípade vždy utekajú ku klavíru, aby si urobili akustickú skúšku. Jednak musia zistiť, aký je klavír, aká je jeho kvalita, že či ten klavír dokáže splniť všetky želania. A potom druhá vec je tá akustika. To je taká už viac zapeklitá vec, pretože tak ako vo všeobecnosti hovoríme buď o suchej akustike, alebo nejakej tzv. Kúpeľňovej, kde je veľký dozvuk. Ešte môžu byť rôzne také nuansy, kedy povedzme, že vám ten zvuk odchádza od klavíra do sály a vám sa zdá, že ho je málo, ale pritom v sále ho je dosť, alebo naopak, že sa zvuk kumuluje okolo klavíra, ale do sály nejde. Takže nerad by som to nejako rozoberal. Sála, ktorá je v Slovenskom rozhlase, je nádherná, má svoje špecifické akustické vlastnosti a ja verím, že sa s tým interpreti popasujú a budem sám veľmi zvedavý, ako.
3: Čo je vlastne vo vašich rukách, myslím, v rukách pedagóga? Čo sa vďaka dobrému učiteľovi dá vypestovať? Technika, disciplína, akýsi hudobný vkus?
2: No, na vysokej škole by sme radi boli, keby sme už sa nemuseli zaoberať veľmi technikou. Že aby k nám prichádzali študenti, ktorí majú vyriešenú techniku. Ale to je taký zložitý komplex otázok, čo to presne znamená. Takže realita je taká, že viacerí majú ešte rôzne také technické problémy, ale predovšetkým je to potom aj dozretie osobnostné. To znamená, že si ujasnia tú svoju profesionalitu. Kam by chceli zájsť so svojou klavírnou hrou, ako dokážu tú svoju techniku použiť v súlade so svojimi tvorivými myšlienkami. Hovorím niekedy, že aj interpret je určitým spôsobom režisér, ktorý režíruje tých 10 svojich hercov prstov na klaviatúre a v určitom reálnom čase, priestore a zvuku ich musí takým spôsobom kombinovať, aby príťažlivosť jeho hry bola čo najkrajšia a najlepšia. A vzniká aj určité fluidum. Čiže úloha pedagóga, okrem toho, že sa zaoberá klavírnou technikou a všetkými okolnostiami toho, ako stvárniť koncepciu skladby, ktorú hrá, je ešte alebo ešte predovšetkým motivácia. Aby motivoval toho študenta aj k samostatnej práci, to je veľmi dôležité, a aby dokázal ten študent v ten správny moment toho a toho dňa o toľkej a toľkej hodine predviesť tú svoju prácu.
3: Keď dnes počúvate svojich študentov na súťažiach, na pódiach, bývate nervóznejší než pri svojom vlastnom koncerte?
2: Ja si myslím, že áno.
3: Prečo?
2: Neviem, či nervóznejší ako pri svojom vlastnom výkone, ale je to niečo iné, že ja som zodpovedný sám za seba. Kdežto tomu študentovi v tej chvíli už nemôžem pomôcť, hoci by som veľmi chcel, že môžem iba vysielať nejakú bioenergiu.
3: A ako to prežívate? Ste stuhnutí, alebo naopak vrtíte sa na tej stoličke?
2: Ja som skôr stuhnutý. Hej, snažím sa, aby som nerobil nejaké také prejavy, ktoré budú viditeľné. A snažím sa, aby som trošku sa rozptýloval, aby som prípadne nejakou svojou ťažkou myšlienkou nezaťažil aj myseľ mojho študenta.
3: To je od vás veľmi láskavé. Prečo by mal prísť na klavírnu súťaž, respektíve na jej finále, teda koncert v našej obratenej pyramíde toho 10. septembra na budúci týždeň vo štvrtok, aj človek, ktorý možno nevie rozpoznať romantického skladateľa od, ja neviem, barokového?
2: Budeme radi, keď prídu milovníci umenia, milovníci klavírneho umenia, aj tí možno, čo sa tej vážnej hudbe nevenujú až natoľko, ale nemusia rozpoznať, či sa jedná o koncert Chopina alebo Gringa. Ale určite si prídu vypočuť romantické hudobné dielo, ktoré je overené, dá sa povedať, storočiami a stále veľmi živé. To znamená, môžeme to prirovnať, ako by prišli do galérie si pozrieť nejakú autorskú výstavu alebo do divadla, kde sa oboznámia s hrou nejakého významného, možno romantického autora. Ale svojím spôsobom to, že dnes hráme hudbu, ktorá už má svoj vek, ktorá je možno historická a stále ju potrebujeme, znamená to, že v tej hudbe sú také prvky, ktoré nám dodnes stále imponujú, ktoré nás naplňajú niečím. A každý, keď si pozriete ľudí, ktorí odchádzajú z koncertu, tak sú istým spôsobom taký spokojnejší, taký radostnejší, že zabudli možno na svoje bežné starosti a že ich tá hudba, ktorá ich nadchla. Všimnite si napríklad hudbu vo filmoch, že to sa, dneska je to taký špecifický fenomén, ale pri každých scénach, kde sa niečo deje, je veľmi dôležitá hudba. A samozrejme máte k tomu aj obraz. Hudba má však svoju krásu v tom, že môžete oči zavrieť a vytvárať si svoje vlastné obrazy, ktoré spojíte potom s hudbou.
3: Toľko klavirista a vysokoškolský pedagog profesor Daniel Buranovský. Ďakujem za váš čas. Mladým klaviristom želáme veľa úspechov a čo najmenej prehmatov na medzinárodnej klavírnej súťaži Vysokej školy muzických umení a vám šťastnú ruku pri výbere víťaza.
2: Ďakujem vám veľmi pekne. Príjemný deň všetkým poslucháčom.
3: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od mixažného pultu Pavol Prelovský a spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň aj vydarený víkend želá Hana Oufrovi.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemný štvrtkový večer želáme aj v úvode septembra všetkým priaznivcom dobrej dychovky. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Školský rok sa pomaly rozbieha a naopak sezóna dychovkových festivalov ustáva, ale to našťastie neznamená, že si vaše obľúbené kapely nezahrajú naživo aj počas jesene. U nás v rozhlasovej pyramíde budeme pri dobrej dychovke oslavovať aj našu storočnicu a tam by ste rozhodne nemali chýbať. 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu si zahrá Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný. Dnes vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia Predmierčanky a výlet si urobíme aj k našim susedom na Moravu, kde sa vyhrávalo aj odmeňovalo. Viac vám prezradíme počas najbližšej hodinky, tak zostaňte s nami. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Najbližšie to z účinkujúcich dychoviek mala v sobotu do predmiera Kolárovičanka, ktorá má domovskú adresu v Kolároviciach. Okrúhle polstoročné výročie bude sláviť o rok a viac o jej histórii nám prezradil moderátor a spevák tejto kapely Stanislav Bulík.
1: Na oslavách 120. výročia predmierčanky práve dohrala svoje vystúpenie Kolárovičanka. Predmierčanka rovná sa Bajzovci, Kolárovičanka rovná sa Bulíkovci, jeden odspieval, odmoderoval, druhý odkapelničil. Ako je to u vás? Aj vy ste taký akože na jednu dynastiu opretý?
2: Skôr na viaceré, pretože okrem rodiny Bulíkovcov je tam rodina Fanovcov, kde sú možno 5-6 členovia, takže asi tak. Sme vlastne také zoskupenie viacerých rodín.
0: Vy u vás v Kolároviciach robíte kolárovický klarinet. To je festival, ktorý sa koná, ak sa nemýlim, vždy v úvode leta. Väčšinou sa mi tam nepodarí prísť, lebo je to tak, že ešte niečo iné niekde sa vtedy deje, ale povedzme si úprimne, ako je to s účasťou návštevníkov na tomto festivale.
2: Keď by som mal povedať pravdu, tak radšej ani nepoviem počet, koľko sme mali v tomto roku divákov. Viac menej vlastne sme to užívali my, priaznici dychovky, takže muziky, ktoré sa tam zúčastnili, sme si dobre zahrali, popočúvali, znovu sa po nejakom čase pozhovárali a bolo o čom.
0: Tradícia dychovky u vás bude mať na budúci rok 50 rokov oficiálne, to je dátum, kedy vznikla Kolárovičanka v roku 1977, ale dychovka bola u vás ešte prv. Čo sa s ňou stalo a kedy hrávala, kedy vznikla?
2: Táto dychovka vznikla vlastne minulý rok. Sme si na Kolárovickom festivale, na Kolárovickom klarnete pripomenuli 95. výročie vzniku prvej dychovej hudby v Kolároviciach. Bola to dychovka vlastne nadšencov, poväčšine hasičov, ktorí ani nemali nejaké hudobné vzdelanie, boli to viac menej amatéri, možno nejakí dvaja, traja sa našli, ktorí noty poznali, ostatní všetko sa naučili, doučili. Na to, aby mohli vzniknúť, si museli zobrať úver v banke, objednali si nástroje, potom začali hrávať. Táto dychovka fungovala s niekoľkými prestávkami. V 60. rokoch táto dychovka vlastne už vymrela pomaličky. No a potom teda bola tam nejaká tá tradícia, takže v 77. roku náš kňaz, ktorý tam pôsobil v Kolárovicach 42 rokov, ten založil dychovú hudbu Kolárovičanka. No zo začiatku to nebola Kolárovičanka, mali sme akože také pokusné názvy rôzne, ale nakoniec sa to tak vykryštalizovalo, že vznikla Kolárovičanka, nakoľko sme teda z Kolárovic.
1: To bola krásna sonda do histórie Kolárovičanky a ešte sa teda pozrieme na budúcnosť, aj takú dajme tomu, že blízku. Letná sezóna už síce končí, ale aké pekné hranie vás ešte čaká, pozvite nás niekam.
2: No najbližšie by som vás mohol pozvať na budúci týždeň do Zvolená, na Zvolenskú oddychovku, takže nech sa páči, kto má chuť popočúvať dobrú muziku, nech sa páči, do Zvolená na budúci týždeň.

0: Medzi hostiami osláv 120. výročia Predmierčanky sme s našim mikrofónom našli aj kapelníka Maguranky, ktorý je zároveň predsedom Združenia dýchových hudieb Slovenska pre Trenčiansky kraj, Jozefa Baláža. Okrem toho šéfuje Jožko aj základnej umeleckej škole v Bojniciach a má teda mnoho skúseností s prácou s deťmi.
1: Áno, dobrý deň prajem. Tak spravili sme si také príjemné dýchovkárske popoludne. Predmier je trošku tak spätý aj s Kaniankou, pretože tu v Predmier pôsobil dlhé roky taká významná osobnosť, rodák z Kanianky, kňaz Jozef Hanko, ktorý v určitej časti formoval v určitom období aj Predmierčanku a vlastne to nás trošku tak aj spája po tej odbornej a možno aj duchovnej stránke.
0: Ty si pánom riaditeľom základnej umeleckej školy, s detičkami si v kontakte 10 mesiacov počas školského roka. Práve sme sa rozprávali o tom, že ste ku koncu júna boli na jednom zaujímavom podujatí, ktoré malo aj také svoje drobné úskalia. Kde to bolo, čo to bolo?
1: Boli sme na medzinárodnom festivale v Šteti, v českom meste Šteti. Bolo to pre deti, myslím si, že veľmi zaujímavé a poučné, kde hrali mládežnícke orchestre a dospelácke orchestre. Bolo to pekne zorganizované. Boli tam také drobnosti, že tak ako aj niekedy aj na Slovensku sa to stáva, že niekedy niečo môže zlyhať organizačne možno a nedotiahne sa to dokonca. Stal sa jeden taký koncert, že tam neprišlo nejak veľa ľudí, ale teda myslím, že to bolo skôr spôsobené nejakým nedorozumením organizačným, že si pomýlili nejak hodinu skôr, ale inak ten festival bol perfektný, hrali sme po Big Bande Hipšovom, kde bolo nabité, hrali sme krásny monstre koncert, kde bolo viac ako 500 účinkujúcich, takže mali sme z toho naozaj veľký zážitok a ja osobne takisto ako dirigent som toľko veľa muzikantov veľmi dávno už nedirigoval. Naposledy to bolo 10-15 rokov v Poľskom Rybníku, kde sa takisto stretávalo veľa muzikantov na monstre koncerte.
0: No a ešte ďalšia otázočka bude smerovať k začiatku nového školského roka. Pomaličky sa to blíži, ten štart. V tom tvojom juniorskom orchestri je to tak, že tie detičky sa ti striedajú a že vždy naberáš aj takých tých, ktorí už sú možno trošku zdatnejší. Než sa to celé zohrá a môžeš s tým ísť niekam na festival alebo zahrať koncert, koľko to tak trvá?
1: No, no je to individuálne, že niekedy sú tie ročníky silné, vydržia pokope dlhšie. Niekedy sa dozviem v septembri, že mi odíde veľká časť orchestra, čo dúfam, že nebude tento rok, pretože máme naplánovaný hneď 3. septembra výchovný koncert v Kanianke, 4. septembra hráme na Banickom jarmoku v Prievidzi, potom hráme 18. septembra na partnerskom stretnutí družobných miest mesta Bojnice, takže máme pred sebou náročný september a teda vychádzame z repertoáru minuloročného, ale samozrejme postupne po týchto podujatiach budeme pripravovať niečo nové a prijímať takisto nových členov orchestra a pomaličky ich zapracovávať do toho rozbehnutého orchestra.

0: Okrem dýchoviek sa na oslavách 120. výročia predmierčanky predstavili aj mužáci Morávia z neďalekej obce Plevník Drienové a priestor dostali aj deti z miestnej základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu. My sme v predmieri počas uplynulej soboty boli a teda konštatujeme, že celé podujatie prebehlo na jednotku s hviezdičkou, ale pre istotu sme sa na jeho hodnotenie spýtali hlavného organizátora, kapelníka predmierčanky Petra Bajzu.
1: Rozhovor taký krásny, rozhlasový strojený. O histórii predmierčanky ste si mohli vypočuť u nás v rozhlase minulý týždeň. Môžete sa k nemu vrátiť v archíve alebo v podcastoch, ale teraz tu máme Petra Bajzu, ktorému div slzy netečú z očí, spokojný. No tak povedz, ako to celé dopadlo. Oslavy 120. výročia predmierčanky.
2: Tak ja si myslím už teraz, že na jednotku s hviezdičkou, ale ja sa sám musím priznať, že po tých, čo to organizujem, 18 rokov, výborné, výborné, nervózny som bol, hej, ale myslím si, kapely dobre zahrali, deti bolo také oživenie pre tých rodičov, starí rodičov boli pyšní, ale ja keď som vstúpil na pódium, som mňa to opadlo a bolo to, fakt bolo to výborné a som rád, že ľudia z Predmieria, ale z blízkeho okolia fakt prišli a sami vidíte, bavia sa, že? Výborné to je.
1: Zavolal si si moderovať našu milú kolegyňu Mirku Záhumenskú. Dobrá voľba? Zavoláš ju aj na 130. výročie?
2: Samozrejme, akože bolo to výborná voľba. Tým, že to bolo 120 rokov, ja som to tak chcel posunúť, tak, aby to bolo také, také slávnostnejšie, čo Mirka vie povedať. Ale vieme tam zahrať aj srandu, vieme tam vložiť aj ten vtip nejaký do toho. Mávali sme tu kolegu z Českého rozhlasu. Artur je tiež výborný, len Arturovi nemôžeme dať rozprávať vtipy, hej, a na takéto významné podujatie 120 rokov bola to Mirka jasná voľba.
1: Mirka, ako si ty spokojná s dnešným festivalom?
0: Ja výborne, topanky ma netlačili, ľudí bolo dosť, aj krásne hrali tie kapely, výborne sa počúvali, podľa mňa, takže ja pevne verím, že boli spokojní všetci, čo prišli, bolo ich naozaj neurekom, povedala som to niekoľkokrát dnes popoludní, že môžeme organizátorom iba závidieť tú návštevnosť a tú priazeň ľudí, ktorých majú tu v predmieri alebo v blízkom okolí, lebo hneď tuto za kopcom Kolárovice trošku tak plačú, že tých ľudí chodí menej, tak verím, že na budúci rok na tú ich 50-ku príde aspoň toľko ľudí, koľko dnes na 120-ku predmierčanky.
1: Posledné také želanie kapelníka Petra Bajzu predmierčanke.
2: Tak ja by som zažala fakt, aby tá dýchovka sa darilo. Bolo obdobie, že tá dýchovka bola mŕtva. Všetci to dobre pamätáme, ale som rád, že popri tom folklóri tá dýchovka ide do povedomia a vidíme tu, sú tu muzikanti od Žiliny, od Banskej Bystrice, od Trenčína a bavia sa. A znova tá dýchovka ožíva. U nás to vidím, že máme generáciu, ako sú deti muzikantov, tým, že chodia na tieto akcie s nami. Ich to chytá. Môj krstný už má napríklad trubku. Sice plastovú, ale má a hrávame spolu. Takže dúfam, že tá dýchovka na Slovensku nezahynie a pôjde do popredia. Takže gratulujem všetkým kapelníkom, nech sa im darí, nech to je dobré, nech tí festivaly sa organizujú, nech sú tam dobrí ľudia, nech to je dobrá partia.
0: Dobrá partia je určite aj v Krásinke, ktorá sa postarala o záverečnú zábavu pri oslavách 120. výročia dýchovej hudby predmierčanky.

0: večne usmiatý a v nedeľu aj oprávnene dojatý Vojta Horký, teda zveril vedenie Stříbrňanky svojmu synovi Ivovi. Ale tým sa rodinná previazanosť tejto kapely s ním zďaleka nekončí. Spieva a moderuje v nej jeho dcéra Martina, ktorá spolu s manželom Vladimírom Ondrúškom vychováva dvoch šikovných trúbkárov, Matiáša a Tobiáša. Práve mladšieho z nich, Tobiáša, si David pozval k mikrofónu.
1: Tak ja sa priznám, že dnes som mal možnosť zahrať si so Stříbrňankou a bol som v obklúčení Ondrúškovcov. Jeden hral napravo, druhý hral naľavo a tretí dokonca solista a autor hral vpredu pred celou kapelou a práve ten je najmladší. Tobiáš Ondrúšek, prosím ťa, koľko ty máš rokov, chlapče zlatý?
2: 13.
1: Skoro mi oči vypadli, keď som zbadal v tom ľavom hornom rožku notového papiera tvoje meno ako autora. Čo to bolo za pesničku? Pripomeň nám ten názov a povedz mi, že ako sa to vlastne stalo, že z teba je autor.
2: Menuje sa tá polka vlastne orchestrálne Zvířnitická a vlastne byli sme loni ve Zvířniticích na dovolené a proste se mi to tam tak zalíbilo, že som i měl nejakou melódii, tak som se rozhodl si tak pojmenovať túto skladbu a už proste Zvířnitická byla na svete. No.
1: A napísal si ju do not sám, ja už to tak trošku viem, ale povedz to aj našim poslucháčom, že ako to vlastne vzniklo, aký bol ten proces.
2: Proces byl takový, že mě to proste napadlo a řekl jsem to proste svému staršímu Prachovi Matimu. Tomu se to prostě zalíbilo a tak prostě řekl, že to napíše do not a tak to prostě vzniklo.
1: Ty prechádzaš takou domácou hudobnou výchovou, že ťa učí starší brácha a otcino, alebo chodíš aj niekam na nejakú základnú umeleckú školu?
2: Chodím ke Strejdovi, k Ivovi, do trúbky, takže tak po rodinsky, no.
1: No a ešte mi teda prezrať, aké sú tvoje ambície. Pôjdeš v tých rodinných šlapajách, bude z teba profi trumpetista, alebo chcel by si robiť niečo iné a popri tom tu alebo aké máš životné plány?
2: No tak profi asi být nechci, chci taky dělat něco jiného, živit se něčím jiným, takže asi tak jako tak všechno. Půjdu do dechovky, určitě tu chci hrát, ale určitě si chci vybrat i něco jiného.

je tu čas na náš pravidelný dýchovkový servis. Za dobrou muzikou, zahranou naživo, si budete môcť počas najbližších dní zájsť napríklad do Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie, a to už zajtra o 17.00, kde bude vyhrávať spojár. V sobotu 5. septembra o 13.00 obohatí program modranského vinobrania Šarfianka a v ten istý deň o 13.30 si doma vo Svetom Jure zahrá v rámci slávností svätého Huberta Priburčáku domáca svetojurská dýchovka. V nedeľu 6. septembra odohrá hodový koncert o 16.30 v omšení Lieskovanka, no a veľké podujatie s názvom Zvolenská oddychovka sa bude konať takisto v nedeľu 6. septembra od 14.00. Tu si zahrá Kolárovičanka, Grinavanka, Big Band Základnej umeleckej školy z Púchova a domáca Zvolenská kapela. Pripomínam, že sa na vás budeme tešiť aj u nás v rozhlasovej pyramíde, presnejšie vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, a to v pondelok 28. septembra o 19.00 na koncerte pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zahrajú si tu dunajská kapela a Lieskovanka a v sprievodnom sloveku koncertu vám priblížime aj históriu dýchovej hudby v rozhlasovom vysielaní. Vstup na koncert je voľný, tak neváhajte a príďte. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ako podcast ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, prípadne na webe STVR. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, blížiaci sa koniec leta rozmeníme v nasledujúcich chvíľach na drobné cez dve témy. V prvej časti tejto relácie sa vrátime k legendárnej osobnosti slovenskej umelkyne, interpretky, redaktorky a etnografky Darinky Laščiakovej. Práve pred niekoľkými dňami preletela médiami správa o jej úmrtí. A keďže zanechala výraznú stopu aj v duchovnej kultúre Slovenska a celý život úcta k Bohu a vzťah k nemu tvorili pevnú súčasť jej života, pripomenieme si to už o chvíľu.
2: On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal.
3: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívu. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. A Darinka spájala ako všetkých.
1: No a keďže leto je vždy aj časom púti a návratov na sakrálne miesta, zavedieme vás na niektoré z nich cez svieže postrehy a príbehy pútnikov.
4: To ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr.
5: Ľudia mali preto sem prísť,

0: Lebo hľadám, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice.
1: Prežite spolu s nami počas 3/4 hodiny nerušené chvíle pohody na frekvenciách Rádia Regina. Sprevádzať vás budú zvuková majsterka Tatiana Horvátová a redaktorka Andrea Eliášová. Hudobnú atmosféru relácie dotvára kolegyňa, hudobná redaktorka Lída Hodulíková. Priťahovali uhorské dedinky a ešte viac osamelé domčeky na ďalekých horských lazoch. Túžila poznať ich život a ich piesne. Nieraz v rozhovoroch zopakovala slová jej bývalého profesora, ktorý povedal: koľkokrát som sa vrátil od ľudí, ktorí žijú v horách, vždy som sa vrátil lepší. Takto vznikala pred mnohými rokmi a jej legendárna rozhlasová relácia Hory, ľudia a pieseň, ktorá silno zarezonovala v širokej verejnosti. Darina Laščiaková navštívila desiatky rodín na Orave, Hore Hroní či v Gemeri, kde neúnavne zaznamenávala hlasy pamätníkov, spievajúcich dávno zabudnuté piesne, ich príbehy a reláciu o nich uvádzala vo verejnoprávnom rozhlase 10 rokov. Spomienky na toto obdobie, kde prívetivo píše aj o svojom detstve a mladosti, vydala aj v knihe Život s piesňou v roku 2005. Darina Laščiaková sa stala nielen osobitou kronikárkou doby, ale aj nezabudnutelnou interpretkou ľudových piesní. V redakcii ľudovej hudby v Československom rozhlase pracovala úctyhodných 33 rokov. Vytvorila množstvo relácií mapujúcich tradičnú kultúru, napríklad Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Zberatelia ľudových piesní či Sviatočné posedenie. Dnes tvoria Zlatý fond. Bývala aj hosťom v mnohých programoch, na besedách, na vernisážach. Medzi jej dobrých priateľov patrili známi slovenskí jazykovedci, manželia Anton a Katarína Habovštiakovi. Keď som ju navštívila u nej doma na sídlisku v Bratislavskej Karlovej Vsi, prezradila o ich priateľstve a o tom, čo ich spájalo, viac.
2: Tonko Habovštiak ako jazykovedec poznával a zbieral nárečia z celého Slovenska. No a zároveň poznával osudy a dušu slovenského človeka. Ale na Orave bol predsa len doma. Veľa o nej písal a napísal. No napríklad svedčí o tom jeho neopísateľné krásne a úprimné dielo jeho kniha Oravské chodníčky. Túto knižku ja mám v mojej knižnici vždy o kúsok vysunutú z radu kníh, aby som si ju mohla rýchlejšie vybrať. No, ale nie sú to len tie oravské chodníčky. Mám veľmi vzácne knihy Tonka Habovštiaka a vždy s krásnym venovaním o Božej ochrane, o pomoci, o múdrosti. Môžem povedať, že ja veľmi rada listujem a často listujem v knižkách o blahoslavenej sestre Zdenke. Keď ju čítam a meditujem, som presvedčená, že to bolo riadenie Božie, že práve jej rodák, zbožný a citlivý spisovateľ Anton Habovštiak, začal sledovať jej život, jej cestu ťažkého kríža, no a takej obety. On krôčik za krôčikom neúnavne hľadal, nachádzal a v krivej aj objavoval časté skryté a prekvapujúce skutočnosti a správy a potom ich tiež neúnavne zbieral, porovnával a doplňal. Skutočne nebola to ľahká práca, bola, ako viete, korunovaná veľkou odmenou, blahorečením sestry Zdenky Schellingovej. Tak po jeho odchode často sme sa stretli s Katkou Habovštiakovou, s jeho manželkou. A čo hlavne, sme si telefonovali. To boli dlhé telefonáty, ale ona skutočne mi dala veľmi veľa. A sa pamätám, že keď sme už končili, ona povie: Darinka, a teraz sa ideme pomodliť Otčenáš. Ona sa tak krásne, ten Otčenáš, vedela modliť, že ja som len šepkala a ona prednášala veľmi krásne ten Otčenáš. Ja som bola pri nej krátko pred jej odchodom. Bolo mi veľmi, veľmi smutno, ale som sa premohla a hovorila som jej slová, ktoré sme si neraz rozoberali. Ona už nehovorila, ale vedela, že som pri nej. A ja som jej vždy do telefónu na záver zaspievala nejakú ľudovú pieseň. Ich mala veľmi rada a poznala ich. No a ja som si na to spomenula a som povedala, idem jej zaspievať nejakú pieseň. A ona hneď trolinku otvorila oči a stisla ma za ruku. Tak hneď som vedela, že som uhádla, ktorú ešte pieseň chce. Hoci kedy tak si pomyslím, idem sa tej Katke požalovať, alebo idem jej to povedať. No veď, ale reku, veď jej už nie je to. A tak si predstavujem, že pre ňu prišli aj blahoslavená sestra Zdenka a vedľa nej jej milovaný manžel Tonko.

0: Za svoju prácu a vklad do mapovania slovenského kultúrneho i duchovného dedičstva získala Darina Laščiaková viacero ocenení. Spomeňme napríklad cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu z roku 1989, ďalej cenu Pavla Tonkoviča za štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní, alebo ocenenie Kryštáľová pyramída za prácu pre rozhlas. V roku 2010 dostala prestížne ocenenie Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. No a zbierku ocenení ako svedectvo vysokej profesionality korunuje aj cena Pavla Štrausa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry, udelený prezidentom Ivanom Gašparovičom. A hoci táto rodáčka z Tvrdošína prežila 10 ročia v Bratislave s manželom, popredným ekonómom Adamom Laščiakom i dvoma deťmi a štyrmi vnúčatami, do konca života sa neprestala hlásiť k rodnej Orave. Posledné roky života prežila v penzióne neďaleko Bratislavy, často navštevovaná svojimi blízkymi. Výtvarník, spisovateľ Milan Stano, ktorý s ňou roky spolupracoval a inicioval aj jej napísanie knihy Život s piesňou, si na ňu v našom štúdiu po jej odchode na večnosť zaspomínal takto.
1: V prvom rade také slovo by som povedal, že je to dobrota. Dobrota znie ako sáva a taká pozitívna energia. Ona mi vždycky ako prizvukovala, že aby som s ľuďmi komunikoval a rozprával otvorene, tak spontánne, ale aby som sa vyhýbal negatívnym ľuďom. Hovorí, oni vysajú z teba energiu a keď sa rozprávaš s človekom, ktorý hneď začne niekoho druhého ohovárať alebo hovorí nejaké iné zlé ako veci, tak prosím ťa, strán sa toho. Lebo vieš, však každý, aj keď rozpráva o názve, veď on má aj dobré vlastnosti. Takže takáto rada. A samozrejme, keď ja sa tak zamyslím nad jej spievaním, je tam v tom spieve taká vrúcnosť. A keď mi začala ona rozprávať tie príbehy, ja keď už ako končila, tak im ako hovoril profesor Tonkovič, no a teraz choďte a rozbehnite sa do terénu. A ona dostala ako tému, hľadajte na Severnej Orave pozostatky valašskej kolonizácie. Darinka však ako študentka tak rozmyslela, že ako na to, už aj mami sa pýtala, aj ľudí ostatní sa ako pýtala a chodila po okolitých dedinách, že niekde išla vozom, niekde išla autobusom a jak prišla do tej dediny, do Lokce a vždy sa ako pýtala, že a je to nejaká taká babka, že ktorá vie krásne ako spievať a tak a už tí ľudia naviedli a takto sa ona zoznamovala. Najviac mi ako učaroval jeden ako taký príbeh, že prišla do nejakej oravskej ako dedinky, tam natrafila na takú babku aj s detkom, že ktorí veľa ako vedeli, že ona by rada si ako s nimi ako zaspievala, že ako sa podozvedala nejaké nové ako pesničky. No ale oni boli takí nejakí nervózni, takí nesvoji. Vieš čo, dievčinka, že pozri sa nad Babou horou, jaká čierňová ako ide, jak ide ako búrka a my máme senko a teraz príde ako dáž a to všetko znie a tak. Nemohla by si chvíľočku ako počkať? Tak oni zobrali si jedli, hrable a išli ako na tie lúky. No ale Darinka ako pozerala, že oni ešte aj to senko majú len pohrabané aj v záhrade. No tak zobrala ďalšie ako vidle hrable a poschovala to senko do ciene, tam také miesto ako pod strechou a všetko im to schovala. No a oni sa takí udýchčaní už za prvý kvapík ako vracali, chceli ešte to senko schovať a videli, že ona, Darinka, pohotovosti to dala. Tak hovorí, no dievka moja, tak samozrejme teraz si sádli, dali si kapusné ako polievky a začala babička ako spievať a tak ona, Darinka si tie urobila na to osnovu a si to zapisovala. No a mama sa jej pýtala, no a prosím ťa pekne Darinka, čo si tam ako? O, že takéto všelijaké ako pesničky, že aj pod roháčom žijem a tak a ja ti aj zaspievam. No tak podľa tých nôd začala spievať a ona hovorila, ale sa mi zdá, že to nejako rýchle ako spievaš, že a si tam aj spievala pred tou ako babkou? No, že nespievala som pred tou babkou. No, ale to musíš, veď to nemôžeš na prvý sa spoliehať na tie noty, to musíš tam ako pred ňou vyskúšať a ona to musí ako odobriť a viac razy, aby sa to úplne naučila. No, dieťa moje, musí sa tam vrátiť. No, aj som sa vrátila. Aj som si znova ako zaspievala, ona bola taká ako rada. No a hovorí, že a ja som tam zastiela také pesničky, ktoré by umreli aj s tými ľuďmi, ktorí ako spievali.
0: Pán Stano, vy ste Darinku pozývali aj na svoje vernisáže, mali ste viacero stretnutí. Ktoré vám tak zostáva ešte v srdci?
1: Ja si spomínam, keď Jarmilka Pucha, ona robila v rozhlase, mi ju prvýraz doviezla do ateliéru, to bolo nejaký koncom 70. rokov, aj som sa akurát vrátil z malovania z Oravy a plné auto som mal obrazov, to som mal v ateliéru rozložené, lebo mnohé ešte schli. No a tam boli zo Zázrivej, aj zo Zoberca, aj z Tvrdošína. Ona mi Jarmilka volala, že či by mohla prísť aj z nejakou návštevou. Nepovedala, že u koho ide. No to je jasné, pravda, že na Darinka ako prišla. Tak sme sa ako zoznámili. No a teraz, jak ona videla, jej, Oravienka moje, Oravienka, a začala hneď spievať. Ja som bol samozrejme aj prekvapený, ale to je, keby ako zunelo z tých obrazov, taký súzok to bola úplne nádherná. Potom manželka prišla, deti prišli, že čo sa ako deje, lebo to ona naplno proste ako spievala. No a tak sme sa mi zoznámili.

0: čom zostane, pán Stano, podľa vás Darinka taká jedinečná?
1: To som si ako všimol, že keď zomrela, tak všetci o nej hovorili superlatívu. Či boli takí, alebo hen takí. A to Slovensko je rozdelené do všelijakých bublín, hen takých, takých. Teraz som si ako uvedomil, že tá Darinka spájala ako všetkých. Možno žiadam tým, že ona je taký klenot ako slovenský. To v dobroto, ale aj tým talentom. Prakticky to jej umenie spevácké spájalo tých ľudí, spájalo proste celé to Slovensko.
0: Ona bola akoby taká, symbolicky povedané, taká ambasádorka takého pozitívneho myslenia.
1: Ale proste aj tým, že ona stelesňovala to dávne ako Slovensko. Možno žiadam aj tým, že ona piesne ako zbrala, rozprávala sa s tými ľuďmi, ktorí ona bola, čo viem, 30-tnička alebo čo viem, 40-tnička a rozprávala sa s tými starými, múdrymi ako ľuďmi.
0: Keď sa teda ešte vrátime k tomu jej životnému príbehu, bol v jej živote podľa vašich stretnutí, rozprávania niekto, kto ju výrazne ovplyvnil v živote?
1: Ja si myslím, že vôbec tá Orava, ale nie len ju, ale aj mňa. Ja by som sa ako prihovoril za to, že aby sa znova nejak obnovilo nejaké také okienko, neviem, či všetky sú ako sprístupnené, ako tie jej relácie, aby sa to zachovalo, tieto ako zvyky, aj piesne a tradície.
0: Ako by ste zhrnuli možno také posolstvo, pán Stano, pre našich poslucháčov, v čom teda zostáva ten odkaz Darinkin a v čom teda zostáva taká nezabudnutelná?
1: Keď sme robili tú knižku, to je ten rok 2003-2005, vtedy bolo úplne také obdobie, že nič, žiadna ľudová pieseň nebola ani v rozhlase, ani v televízii, všetky tie staré relácie to všetko zrušilo. A ja som hovoril, pane Bože, však to zanikne ako všetko. A ona mi hovorí, Darinka, nezanikne, pretože tá ľudová pieseň tu je v srdci každého toho Slováka. A ja chodím po tých festivaloch a vidím aj mladých ľudí, ktorí sa vracajú aj k tým krojom a k tomu folkloru a vznikajú aj nové a to ide zo spodu, to ide zo spodu a to sa nedá ako zastaviť. A mala naozaj ako pravdu.
0: Vy ste hovorili, že ju charakterizovala taká výnimočná dobrota. Dá sa povedať, že ona veľmi čerpala takým dôležitým pilierom jej života bola úcta voči Bohu, vzťah s Bohom.
1: Jednoznačne. Veľa spievala aj v kostoloch. Mala veľa ako priateľov, farárov.
0: Vy ste robili aj jej portréty.
1: Napríklad aj takých symbolických ako obrazov, napríklad som namalovala ako zasažený choč a nad ním sa znáša Darinka v takom goráľskom kroji. Potom ako som bol malovať ako ždiary a také ždiarské modly som dal ako do obrazu. Samozrejme potom s tým jej kostolíkom z Tvrdošína tým dreveným som ako maloval.
0: Takže máte veľa spomienok.
1: Zostáva aj v mojom srdci, aj na tých obrazoch a obraz není zemiak, on neznie, zostáva.

0: Našu rozhlasovú zastávku na niektorých pútnických miestach začneme v talianskom San Giovanni Rotondo, ktoré sa aj pre stovky Slovákov stalo duchovným magnetom. Práve pred pár dňami odtiaľ prišla aj správa o úmrtí známej Slovenky, pani Ivety Graciano, ktorá na tomto mieste dlhé roky žila a sprevádzala slovenských pútnikov zaujímavými výkladmi. A s manželom tu roky prevádzkovali aj obchod s devocionáliami. Mimochodom, San Giovanni Rotondo bolo domovom pátra Pia, charizmatického reholníka so stigmami, 52 rokov. My sme v ankete zisťovali, čo na tomto mieste našli slovenskí putníci.
1: Ja som sa veľmi tešila na toto miesto, pretože som veľa o ňom počula. Keď sme prišli na miesta, kde Pater Pio pôsobil, tak som videla, že je to vysoko v horách, že sú to naozaj náročné podmienky, v ktorých on musel túto službu a veľmi bolestivú službu počas svojho života absolvovať. Som si predstavovala, že ako v tých nevľudných podmienkach, ktoré sú tam takmer vlastne celoročne, že ako on tam chodil, ako mu určite bolo aj zima, ako trpel tými svojimi ranami a napriek tomu oddane slúžil celé 10 ročia práve na tomto mieste. Veľmi som sa tešila práve na ten pôvodný kostolík, kde je ten kríž a oltár, pri ktorom priamo on slúžil a som si vlastne ho tam ako v duchu alebo tak aj vo svojich predstavách predstavovala, ako sa to tam odohráva. Pôvodný kostolík je mimoriadne srdcu blízky človeku, ktorý navštívi tie miesta, kde on pôsobil.
0: Počuli ste vyznanie pani Sone z Bratislavy. Jej manžel sa tiež pridal.
2: Oslovila ma nová bazilika, ktorá je postavená na počesť Patra Pia. Najprv sme prechádzali takou chodbou, kde boli výjavy z písma vytvorené pomocou veľkého množstva mozaik. To človeka pripravilo aj na vstup do samotného toho miesta, kde je pochovaný Pater Pio. Veľmi silný zážitok a teda aj krásne sa to dalo precítiť.
0: Počas púte na tomto mieste sprevádza návštevníkov aj typický hlahol miestnych zvonov. Kňaz Peter Kičen z Piešťan sa nám priznal, že toto miesto navštívil už viackrát.
3: Celé toto mesto, San Giovanni Rotondo, je presiaknuté tou prítomnosťou Pátra Pia. Bola postavená nová bazilika, kde bol Páter Pio prenesený. A je takým miestom, ktoré tak najsilnejšie pôsobí na mňa. A sú tu vytvorené také nádherné mozaiky, kde po jednej strane, ako sa vchádza, je mozaika zo života svätého Františka. Po druhej strane je mozaika Pátra Pia z rôznych udalostí jeho života. Potom sa vojde do tej samotnej časti baziliky, tých priestorov, kde je aj Páter Pio, jeho telo. Práve tu sa modlíva svätý ruženec.
0: No a pani Katarína z Bratislavy zhrnula pútnické dojmy takto.
4: Sa mi zdá odkaz Pátra Pia veľmi dôležitý, nielen pre nás, ktorí tam prídeme a prosíme o pomoc v nejakých veciach, ale ktorý je aj vzorom svojho života, ako kňaz zápasil tiež s istými problémami a musel ich vybojovať, nebol od nich oslobodený.

0: Taliansku ešte na chvíľu zostaneme. Ďalším vyhľadávaným pútnickým miestom sa stala Kaša. Je spojená s augustinianskou reholníčkou a mystičkou svätou Ritou, považovanou za patronku pomáhajúcu aj v neriešiteľných situáciách. Je spojená so symbolom ruží. Jej relikvie sú na Slovensku napríklad v Košiciach a farnosť Zlaté klasy od roku 1994 každoročne organizuje púť k svätej Rite, pričom jej súčasťou je aj požehnávanie ruží. Jej telo sa zachovalo od smrti neporušené a neublížil mu ani požiar rakvy. Prečo miesto navštívila pútnička Katarína z Oravy?
1: Že sa dokázala obetovať napriek tomu, že ten manžel bol ku nej taký veľakrát agresívny a to v modlitbe odovzdávala Bohu. Tou modlitbou vlastne pomohla tej rodine aj sa jej to aj podarilo jej ho obrátiť. Tá obeta priniesla svoje ovocie. No bolo to pre ňu veľmi ťažké, ale s Božou pomocou proste zvládla byť aj matkou a nakoniec sa rozhodla, že vstúpi do rehole a že takýmto spôsobom bude ešte užitočná aj tým chorým.
0: Na tomto mieste sme z výkladu sprievodkyne Jany Janošovej priamo pred chrámom svätej Rity zachytili.
2: Vnútri je bazilika členená na jednu hlavnú loď a dve také bočné. Každá z týchto lodí je špecifická tým, napríklad, že je zasvetená Pane Mári, čiže Panna Mária, momenty zo života Panny Márie, vitráže, ktoré zobrazujú epizódy zo života Panny Márie, ako zvestovanie, narodenie, ako kláči pod krížom. Potom, po ľavej strane najdôležitejšia kaplnka, kde je uložené telo v hlinenej rakve svätej Rity. Je tam obrovská mreža. Sarkofág stojí na takých podložkách štyroch svetcov a v kaplnke je okolo 7 obrazov z života svätej Rity a hore sa nachádzajú rôzni taliansky svetci. Je tam Ježiš Kristus, ako sedí v takom kruhu, on sedí na tróne a za ním šláhajú plamene a na nohách má položenú hlavu svätej Rity. V strede sa nachádza hlavný oltár, nad ktorým je zobrazenie poslednej večere. Chýba tam Judáš. Hore sú zobrazení augustianskí svetci. Je to postavené teda v prvej polovici 20. storočia, čiže nová stavba, nový štýl malby, živá figurálna malba.
0: Dozvedeli sme sa, že toto miesto dostalo prezývku Spovednica sveta. Kňaz Peter Kičin k tomu vysvetlil.
3: Tu sa stále spovedá. Veľmi veľa aj tak ľudia duchovne sa tu dávajú dokopy.

0: Na pútničku Miriam z východného Slovenska som sa obrátila v pútnickom autobuse s otázkou.
1: Čo by ste odpovedali ľuďom, ktorí možno nie sú zvyknutí na púte? Ako púť mení život človeka, jeho dušu?
2: Tak samotná tá náročnosť púte, aj tá príprava, ja sa stále tak aj modlievam, presne aj za to spoločenstvo, za kňaza, za cestu, za celý priebeh púte, aby bol taký požehnaný, aby sme boli pod ochranou Panny Márie, tak vždy je to náročné fyzicky, vždy treba niečo obetovať. My sme teraz cestovali vlastne z východu do Žiliny a tak sme putovali ďalej, hej, teda celý deň, noc na cestách, ale tá obeta, keď my vykročíme za Pánom, tak on nám to tisícnásobne oplatí. Vždy, kým nám sily slúžia a zdravie, tak veľmi odporúčam vykročiť za Pánom a on nám potom ozaj naplní to srdce takým pokojom a radosťou a ukáže nám možno odpovede na otázky, po ktorých možno aj roky pátrame. A takéto ovocie tej púte, mne sa to stáva, často prichádza tak neskôr, že akoby zasadíme nejaké semienka a to ovocie, tá rastlinka vykvitne, vzklíči a prinesie svoje plody neskôr. Čiže ja som tiež tak v srdci so sebou niesla mnohých mojich priateľov, ľudí, ktorých ma prosili o modlitbu, tak verím, že to bude vypočuté a v takej Božej vôli. A tak som taká vďačná hlavne. Všetky tie miesta a tí svety sa ma nesmierne dotýkali na srdci a taký ten ich hlavný odkaz, taká ozaj myšlienka alebo z ich života. Teraz vo mne najviac úplne rezonuje tá Josefina Bakita, ktorá nesmierne trpela a napriek tomu si dokázala udržať tú lásku. Pre mňa je ozaj takým odkazom, aby ma to vlastne premieňalo postupne, ako sa vrátim do tej reality bežných dní, aby videli aj tí moji blízki a kolegovia, možno v práci priatelia, tú zmenu vo mne, že dokážem byť viac láskavá, viac milosrdná, a viac trpezlivá. A všetky tie také cnosti, o ktoré sa snažíme, tak verím, že mi všetci tí svätí ich vyprosia.
1: Za čo ste celkové v živote Bohu najviac vďačná?
2: Za našu rodinu. My sme vlastne 7 súrodenci, čiže úplne sú pre mňa veľkým vzorom moji rodičia, že vlastne prijali tie deti, ktoré im Pán požehnával. Nebolo to jednoduché stále, ale nikdy nám nič nechýbalo. A vlastne, že nás tak viedli k viere. Ten dar viery, to je také nezaslúžená milosť, tomu hovorím. A veľmi mi to pomáha v živote ozaj tak nestrácať smer a byť možno takým úsmevom a svetielkom do tohto sveta aj do okruhu rodiny aj všetkých blízkych, všetkých ľudí, ktorých stretávam v živote.

0: Medžugorje v Bosne a Hercegovine navštevujú turisti a pútnici z celého sveta už 45 rokov. Z nenápadnej dedinky, kde sa ľudia živili poľnohospodárstvom a pestovaním tabaku, je dnes duchovný fenomén. Zrodilo sa tu mnoho duchovných povolaní, životných spovedí, premien. Pri našej návšteve sme tu zastihli aj levický autobus plný pútnikov. Pani Božena nám prezradila.
1: Ja som mala veľký strach výjsť na tieto vrchy. Napríklad výjsť na Podbrdo. Pre mňa je to veľmi, veľmi namáhavé. A aj to zídenie z Podbrda, takisto z križevácu. Ale som tu, aj keď pršalo, aj keď bolo bláto a nič sa mi nestalo. A videla som všetko presne a cítila som veľkú milosť. Skutočne je tu požehnanie.
0: A s čím sem prišli ďalší pútnici a kňaz, ktorých sprevádzal?
2: Aby bola u nás ako v rodine pokoja, láska.
3: Človek je to hľadajúci a možno si už myslí, že veľa v živote našiel a že veľa toho má, ale niekedy platí, že veľa toho nemáme. Zistiť možno, čo ešte nemá. Niekedy si myslíme, že máme všetko a preto máme málo. A keď máme málo, tak vtedy máme všetko, lebo hľadáme. Je dobre, keď aj ľudia majú dojem, že majú málo, lebo vtedy hľadajú. A ľudia mali preto sem prísť, lebo hľadáme, lebo všetci sme hľadajúci, všetci sme pútnici a v takomto nastavení je, myslím si, že veľmi jednoduché prekročiť aj tie hranice Hercegoviny a Chorvátska a ísť na to územie Medžugorja a zistiť. Skúste a presvedčte sa, zistite.

Milí poslucháči, je tu záver magazínu Duchovné horizonty. Dnes sme v nich spomínali na významnú osobnosť etnografky, rozhlasovej redaktorky a dlhoročnej zberateľky i interpretky ľudových piesní pani Darinky Laščiakovej. V druhej časti relácie sme v anketách a postrehoch reflektovali návštevy pútnických miest a duchovné devízy, ktoré pútnikom prinášajú. Za pozornosť vám z bratislavského štúdia ďakujú. Zvuková majsterka Tatiana Horvátová, hudobná dramaturgička Lída Hodulíková a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v auguste 2020.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini si myslí, že koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej by znamenala väčšiu stabilitu. Americkí vyslanci s ruským prezidentom prerokovali plány na ďalšie kroky, oznámia ich v najbližších týždňoch. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Jedna veľká širokospektrálna koalícia zložená z dvoch väčších strán a jednej malej. Aj takto by podľa prezidenta Petra Pellegriniho mohla vyzerať situácia po parlamentných voľbách. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to označil za absurditu, ktorú odmietajú. Doplnil, že strana Smer je najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku.
2: 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie. A naopak jediná nádej, aby Slovensko mohlo napredovať, je porážka Smeru a Roberta Fica v tých najbližších voľbách.
1: Pre ministra obrany Roberta Kaliňáka sú takéto spojenia nepredstaviteľné.
3: My sa snažíme bojovať o víťazstvo, získanie podpory medzi voličmi, pretože myslíme si, že opozícia predvedie opäť jednu z tých katastrof. Oni nám radi vyčítajú, že kde sme sa pohli za posledných 15 rokov a tak ďalej, ale zabúdajú, že našimi prvými dvoma, troma rokmi väčšinou býva naprávanie ich katastrof, ktoré pripravili.
1: Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom prerokovali podstatné plány ďalších krokov, ktoré oznámia v najbližších týždňoch, informoval Bielý dom. Podľa AFP lietadlo s Witkoffom a Kushnerom letelo z Moskvy do Poľska a pristálo na letisku pri Žežufe. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov večer povedal, že americkí zástupcovia nielenže vyjadrili svoj tradičný záujem o rýchlo ukončenie bojov, ale predložili aj viacero návrhov na možné cesty k urovnaniu situácie. Bližšie ich však nešpecifikoval. Dnes by obaja mali rokovať v Kieve. Takmer 130 krajín sa dohodlo na texte definujúcom smrteľné autonómne zbraňové systémy, ktoré ich kritici nazývajú vraždiace roboty. Ide o prvý krok smerom k rokovaniam o možnej medzinárodnej zmluve na ich reguláciu. Text zatiaľ nebol zverejnený, no kampane sledujúce rokovania už kritizovali vedúce krajiny za spomaľovanie riešenia tejto otázky. Dohodu oznámil holandský minister zahraničných vecí Tom Berendsen. Jeho krajina na tieto rokovania dohliada. Voliči vo východu

0: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko dnes budú vyberať nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov vyhrá Alternatíva pre Nemecko, ktorú už od roku 2023 krajinská tajná služba považuje za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Dostať by mohla viac ako 40% hlasov. Ak získa väčšinu mandátov, jej líder Ulrich Zygmunt sa stane prvým krajinským premiérom z krajine pravicovej strany od druhej svetovej vojny. Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku nahrávač Peter Barták.
1: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Tunel Višňové na diaľnici D1 je smerom na Martin uzavretý pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do 9. hodiny. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cestopoľníky. Radar vás nameria v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom von z mesta, v Podbieli smerom na Dolný Kubín, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec a aj v Lade na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo 14. v katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV. V rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperielom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
1: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
0: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev slávi 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy, a jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí: Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jediná cesta lásky je cestou života, a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: Hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške $100,000, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ, B. bez budíka.
3: Kohútik Jarabí, nechoď do záhrady, poď radšej do Reginy, pretože potrebujeme, aby si zakikiríkal a ohlasil naše dnešné nedeľnejšie vysielanie. 1. septembrová nedeľa sa pomaličky rozbieha. Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková sú vašimi budíkmi, nie kohútikmi, v žiadnom prípade nie sliepočkami. Aj keď samozrejme dá sa to všelijako ponímať. My sme si pre vás pripravili plno zaujímavých tém aj na dnešnú nedeľu a pôjdeme na to pekne pomaličky, aby sa aj ten dnešný deň tak pekne plynulo v dobrej atmosfére začal.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Pekný deň sa už začal a možno bude ešte krajší ako pekný a možno dokonca krásny. A aj počasie o tom svedčí. Aktuálne teploty na západnom Slovensku sú rôznorodé. Okolo 10 stupňov najchladnejšie je v Kuchyni a v Piešťanoch. Trošičku chladnejšie ešte v Prievidzi, tam je pod 10 stupňov. Ale napríklad najteplejšie v Bratislave, takmer 16,5 stupňa. Ako to dnes sa celé vyvinie, aké počasie nás čaká na západnom Slovensku? Bude jasno až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť a tie teploty budú veľmi sympatické, ako hovoria aj naši kolegovia, meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na toto obdobie pomerne vysoké 22 až 26 stupňov.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: starí, dobrí brontosauri plní lásky. My si teraz k tej láske pridáme aj trošku nádeje, pretože nás čaká zamyslenie teologičky Ivany Adamcovej práve na túto tému.
1: Z duše.
2: Sú obdobia, keď sa veľmi snažíme. Dávame zo seba všetko vo vzťahoch, v práci, v starostlivosti o druhých a nič. Žiadna spätná väzba, žiadna zmena, žiadny pocit, že to má zmysel. Vtedy prichádza frustrácia. Unavené myšlienky, na čo sa vôbec snažím, má to nejaký efekt, neplýtvam zbytočne energiou. Mám veľa priateľov, ktorí sa pustili do vlastného podnikania. Nie pre zisk, ale z túžby robiť niečo zmysluplné. Vložili do toho celé úspory, čas, energiu, sny. A keď po mesiacoch prišli len minimálne výsledky, prišla aj pochybnosť. Nie len o projekte, ale aj o sebe. To býva najťažšie, keď sa začneme pýtať, či máme na to, či sme dosť dobrí a či to celé nebola chyba. Ak sme veriaci, tak navyše sa pridáva pochybnosť o tom, či nám Boh praje, či sme o niečím neurazili alebo nenahnevali. Táto doba nás učí merať všetko výsledkami. Nech máte za sebou akýkoľvek úspech alebo akúkoľvek snahu o zmenu, nakoniec prichádzajú otázky typu, koľko si zarobil? Iba toto si doteraz stihol? Ale zabúdame, že to najdôležitejšie, čo sme tým získali, nech je výsledok akýkoľvek, je to, čo v nás rastie pomaly v skrytosti. Spomeňte si na klíčiace semienko pod zemou, ktoré nám tak často pripomína Ježiš v Evanjeliu. Božie kráľovstvo je ako človek, ktorý zaseje semeno do zeme. Či spí, či vstáva, semeno rastie a on ani nevie ako. Sú veci, ktoré nemôžeme mať pod kontrolou, ktoré potrebujú svoj čas a priestor. A je jedno, ako sa budeme snažiť. Tiež nás to učí, že nie všetko vidno hneď. A nie všetko, čo sa deje v tichu a tme, je menej dôležité. A teraz si spomeňme, koľko láskavosti v živote zostane bez poďakovania. Koľko tichej starostlivosti si druhý ani nevšimnú. Koľko úsilia je vloženého do niečoho, čo možno raz niekto iný docení, ale teraz to nevidí nikto. A predsa? Presne v tom je skrytá sila dobra. Presne v tom je skrytý zmysel mnohých činov bez odozvy. Že ich nerobíme preto, aby boli videné, ale preto, že veríme, že raz prinesú ovocie. Možno nie vtedy, keď chceme. Možno nie nám. Ale niekomu. Niekedy. Majme na pamäti, že aj semienko, ktoré nezakorení, nevyšlo na vnívoč. Je súčasťou pôdy, ovplyvní kvalitu budúcich semienok, z ktorých raz vyrastie niečo úžasné. A tak aj keď niekedy nevidíme výsledok, neznamená to, že sa nič nedeje. Lebo nie každá cesta sa končí tam, kde sme si predstavovali. Ale ak sme kráčali s úmyslom dobra, nič z toho nebolo zbytočné. A možno to najcennejšie, čo po nás zostane, nebude viditeľné na prvý pohľad. Ale bude prítomné v niekom, koho sme povzbudili. V niečom, čo sme bez slova podržali. Alebo v čase, ktorý sme napriek všetkému nevzdali. To je spôsob, akým sa potichu buduje nádej, ktorá pretrváva.

0: chce a zdá veľa. Tak čo by chcela Sima Magušinová, už vieme, ale aké sú vaše chcenia, plány, túžby, ciele či sny?
1: Zvony nad krajinou.
2: Čierne a biele handle sa rozprestierajú v okolí Brezna pri tokoch Čierneho a Bieleho Hrona. Boli to pôvodne drevodubačské osady, ktoré začali vznikať v druhej polovici 16. storočia.
3: Práca v hore, obchod s drevom vytvorila špecializovanú skupinu obyvateľstva s vlastným spôsobom života, s kultúrou, tradíciami, obliekaním.
2: Históriu aj súčasnosť čiernych a bielých handlí, teda najmä dnešných obcí Čierny Balok, Bravecovo a Beňuš, vám priblíži Katarína Kovačechová. Dnes po 11.
1: Pohotovosť.
2: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
4: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
2: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
5: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Zelená vlna.
0: Aký víkend vás čaká? V Nitre je ešte stále agrokomplex, takže v okolí tohto mesta počítajte a aj v tomto meste pre túto výstavu s obmedzeniami a tiež so zdržaním na cestách. V Prievidzi zasa majú jarmok, koná sa na ulici Milana Rastislava Štefánika. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalupku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a toto obmedzenie bude platiť dnes približne do polnoci. A napriek včasnej ranej hodine, minútka po pol siedmej, máme nahlásený aj stacionárny radar v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom von z mesta.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov. A teraz už Peter Bič Projekt a pesnička Z výšky.

0: snow. V krajine riek a snov. Toto sú speváci, ktorých oslavujeme dnes, alebo teda oslavujeme dnešný deň vďaka tejto peknej pesničke, ale teraz si budeme pripomínať aj významných spevákov, ktorí dnes oslavujú alebo by oslavovali narodeniny. Poďme na to.
1: Archív si pamätá.
2: Po týždni sa opäť stretávame, aby sme spoločne preverili digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dátumom 6. september. 65. narodeniny dnes oslavuje vynikajúci spevák, hudobník a skladateľ Richard Miller. Tento známy rodák z Hlohovca patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej populárnej hudby. V roku 1984 založil elektropopovú skupinu Banket a o 6 rokov neskôr sa vydal na sólovú dráhu. Poslucháči Rádia Regina jeho hlas dôverne poznajú aj z nášho vysielania. Takto 44-ročný Richard Miller v roku 2005 odpovedal na otázku, ako podľa neho bude vyzerať svet, keď bude mať 55.
3: Ľudia, myslím, oveľa radšej ako kupovať ráno noviny a pozerať večer televízne noviny, sa budú snažiť zmiznúť niekde do lesa aspoň na nejaký čas a pozerať sa na niečo, čo je naozaj skutočné a počúvať tú najúžasnejšiu hudbu, ktorá existuje, to znamená hudbu vtákov a prírody.
2: Práve dnes by mala 80 rokov legendárna česká speváčka, textárka, herečka a moderátorka Hana Zagorová. Naspievala viac ako 900 piesní a v roku 2014 sa stala najpredávanejšou českou speváčkou v histórii. Hana Zagorová nás žiaľ opustila v roku 2022. Náš archív nám dnes pripomína rok 1976, kedy v autorskej dielni Pavla Žáka vznikol jeden z jej najväčších hitov. Maluj zase obrázky. Žádne.

0: svět.
1: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na výnimočného českého speváka a skladateľa Petra Nováka. Práve dnes by mal 81 rokov. Je autorom viacerých veľkých popových hitov. Vynikal najmä svojim charakteristickým, vysoko položeným hlasom a melancholickým, romantickým prejavom. Skladby ako Ja budu chodiť po špičkách, Náhrobný kámen, Klaunova spovieď či Nádherná patria k tomu najlepšiemu z jeho tvorby. V našom archíve sa zachovala aj skladba Povídej, ktorá zaznela aj v úspešnom filme Pelíšky.

Digitálna pamäť nášho rozhlasového archívu funguje dokonale. Opäť nám dokázal ponúknuť niekoľko zaujímavých výročí, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu, tentokrát zo sveta hudby. Už o týždeň však jeho schopnosti opäť preveríme a dozvieme sa, či naďalej platí. Archív

Darius Černák spomínal na spevákov, pre ktorých bol 6. september dňom narodenia. Ja by som chcela spomenúť aj kráľa vysokých céčok, nádherný operný tenor Luciana Pavarottiho, pre ktorého bol 6. september roku 2007 rokom odchodu z tohto sveta, vtedy zomrel. A práve Luciano Pavarotti sa narodil aj prežil svoj život v talianskej Modene a dodnes, ak náhodou pôjdete okolo, dodnes tam je jeho nádherný rodný dom so šalkami, ktorých pil kávu alebo čaj, je tam jeho spálňa, je tam jeho kúpeľ, skrátka všetko, čo v takom dome má byť. No a samozrejme s nápismi Nechytať. A my sme sa tam boli pozrieť aj s mojimi dcérami a zavítali sme aj do kúpeľne a v kúpeľni Luciana Pavarottiho bol napríklad aj krém, ktorý on používal na ruky. Tak sme si trošičku šlohli a trošku sme si nakrémovali ruky. A keďže to bol poriadne starý krém, tak sme to potom aj trošku dlhší čas aj cítili. Luciana Pavarottiho som teda mala chvíľočku aj na rukách, ale podstatné je, že stále nám v ušiach znejú jeho piesne a že ho máme v srdci. My si ale teraz zahráme Petra Juhasa a skladbu Len s tebou.

0: Aj vás sa týka nasledovné? Ráno kontrola mobilu, počas dňa niekoľko hodín pred monitorom, večer seriál alebo nekonečné scrollovanie sociálnych sietí. Obrazovky sa stali prírodzenou súčasťou pracovného aj súkromného života a spolu s nimi rastú aj nároky, ktoré kladieme na svoj zrak. Digitálna únava sa stala nenápadnou súčasťou našich dní. Ako očiam uľaviť? A kedy už spozornieť? Na to sa Marcela Jedináková opýtala optometristky Lívie Šidlovej.
1: Často sa hovorí, že monitor nám poškodzuje zrak. Ja by som chcela povedať, že nie, ten monitor samotný je možno, že problém, ale skôr ten spôsob, akým ho používame. Pokiaľ pozeráme na monitor, či už je to počítač alebo aj displej mobilu, pracujeme na krátku, prípadne strednú vzdialenosť. Pokiaľ oko pozerá na kratšie vzdialenosti, tak celý ten optický systém zaostrovací je napnutý. Rovnako ako sval, ktorý vykonáva nejakú prácu, môže sa časom unaviť, môže bolieť pri tej nadmernej záťaži. No a pri tých obrazovkách sme takí strašne sústredení, že zabudáme žmurkať.
2: Keď sa všetky tieto okolnosti spoja, prichádzajú ťažkosti.
1: Pálenie, rezanie, začervenanie očí, niekedy dokonca rozmazané videnie či pocit nejakého cudzieho predmetu v oku, zvykneme to popisovať ako piesok. A toto všetko je v podstate syndrom digitálnej zrakovej únavy a prináša nám takýto diskomfort.
2: Digitálna zraková únava sa prejavuje únavou očí, ich začervenaním, pálením, rezaním, tiež bolesťou alebo tlakom okolo očí, nadmerným slzením či rozmazaným videním.
1: Toto sú problémy, ktoré nastupujú napríklad po nadmernej záťaži alebo zvykneme pociťovať nejaké zhoršenie ku večeru, prípadne niekedy časom už potom okolo obeda alebo sa niekedy s takýmito problémami aj zobudíme. Kedy by sme mali ale spozorniť, že sa môže jednať o nejaký vážnejší problém, je keď takéto problémy prichádzajú náhle. Keď sa nám zhorší videnie napríklad v priebehu niekoľkých dní, keď je prítomná akutná bolesť, ktorá neustupuje ani po nejakom oddychu alebo po víkende napríklad sa nám neuľaví, prípadne máme pocit, že vnímame nejaké záblesky alebo clonu pred očami, toto sú problémy, pri ktorých by sme mali spozorniť. Môže sa jednať naozaj o niečo vážnejšie a mali by sme vyhľadať očného lekára.
2: Štatistiky uvádzajú, že štandardne žmurkneme približne 15, 17 až 20 krát za minútu.
1: Pokiaľ pracujeme s monitorom alebo nejakým displejom, tak sa nám toto žmurkanie častokrát zníži na počet 5 až 7, teda naozaj násobne nižšie. Je to dôležité kvôli tomu, že každým žmurknutím v podstate obnovíme slzný film.
2: Dobrou správou je, že očiam môžeme počas dňa uľaviť jednoduchými návykmi. Pri práci na počítači pomáha napríklad pravidlo 20-20-20.
1: Počas práce s monitorom by sme si mali približne každých 20 minút spraviť prestávku na 20 sekúnd, a to pozretím sa do väčšej vzdialenosti približne 20 stôp, teda približne 6 metrov. Je to vhodné kvôli tomu, že uvoľníme naše svaly v oku a v podstate celý ten zaostrovací systém si môže na chvíľku vydýchnuť. Okrem iného by som k tomu pridala naozaj aj vedomé žmurkanie.
0: U detí je problémom najmä sústredené pozeranie na blízku vzdialenosť, keďže sú menšie a majú kratšie ruky. Mobilný telefón si držia ešte bližšie k tvári ako dospelí. Inak výborná výzva pre každého, my to napríklad teraz robíme, sme si to povedali, že to vyskúšame, je nedotknúť sa telefónu okrem budíka alebo kontroly času ráno po prebudení 20 až 30 minút. Skúste to a uvidíte, o koľko toho viac stihnete vo veľa pomalšom tempe a vo veľa príjemnejšej nálade. We'll be right back.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Hrdinovia vášho obľúbeného rodinného seriálu sú späť po letnej prestávke. Šaňo pripravuje kolaudáciu opraveného domu, Biba sa stretáva s Tomášom a do príbehu nečakane vstupuje aj Tamara.
2: Sadnite si, Tamarka.
3: Vlastne som...
2: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
3: Naozaj?
2: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku.
1: Čakajú nás nové vzťahy, prekvapenia a ďalšie osudy postáv, ktoré máte radi. Počúvajte dnes o 12:30.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
4: Dnes zablahoželáme Anne Sabovej zo Skalice, Etele Lukačovičovej z Trnavy a Marte Oláhovej zo Zbehov. Po 13. s vami bude Michal Hercek.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voliči vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko vyberajú nových poslancov krajinského snemu. Podľa prieskumov jasným favoritom je Alternatíva pre Nemecko. Ak budú Spojené štáty pokračovať v úderoch na iránske lode, Teherán hrozí zintenzívnením útokom na americké vojenské plavidlá. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku sa začali ostro sledované krajinské voľby. Aj keď ide o malú spolkovú krajinu s vyše 2 miliónmi obyvateľov, pozornosť púta najmä vysoká podpora populistickej a extrémne pravicovej Alternatívy pre Nemecko, ktorá by podľa niektorých prieskumov mohla získať aj absolútnu väčšinu v krajinskom sneme v Magdeburgu.
2: Napriek tomu, že práve v Sasku-Anhaltsku označil Spolkový úrad pre ochranu ústavy Alternatívu pre Nemecko za stranu, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu, dosahuje AFD v prieskumoch historicky najvyššie zisky. Populisti sa pri svojom ťažení za hlasmi protestných voličov odvolávajú aj na zmeny v roku 1989. Ľudia vo východonemeckých spolkových krajinách už raz zažili, že dokážu zmeniť politiku, a to v roku 1989, čo z historického hľadiska znamená, že väzba medzi ľuďmi a stranami je slabá, pripomína člen strany AFD v Sasku-Anhaltsku Jörg Sobolevský a dodáva, že ak sa AFD dostane k moci, bude konať tak, ako pravica inde v Európe. Kresťanským demokratom sa však už pred 5 rokmi podarilo výrazne stlačiť zisky AFD. Tentokrát to však bude ťažšie. Nálada je o niečo lepšia, než ukazujú výsledky predvolebných prieskumov. Nie je to pre nás práve jednoduché, hovorí čelný kandidát z CDU a súčasný krajinský premiér Saska-Anhaltska Sven Schulze a poukazuje na paradox v prieskumoch. Kým AFD ako strana má vysokú podporu, každý druhý obyvateľ spolkovej krajiny si na druhej strane želá, aby Schulze zostal premiérom. Volebné miestnosti budú v Sasku-Anhaltsku otvorené do 18. hodiny, potom zverejnia média prvé odhady výsledkov hlasovania. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že nárast AFD je spôsobený slabým alebo žiadnym ekonomickým rastom v krajine. Ľudia v rokoch recesie prestávajú dôverovať štandardným politickým stranám a majú pocit, že sa nezaoberajú reálnymi problémami.
3: Častokrát možno viac medzinárodnými otázkami, možno zástupnými témami, z ktorých nepociťuje občan benefit, a takýto sklamaný občan alebo nerozhodnutý občan potom má tendenciu hľadať niečo nové, a v Nemecku sa ukazuje, že to môže byť práve AFD.
1: Na Slovensku vidíme podľa prezidenta obdobné emócie voličov v náraste preferencií.

0: mimo parlamentného hnutia Republika. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v relácii Otvorene s Annou Vargovou povedal, že preferencie AFD sú silnejšie aj pre spomienkový optimizmus, ale aj pre nezvládnutú migráciu.
1: V iných častiach Nemecka je oveľa viac prítomná, v Poríni, Vestfálsku, Bádensku, Württembersku, tam sú proste úplne iné počty samozrejme týchto migrantov, ale migrácia ako politický fenomén v Nemecku od tej krízy, ktorá bola myslím v roku 2015 a toho známeho, čo povedala Angela Merkel, wir schaffen das, zvládneme to, tak toto zostalo naozaj veľmi prítomné.
2: Stručne zo sveta.
0: Vyslanci Spojených štátov Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Dnes by mali rokovať v Kyjeve. Iránska armáda pohrozila zintenzívnením odvetných útokov na vojenské plavidlá Spojených štátov, ak bude Washington pokračovať v úderoch na iránske lode. Reagovala tak niekoľko hodín potom, keď americké ozbrojené sily oznámili zničenie troch iránskych tankerov. V Belehrade sa konala spomienková slávnosť na počest bývalého veliteľa armády Republiky Srbskej Radka Mladiča, na ktorej sa zúčastnili desiatky bývalých vojakov, členov rodiny a úradníkov. Jeho pohreb sa bude konať v pondelok. 10 000 ľudí demonstrovali v centre Záhrebu proti vláde premiéra Andreja Plenkoviča, ktorú obvinujú z nečinnosti v prípade nelegálnej skládky toxického odpadu, kde sa údajne skladuje toxický odpad dovezený z Talianska, Nemecka a ďalších krajín. Japonská premiérka Sanae Takaichiová vyzvala Rusko, aby odstránilo vojnový pamätník v Chabarovsku so sochou sovietského vojaka, ktorý ničí hraničný kamen s pečaťou v tvare chryzantémy. Pečať s motívom zlatého kvetu je japonským štátnym znakom a Takaichiová znázornenie jeho deštrukcie označila za nepriateľné. Medzinárodné letisko pri Džakarte v noci zastavilo prevádzku kvôli erupcii sopky a na Krakatau.
2: Počúvate Rádiožurnál.
0: Staviame menej bytov a menej aj kolaudujeme, vyplýva z dát štatistického úradu. Z hľadiska dlhodobého 10-ročného priemeru dokonca od 40 až do 70% v závislosti od kraja. Medzi aprílom až júnom sa začalo stavať o vyše 40% menej bytov než v lani. Podľa odborníka realitný trh nedokáže reagovať dostatočne rýchlo na dopyt a problémom sú aj územné plány či povoľovacie procesy.
3: 2395 bytov, toľko sa podľa štatistík na Slovensku začalo stavať v druhom štvrťroku, čo je z dlhodobého hľadiska až o polovicu menej než priemer. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
4: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
3: Prezident Asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčar vysvetľuje, že problémom býva často aj územný plán mesta. Napríklad hlavné mesto má málo pozemkov určených na bytovú výstavbu.
5: Máme rôzne územné plány, ktoré hovoria o kombináciách funkcií 70% bývanie, 30% komercia, čo v danej lokalite, v danom mieste žiadny developer nepostavil, povedzme, nie je záujem o komerčné priestory, ale práve by postavil iba byty.
3: Problémom však nie je len výstavba, ale aj dokončenie už začatých projektov. Podľa štatistického úradu sme dokončili najmenej bytov za druhý štvrťrok od začiatku milénia. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
0: Šlágri 7. kola futbalovej Nike ligy Dunajská Streda zvíťazila nad majstrovským Slovanom Bratislava 2-0 a bez prehry vedie tabuľku. Obranca Klemen Nemanič.
6: Sme veľmi časní, tým, že sme trénovali a myslím robili, že taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas, Slovanu nesme dali ani jednu šancu, že nám urobi, takže áno, sme veľmi časní.
0: S rovnakým počtom bodov je na druhom mieste Žilina, ktorá zdolala Podbrezovú 3-1. Skóre otvoril Michal Faško.
7: Dali sme poistku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda toho inkasovaného gólu v druhom polčase. Možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasne dôležitejšie.
0: Michalovce vyhrali nad Trenčínom takisto 3-1, Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Aj po 7. kole druhej najvyššej súťaže majú 100% bilanciu futbalisti Petržalky. Včera uspeli v Humennom 1-0 a na čele tabuľky sú o 3 body pred Šamorínom. Na juniorských majstrovstvách Európy v džude v Podgorici získala Nina Filkorová bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg. Podarilo sa jej to vďaka úspechom v repasáži, v ktorej si poradila so všetkými tromi súperkami. V semifinále majstrovstiev Európy volejbalistiek Turecko vyhralo nad Srbskom 3-0 a Taliansko nad Poľskom 3-1. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze v kvalifikácii predstihol Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky do pretekov vyrazí Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severo okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
2: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujem a pokojnú nedeľu želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10 minút.
2: Zelená vlna.
8: V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzením a so zdržaním. V Prievidzi na Milana Rastislava Štefánika sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalupku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach a obmedzenie je naplánované do dnešného dňa do polnoci. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídite to cestopoľníky.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
8: Ešte sme nespomínali dnes meninové oslávenkyne, dnes sú to Alice, v 1. septembrovú nedeľu. Pomaličky sa nám končí 1. septembrový víkend, tak vám želáme, aby ste nabrali plno síl, radosti a slnka do duše, ktoré vám prežiari potom aj ten ďalší, či už školský, alebo pracovný týždeň. Každopádne je ešte stále nedeľa ráno a v našom dnešnom ranom vysielaní na Rádio Regina Západ sú tu s vami Andra Gernerová a Bibiana Ondrejková.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: Rádio Regina Západ, Dominanty.
1: Tak školský rok sa už definitívne prihlásil o slovo, tak sa poďme pozrieť v dnešných dominantách na jednu zo školských budov v Trenčíne. Na Staničnej ulici stojí škola umeleckého priemyslu, ktorá pripravuje budúcich dizajnérov, výtvarníkov aj kostýmérov. Barbora Jurenová sa pred jej vchodom stretla s Martinom Jurikovičom z občianskeho združenia Architén.
2: Dom, ktorý sme si dnes vybrali, sa nachádza v mestskej časti Zámostie, v bývalej samostatnej obci Zlatovce na ulici Staničnej.
3: Mnohí Trenčania túto budovu poznajú ešte pod starým názvom, a to Odevná priemyslovka. Dnes je ten názov aký?
2: Škola umeleckého priemyslu, ale prešla už viacerými názvami. Ešte pred nedávnom to bola Stredná umelecká škola, a teda predtým 10 ročia bola známa pod názvom Odevná priemyslovka, alebo teda dlho Stredná priemyselná škola Odevná. V podstate Trenčine bol koncentrovaný odevný a textilný priemysel, tak bola aj potreba, aby tu bolo stredné školstvo k tomu prispôsobené. No a preto práve teda v 60. rokoch tu bola založená Odevná priemyslovka, svojho času prvá na Slovensku, veľmi dlho s celoslovenskou pôsobnosťou, až teda kým neskôr nebola otvorená obdobná škola v Prešove.
3: Komu vďačí táto budova za svoju podobu a môžeme si teda približiť, že ako vlastne vyzerá, respektíve v akom architektonickom štýle bola postavená?
2: Je to prejav moderný 60. rokov, celá tá budova pôsobí veľmi ľahko, vzdušne a vďačíme za ňu, dovolím si tvrdiť, že asi najlepšiemu slovenskému architektovi Vladimirovi Dedečkovi. Budova pozostáva z podnože, na ktorej máme teda ďalšie dve podlažia učební a v tejto podnoži sa nachádzajú administratívne priestory, kancelárie, kabinety, ale aj odborné učebne, teda v minulosti tu boli dielne, striháreň, žehliareň a podobné priestory, ktoré poskytovali zázemie pre odborné vzdelanie v odevníctve. A tuto hore teda nad nami, čo vidíme, tak to sú bývalé ateliéry a učebne. A následne ešte v 70. rokoch ten pôvodný Dedečkov objekt bol uzatvorený dostavbou a prístavbou, kde teda boli postavené ďalšie učebne a bolo to v podstate spojené s objektom bývalej telocvične, ktorá už dnes teda nestojí, a spoločenskej miestnosti.
3: Je táto budova jediným dielom Vladimíra Dedečka na území Trenčína?
2: Na území Trenčína by to mala byť jediná realizácia Vladimíra Dedečka, hoci teda ešte nedávno sme objavili, že ešte začiatkom 90. rokov Vladimír Dedeček práve pre Trenčín robil v podstate architektonickú štúdiu obytnej štvrte Pod Juhom, ktorá sa ale teda nakoniec nerealizovala, čiže z toho, čo sa postavilo, je to jediné dielo Vladimíra Dedečka.
3: Umenie má škola umeleckého priemyslu nie len vo svojom názve, ale aj na svojej fasáde. Čo zobrazuje tento keramický relief nad vstupom?
2: Žlto, červeno, čierny relief keramický od Rudolfa Moška, trenčanského rodaka, odkazuje na také tie témy jednak textilného priemyslu, čiže vidíme tu nejaké sukno a v podstate aj mladosti je slnko. Toto umenie v podstate bolo súčasťou verejných stavieb v období teda socializmu, kedy na základe vtedy platného stavebného zákona tak časť rozpočtu musela byť venovaná práve na umelecké dielo. To znamená, že na tejto budove odevnej priemyslovky to bolo využité práve na tento keramický relief.
1: Budova školy umeleckého priemyslu patrí medzi zaujímavé ukážky modernistickej architektúry v Trenčíne.
0: Rádio Regina Západ.

0: Historické prehliadky Trnavy sa aj tento rok stretli až s nečakaným záujmom. Aj preto sa v tamojšej organizácii cestovného ruchu snažia vymýšľať nové produkty, ktoré oslovia širokú verejnosť. Najnovšie prišli počas tejto sezóny s prehliadkami v historických kostýmoch. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, do prehliadky zaangažovali aj deti, no a práve tie oslovil na jednej z prvých po akcii Martin Jurčo.
1: Ja mám na sebe oblečené kostým královné, ja skladá za sukne, biele košielky a závoju a korunky. Predstavujem nejakú princeznú Máriu, ktorá má 9 rokov a našla si princa, ktorý má 11 rokov a zaľúbili sa do seba a potom mali smutný život.
2: O novom produkte cestovného ruchu hovorí jeho autor, turistický sprievodca Slavomír Zvoník.
3: Zaujať deti je trošku väčšia výzva. No a už dlhodobo som rozmýšľal nad tým, že ako to tak ako keby zinteraktívniť. No a napadli ma takéto detské kostýmy alebo také jednoduché, také, jak to povedať, atrapy detských kostýmov, ktorým by sme deťom dali nejakú úlohu a zameriali sa na konkrétnu historickú udalosť, čiže urobiť to také ako keby tematické, takéto dejové, že na príbehu založené a naozaj pre deti veľmi zaujímavý príbeh sú zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie, teda český princ Žigmund, ktorý mal 11 rokov, sa v Trnave roku 1379 zosobášil s princeznou Máriou. A my sa v podstate hráme na tie zásnuby, na ten sprievod. Popri tom ja ako richtár ich sprevádzam mestom a rozprávam tie udalosti. Vidím, že to naozaj veľmi dobre funguje a tie deti oveľa lepšie reagujú.
2: Akým spôsobom tam zakomponujete samotný ten príbeh, aby to bolo jednoduché, aby to bolo zároveň aj zrozumiteľné?
3: No v prvom rade, keď príde tá škola do Trnavy alebo príde k nám do turistického informačného centra, tak si vyberieme alebo dáme dobrovoľníkov, že kto chce byť princ, princezná, potom si ich dvorné dámy a rytierov, potom si ich narýchlo oblečieme, preto je to také jednoduchšie, tak vyjdeme vonku a tedy začneme. A teraz ideme sa zahrať na prehliadku, aká tu naozaj v minulosti mohla byť a hovoríme. Toto je princ Žigmund Luxemburský, ktorý mal 11 rokov a dáme si to predstavenie, predstavíme si tých ľudí, tie deti a teraz ja sa predstavím ako teda ako richtár a sprevádzame, berieme ich na miesta, ktoré sú pre deti atraktívne, čiže to stará radnica, kostnica, do kostola niektorého a je to zamerané na stredovek. Nesnažím sa potom nejak tú tému rozvíjať do iných ako keby období, ale snažím sa popri tom, ako jednak ich v tom, hej, že oslovím ich princ, princezná, vaša výslosť, že snažím, aby boli viac v tom deji, trochu aj z toho deja vyskakujem a hovorím súvislosť, že napríklad ľudový nechal postaviť alebo finančne podporil túto stavbu, alebo že tu zomrel otec Márín, že trošku nadviazať na tú históriu a urobiť tú prehliadku takou viac stiahnutou do deja.
2: Znamená to teda, že to dieťa príde na tú prehliadku a vie sa zapojiť do deja? Nemusí mať žiadnu predprípravu?
3: Nie, vôbec. Vôbec prídu, niektoré deti nevedia, že do čoho idú, povieme to teda učiteľom, že či do toho chcú ísť, že áno a ideme do toho. Niektorí nevedia, no naozaj, že vôbec nepotrebujú nič, preto to je tak, aby sa do tej role žili a myslím, že im to celkom ide.
0: Nový projekt Prehliadok Trnavy prešiel počas tejto sezóny skúškou a ak to počasie dovolí, chcú pokračovať aj počas jesene, no a potom na budúci rok počas hlavnej turistickej sezóny.

0: ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí. Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
1: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
0: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. Dnes po 15.
2: Večerné reflexie.
0: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého Morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Zelená vlna.
3: 7 hodín, 32 minút, v Nitre je agrokomplex, preto v jeho okolí počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. No a rovnako dávajte pozor aj v Prievidzi, na Milana Rastislava Štefanika sa koná jarmok, ulica je uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. Obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Tieto obmedzenia budú trvať do dnešnej polnoci.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No a v tejto chvíli sa pôjdeme pozrieť na to, ako je vonku a spojíme sa s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Ako sa vyvinuli aktuálne teploty na západnom Slovensku?
1: Tak je prevažne jasno, čo sa týka vetra, tak vlastne väčšinou fúka slabý vietor. Aktuálna teplota v Holiči 12, takisto v Senici, v kuchyni takisto. Bratislava letisko má 17, Koliba 15, Maliavrník 13, Kráľová Pesenci 15, takisto Bielý Kostol, Piešťany 13, Mijava 14 stupňov, Trenčín 16, Prievidza 10, Kamanová 15, aj Nitra, či Žikava, aj Levice, Mužla 16 stupňov, Hurbanovo 15 a Žiarec aktuálne 16 stupňov.
0: Je to také typické septembrové, tieto ranné teploty, a ako sa vyvinú?
1: Áno, máte pravdu, už sú tak primeranejšie a aj denná teplota bude primeraná danej dobe. To znamená, že bude slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť bez zrážok. Denná teplota väčšinou 22 až 26 stupňov, rozfúka sa nám na väčšine územia západného Slovenska severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No a teda tento dnešný deň bude asi príjemný. Prvý víkend septembrový ešte sme si mohli užiť v takom tom trošičku ešte prázdninovom móde. Ako sa to vyvinie ďalej?
1: V ďalších dňoch budúceho týždňa aspoň tá prvá polovica bude dosť pestrá, pretože začneme čerstvým ránom. Nočná teplota v pondelok ráno bude väčšinou 11 až 6 v údoliach. V Trenčianskom kraji to môže byť ešte nižšie a tam sa môže aj vyskytnúť ojedine prízemný mraz. Cez deň bude slnečno, postupne pribúdanie oblačnosti a bez rážok a denná teplota väčšinou tých 26 až do tých 29 stupňov. Rozfúka sa nám juhovýchodný vietor. V útorok ďalší vzostup dennej teploty, to znamená väčšinou tých 29 až 34 stupňov, avšak už bude pribúdať oblačnosť, zatiaľ to vyzerá bez rážok. No a streda postupne od západu pribúdanie oblačnosti, oblačno, ojedinele prehánky či búrky a vyzerá to tak, že ešte aj tento deň bude na toto ročné obdobie veľmi teplý s popoludnejšou teplotou väčšinou 28 až 34 stupňov.
0: A na aké zrážky a búrky sa môžeme pripraviť?
1: No, vyzerá to tak dosť výdatné, ale uvidíme, ako sa to vyvinie, pretože predsa len máme viaceré modelov a vyzerá to tak, že každý model dáva nástup iného. Takže uvidíme v strede týždňa.
0: A hlavne my vás máme v našom vysielaní v rámci Slovenského hydrometeorologického ústavu, takže budeme tieto informácie a správy aktualizovať. Ďakujeme veľmi pekne za tie dnešné aktuálne. To bola Jana Čerbová. Pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Regina. Dobré ráno.

0: Vlny nad krajinou.
1: Viete, kde sa na Slovensku nachádzajú čierne a biele handle? Ak ste si povedali, že príbrzne, správne, máte pravdu. Boli to pôvodne drevorubačské osady, ktoré tam vznikali v druhej polovici 16. storočia. Kataríne Kovačechovej o dôvodoch ich vzniku porozprával Ľubomír Bagačka z Horehronského múzea v Brezne.
2: Turzovsko-Fugerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Horehronia lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský lesník, ktorý mal za úlohu obhliadnúť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné. A takisto navrhol komore Banskej vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva, aby bez problémov drevo splavovalo z čierneho a bieleho hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh, ako rieka verná Plotníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové plotenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jednak ako palivové drevo alebo rezivo. Plot sa nevracala späť. Rozobrala sa, tým pádom plotníci ostali bez a vracali sa domov.
3: Čierne handle, biele handle sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce. Označujeme ako čierne handle, ktoré ako biele handle.
2: Čierne handle, súčasná obec, je to Čierny Balok. Vznikla spojením niekoľkých osád. Jergov, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medveďovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené, a takto vznikali osady.
3: Boli to teda drevorubačské osady. Poďme v skratke priblížiť tie biele handle.
2: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich naprotivok čierne handle. Takým centrom prirodzeným týchto osad sa stalo Bravecov, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez hore Hronie. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecov, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbyšovo, Filipovo a Gašparovo.
1: Do čiernych a bielých handlí vás zavedieme dnes po 11. v relácii Zvony nad krajinou. Navštívime lesnický skanzen, Dobročský prales, Čiernohorskú železnicu, Čiernohronskú železnicu a pripomenieme si aj človeka, ktorý sa rozhodol zachrániť lesy pre budúce generácie, Jozefa Dekreta Matejovie. Počúvať vás pozýva Katarína Kovačechová.
0: Zvony nad krajinou.

0: Tak aj my sme to takto pekne rozohrali, veríme, že sme vás príjemne naladili a pokojne môžete ešte ďalej pokračovať v nedelenom tempe. To znamená, ak sa vám chce leňošiť, tak leňošte, ak sa vám nechce nič robiť, tak ak nemusíte, tak nerobte a dožičte si aj len také malé zastavenie. My vám ponúkame rozprávkovú hru teraz, pri ktorej sa dá tiež krásne oddychovať s rádiom Regina Západ. Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková vám ďakujú za pozornosť. No a tešíme sa na vás, ja napríklad už zajtra v popoludni. Rádia Regina Západ.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
5: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
5: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Eleny Antalovej Povesť o Breslave.
1: Nesiem vám príbeh o životoch slávnych, čo iba na oko sa vidí pri starí. Aj keď už dávno minul sa ten čas, ľudia bývali takí ako my. Deti sa báli kikimor, zlých duchov, páčili sa im víly, rožanice a milovali lúdky, tie staré bájoslovné bytosti. V tom príbehu mal vládca jediného syna, čo do sveta ho poslal na skúsi. Že raz, keď nastúpi už cestu k predkom, nad dvorcom, osadou a krajinou preberie vládu on.
2: Pane môj,
3: toto tam ide.
2: Tak som ťa predsa našiel.
4: Posol z mojej zeme. Je celkom zmorený. Božica, je to on.
5: Prach mu sedí na pleciach i na tvári. Naše slnko mu spálilo líca. Všetci, čo ste tu, odveďte tohto ustatého muža, umyte ho a dajte sa mu najesť. A koňa vydrhnite a napojte.
6: No tak, podajte mu ruku.
2: Počkajte. Ešte musím oznámiť mladému pánovi.
4: Stalo sa dačo doma. No tak rýchlo vrav.
2: Keď neviem ako. Odpusť mi, pane, ale náš vládca, tvoj otec, odišiel k predkom.
4: Čo to vravíš? Veď keď som odchádzal, bol v plnej sile, nikdy si neťažkal.
2: Hej, neťažkal si ani v chorobe. Je mi ľúto, Breslav. Mali sme ho radi.
4: Ako by mi srdce zhorel pancier. Božica, môj otec...
5: Zlá správa, milý. Budeš musieť ísť.
2: Áno, pane. Múdri muži prosia, aby si sa vrátil.
4: Pôjdeš so mnou, najvzácnejšia panna.
5: Tak na pochytre? Čo povie môj otec?
4: Netráp ma, milá. Prosím, poď so mnou. Ešte dnes si ťa vypýtam za ženu.
7: Mužovia slávneho dvorca nad riekou, sklonte hlavy. Z ďalekého sveta k nám prichádza po 7-ročných skúsoch naše nové knieža, mladý pán Breslav.
8: Nezmenil sa, je starší, ale pristane mu to. Vítaj doma, pane.
9: Vítame ťa, knieža. Je z neho muž, ešte mocnejší, ako bol jeho otec.
7: Prehovorí náš nový pán.
8: Prehovor, pane.
4: Ty si predsa Radobor. Rycier Radobor, nemýlim sa však.
8: Nemýliš sa, Breslav. Ešte si priateľ, alebo len vládca. Bol si dlho preč.
7: Prehovor, pane. Ja sa ťa dočkať.
4: Bratia, ďakujem vám všetkým, že ste mi prišli preukázať úctu. Vrúcne vám vďačím, že ste s patričnou pietou, čo prináleží

0: žiaľu, odprevadili drahého otca do krajiny mŕtvych. Nikdy na to nezabudnem. A ďakujem aj za to, že teraz s radosťou príjmete moju vyvolenú. Dvor bude mať zasa knieža aj kňažnu. Boh lásky jarilo premôže morenú bohyňu smrti. Urobil tak aj vtedy, keď mi posol priniesol boľavú správu, že už nemám otca. Keď zamrelo moje srdce, slúbila sa mi ona, svetlo môjho života. Osvietený vládca slnečnej zeme súhlasil, že mi ju dá za ženu. Nech moja snúbenica predstúpi.
1: Privítajme krásnu kňažnú z krajiny slnka.
0: Toto je moja i vaša budúca pani Božica.
2: Aká je mladá a je veľmi driečná.
0: Vďaka, braček Radobor, nie je len krásna, ale aj múdra. Mala sa stať vo svojej zemi vládkyňou.
2: Žena? No, iný kraj, iný mrav. Aj rúcho má iné ako naše panie, aj vlasy, ale veľmi je to prístav.
0: Ďakujem, priateľ. Božica, však neuhádneš, kto je tento muž.
2: Vitaj, vzácna panna. A budúca pani na tomto dvorci som...
3: Najisto, Radobor. Ste kamaráti od rozbitých kolien, viem. Ale kde máš družku, pane? Nevidím tu ani inú ženu. Prečo nás neprišli privítať aj panie? A kde sú deti?
2: Nemáme taký zvyk, panna Božica.
3: Nerozumiem, páni. Breslav?
0: Čo skoro sa zvítaš s družkami statočných mužov, krásna panna? Toto sú zásnuby. Na nich predstavuje pán dvorca nevestu iba mužom. Pri vydaji budú aj ženy.
3: Prepáčte, páni. Asi nechápem. Keď tu nemôžu byť oni, nebudem ani ja. Odpusť, Breslav. Tešilo ma, páni.
4: Taká bola tá panna z krajiny slnka. A rytieri tam stáli v úžase. No na udavkách bolo veselo. Štebotavé deti hádzali kvety k mladuchyným nohám a krehké zlatovlasé ženy šantili v kole ako za mlada. Mocní rytieri skrývali radosť v kriku. Viac šťastia by už bolo priveľa.
0: Na znak viazanosti ti pred týmito mužmi a ich vernými družkami dávam striebornú šnúru s mojím do kovu vyritým obrazom, Božica moja. Taký je zvyk od nepamäti.
5: Zapáčila sa aj ženám a to je dobrá správa. A deti si môžu oči vyočiť.
2: Všetci sa zo svadby radujeme, však je tak, ľudia.
6: Radovať sa? Vy ste všetci osleplí? Vyzerá ako cudzia trhovnica.
2: Čo si to dovoluješ, neznámy?
6: Či ozaj? Neznámy? Opakujem to slovo. Cudzinka. Nikto tu nemá také oči ako ona.
5: Sme svetlooky, to je pravda. Aj vlasy máme plavé.
6: Svetlooky majú iné zvyky ako títo tmaví. Ale vám je škoda nalievať rozum. Každému naletíte. Akí trpáci ste boli, takí ste aj ostali.
0: Ako sa opovažuješ? Prečo urážaš mojich druhov? A k tomu na mojej svadbe?
3: Prosím ťa, pánu, nechcem žiadne zvady. Upokoj sa, Breslav.
0: Prepáč, nezačal som. Jemu chýba spravodlivosť, ale nechýba mu drzosť.
6: Si zalúbený, pane. Zalúbenci majú... Tmu pred očami. Nevidia, nepočujú. Rozum im uletie.
0: Čo to tára ten muž? To vraví mne a prečo? Prečo vlastne?
2: Pane, pane, ten hlas mi niekoho pripomína. Tebe sa to nezdá.
0: Kto si, že tak podlo útočíš? Udri rovno, ak si v práve. Ale nie si, tak neurážaj.
6: Za lepších čias som v tomto dvorci ako prvý radca pomáhal vládnuť tvojmu otcovi.
5: On je to? Čo? Zákerný radca. Veď mal aj meno Krkavec.
2: Mám zakročiť, Breslav. Povedz iba slovo.
0: Počkaj, Radobor. Posol mi pred pár rokmi priniesol správu, že ho otec vypovedal z krajiny. Prečo?
5: Nech povie prečo. Ale to nie. Len spoza chrbta, zákerne.
2: Vždy bol taký. Chcel predať krajinu cudzincom spoza vody.
6: Čo si povedal? Ja? Never mu, pane. Taká myšlienka mi nikdy nenapadla.
2: A chcel predať krajinu a v mene cudzincov nám vládnuť. A tvojho otca.
0: Čo? Adam ho len nechcel pripraviť o život.
6: O život? Jeho? Starého vládcu? Veď ho spraviť. Som ho mal rád.
5: Tvojho otca chcel zradiť. Tu ti nikto neuverí, krkavec.
0: Kto tu vlastne hovorí pravdu? Radobora poznám, rytiera Todoša tiež, aj ostatných.
7: Tak je.
8: Áno, správne.
7: Všetkých nás poznáš.
0: Chcel by som počuť aj hlas múdreho kmeťa Žiarana. Ten mi ako dieťaťu zjavoval svet, kde je. Prečo vlastne nie je medzi nami? Hádam len...
5: Nie, to nie. Nie, nie, žije, pane. Býva dole v osade. Celý deň učí deti a večer radí otcom, ako podviazať vinič, ako ho obrezať, aby dobre rodilo, z akého dreva kresať úle pre včely.
2: Aj babiciam radí, keď príde na ženu, jej ťažká hodina, z toraké byliny pozná.
0: No dobre, ale kde je teraz? Čo je s ním, vravte?
2: Nie je urodzeného rodu, tak si netrúfol.
6: Biedny chalupník.
0: Pošlite po ňo. Hneď. Že ho pekne prosím.
6: Druhý raz v tomto dvorci neprehrám. To prisahám na všetky baromové hromy.
0: Vidíš, Božica? To je on, už ide. Múdry kmeť, od ktorého som sa dozvedal o svete.
3: Rozprával ti bájne príbehy, keď si mi sedel na kolenách, viem.
9: Pozdravujem, nové knieža. Nedúfal som, že sa ťa dožijem. Úprimne mi je ľúto za otcom.
0: Vďaka, múdry Žiaran. Pozri sem, moja mladucha. Božica jej meno.
9: Má priamy, jasný zrak. Vítaj v tomto kraji, nová pani. A buď veľmi šťastná.
3: Vstaň, múdry muž. Nekľakaj predo mnou, prosím.
0: Pamätáš, ako si ma učil podľa spevu spoznať vtáky? Prihovárať sa stromom a kvetom, aby chystali svoje voňavé príbytky pre včely? Vravieval si im moje medonosné priateľky. Nie, nezabudol som na tvoje rady. Ani na to, ako si mi v postrižinový deň, keď sa menia chlapci na chlapov, sám odsekol moje dlhé vlasy. A keď ma horúčka gnejavila a pozvali žreca, aby ma na poslednú cestu prichystal, sám si odišiel do lesov, aby si polnočnú palinu a materinu dúšku natrhal. Tomu nápoju a vrúcným prosbám vďačím, že som vtedy neodišiel k mŕtvým. Tak teda, na tvoje zdravie, múdry kmeč Žiaran.
10: Na zdravie!
9: Si láskavý, pane, vďaka. Často som ťa vydal v snách a veľmi som ti prial. Buď šťastný. Tebe, nová pani, v pamätný deň nesiem tri kamienky. Bielý, z veľkej vody, čo pod hrádkom tečie, aby si vedela, že si tu na veky a že si naša. Tmavosivý z rieky, čo s veľkou sa zlieva. Nech nezabudneš, že v zlých dňoch máš byť trpezlivá. A tento rúžový spod doviny, dievčieho hradu zobďaleč, má svoju tajnosť. Sama na ňu prídeš.
3: Sú krásne, aj keby neskrývali tajnosť. Na tvoj dlhý a zdravý život, múdry Žiaran.
0: Na tvoje zdravie, Žiaran.
10: Na zdravie, Žiaran.
9: Ďaká za dobré slova, kňažná Božica. Myslím si, Breslav, že tvoja umná pani rozozná, čo v živote má cenu a čo je márne. Teším sa z tvojej voľby. To mi ver.
0: Á, úprimné slová vždy potešia dušu.
9: Kiež by si na ne nikdy nezabudol.
11: Blá, blá, blá, blá, blá. To je iba taká bľavotavá reč.
3: Pošli ho preč, Breslav. Skazí každú chvíľu.
6: Medové slová. S tými to kmeď vie.
0: Prečo vlastne ostávaš, podliak? Kto ťa tu chce?
6: Nemôžem nebyť tam, kde je môj pán. Budem ťa brániť. Pred jeho rečou, ale pred ním tiež.
9: Dnes je ti zúzlen biedna zlostná slina. Kvôli mne si z kraja neodchodil.
0: No a čo na to povieš, radca krkavec? Teraz buď múdry.
6: Nevidíš? No. Je už starý. Pamäť mu neslúži.
8: Čo je?
6: Vždy som chcel len dobro v tejto zemi.
12: Zemu neodpadne jazyk, všetci vieme.
6: Moje úmysly sú čisté ako slza. Mňa ste mali vítať, nie starého deda.
0: Páni, panie, prosím vás, upokojte sa.
13: Policov ho treba vítať.
0: Odpovieš, dačo, múdry kmeď?
9: Odpúšťam zákerným, ale ich nemilujem.
0: Iba to povieš? To je trocha málo.
12: Breslau, nebol si tu. Nevieš to, čo mi.
0: Odpovieš, starešina?
3: Netráp ho, prosím.
0: Ja chcem odpoveď.
9: Ako si praješ, Breslau. Nebudem vravieť proti nemu. Vyber si medzi nami. Moje svedomie je čisté. Voči tebe aj voči zemi.
6: Čisté svedomie? Čo je to? Prepelička, čo rada uletí.
3: Čisté svedomie je peniaz do raja.
10: Správne!
6: Akú má len ten starec zástankyňu. Škoda, že z cudzej zeme. Nevie o vás nič.
3: Viem, že dobro je všade rovnaké a planosť má za svoje pravidlá.
6: A aké, prosím?
3: Dobre ty vieš, aké.
0: Myslel som, že ťa tie reči nudia, žena moja.
3: Som tu cudzia. Nepoznám vaše mravy. Ale tam, skade som prišla, má čisté svedomie váhu nad zlato.
6: Nad zlato vravíš? Nad zlato vravíš? Ja, hlupák, chcem ti dať 3 vzácne náramnice. Tu sú.
3: Zlaté kariky. Sú krásne.
6: Sú tvoje. Sám ti ich priknem. Smiem, Breslau? Alebo chceš ty sám?
3: Len pekne zadrž. Nechcem tvoje dary.
6: Poľutuješ, pani?
3: Poviem ti to inak. Pokoj v duši je nad všetko bohatstvo.
6: To platí pre všetkých? Pre pastiera kôz, tak ako pre pána?
3: Áno, tak.
6: To si necháš, pane? Vraj si pastier kôz.
0: To vôbec nepovedala.
6: Ale myslela si.
3: Sídliš v mojej hlave a v mojom srdci? Ak ťa smiem prosiť, Breslau, pošli ho už preč.
0: Dobre si počul. Choď preč a na nás zabudni. Je to moja vôľa.
8: Správne.
6: Ja nikdy nezabúdam, že kvôli cudzinke a starcovi ma ženieš, to oľutuješ. Pamätaj, Breslau, v tomto dvorci tebe syn nevyrastie. A ak by predsa tak žil, kliatba na jeho hlave bude 3x5 dlhých zím. O vaše šťastie sa ver postarám.
4: Hrozné prekliatie trápilo mladých noc i deň. No nebolo viac toho diabla výdať. Ako stíhal sa čas s časom merať, prestali dumať nad strašným veštením. Rok s rokom sa v tamtom zišiel kraj a kňažná Božica už žila v nádeji. Keď prišla na ňu ťažká hodina, s veľkým úfaním volala starešinu kmeťa.
14: Čo tento krúži dookola nič nekupuje? Pane, lacno dám toho kapríka. Pozri, ako sa na teba smeje, nevidíš? Len pred pár chvíľami som ho lapil vo veľkej rieke.
11: sa nehambíš teraz žartovať? Na hrádku tvoj pán vraj slzy roní. Je to pravda?
14: Veď treba aj jesť. Aj tá hore som im rybku zaniesol. Panička si zaje polievku, zmocnie. Zajtra jej raky odnesiem. Len jej vraj nechutí. Dieťa prišlo mŕtve.
2: Nevidíš, cudzinec? Veď hore čierne súkno kričí. Chlapča nežije.
11: Takže? Chlapec. Keď zajtra s tými rakmi pôjdeš, že pozdravujem kňahyňu aj knieža. A pridaj k rakom aj túto karku. Potešia sa.
14: Zlato? To ako od koho? Čo mám povedať?
11: Od priateľa, čo nikdy nezabúda. A že mi ešte zo dve ostali.
4: Tri razy Božica už syna čakala. Nezmohla prekliatie. Dúfala aj zúfala si. Jedno cez druhé. Vzlikali pre ňu už aj stromy v lese. A plač sa po vetre do sveta niesol. Smútili pre ňu v dovine, Nitrave a všade, kde ešte zlobou nezamreli srdcia. Jej vlastné srdce smútkom pukalo.

0: aké šťastie. Si to ty, pani Božica?
1: Tak ty ma vidíš. Vraveli, že ti ochoreli oči. Odpust, dobrý kmeť.
0: Neodprosuj, to sa ti nepatrí. Pravda je pravda. Aj teba vidím iba ako tieň.
1: Dobre vidíš. Som ako tieň. O troch synov som prišla. Keby si vedel, čo si vystojí.
0: A tie byliny?
1: Nepomáhajú. A môj muž celkom stratil trpezlivosť. Už sa so mnou ani nezhovára.
0: Počul som od ľudí. Vraj mu zachutilo víno.
1: Dakedy nepríde aj celú noc. Pomôž, dobrý žiaran. Ten sivý kameň márne zvieram v dlani.
0: Môžeš v noci odísť, že to nezbadá.
1: Radobora to doždajú na neho pozor. Majú ma radi. A ich ženy tiež.
0: Šiel by som sám, no moje oči... Tam hore, nad dvorcom, veď vieš, nad Perunovou roklou vypína sa ker, čo z Dialiav ešte doniesol môj ded. Je neprístupný zlej duši. A takej sa neotvoria ani jeho kvety. Tvojej duši možno vyhovie.
1: Vďaka ti, dobrý kmeť. Uprosím ho, aj keby som si kolená zodrala.
0: No, pani, nemôžeš mi ruku boskávať.
1: Keby si nebol, kto mi pomôže?
0: Zober so sebou ten tmavosivý kameň. Položíš ho k stromu na výmenu pre pozemské sily. Z jedinečných kvetov navaríš odvar. Tri noci po sebe vypí po tri dúšky a tri dúšky daj svojmu mužovi.

0: Pane, pozri, žije.
1: Dieťa, moje dieťa. Tak prečo? Už som otec. Bude sa volať po mne. Breslau.
0: Nie je krásna. Najkrajšia.
1: Krásna? To je ona?
0: Dakedy si nebol proti ženám. Je to naše dieťa. Divokrásne.
1: Mm-hmm.
0: Má tvoje svetlosivé oči.
1: A vlasy ako žúžol. Po tebe.
0: Každý by bol rád.
1: Ale veď som rád. Ďakujem ti, žena.
0: Ameno.
1: Tak čo robiť, keď nie je Breslav? Bude Breslava.
0: Breslava moja. Prosím ťa, pane, pošli do osady posla. Nech sa kmeč Jaran dozvie, že máme dieťa. A nech mu vezme dačo dobré pod zub.
1: Už netreba. Dnes z rána náš kmeč odišiel.
2: Smútok bol veľký v dvorci aj v osade. Najväčší sídlil v srdci kňajne. Čas, našťastie, je milosrdný pán. A slzy z očí zotrela jej dcéra. Breslava rástla. Keď vyšla za ránky, celý svet ozorila.
1: Je to radostné, dieťa Božica. Aj múdre, každý ho má rád.
0: Hej, pani, všimol si si?
1: Aha.
0: Aj ľudia z osady po noci kúkajú, kedy už vyjde. Ako slnce.
1: Sivko radosne erčí, keď ho chystajú pre malú paničku. Iného jazdca ani nechce. A všimla si si, že strážni psi dbajú len o ňu? Ako sa vie vynájsť?
0: Je bystrá ako ty.
1: Nežná, veselá je. Krásna. Po tebe.
0: Vďaka za tie slová. Nevieš, ako hrajú.
1: Hej. Len škoda, že nie je syn.
0: Nezačínaj, pane.
1: Ale veď ja nič. No.
0: Zamračil si sa. Tá ostrá vrázka na čele. Vždy je tam, keď ťa dačo trápi.
1: Božica, chcem živého syna. Daj mi syna, prosím.
0: Ani nevieš, ako veľmi by som chcela.
1: Lebo ak nie, a vravím im ti to rovno, Božica, budem mať druhú ženu.
0: Druhá? Druhá žena?
1: Druhá žena, čo mi dá syna. Syna, počuješ? Chcem, aby pokračoval rod.
0: A Breslava, nie je z tvojho rodu?
1: Tá nemôže vládnuť. Len ma neprevrávaj.
0: Prečo nie? Keby som neodišla s tebou do tejto zimnej zeme, bola by som doma vládla.
1: Tu je iný mrav, málo slnka, veľmi tvrdá zem. Neudržím ju, ak mi nedáš syna, takže...
0: Pôjdem preč? To nevral. Urobíš zákon, aby vládla žena. Múdry Žiaran by ti dal rozum.
1: Žiaran tu už nie je.
0: Ak si tak rozsúdil, muž môj, odídem s dcérou do rodného kraja.
1: Tu ostane?
0: Nie. Prosím, nie.
1: Že nie? Ja som tu vládca. Ja som tu pán. A ja nedovolím.
3: Neviem, či je správne, aby som to spravil. Breslav je môj druh.
0: A či ja nie som tvoja priateľka? A tvoja žena mi je ako sestra. Veď uznaj, nemôžem tu ostať, keď ma vyháňa. Vraj si nájde takú, čo mu dá syna. Vrátim sa do rodnej zeme Radobor. Dakedy trýznili ma tu len kruté zimy. Teraz ma krutou zimou týra muž.
3: A ja som trpel, kým som nemal chlapca a som menší pán. Chce, aby vládol jeho rod.
0: Breslava raz bude dobrá, pani.
3: Zavšte si myslím, že tvoja istota, čo žena všetko zmôže, je pustý klam. Dakedy možno v tejto zemi nie.
0: Nachystaj povoz so všetkým, čo treba. V noci budem čakať pri rieke. Donesieš dieťa. Len daj na dievčatko pozor.

0: Vidíš dakoho?
1: Samú tmu. A ohník, aby videla na krok.
0: Zapálim od neho pochodeň.
1: Počkaj, počkaj. Počul si? Šušťa ženské šaty, či nie?
0: Máš pravdu, otec. Vítaj, pani.
2: Ďakujem za počkanie, rybári. Hneď tu bude povoz. Musíme počkať.
1: Nepatrí sa mi starieť, pani, ale mala by si ostať. Kto sa zastane nás a našich detí?
2: Zaplatím za prevoz, nemusíte sa báť. Tuto mám plný miešok.
1: Nie preto, pani, nie preto. My ťa máme radi. A čo si ti vypadlo? Kameň?
2: Čo vravíš? Bielý kameň od starca Žiarana. Keby ten tu bol.
3: Božica, ty si naša. Ešte sa pamätáš. A naveky budeš.
0: Dáke čary. Počul si dakedy rozprávať kameň?
1: Tá hviezda hore, vidíš? Hviezda chce padnúť. Letí.
3: Božica, tu ho ma schyť. A pozri do hora.
2: Bielý kameň a hviezda. Čo to značí?
3: Ostaň, pani. Kameň rieke vráť a všetko bude dobre. No, tretí raz už nepomôže.
0: Hviezda zhasla. Kde sa podela?
2: Bude mať syna. Viem to. Dobrý Žiaran už druhý raz vyhasol pre moje šťastie. Ty si Radobor? Už netreba. Vraciame sa nahor. Len ešte vrátim rieke kameň.

0: Tak jednej noci odsváľal zvestoň na matkinu prosbu s batôžkom zácným do iného kraja. Chlapča zakrútené, na krku malo šnúru s obrazom otca, na lícach slzy matky nieslo si. To chlapča po materi malo meno Božoň. Roky leteli.
1: Nie, takto to ďalej nepôjde, dievča. A necmúľaj mi líce.
2: Prečo nie? Mám ťa rada, tatko. Obidvoch mám rada.
3: Máš už 18.
1: No.
3: Otec má pravdu, treba sa ti vydať. Budeš dávať bosky mužovi.
2: Cudziemu mužovi? Hm? Tak to nikdy.
3: Tak je to od nepamäti, Breslava.
2: Tebe sa vraví. Ty si mala tatka. Ten je náš. Nie cudzí. A ozaj, roboty je veľa.
1: Len neodbiehaj, dobre? Čo ty máš za robotu?
2: Deti sa nemôžu učiť. Chátrajú. Do viníc chodia na pole a ryby chytať. To nie je dobré.
1: Tak to bolo vždy.
2: Ale nemalo by. Mali by vedieť, čo liečia byliny, ako stromy štepiť, aby bolo jablk bez červov a že sa musia umývať. Majú vredy, svráp...
1: Prestaň, dievčisko. Kde chodíš po rozumy, Breslava?
2: Vraj pod dvorcom v osade žil jeden, čo bol múdry. Volali ho Žiaran. Vy to neviete? Bolo by treba dvorec prestavať. Aj rytieri vraveli.
1: No, tak už dosť.
2: V hradisku studňa vysychá. Treba novú hneď.
1: A čo
2: hneď?
1: Som tvoj vazál, aby som to trpel? No, tak už čuš.
2: Ty na mňa kričíš?
1: Nestar sa, dievča, do čoho ťa nič. No, tam si radšej splietaj nite.
2: To je dáka robota. Nechce sa mi viť. Ja...
1: Svadobný veniec si uvieš. Skoro.
3: Máš pravdu, pane. A hoci je Nitrava ďaleko, vyberieme sa. Dávno pozývajú.
1: No.
2: Čo ja s tým, dobrá matka?
1: Troch synov živia takých, čo majú svoje roky.
2: Pôjdem s vami. Dobre? Majú aj dievky?
1: Hrôza pochabáje. Mládenci by ťa chceli za svoju.
2: Veď ma nepoznajú. Musím ísť s vami.
3: To sa nepatrí. Ak sa dovravíme, donesieme ti ich verné podoby.
2: Do dreva vyrezané. To je ako nič.
1: No a teraz spať. Dobrú noc. Ty splašené dievčisko.
3: Dobrú noc. A ešte bosk, moja milá.
0: Kto mohol znať, že bosk je posledný, čo matka cére dala? Že posledný raz otec dievča stisol? Kto mohol znať, že prostred cesty sa z ničoho nič zjaví čierny jazdec, čo kone zavráti? Kto mohol znať, že kone splašia sa a do cieľa donesú nevládne tela? Radobor s Todošom začuli už len posledný stón matky. Rúžový kameň zvierala v chladnej dlani. Breslava vinila ich, že lož a klamstvo, páni zmysleli si. 2 dni a 3 noci držala v dlani kameň rúžový. Na tretie ráno kázala priviesť zvestoňa, čo na tajné miesto pred rokmi s Božoňom odsváľal.
2: Ty vieš, môj starký, kam máš ísť?
4: Iba to cítim v srdci.
2: Tak sa prichystaj. Pôjdeš na dovinu.
4: Pre teba všetko, Breslava.
2: Uvládzeš ešte takú dlhú cestu.
4: Aj keby mala byť posledná, pani moja.
2: Odkážeš v dovine na vysokom brale, čo sa pod ním dve rieky zaľúbili, že prídem. Teraz som len ja ich tesná suseda. A stojím o nich. A prídem s rytiermi a darmi. Ako treba.
5: Hej, chlapče, ty si určite pán na tomto hrade, však?
6: Ty si cudzinec, však? Nie, ja som pánom pre zábavu, Šašo.
5: A dlho si tu?
6: Inde som nikdy nebol. A ty si, pane, kto?
5: ochranca mladej kňažnej z hradu nad veľkou riekou. Má sem prísť.
6: Prišiel od nej posol. Chystajú pre ňu komnatu aj dary.
5: Ty by si mal ale tiež.
6: Dar? A nevieš aký? Iba zo pár kotrmelcov žartov a nejaký veršík.
5: To má rada. Ale najradšej sa plaví po vode. Ukáž jej miesto, kde sa dve rieky stretávajú. Nikdy to nevidela.
6: To je hračka.
5: Pre každého nie. Ale ty si mocný. Koľko máš rokov? 18? 20?
6: Zajtra mám 15, pane.
5: Takže 15. Prišiel som včas.
6: Nerozumiem ti.
5: Ale nič. Nikomu o tej plavbe ani slovo.

0: Hej, plstník, kam sa zberáš?
1: Navštíviť rieky, tam, kde si jedna druhej podávajú vlny.
0: Vravíš pekne. Ako veršovník.
1: Vďaka, pani.
0: Počula som už o tom, kde sa snúbia. Ukážeš mi to miesto?
1: Rád.
0: Podaj mi ruku.
1: Vlny sa tešia z tvojej návštevy. Ty si pani z mocného dvorca nad veľkou riekou.
0: Breslava.
1: Predtým si tu nebola? Si mi dáka známa.
0: Zo dvakrát poblíž. Nikdy nie na hrade. Na Sivkovi. Tajne. To je môj koník.
1: Taká si odvážna. Aj muž by mal strach.
0: Nik o tom nevedel. Rodičia by sa boli báli.
1: No a teraz sa už neboja? Prečo nie sú s tebou, že si takto sama?
0: Nie som tu sama. Rytieri Radobor a Todož ma sprevádzajú. Pospali po ceste. A ja šmik šmik už ma nebol. No večerať už musím na hrade. A ty, plotník?
1: Na dovine zabávam hosti. Inšie nepoznám. Dobrý chýr ide o tebe, kňažna.
0: Tak prestaň. Nemôžeš ma volať po mene. Sme na jednej plti.
1: Keby som bol knieža, takých sa panny držia.
0: Ale ba, veď vidíš, nepoznám ťa a predsa som šla s tebou.
1: Aj keď som šašo.
0: Šašo môže byť múdrejší ako jeho pán.
1: Si bystrá, múdra. Dám na teba pozor.
0: Ako by som matku a otca počula. Ty mi veľmi matku pripomínaš. Také veľké temné oči nemal nik druhý. A vlasy belavé. Nie si z rodiny?
1: Vyrastol som v dovine na Brale, ale ani pán, ani pani nie sú mi nič. Nemám rodinu.
0: Tak to sme dvaja. Lebo aj mne, otec i matka, odešli k predkom. Rada by som ťa mala za brata.
1: Nie som ti roveň, pani.
0: Breslava, nešiel by si k nám?
1: Do tvojho dvorca nad Osadou?
0: Dobre by bolo mať takého rytiera a radcu.
1: Posmievaš sa mi.
0: Radobor a Todož, tí dvaja, čo sú so mnou, majú už roky. Prežili si svoje. Môj dvorec potrebuje mladú krv a chladnú hlavu.
1: Pozri, sme na mieste. Tak, tu sa stretávajú dve rieky.
0: Nikdy som dačo také nevidela. Do veľkej rieky vstupuje tá druhá. Čo je to? Počuješ? Ten smiech. Ešte, že ťa rieky poslúchajú.
1: No, nezdá sa mi, že poslúchajú.
0: Odrazu aká tma. A výchor. A tie vlny.
1: Chyť sa ma. Pokúsim sa ich premôcť.
0: Čo je to? Tam v hradisku. Svetlo. Počuješ? Kričia moje meno.
1: Nevedia ťa nájsť. Zapálili ohne, dávajú znamenie. Takto pustil psov.
0: Ja sa nebojím.
1: Nepoznáš ich, sú diví, cvičený náboj. Uvládzeš plť? Zavrátim ich.
0: Ublížia ti nesmieš. Hej, tu sme, počujete nás.
2: Ten hlas je to ona, je s ním na poti. Vydrž, kňažná.
3: Živá, sem tie pochodne, zavráťte psov rýchlo.
1: Uhnite, psiská, ste besní. Počuješ, divo,
0: palicou nie.
2: Breslava, ruku, ruku, tu je voda nízka.
3: Odvete už tých psov, tača to hrôza.
2: Pomôž mi, Todož, chytíme ju dvaja, je celá mokrá.
4: Ublížili ti, kňažná, ako ti pomôcť?
0: Jemu pomôž, pes išiel do ňo.
3: Sem s pochodňou rýchlo, taká tma.
4: Povedz, kde ťa bolí?
0: Ja som na tom dobré. Ale on nevstáva.
3: Opustil tých psov, nerozumiem. Vždy sú na reťazí. Odpusť, mladá kňažná.
0: Nie je nič. Ale on. Počuješ ma, plotník? No tak počuješ. Položte ho sem na skalu. Pochodeň. Rýchlo.
5: No, lepšie svietie. Poďte s faklou.
6: Áno.
0: Má roztrhanú halenu. Ale čo je toto?
4: Prebral sa. Žije.
5: Hýbe sa, počuje nás.
0: Bližšie so svetlom. Veď je to otec. Radobor, Todož. Vidíte, čo ja? Otcová tvár vyrytá v striebre. A tá podobnosť.
1: Si zdravá, panna.
0: Zdravá a celá. Ale kto si ty?
1: O čom vravíš, kňažná?
0: Prezrad mi, prosím. Skade máš to striebro?
1: Mám ho, odjak živa. Povedia ti páni.
0: A vieš, či aj tvár na tej podobizni?
1: Nechceli mi riecť.
0: Tak, aby si znal. Je to môj otec.
1: Tvoj otec? Ale ako? To značí...
0: Dobre myslíš. Bračak, je to môj otec. Môj a tvoj.
1: Takže sme...
0: Rodný brat?

0: Keď spoznali sa braček so sestrou, ani oni dvaja, ani tí vôkol nezdržali slzy. Zradilo knieža z doviny tajomný pôvod mladého pána, ktorého šašom spraviť museli. A krkavcov hlas odnášala diaľka. Aj keď už dávno minul sa ten čas, na veky ľudia poznajú ich mená. Božoň a Breslava.
1: Počúvali ste rozprávkovú hru Eleny Antalovej Povesť o Breslave. Účinkovali Breslav, Ján Galovič, Božica, Helena Geregová, Kmeď, Vladimír Minarovič, Radca, Juraj Predmerský, Igric, Peter Sklár, Breslava, Mariana Stanková, Božoň, Daniel Fischer, Radobor, Milan Bahul, Todoš, Ivan Laca, Mladý rybár, Ján Morávek, Starý rybár, Roman Fratrič, Dvorník, Juraj Bednarič. A v ďalších úlohách Mária Šloserová, Silvia Šubertová, Lukáš Dóza, Miroslava Belancová, Tomáš Majlát, Dominika Žiaranová a Jakub Ružička. Asistentka réžie Eva Dózová, dramaturgia Zuzana Grečnárová, zvukový majster Robert Gajdoš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Pavel Gajdoš. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2005.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Regina. Let's

0: rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom 3 hodiny. Dnes by sa v Kyjeve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú krajinské voľby. Jasným favoritom je AFD. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu 3 hodiny rokovali v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, informovala agentúra TASS. Zahranično-politický poradca Putina Jurij Ušakov, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, rozhovory označil za užitočné a konštruktívne. Uviedol tiež, že ruský prezident opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu a že sa dohodli, že Trump a Putin zostanú v kontakte. Americkí vyslanci majú dnes v Kyjeve rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Putin údajne oznámil, že Rusko v súvislosti s príchodom americkej delegácie do Ruska a následne na Ukrajinu pozastaví na 3 dni vzdušné útoky na ukrajinskú metropolu. Aj Ukrajina sa podľa Zelenského až do pondelka zdrží útokov na Moskvu. V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa poprvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. AFD zaznamenala nárast popularity v prieskumoch napriek tomu, že ju nemecké spravodajské služby vyšetrujú pre jej extrémistické názory. Vo svojom volebnom programe uvádza zriadenie pracovnej skupiny na urýchlenie deportácií, obnovenie školských výmenných pobytov s Ruskom, vytvorenie oddelených tried pre deti žiadateľov o azyl a zákaz dúhových vlajok LGBTQ+ v školách. Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však stále zostáva jeho včasná diagnostika. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť najskôr, ale musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ medicínskeho startupu Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže že umelá inteligencia.
2: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
1: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Goncalvesová pacientov ubezpečila.
3: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
1: Na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy, prehrali slovenskí volejbalisti v Taline s Lotyšskom 2-3 a bez víťazstva obsadili na podujatí poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
4: Dnešný zápas bol najvyrovnanejší z týchto troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí, lebo išli sme proste do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji. To bola aj taká záverečná príprava na Európu.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26 na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prúdky vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Obmedzenie v Bratislave a cestári na D1, pozrime sa na cesty. V Bratislave Dúbravke na krátky čas uzavreli výjazd na D2 z ulice Janka Alexiho pre práce na protihlukovej stene. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Cestári pracujú na D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý pruh a obmedzenie potrvá do 17.30.

0: z Trstína pri čerpacej stanici Orlen, pri Kysuckom Lieskovci na hlavnom ťahu obojsmerne a na viazde do Košíc Šatce Štečioviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

Milí poslucháči, vo vysielaní pokračujeme svätou omšou z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže. Žalm zaspieva Juraj Videky, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 247, 265 a 404.

Drahí bratia a sestry, chcem vás všetkých srdečne pozdraviť. A do tohto pozdravu chcem zahrnúť predovšetkým vás, ktorí ste tu, v tomto chráme, kostole Svätej Rodiny, a potom všetkých tých, ktorí nás počúvajú prostredníctvom Slovenského rozhlasu. Všetkých tých, ktorí sú pripútaní na lôžko, chorí, starí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a nemohli dnes prísť do chrámu. Keďže som kňazom ordináriátu, chcem tak výnimočne pozdraviť aj všetkých členov ordináriátu, či už sú to policajti, vojaci, ale zvlášť ľudí z väzenstva. Ako hovorí Pavol, jednota v mnohosti. A preto aj v tejto chvíľke ticha oľutujme, uznajme všetky svoje hriechy, aby sme tak umocnili túto spoločnú modlitbu nás všetkých.

Vyznávam i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlíte sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcery, aby všetci, čo veria v Krista,

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť. Ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Lebo láska nerobí nič zlého, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech tie ako pohán a mýtník. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Drahí bratia a sestry, možno ste už počuli ten slogán, keď mama hovorí: srdcom cítim a duša mi radí. Musíme povedať, že toto je taká reálna kvalita človeka. Človek musí srdcom cítiť a duša mu bude musieť radiť, pokiaľ chce žiť v zhode s Božím zámerom. O tých, ktorí len bez takého akéhosi rozmýšľania kopírujú okolie, pekne píše Puškin. Hovorí: bol ohlušený šumom vnútornej úzkosti a tak svoje nešťastné bytie vláčil. Ani zver, ani človek, ani to, ani ono, ani žijúci vo svete, ani mŕtvý prízrak. Kto vlastne som? Ako to povedal pán profesor Piťa, ešte v roku 2015, bolo to v kostole na Pražskom hrade, a predpokladám, že tí, ktorí to vtedy počuli, v nich to rezonuje ešte aj dodnes. Povedal: som človek. Sme lídre. Sme ľudia a preto sa tak musíme k sebe aj správať. A preto si položme otázku, aký je náš pohľad na človeka? Alebo aký by mal byť? Ježiš nám v dnešnom evanjeliu dáva jednu veľmi, ale naozaj náročnú úlohu. Ak sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. On nám dáva teda akési pravidlo či návod k tomu, aby sme zaujali správny postoj voči svojmu blížnemu, ktorý sa voči nám nejakým spôsobom prehrešil. Nenašiel som nikoho lepšieho ako práve Krista, od ktorého sa môžeme v tejto oblasti života my inšpirovať. A pozrime sa teda bližšie. 3 roky Ježišovho verejného účinkovania boli naplnené výnimočnými udalosťami. A teraz nechcem hovoriť iba o tých zázrakoch, ktoré Kristus konal. Keď liečil, uzdravoval, keď kriesil, keď utišil búrku na mori, keď rozmnožil chleby. Ale chcem povedať predovšetkým o tom, aký zaujal postoj voči človeku. Bol to správny, láskavý, milosrdný a predovšetkým pravdivý postoj. Ježiš sa totiž nikdy nepozeral na ľudí iba ako na nejaký dav. Pre neho bol každý človek konkrétnou osobou. Videl jeho meno, videl jeho príbeh, videl jeho bolesť, ale aj dobro a predovšetkým videl možnosť zmeny. Keď sa Ježiš stretol so Zachejom, nevidel iba bohatého a nenávideného mýtníka. Videl človeka, ktorý hľadá niečo viac. Pozrel sa na neho a povedal: Zachej, poď rýchlo dolu. Ježiš ho poznal a oslovil ho osobne. A práve tento pohľad zmenil tento Zachejov život. Keď k Ježišovi priviedli hriešnu ženu, ostatní videli jej hriech, ale Ježiš videl aj jej dôstojnosť a možnosť nového začiatku. Neospravedlnil hriech, ale človeka nezavrhol. Keď Ježiš stretol Petra, videl jednoduchého rybára, ktorý mal svoje slabosti a dokonca vieme, že Peter ho aj zaprel. Napriek tomu v ňom videl budúceho apoštola a pastiera cirkvi. Ježiš teda sa nepozerá iba na to, kým sme dnes, ale aj na to, čím sa môžeme stať v budúcnosti. A tak sa dnes môžeme opýtať, ako sa pozeráme my na konkrétneho človeka, ktorý je vedľa nás, už kdekoľvek. Vidíme iba jeho chyby, jeho minulosť, jeho povahu, alebo sa učím pozerať, a nechcem, aby to znelo ako fráza,
ale tými Ježišovými očami. A aký je ten pohľad? Ježišov pohľad je pohľadom pravdy, ktorá nikdy neklame. Je pohľadom milosrdenstva, ktoré neodsudzuje. Je pohľadom lásky, ktorá dvíha. Je pohľadom nádeje, ktorá nikdy človeka úplne neodpíše. Napomenúť nie je ľahké. Niekedy si musíme priznať, že máme aj strach, pretože sa môže niekto uraziť. Môžeme narušiť vzťah. Ale toto nie je prejav lásky. Ale niekedy možno prejav aj našej zbabelosti alebo pohodlnosti. A tak láska často vyžaduje povedať človeku pravdu. Najmä vtedy, keď táto pravda môže človeku naozaj pomôcť. Ale Ježiš nás učí nielen to, že máme povedať, ale aj ako to máme robiť. Máme to robiť s láskou. Napomenutie bez lásky môže človeka ponížiť. Môže ho zlomiť. Napomenutie z lásky ho môže zachrániť. A možno si môžeme položiť aj my dnes otázku, ako prijmeme napomenutie my sami. Nie len tí druhí robia chyby. Robíme ich aj my? A teda, ako prijímame napomenutie, keď nám niekto povie primerane pravdu do očí? A to je veľmi dôležité, aby sme mali v sebe pokoru. A svätá Tereska Ježišková hovorí o pokore, že pokora je pravda sám o sebe samom. A v tomto zmysle človek sa pozerá potom na seba naozaj objektívne a prijíma aj primerané napomenutie. Cieľom napomenutia je predovšetkým získať človeka. A možno práve preto potrebujeme, či už je to v našich rodinách, v našich farských spoločenstvách, na pracoviskách i medzi ľuďmi, kde sa stretávame každý deň, menej ohovárania a viac osobného rozhovoru. Menej odsudzovania a viac milosrdenstva. Menej pýchy a viac pokory. Prosme dnes Pána o múdrosť, aby sme vedeli, kedy máme mlčať a kedy máme hovoriť, čo máme povedať a predovšetkým, ako to máme povedať. Má ísť o jedno. Nie aby som mal pravdu ja, ale aby sa môj blížny vrátil k pravde, k Bohu. A to môžeme urobiť iba s láskou. Khalil Gibran v knihe Syn človeka opisuje taký zaujímavý príbeh. Apoštol Ján spolu s Ježišom kráčajú galilejskou krajinou. A keď tak kráčajú celý deň a sú už unavení, vysmednutí a hladní, zrazu natrafili na divú jabloň. Ježiš pristúpil k nej, potriasol touto jabloňou a na zem padli dve jablká. Ježiš ich zodvihol zo zeme a jedno podal Jánovi. Ján si ho zobral a bez rozmýšľania to jablko zjedol. Keď išli ďalej, Ježiš sa na neho pozrel a podal mu aj to druhé jablko. A Ján znovu, vyhladnutý, vysmednutý, zobral bez ostýchu aj to druhé jablko. Pretože bol veľmi hladný. A keď sa opäť vydali na cestu, hovorí Ján, pozrel som sa do Kristovej tváre. Ako vám mám opísať, čo som tam videl? Noc, keď do dialiav žiaria sviečky. Sen, do ktorého my nikdy nevstúpime. Mal rovnaký hlad a smet ako ja a predsa mi podal obe jablká. A v tom našiel svoje nasýtenie. A to je láska. Na záver by som chcel použiť básen, či skôr modlitbu, ktorá sa mi veľmi páči, od Josefa Müllera.
Tu v tvojom tvorstve je človek kúsok tvojej všemohúcnosti. Pridal si ho k môjmu životu, aby som na mojom putovaní k tebe kráčal stále s ním. V jeho duchu ty prebývaš. Z jeho očí sa ty dívaš na mňa. Na všetkých cestách môjho putovania stojí on, tvoj človek. Dal si mi ho v životnom povolaní, aby som sa ho snažil pochopiť, aby som sa do ňoho vžíval. Ale jestvujú aj takí tvoji ľudia, u ktorých tak ako u teba si môžem odpočinúť. Smiem sa vyžalovať a vyplakať. Ľudia naplnení túžbou po mne a odo mňa odchádzajú naplnení láskou.

0: Drahí bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene s vierou, že On je uprostred nás a vo vedomí zodpovednosti za celú cirkev, spoločne prosme a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých duchovných pastierov, aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za hriešnikov, aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s cirkvou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za rodičov, aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za vypočutie úmyslu tejto svätej omše, obetovanej za farníkov, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Nebeský Otče, vyslíš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomné bremená, aby sme naplnili Tvoj zákon lásky skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: vyznávame, kým nepríde sláva.
1: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, biskupa ordinára Pavla, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztracené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Drahí bratia a sestry, nezostáva nič iné, ako sa vám všetkým zo srdca poďakovať. Vám, ktorí ste prišli tu do tohto Božieho domu, všetkým tým, ktorí nás počúvali prostredníctvom Slovenského rozhlasu a samozrejme aj pracovníkom Slovenského rozhlasu, že nám sprostredkovali túto možnosť a že sme mohli šíriť toto evanjelium všetkým na Slovensku. Chcem na záver povedať už len tú jednu vetu, ktorú dnes vyslovil žalmista. Pane, daj, aby sme si nezatvrdzovali srdcia, ale počúvali Tvoj hlas. Tak nech vás Pán sprevádza a požehnáva.

Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Štefan Blanár, zástupca riaditeľa vikariátu zboru väzenskej a justičnej stráže, žalm zaspieval Juraj Videky, na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico.
1: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
0: Vyslanci Spojených štátov amerických Steve Witkoff a Jared Kushner počas sobotnejšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom diskutovali o konkrétnych plánoch ďalších krokov smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine, informoval Bielý dom. Podľa zahranično-politického poradcu Kremľa Jurija Ušakova rokovania prišli v pravý čas a boli pre obe strany mimoriadne produktívne.
2: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
0: Ušakov dodal, že prezidenti oboch krajín budú udržiavať osobný kontakt a bude pokračovať aj spolupráca za účasti amerických veľvyslancov. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín potom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na tri iránske ropné tankery. Niekoľko hodín predtým revolučné gardy informovali, že ich námorné jednotky sa zamerali na tri ropné tankery, ktoré boli na nepovolenej trase v Hormuzskom prielive a tri plavidlá spojené s Amerikou, ktorá, citujem, zabíja deti v iných oblastiach. Zároveň varovali plavidlá, aby sa nepokúšali prechádzať neschválenými trasami. Nemec Alexander Zverev postúpil do 8-finále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Alejandra Tabila z Chile zdolal hladko 6-2, 7-6, 6-2. V 8-finále na Zvereva čaká Luciano Darderi z Talianska, ten zdolal Austrálčana Sviniho v troch setoch. Argentínčan Francisco Cerundolo v pozícii turnajovej 24-ky otočil duel proti 9. nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi z 0-2 na sety a triumfoval 3-6, 4-6, 6-3 a 2x6. 4. O ďalšie prekvapenie sa postaral Belgičan Alexandre Blocks, ktorý zdolal 5. nasadeného finalistu Roland Garros Taliana Flavia Koboliho 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Čech Jakub Menšík prehral s americkým tenistom Lernom Tainom 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6. Dnes prevažne jasno až poloblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 R7, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Sou smerom na Prešov čistia šachty. Blokovaný ľavý pruh a obmedzenie potrvá do 17.30. Na R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Radar vás nameria na D1 pri Hlohovci smerom na Trenčín, pri Kolároviciach na hlavnom ťahu smerom na Biču a aj na výjazde do Košíc Šace Šečejoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu a tiež na základe vašich ohlasov a želaní sme sa rozhodli, že popri premiérových vydaniach zreprizujeme v nasledujúcich týždňoch aj niekoľko starších vydaní túto hudbu Mám rád, ako sa nám tradične zmestí iba do dvoch letných mesiacov. Pretože za takmer 26 rokov existencie tohto programu sa v ňom vystriedali stovky vzácnych hostí, z ktorých mnohí už medzi nami ani nie sú. Dnes vám ponúkame stretnutie so speváčkou Hankou Zagorovou, ktorá bola hostkou tohto programu v roku 2007 a práve 6. septembra by oslávila 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešným vydaním relácie Túto hudbu mám rád vstupujeme do 8. roku jej vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu. Ako vždy doteraz, aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Myslím si, že dnešného môjho hostia nemusím nejako zvlášť predstavovať. Jeho hlas, keďže však ide o dámu, tak jej hlas, znel a znie určite v každej slovenskej a českej domácnosti, ktorá vlastní rádio, a väčšina z vás, čo vlastníte aj gramofón, magnetofón alebo už aj nejaký iný modernejší prehrávač hudby, ho máte určite uskladnený aj vo svojej domácej fonotéke. Je totiž majiteľkou 9 zlatých slávikov a množstva iných ocenení, napríklad aj v podobe zlatých a platinových platní. Vážení poslucháči, dnešným hostom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Hana Zagorová.

loď nebo projev aspoň zás.

Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu Túto hudbu mám rád z januára 2007. Hanka Zagorová by práve tento víkend 6. septembra oslávila 80. Zomrela však v roku 2022, 10 dní pred svojimi 76. narodeninami. O týždeň v sobotu 12. septembra na Máriu si pripomenie 70. narodeniny speváčka Marika Gombitová. Spoločne s publikom na koncertoch ich Marika oslávi postupne v septembri v Prešove, v októbri v Prahe a v novembri v Bratislave. My v rádiu si však jej narodeniny pripomenieme o týždeň 12. a 13. septembra reprízov relácie z októbra minulého roka, keď bola Marika hostkou tisíceho vydania relácie.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Viete, kde na Slovensku nájdete čierne a biele handle? Práve tam vás dnes zavediem a pôjdeme do okresu Brezno. Hovoriť budeme o súčasnosti, ale aj o zaujímavej minulosti. Na miestach, kde ležia čierne a biele handle, totiž ešte na začiatku 16. storočia, stáli husté lesy. Aj o tom mi porozprával Ľubomír B.

0: Spaleného uhlia a takisto stavebného materiálu sa veľmi skrátil. Jednak za to môže napríklad taká nezodpovedná politika Turzovsko-Fuggerovej spoločnosti. No a prišlo teda obdobie, keď bolo chýbajúce drevo treba nahradiť. Medzi tým táto Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Hore Hronie lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský lesník, ktorý mal za úlohu obhliadnuť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné, je tam nejaká taká vízia dlhodobého využitia a takisto navrhol tej komore banskej urobiť alebo vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva so záchytnými miestami pri Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči, aby sa v podstate bez problémov drevo splavovalo z Čierneho a Bielého Hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh ako rieka verná Potníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron v podstate až do 30. rokov 20. storočia. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové potenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jedná ako palivové drevo alebo rezivo. Plod sa nevracala späť. Rozobrala sa a tým pádom potníci ostali bez a vracali sa domov po vozmi alebo na základe nejakej dohody.
1: Táto relácia je venovaná handliam, je venovaná malému územiu Slovenska, ktoré sa takto nazýva Čierne handle, Biele handle. Sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce označujeme ako Čierne handle, ktoré ako Biele handle.
0: Čierne handle, súčasná obec, je to Čierny balok, vznikla spojením niekoľkých osád. Jednalo sa o osady Jergov, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medveďovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad, kde sa robotníkom vydávali potraviny, ale aj pracovné nástroje. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené a takto vznikali osady.
1: Boli to teda drevorúbačské osady, kto ich osídľoval, to si ešte povieme, ale poďme v skratke priblížiť tie Biele handle. Tie sa nachádzajú, dá sa povedať, na opačnej strane, za Breznom. Tam je to, myslím, Bravecovo, Beňuš.
0: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich naprotivok Čierne handle. Takým centrom prirodzeným týchto osád sa stalo Bravecovo, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez Hore Hronie. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecovo, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbyšovo, Filipovo a Gašparovo.
1: Spomínali sme už lesmajstra zo Štajerska, ktorého úlohou bolo preskúmať tieto miesta v okolí Brezna, aká je tam situácia, či sú to miesta vhodné na ťažbu a či je tam teda aj možnosť potom následne presunu toho dreva, čo sa potom teda dialo následne.
0: Povolal odborníkov z nemeckých krají, najmä zo Štajerska a Salzburska. Títo ľudia mali skúsenosti s ťažbou dreva a hlavne s jeho dopravou pomocou splavovania. Treba však povedať, že noví kolonisti neprichádzali len z Nemecka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia starších horehronských obcí, najmä Beňuša, Bacúcha, Polomky, Mýta pod Ďumbierom, Brezna i Hronca. Išlo predovšetkým o mladšie rodiny, ktoré v domovských obciach nenašli dostatok pôdy, takže sa usadzovali na týchto nových územiach. nemeckých uhliarov a poľských uhliarov samozrejme nemôžeme vynechať. Takisto prišli k ním aj osadníci z Gemera, tých v tom období tlačila napríklad prítomnosť Turkov. Prichádzali ľudia zo Zvolenskej stolice, z Liptova a Oravy. No a sporadicky aj z oblasti južného Poľska, to boli hlavne uhliari, ktorí sa usadili na Bielých Handloch.
1: Ako to tam vlastne fungovalo?

0: v tých novovznikajúcich osadách.
1: Predstavme si takú situáciu, mladá rodina, ktorá príde na nové miesto, dostanú od správy pozemok, políčko, dostanú stavebné drevo na vybudovanie si príbytku, dostanú možnosť využívať okolité pasienky. Za toto všetko z ich strany vzniká povinnosť vykonávať práce pre erár, teda rúbať stromy, páliť drevené uhlie, splavovať ho a napríklad opravovať cesty či budovať mosty a celkovo sa starať o lesné pozemky. Kráľovská komora vytvorila na Čiernom Hroni lesnú správu, na ktorej čele stal správca, ktorý vykonával nábor odborníkov, plánoval, riadil lesné práce, staral sa o ich potreby, zabezpečoval náčinie a staral sa o živobytie tých osadníkov. Na čele pracovných skupín väčšinou stáli teda tí nemeckí majstri, ktorí boli technologicky zručnejší a pôsobili aj ako vedúci jednotlivých skupín, ale postupom času si títo slovenskí najímaní robotníci osvojili už aj technológiu, takisto aj výrazy, ktoré častokrát sa poslovenčili z pôvodnej nemčiny. My ľudia máme vo všeobecnosti tendenciu skracovať si ťažké slova a dlhé slova, takže handelci vznikli, tak povediať, skrátením nemeckého slova handlovať. Pôvodne to bolo inak, viazalo sa to priamo k drevu, pretože to vzniklo z nemčiny doslova z Holzhandler, teda obchodník s drevom alebo drevokúpec. Takže ten prapôvod toho slova handelec treba hľadať práve v súvislosti s drevom. Tým skrátením teda vznikli handle a handelec ako obyvateľ. Práca v hore, obchod s drevom vytvorila typickú a špecializovanú skupinu obyvateľstva, ktorej život ovplyvnila tá práca v hore, práca s drevom, nemecká kolonizácia a všetko to asimilovanie postupné tej nemeckej menšiny k slovenskej väčšine. Vznikla tak špecifická skupina s vlastným spôsobom života, s vlastnou kultúrou, tradíciami, obliekaním. Takže handelec určite nie je obchodník, a keď tak je to obchodník s drevom. Človek, ktorý je spätý s drevom a s lesom.
0: Ako to teda vyzeralo počas osídľovania čiernych a bielých handlí, povedala mi Zuzana Michalčíková z Horhronského múzea.
2: Títo drevorúbači sa sústreďovali v takých skupinách, ktoré nazývali aj ding. Ten jeden ding tvorilo 8 vlastne drevorúbačov. Na čele stal dingovník, taký ako hlavný predstavený, ktorý rozdeľoval prácu a potom, pravda, že aj tú plácu spravodlivo medzi tých drevorúbačov. Títo drevorúbači boli vlastne výkonní statní chlapi, ktorí vládali rúbať to, čo mali od tej banskej komory určené. Ďalšie skupiny vlastne tých handelcov tvorili samozrejme aj drevorúbači, ktorí už neboli takí výkonní, ale stále rúbali. Oni sa potom delili, že invalidi a boli schopní invalidi, boli poloschopní invalidi a to boli už takí, čo nemali toľko síly, ale stále rúbali. Potom tam boli samozrejme dôležitá skupina takých pomocníkov, ktorí pomáhali pri splavovaní dreva. To boli aj malí chlapci, ktorí sa zaučali ako keby do toho handelského, do toho drevorúbackého remesla. Rovnako samozrejme táto spoločnosť tých handelcov mala aj svojich ľudí, ktorí pásli dobytok, lebo keď niekto rúbal drevo, nemohol sa venovať napríklad tomu paseniu, čiže boli pastieri, ktorí sa venovali paseniu oviec alebo paseniu dobytka cez rok, ale už cez zimu nie, alebo boli takí, čo odchádzali na tzv. Mraziarne, že sa venovali tomu paseniu dobytka aj v zime. Ale či to už bol remeselník, či to už bol pastier, každý mal nejakú čiastku povinnosti ako tej banskej komore a patril do toho drevorúbackého spoločenstva. A čo sa týka tých dingov, celú sezónu mali rozdelenú, že kedy čo vlastne budú v tom lese robiť, čiže tá sezóna ako keby začínala v máji, kedy oni prišli na to miesto, ktoré im už rok predtým vyznačil lesný majster. V tom máji to tam začali rúbať a rúbali to zhruba do toho júna, júla. August až september, ako keby mali prestávku. Porúbali, očistili tie stromy od konárov, očistili z nejakej časti aj od kôry, aby to schlo a nechali tam vlastne tie kmene. A oni potom si vlastne išli pracovať aj na to svoje hospodárstvo. V začiatkom októbra nastúpila práca v lese, nastúpila práca, prvé čo robili, tak kontrolovali vlastne tie tzv. Vodné žľaby fludre a rôzne tie vodovody a prívody vody a hrádzky a všetko, čo pomáhalo približovať drevo z tých rôznych údolí a z tých častí, kde rúbali to drevo do dolín a bližšie k tým vodným tokom, aby ich zase mohli približiť nižšie. A keď toto všetko bolo hotové, tak koniec jesene a vtedy vlastne prišli k tomu, že začali spúšťať to samotné drevo, bližšie k tej vode, aby potom na jar ho mohli zase priblížiť pomocou vody. Čiže na konci jesene, na začiatku zimy, to bola taká akože najťažšia práca, lebo často už tie dreva boli zamrznuté, museli to často vyslobodovať to drevo spod snehu a bola to náročná práca, často sa stávali aj úrazy, lebo to drevo keď odskočilo alebo čo, tak mohlo zraniť alebo aj zabiť. Keď už bolo vlastne toto drevo celé spustené na tie miesta, čo najbližšie k vode, tam boli na takých haldách poukladané tie dreva a potom začalo vlastne samotné káľanie toho dreva na tzv. Kľufty, to volali.
3: S pánom Ľubomírom Bagačkom musíme spomenúť jednu významnú osobnosť, ktorá sa narodila v súčasnom Čiernom Balogu v osade Dobroč. Bol to Jozef Dekret Matejovie a vďaka tomu, že on teda pochádzal z takejto drevorúbačskej rodiny a videl tú prácu lesných robotníkov, drevorúbačov v podstate od svojho narodenia a vnímal aj to, ako sa tie lesy len rúbu a zostávajú po nich vlastne následne vykočované pasienky a uvedomoval si, že ten les treba nie len rúbať, ale ho aj obnovovať.
1: Jozef Dekret Matejov je veľmi významná osoba slovenských dejín, čo sa týka lesohospodárstva, pretože to bol také osvietenecké dieťa na svojich štúdiách, predsa už len tá doba toho konca 18. storočia sa v ponímaní toho osvietenstva zmenila, zmenilo sa aj myslenie. No a takisto sa zmenila aj výuka na školách, na líceách a Dekret Matejov ako vzdelaný človek pochopil, že tie lesy netreba len rúbať bez hlavo, ale zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože strom nevyrastie za 2 týždne, ale trvá mu to niekoľko desiatok rokov. Podujal sa reformovať aj lesy na Hornom Pohroní, k tomu rúbaniu, k tomu využívaniu palivového a stavebného dreva. Toto všetko si Dekret Matejov uvedomoval a začal svoju reformu, ktorá nám zachránila lesy až do tejto podoby, ktorej máme teraz.
0: Čiernym handliam, k Čiernemu Balogu patrí aj lesnícky skanzen vo Vidrovskej doline. Zaviedol ma tam jeho zakladateľ, lesník Ján Mičovský.
4: V tejto chvíli sme sa ocitli v Čiernom Balogu, miestnej osade Dobroč, jednej z 13 osad tedajších handlov. Stojíme pred domom na ulici Jozefa Dekreta Matejovie 932. Na jej priečeli sa nachádza bronzová oválna tabula v podobe priečného rezu kmeňom stromu. No najmä je tam nápis, že na tomto mieste stál dom, v ktorom sa roku 1774 narodil Jozef Dekret Matejovie. Bola to zrejme vtedy jednoduchá chalúbka, že tu práve s nami dnes nestor slovenskej lesníckej histórie a ochrany prírody, inžinier Julko Burkovský, ktorý je živou encyklopédiou slovenského lesníctva, jeho histórie a už bližšie o tom všetko nám Julko povedz ty.
5: Doba nebola ľahká. Práca v lese na handloch bola veľmi ťažká. Chlapi tu dreli 6 dní v týždni v hore, kde aj prespávali. A väčšinou 50-ku dožívali už ako ťažko prácou zodratí starci. Jeho otec Ján slúžil cisárskému majestátu v komorskej službe neúnavne 51 rokov. Zomrel v roku 1791.
4: No ale na tomto mieste si môžeme pripomenúť aj históriu, ktorá nie je až taká dávna, ale predsa je dôležitá. 21. júna v roku 2002. Práve v tento deň sa totižto začal rodiť vo Vidrovskej doline lesnícky skanzen. Bol odhalený základný kameň. Dnes môžeme povedať, že ten deň bol naozaj v znamení vzniku kultového miesta slovenského lesníctva, ktoré ročne navštevujú desiatky tisíc ľudí a ktoré je živým svedectvom o význame lesa a práci preň.
0: Poďme teraz z Čiernych handlí na Biele, konkrétne do lesnej škôlky v Beňuši. Sprevádzal ma lesník Marián Citerberg.
6: Nachádzame sa pred foliovníkom, v ktorom bol urobený tohto ročný jarný výsev lesných semien smreka obyčajného. Tieto stromčeky tu budeme pestovať jednu pestebnú sezónu. Potom tie stromčeky vyzdvihneme z tohto foliovníka vonku a preškolkujeme ich na minerálnu pôdu, kde sa ešte pestujú ďalšie 2 roky. Momentálne máme tu 5 foliovníkov a 4 úložiska, kde tie stromčeky pestujeme na substrátoch.
0: Vy
3: sa zaoberáte aj históriou tohto regiónu, najmä v spojitosti s cárom Koburgom.
6: Áno, žil v Pohorelskej Maši 9 rokov. Bol to veľmi vážny poľovník. Všetky trofeje, ktoré sú vo Svetom Antole, sú vlastne taká ukážka jeho poľovníckej vášne. Aj na Orehroni sa pričinil o rozvoj poľovníctva, zakladal tu obory a poľovnícke chaty a mal veľmi blízky vzťah tu k lesom a nakoniec aj sa podpisoval ako nie cár Koburg, ale ako grof Muránsky. Ale chcel by som sa ešte zmieniť o Jozefovi dekretovi Matejovie. Je považovaný Jozef dekret Matejovie za takého otca, za takého zakladateľa lesníctva na Slovensku a konkrétne aj tieto oblasti, lebo po ukončení piaristického gymnázia v Brezne, obec Beňuš, Bacúch, Michalová, Pohnovská, Polhora, Čierny Balok, to bolo jeho prvé pracovisko, kde začínal ako, ak dá sa podať, manipulant, ako začínajúci horár. A od roku 1807 sa stal hlavným horárom a od roku 1808 už bol vedúci v Brezne, ako tzv. Pojazdný horár. A práve v tomto období začína voziť zo Štajerska šišky lesných drevín a začína zakladať v týchto obciach lušťarne lesných drevín. A jedna taká lušťarne bola založená, ako píše vo svojich pamätiach, medzi obcov Beňuš a Bacúch, v časti Stará Píla. S nejakými prestávkami tu pestujeme lesné dreviny od roku 1808.
0: Jozef dekret Matejovie zaviedol na čiernych a bielých handliach obojručnú pílu. Viac povie Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea v Brezne.
2: Tie pne boli nižšie, čiže ostalo viacej ako keby toho spíleného dreva. Bol čistejší, bolo menej neporiadku okolo, bolo to rýchlejšie, bezpečnejšie, ale napriek tomu vlastne títo drevorúbači boli tvrdohlaví a dosť dlho odmietali zmeniť ten svoj spôsob ako rúbania toho dreva, ale on sa ich všemožne snažil presvedčiť, dokonca organizoval aj súťaže v pílení a potom aj vymyslel odmeny. No a tie odmeny ich potom nakoniec presvedčili, takže začali potom používať tú obojručnú pílu pri svojej práci.
3: Spomínali sme už Jozefa dekreta Matejovie. Poďme spomenúť ďalšie osobnosti. Tu ako lekár pôsobil rodák z Banskej Bystrice, Gustav Kazimír Zechenter Láskomerský.
2: Vlastne počas svojho pobytu v Brezne pôsobil ako lekár, ktorý vlastne navštevoval aj týchto robotníkov lesných drevorúbačov, čiže pomáhal im aj pri nejakých nešťastiach alebo pri nejakých chorobách. Samozrejme stávali sa úrazy, alebo na čo čas to trpeli, čo spomína tzv. Úsad, čiže to je bolesť krížovej chrbtice, keďže oni robili často v zime, v mraze, po tme, v noci a keď robili, tak sa potili a tak im bolo teplo, zhodili oblečenie a vlastne tie kríže mali odhalené a na to, či pršalo, či snežilo, ten chlad vlastne pôsobil a preto často trpeli aj na túto bolesť tej krížovej chrbtice alebo potom tým, že oni žili v tých kolibách a tam žilo viacero tých ľudí a už tá hygiena bola aká bola, čiže napríklad svrap spomína, že to bola taká choroba, na ktorú títo lesní robotníci, drevorúbači trpeli. Celkom zaujímavé spomenúť, že vlastne tá Banská komora, predtým ešte lesníctvo vôbec nebolo ako keby zvláštne odvetvie, všetko to patrilo pod tú Banskú komoru, tak ona sa o tých svojich robotníkov starala aj tak, o tých svojich drevorúbačov, že tej zmluve, ktorú medzi sebou mali, že im zabezpečovala napríklad aj obilie. Čiže oni za tú svoju prácu dostali nejakú čiastku obilia, čo bolo výhodné aj v časoch napríklad neúrody, že netrpeli hladom. Až potom neskôr vlastne došlo k takému peňažnému vyrovnaniu. Pri tomto je dôležitá aj osobnosť Jozefa dekreta Matejovie, ktorý vlastne tu pôsobil ako taký lesný pojazdný sa to volalo a pomohol tým robotníkom, keď sa vzbúrili a nechceli nastúpiť do práce v máji 1820, lebo požadovali vyššiu plácu, požadovali, aby neboli platení, dajme tomu, že papierovými peniazmi, lebo tie rýchlo devalvovali, že aby dostávali radšej zaplatené v zlatkách, čo bola istejšia hodnota. No a tento konflikt medzi tou komorou a drevorúbačmi pomohol vyriešiť vlastne k obojstrannej spokojnosti práve Jozef dekret Matejovie. Rovnako sa zaslúžil o to, že bolo spísané akási pozemková kniha čiernych handlí, ktoré pozemky komu patria, koľko je tam rúbanísk, komu patrí tieto polia a všetko vlastne toto rozdelil presne aj s tými osadníkmi. Pozemková pozemkovej knihe pre čierne handle a potom na vzore tejto pozemkovej knihy už jeho následovníci vytvorili pozemkovú knihu aj pre biele handle. On ako taký vlastne ľudomil a poznajúc život týchto lesných robotníkov, tak sa zaslúžil aj o to, aby keď drevorúbač zahynul a tá rodina už zostala vlastne bez živiteľa, aby aj tá vdova potom drevorúbačovi bola nejako zabezpečená, aby neostala vlastne úplne bez príjmu.
3: Pán Ľuboslav Foľko, odštepný závod Horehronie, lesná správa Dobroč, štátne lesy Slovenskej republiky, má zobral na takú krátku prechádzku Dobročským pralesom, ktorý sa teda nachádza pri Čiernom Balogu, konkrétne teda pri niekdajšej drevorubačskej osade Dobroč, v ktorej sa narodil mimochodom aj Jozef Dekret Matejovie. Stojíme pri jednej z piatich naučných tabúľ, z ktorej sa dozvieme niečo aj o histórii. Poďme sa teraz ale rozprávať o Dobročskom pralese. V prvom rade, čo ma očarilo a upútalo, tak to je obrovská stará jedľa, ktorá stojí hneď tu vedľa nás.
7: Môže mať výšku okolo 40 metrov. Je tu pozostatok z bývalého porastu, pretože na lokalite, kde sa nachádzame, lokalita bola postihnutá kalamitou, takže ostali stáť jedle. Sú to vlastne zvýšky starého porastu.
3: Áno, čo sa týka smrekov, tak z tých mnohé padli.
7: Väčšinu smrekov alebo smrekových porastov bolo vyťažených z dôvodu šírenia kalamity a spracovania kalamity.
3: Prečo práve tento les bol vyhlásený na začiatku 20. storočia za prales?
7: Dobročský prales bol vyhlásený v roku 1913, začínal na nejakej výmere 30 hektárov, postupne to prechádzalo 50 hektárov a okolo Dobročského pralesa je ochranné pásmo, ktoré má 100,44 hektára. Čiže nejakých 200 hektárov má spolu tá rezervácia s ochranným pásmom. Prístup verejnosti do pralesa je zakázaný, kedysi tam viedol turistický chodník, no momentálne chodník je zrušený a vstup je zakázaný. Vstup je len po dohode so sprievodcom pre odborné exkurzie alebo v rámci odštepného závodu.
3: Keďže Dobrovský prales je v najvyššom, teda 5. stupni ochrany, nachádzajú sa tu určite aj živočichy a rastliny, ktoré sú chránené, alebo sú tu teda aj nejaké endemity?
7: Je tu vlk, medveď, rýs, je tu vysoká zver, rielenia, srnčia, je tu salamandra škvrnitá, mloky a z hľadiska rastlinnej ríše prales poskytuje mnoho štádií a mnoho druhov drevokazných húb a parazitických, ktoré parazitujú na odumretom dreve, ktoré nie sú možno ani popísané.
8: Na 3. nástupišti 2. koleji ukončite prosím nástup do pravidelného vlaku smer Vidrovo-Lesnický skanzen. Vlak je pripravený na odchod. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Čiernohorská železnička patrí k Čiernemu Balogu. Ja mám momentálne pri mikrofóne riaditeľa Čiernohorskej železničky Aleša Bíleka. Poďme niečo prezradiť o histórii tejto železničky. Samozrejme, tak ako čierne handle, alebo teda Čierny Balog súvisia s drevom, tak takisto je to aj s touto železničkou.
9: Čierne handle a Čierny Balog vznikli pre ťažbu dreva, preto som poslala Mária Terézia ľudí zo Štajerska, ktorí vedeli ťažiť drevo a plaviť ho. A keď prišla železnica, 1825 bola prvá železničná trať v Anglicku, tak postupne to prišlo až sem. Tak oni rozmýšľali samozrejme na tých lesoch, ako drevo dopravovať kvalitnejšie a celoročne. A riešením bolo zmenšiť klasickú železnicu zhruba na polovinu, takže rozchod z veľkej železnice je 1435, ten náš je 760 mm a postaviť tým pádom do tých hôr trate. Nazvali sa tie trate a celý ten systém lesné železnice a táto naša konkrétne sa začala stavať 1908 a postupne sa rozrástla do najväčšej siete na Slovensku, dosiahla 132 kilometrov. Najviac tu jazdilo v prvej polovine 20. storočia asi 5 parných lokomotív naraz. Odviezli 350 až 550 tisíc kubíkov dreva ročne a skutočne to bol vymakaný systém, ktorý tu dával prácu všetkým naokolo. Byli tu dve píly na Balogu Parná píla, na Štelničke parná píla. Takže ta železnica skutečně přinesla veliký pokrok do tohto území a drevorúbačov a dlhých, ťahlých karpatských dolín, ako sa hovorí.
3: Kto sa ešte nebol previesť Čiernohorovskou železničkou, ktorá teda bola po rokoch obnovená, tak možno si spomenie na film Nevera po slovensky, na námety čiernobalockého rodáka, spisovateľa Petra Kováčika, kde práve tí lesní robotníci sa vozili touto železničkou, keď ešte bola funkčná. Potom ale nastalo obdobie, kedy tie lesné železničky na Slovensku začali likvidovať.
9: Bolo to obdobie druhej poloviny 20. storočia. Po druhej svetovej vojne nastal veľký rozmach automobilizmu. Samozrejme zdokonalili sa nákladné autá, dosadili sa na ne hydraulické ruky a tá technika z pred 100 rokov nemohla veľmi konkurovať takejto modernej technike, takže postupne 70 lesných železníc zhruba bolo na Slovensku a postupne sa všetky likvidovali a štát zostala úplne ako posledná do roku 1982, kedy aj tá teda na základe uznesenia vlády musela byť uzavretá a prešlo sa na nákladné automobily. Hlúpost tých vtedajších mocipánov bolševických bola v tom, že nedokázali využiť potenciál tých lesných železníc na turistický ruch. Už od 60. rokov vznikali aktivity na záchranu a udržanie tých lesných železníc pre turizmus. Považská lesná železnica pod Královú holu, Kysucko-Oravská, Úvraťová lesná železnica, to je svetový unikát, to je Úvrate. A nakoniec teda zostala táto Čiernohronská a mala to šťastie, že teda skončila až tak neskoro, takže tá sila tých aktivistov a nadšencov už bola pomerne veľká, už boli skúsenejší, takže dokázali tú mašinku zapísať do národných kultúrnych pamiatok a lesy tým pádom už museli potom spolupracovať na jej obnove, čo sa nakoniec podarilo.
3: Práve v tomto okamihu vchádza do staničky parná lokomotíva, ktorá nás takto aj pozdravila, priváža aj turistov.
10: Vážení cestujúci, prišli ste do stanice Čierny Balok. Pozývame vás do nášho múzea, bufetu a reštaurácie Lampáreň a prajeme vám príjemný pobyt v Čiernom Baloku.
3: Spomínali sme Jozefa Dekréta Matejovie, spomínali sme Gustava Kazimíra Zechentera Laskomerského ako osobnosti tohto regiónu, o tom, ako žili tí drevorúbači, ako žili ich rodiny na Čiernych a na Bielých Handliach, tak o tom sa môžeme dočítať aj z tvorby spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý je teda rodákom z Čierneho Balogu. Takisto z Čierneho Balogu pochádza aj spisovateľ Peter Kováčik, ktorý napísal knihu Svety s handľou o živote Jozefa Dekréta Matejovie. Poďme teraz hovoriť s Denisou Čiefovou z Horehronského múzea o tom, ako vyzerali príbytky týchto drevorúbačov na Čiernych a na Bielých Handliach.
11: Základné právo každého osadníka bolo právo mať hjar, to znamená mať ohnisko. To znamená, že vlastne základné právo bolo postaviť si dom. A na tento dom dostali od komory drevo zadarmo, ale mali ho označené, museli ho si ho sami samozrejme spíliť, spracovať, doniesť a teda urobiť si ten príbytok. A najčastejšie domy boli na teda Čiernych Handloch boli dvojpriestorové, na Bielých boli trojpriestorové. To znamená, že pitvor, izba a teda tie tri znamená ešte plus komora. A v tom pitvori mali otvorené ohnisko, to znamená čiernu kuchyňu, čiže ten dym alebo to ohnisko, na ktorom varili ten hjard. Ten dym stúpal hore a na tomto ohnisku sa samozrejme varilo na liatinových predmetoch, ale aj na hlinených nádobách. A čo sa týka stravy, bolo to dané tým podnebím, čiže urodia sa tu hlavne zemi. Na Čiernom Balogu dokonca sa údajne toľko urodilo, že chodili z okolitých dedín si kupovať teda zemiaky. Ďalšou takou plodinou bol teda kapusta, hrach. To znamená, že aj strava bola taká, čiže hlavne sa jedli zemiaky, potom sa jedli zemiaky s kapustou, potom sa jedli zemiaky omastené, potom sa jedli zemiaky osolené, napríklad blba alebo teda fúčka, čo boli vlastne uvarené zemiaky, ktoré boli len rozmixované alebo teda roztlačené a bola do nich pridávaná múka a volalo sa to teda blba. Alebo napríklad štiar sú len zemiaky uvarené v slanej vode. Hladovnica je napríklad jedlo z kapustných hlubov, trošku pridaných zemiakov a teda zase buď so zápraškou, alebo aj nie, ale to je zase hladovnica. A čo sa týka tej stravy tých drevorúbačov, tak oni chodili na tzv. Týždňovky, takže tú stravu si zabezpečovali sami a nosili si jedlo na celý týždeň. Mali na to nádoby, volali sa, že pušky, malé drevené nádoby takého valcovitého tvaru a do nich si už doma pripravili záprašku a jedli teda zapražnú polievku s chlebom, alebo zase už to, čo som teda spomínala, buď nejaké zemiaky, alebo zemiaky s kapustou, alebo cestovinové jedlá, alebo teda jedli aj chlieb, ktorý sa piekol zase len raz do týždňa, piekol sa v sobotu, piekol sa približne 7 chlebov, jedna mierka na tento chleba bol teda jeden vahán. Tie staršie gazdine to už vedeli, že ako vymiesi to cestu, muselo sa im od ruky odliepať, ale tie mladšie gazdine to nevedeli, tak zase im tie staršie gazdine skrývali 9 fazuliek do cesta, kým ich nenašli, tak zase museli stále miesiť. Potom taký archaický zvyk pri pečení chleba bol napríklad cmuknutie ústami, aby sa to cesto zlaklo, hej, a aby teda podkyslo.
3: Nachádzam sa momentálne v priestoroch kultúrneho domu v obci Čierny Balog. Čo je zaujímavé, a musím to spomenúť, málo kto o tom vie. Tento kultúrny dom začali teraz stavať v roku 1946. Tento rok to bolo teda 80. výročie od položenia základného kameňa. Túto budovu projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Je tu so mnou pán Milan Kováčik, ktorý sa intenzívne venuje histórii tejto obce, pretože ste odtiaľto rodák, napísali ste aj niekoľko zaujímavých kníh. Vy ste povedali, že projekt tohto kultúrneho domu to bolo vlastne posledné dielo Dušana Jurkoviča.
12: O 3 mesiace zomrel.
3: V priestoroch tohto kultúrneho domu sa nachádza aj rozsiahla knižnica, ktorá už 2 roky nesie meno Ladislava Ťažkého, spisovateľa, rodáka z Čierneho Balogu, a takisto je tu aj pamätná izba. Teraz oslovím Mirku Rosíkovú, vedúcu folklórnej skupiny Kýčera.
13: Snažili sme sa ju tak zariadiť, aby tí, čo sem prídu, videli, ako bola zariadená taká typická kuchyňa s izbou. Vlastne, lebo vtedy neboli niekoľko izieb, ale v tej jednej miestnosti, ktorá sa delila na kuchyňu a na izbu, žila rodina, ktorá mala možno aj 5-6 detí.
3: Nachádzajú sa tu aj teda na figurínach tie tradičné tunajšie kroje. Je tu tkáčsky stav, sú tu teda rôzne nástroje, ktoré používali tunajší ľudia.
12: Napríklad opasok, to bolo akože chránenie tejto časti tela, ale bolo to aj sklad. Tam si dával drevorúbač dohán, alebo mal tam aj nejakú zásobu stravy, takže to malo viacej funkcií.
3: V minulosti Čierny Balog tvorilo 13 osád, drevorúbačských osád. V súčasnosti je to 8 miestnych častí. Pán Kováčik, vy ste sa v ktorej narodili?
12: Ja som sa narodil na Dobroši.
3: Čiže tam, kde Jozef Dekret Matejovie?
12: Dekret Matejovie, aj tam je najviac Kováčikovcov.
3: Folklórna skupina Kýčera, vy ste jej organizačnou vedúcou. Naozaj musím povedať, že veľmi dôsledne sa vám darí zachovávať tú čistotu tých balockých tradícií, či už v krojoch, ale takisto aj v tancoch a v piesniach. Čo je také najtypickejšie pre Čierny Balog?
13: No okrem tých piesní, tancov, si myslím, že je veľmi taký špecifický aj ten dialekt, čo tiež sa vlastne snažíme v tých našich pásmach zachovávať tú mekosť tohto nášho balockého jazyka. Vydali sme už aj druhý slovník, handelský, pod názvom Handelská reč, kde sú spomenuté napríklad aj tie prímenia, lebo tých Kováčikovcov, Medvedovcov je veľmi veľa, tak aby sme vedeli, o kom rozprávame, tak sú k tomu použité aj tie prímenia. Čiže myslím si, že aj ten dialekt a asi ten kroj, keď sa oblečie, napríklad mne sa strašne páči muž, chlap v našom balockom kroji, lebo vyznie v ňom taká mužnosť a vidno aj to, že tí chlapi tvrdo pracovali.
3: Opäť sme v Horehronskom múzeu Prezne. Kurátorka, kustodka Vanda Golianová. Rozprávať sa budeme o odevoch na čiernych a na bielých handliach. Čo bolo teda pre nich typické, čo bolo podobné a v čom sa odlišovali?
14: Tradičný odev bielo- a čierno-handelcov je v istých detailoch veľmi podobný. Týka sa to predovšetkým mužského odevu, pretože pozostával predovšetkým zo sukených nohavíc a z bielej, väčšinou teda ľanovej košele, na ktorú si v zimnom období obliekali buď sukenú halenu alebo kožušky, no a na hlavách nosili buď klobuky alebo baranice. A čo sa týkalo obuvy, tak vlastne pre obidve tieto lokality, aj biele, aj čierne handle, bolo typické, že nosili buď sukenú obu, to znamená sukené kapce, k tomu občas mohli doplniť čižmy, ale to je hlavne teda povojnové obdobie, kedy sa teda dostali čižmy do bežného používania a takisto baganže, ktoré teda už boli kupované, ale takisto sa stali súčasťou tradičného odevu. Ten mužský odev bol pomerne jednoduchý a ten sviatočný odev si dozdobovali tak, že sa vlastne vtedy podčiarkli tie rozdiely jednotlivých lokalít, tým, že obce ako Bravecová Beň už boli bližšie k horehronským lokalitám, tak tam vlastne prenikol ten vplyv horehronských lokalít a začal sa aj mužský odev zdobiť výšivkou, jednoduchšou formou, to znamená aj voľba farieb bola obmedzená alebo oklieštená a naozaj sa kombinovalo len pár. Môžem povedať, že prevažne nejaká tá svetlomodrá farba sa tam častejšie objavovala. Zdobili sa predovšetkým rásporky košiot a v prípade čiernohandelcov, ktorí sú teda vzdialenejší tomu horehroniu, tak oni vlastne zdobili tie svoje košele predovšetkým na golieroch. Zdobili to bielou výšivkou, že vlastne tam tá farebná výšivka do toho mužského odevu takmer neprenikla, okrem takého detailu, čo je viacfarebné vyšitie iniciálu majiteľa košele, ktoré sa umiestňovalo buď do zadného alebo predného spodného rohu košele, kde sa vlastne zošívala z dvoch dielov a vlastne tým pádom to bol ako keby taký jediný výstrelok farebný tohto odevu, pretože celý bol vlastne ladený do bielých alebo tých maslových tónov, keďže aj to sukno bolo v takýchto farbách. Takou možno jedinou špecifickou vecou tých čiernohandelských mužských košelí bolo vkladanie paličkovanej čipky do prieramkov. No a čo sa týka ženských odevov, tie sú špecifickejšie. Čo sa týka žien z bielých handlí, teda z obcí Bravecovo a Beňuš, tieto ženy majú odev tzv. Rubášový, to znamená, že okrem spodného rubáša alebo tej spodnice, tých spodných šiat, nosili ešte oplecko, ktoré malo podobný strih, ako sú horehronské rukávce, ale neboli až tak bohato zdobené na tých prieramkoch, to znamená v oblasti ramena, ale ako keby iba na tých obálkoch, čiže koncoch rukávov. Ďalšie súčasti odevu, ktoré nosili, boli sukne, ktoré v istom období boli prevažne modrotlačové, ale tým, že vlastne tá modrotlač na začiatku 20. storočia ustupovala, tak sa začali šiť vlastne sukne z rôznych kupovaných materiálov. No a na túto sukňu si uväzovali zástery, čiže je to taká klasická skladba toho tradičného odevu, životík, rukavce, sukňa, zástera. No a tento odev sa ešte zdobil veľkými šatkami, štvorhrané šatky, ktoré sa teda skladali do trojuholníka a uväzovali sa cez prsia. A čo bolo typické pre tieto lokality, že tú šatku vlastne neuväzovali vzadu na páse, potom preložení na prsiach, ale nechávali tie voľné konce tej šatky visieť vlastne v prednej časti toho tela. Najšpecifickejšou súčasťou toho odevu sú vlastne ženské čepce, ktoré takisto ako na bielých aj čiernych handliach sú podmienené účesom. Tento účes sa nazýva kotúčka a má vlastne rovnaký názov ako na podpoľaní, ale zaujímavé je to, že nie je umiestnený priečne na hlave, ale je to vlastne účes ako spletenie vlasov od čela až vlastne ku temenu. To znamená, že vytvárajú niečo ako kohutí hrebeň na hlave a vlastne tomu bol podmienený aj tvar toho čepca, ktorý bol teda šitý prevažne z takých jemnejších tylových materiálov, bol nariasený a tým pádom sa po tej kotúčke, po tom špecifickom účese rozložil a ešte bol vlastne lemovaný paličkovanou čelenkou. Je to naozaj typické len pre lokality, ako je Valaska, Bravecovo, Beňuš a Čierny Balok.
3: Cedilo, to je tiež súčasť handelcov, ktorá bola teda každodennou súčasťou mužov.
14: Vlastne cedilo je veľmi špecifická kapsa, pretože sa v tom etnografickom teréne stretávame väčšinou s koženými kapsami a práve táto sukená veľká kapsa, ktorá sa zhotovovala vlastne z jedného kusa súkna, ktoré sa v jednej tretine preložilo, po stranách zošilo a vlastne jedna tá tretia voľná časť tvorila ako keby poklop, alebo teda ten prehosto vrecko tejto sukenej kapsy, tak vlastne túto kapsu využívali ako pastieri, tak aj drevorubači, hlavne na prenášanie rôznych potravín alebo doplnkov, ktoré potrebovali k tomu svojmu životu. Pokiaľ chodili na týždňovky, tak vlastne tá kapsa obsahovala všetko, čo im na ten týždeň bolo treba, ale zároveň bola aj ako keby tou vlnenou dekou, ktorá ich vedela zahriať, keď potrebovali. Prípadne ju vedeli použiť ako nejakú podložku pod seba a zároveň tým, že bola veľká hruba, tak vlastne sa dala naozaj využiť na rôzne spôsoby, keď sa potrebovali vynájsť v tom teréne, keďže boli vlastne naozaj týždeň mimo domu.
3: Ďalšou súčasťou toho mužského odevu, tradičného odevu, boli zápestky alebo niekde nazývané aj zápiastky.
14: Zápestky sú vlastne doplnkom k ľudovému odevu, pretože tento typ odevu, ktorý sa na handliach nosil a vlastne strih košele, zabezpečoval mužom, že mali vlastne široké rukávy. pretože sa nezašívali do obálkov, ale vlastne nechávali sa voľne. A tieto zápestky plnili nielen teda ochranu funkciu v zmysle, že by mali ochrániť to zápestie, ale zároveň mali chrániť aj tú košelu pred tým, aby sa nezašpinila, aby boli vlastne tie miesta, ktoré najviac prichádzali do styku s tými pracovným materiálom, chránené.
3: Aký bol ten ženský tradičný odev v čiernom balogu? Mimochodom, asi to muselo byť veľmi zaujímavé, keď sme už spomínali v úvode, že sa tu v tej polovici 16. storočia zišli rôzne kultúry, či už z tých rôznych regiónov Slovenska, ale takisto aj z Nemecka a z Poľska, to premiešavanie jednak aj tej reči, ale takisto aj to premiešavanie tých kultúr sa zrejme podpísalo aj na tých odevoch.
14: Určite áno, veď už len tá podobizeň toho odevu z bielých handlí s horehronským, tam to vidno, že ako sa nasávali vlastne prvky aj z toho okolia do toho tradičného odevu, ale čiernobalocký ženský odev je veľmi špecifický tým, že je na to všetko a na tú všetku rozmanitosť toho osídľovania veľmi jednoduchý a strohý. A aj napriek tomu, ako sa ako keby tie modné vlny podpisovali na výzore tradičného odevu v okolitých lokalitách, tak vlastne čiernobalocký odev zostal naozaj veľmi jednoduchý a strohý. Skladal sa vlastne len zo ženskej dlhej košele, to znamená, bola to košeľa s krátkými rukávmi, ale siahala takmer po kolená, to znamená, že ako keby nahrádzala ten rubašový typ odevu na tých bielých handliach a na ňu vlastne ženy nosievali krátky životík, ktorý nesiahal skoro ani do pása. Väčšinou bol ušitý teda ešte v tom období začiatku 20. storočia z modrotlače a odev doplnila vlastne modrotlačová sukňa so zásterou.
3: Ešte jedna vec ma zaujíma. Takým typickým prvkom mužského odevu z čierneho balogu, ale aj vo Valaskej napríklad, neďalekej, sú také čierne šatky, ktoré sa viazali okolo krku. Na čo slúžili a aký bol ich význam?
14: Tak čierna šatka, ktorá je teda známa predovšetkým z čiernych handlí, je veľmi takým sporným odevným doplnkom. Dočítame sa v rôznych prameňoch, že to bol vlastne mužský sviatočný odevný doplnok, už len kvôli tomu, že bol teda nie viazaný na úzol, ale bol takým prstencom osadzným vlastne prichytený pod tým hrdlom. Bola to ako keby teda súčasť sviatočného odevu, ale sú zase ľudia, ktorí to interpretujú ako odevný doplnok na smutočné udalosti. No a zároveň je veľmi špecifické to, že sa vlastne objavuje aj na historických fotografiách z Valaskej, kde sa vlastne tento odevný doplnok vyskytuje, ale vlastne nevieme už vlastne vypátrať dôvod, prečo si vlastne viazali takúto šatku. Čiže je to určite nejaký špecifický odevný doplnok.

0: Poďme teraz na biele handle do Bravecova. Povesť, ktorá hovorí o tom, ako vznikol názov tejto obce, mi porozprávala Bravečanka Valéria Šperková.
1: Tá povesť hovorí, že niekedy na týchto miestach boli močaristé lesy, tmavé, kde sa drevorubači aj báli preniknúť, lebo ich tam strašili všelijaké zvuky, zvery a podobne. A tie lesy siahali až hore pod Kačku, po Bravacky, ale vtedy tí drevorubači vydali tu poľovníkov. A poľovníci dokonca zo Zvolenského zámku zablúdili aj do týchto končín a ulovili tu bravy, diviakov, a keď z nich zvolenskému pánovi nachystali hostinu, a pán si veľmi pochutnával, že výborné mäsko, odkiaľ to je. No a lovci povedali, že predsa z Bravacova a že to je vynikajúce mäsko, tak keď sem prídem, vždy mi pripravíte hostinu z tohto mäska, z toho vášho Bravacova. No a potom tu vznikla osada, z toho má aj názov Bravacovo. Prehlasované A sa v Bravacove, špeciálne asi preto, že to vychádza aj z názvu obce, sa tak udomácnilo, že naši ľudia ho vedia tak pekne povedať tomu. Mäso, piatá, deviať, bábiatko, Bravacovo. Ale niektorí povedia to A aj tam, kde nepatrí. Napadá mi slovo med, ktoré sa nepíše s prehlasovaným A, ale s E. A niektorí hovoria mat, čo už nie je celkom v poriadku.

0: Ideme sa pozrieť k Dežkovi Gašperanovi, ktorý ešte aj dnes chová ovce.
1: A pán Gašperan už sa na nás usmieva spoza plota, v ruke drží hrable.
0: A psík sa ozýva tiež. Dežko, zdravíme ťa.
2: Pozdrav sa ešte. Dobre, v poriadku.
1: Kráčame záhradou. Čo to nesiete?
2: To je príkrm. To sú krajané jablká, zemiaky, sušený chlieb, prebytočný chlieb, keď máme nakrájame, na kocky usušíme. A pšenica teraz. Aha, už sú tu. Dobre, Zdenko, dobre, ideme. No, banda. To je Jano, to je Zdeno, to je Zojo. A to je Zoja. To sú súrodenci. Lebo moje jahnatá si nosia meno. A tento sa výnimočne volá Jano. Uliahnutý je v marci a vtedy Jano meno nie je. Ale vtedy náš najstarší brat má narodeniny, tak má meno po mojom bratovi najstaršom. No, dobre, vy ďalej nechoďte. Výborne. A teraz sledujte, ako budú novie zado mňa. To sú zatiaľ len jahniatka, 3 barance a 1 jahnička. Ja mám ešte 6 kusov na salaši. A pokiaľ bude dobrý čas, tak minimálne do Katreny, podľa počasia. Už bol aj taký rok, že sme ovce zatvárali 2 dni pred štedrým dňom.
1: Ako to bolo v minulosti s ovčiarstvom tu na Bravecove?
2: A ja čo sa pamätám, tá v každom dome bola krávka alebo dve, a okrem toho krdel oviec. Dneska, keď sa prejedete po dedine, tak vám kráva nezabučí nikde. Nie to už ničoho. A svine, šlievo už nie je to nič. Naozaj, oviec bolo hrúza. Bravecovo to bola liaheň, bačov, valachov, holelníkov. Chlapci, keď dorastali, tak išli na salaš za holelníka. Na riasliku zvyšie išli za valacha. A ešte vyšší, tak potom boli bačom. Je len, čo sa ja pamätám, na takých najmenej 20 bačov stajetov.

0: zasadačke obecného úradu a v Beňuši ma už čakajú členovia dvoch speváckych skupín, jedna mužská, jedna ženská. Jedna sa volá folklórna skupina Gašperani a druhá folklórna skupina Beňušianka.
1: Marek Macura.
2: Jaroslava Niklova.
1: Tak naša folklórna skupina, mužská spevácka skupina, vznikla v roku 2016. No partia kamarátov sa rozhodla, že nebudú si spievať len v krčme pri tom pivku, ale že zaspievajú aj pre verejnosť a potešia ostatných u nás. No tak sme sa do toho pustili postupne. No a zabralo sa nás 13 členov, nás teraz je 12 speváci a jeden muzikant, Joško, tento provádza aj Beňušianku. No a fungujeme si tu takto na tom našom Gašparove, to je čas Beňuša. A chodíme na rôzne tieto folklórne podujatia tu v okolí, chodíme spievať na oslavy, svadby a chodíme spievať aj do kostola, na Vianoce, na Veľkú noc.
2: Beňušianka vznikla v roku 1999. Jej zakladajúce členky boli Janka Šajgalíková a Katarína Hrnčiariková. No a naša skupina tiež ako Gašperani sa v okolitých obciach zúčastňuje na folklórnych slávnostiach. Boli sme na Bravecove, Biele Handle, Helpe, Brezne, na Bacúchu. Nie len spievame, ale sme ako súbor nahrali peknú divadelnú hru Slepý pastier od Ferka Urbánka, z ktorou sme tiež pochodili okolité obce, aj v Žarnovici sme s ňou boli. Tiež máme také pekné vystúpenia ako páračky, dvojhodinový program, fašiangové všeličvo, čo sme s chlapmi natočili a snažíme sa nejakú tú kultúru na Beňuši ešte udržať.

0: Na Beňuši som navštívila aj manželov Leitnerovcov a ich včelie kráľovstvo.
1: Podarilo sa mi získať túto bývalú oráreň a tu sme sa usadili aj s manželkou. Tu sme vychovali dve deti a možno tu aj zomrieme.
2: Pán Igor pochádza z Valaskej, manželka pani Jarka mi povedala, že pochádza zo Žiliny. Ako sa vám tu žije?
3: Dobre, od jary do jesene dobre, v zime ťažko.
2: Poďme sa teda pozrieť do toho vášho kráľovstva. Mám sa bať?
1: No tak môže sa stať, lebo včielky však sú rôzne, takisto ako ľudia. Sú aj mierne, do ktorých môžete ísť rukami, ja chodím len s krátkym rukavom, no ale oči, nos, ústa, to si treba chrániť.
2: Takže dostanem na hlavu
3: včelársky klobúk a niečo na seba trošku odev na vrch.
2: A už sa blížime teda ku včielkám. Koľko úľov máte, koľko včelstiev?
1: Momentálne mám okolo 50 rodín.
2: Tu môžeme zastať, už sme naozaj tesne vedľa úľov, pozerám sa ako z nich a do nich vylietajú a vlietajú včielky. Tu naokolo je všade krásna príroda.
1: Produkty, ktoré odtiaľto Indu sa môžu považovať za bio. Ja by som niečo povedal ešte o tomto mieste. Sme na lokalite, ktorá sa dosť strašidelne volá Hrobrovo. Treba povedať, že prečo. Ešte predtým, ako sa postavila tá horáreň, tak tu boli také pozostatky po baníkoch, také hrbčeky. Ľudia to potom neskôr pomenovali Hrobrovo, no a tí starí baníci hľadali toto.
2: Fíha, čo to držíte v ruke?
1: Poťažkajte.
2: Vyzerá to ako kus železa, ale je to železná ruda.
1: Železná ruda, vysokobonitná, ktorá sa tu vyskytuje a to hľadali tí starí baníci, ale bohužiaľ nenašli jej dosť, takže boli nútení nerentabilnú ťažbu opustiť, urobili nejaké prieskumné štôlne. Tuto keby sme išli do lesa, tak by sme našli pozostatky tých východzích štôlní, ktoré sa všade tu vyskytovali.
0: Sme na konci. Moja posledná zastávka bola u pani Katky Hrnčiarikovej na Beňuši.
4: Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Pani Katka nás už teraz voviedla do svojej obývačky a vy ste sa na nás pripravili.
4: Ja som pripravila len moje vyšívačky, čo mám doma.
2: Takže máte tu porozkladané tie beňužské kroje?
4: Beňužské kroje, áno. Boli u nás typické farby, tie modré. Túto výšivku sme ešte od jednej starej ženy kúpili a mužské košele to tiež našiel ešte jednu starú, v jednom starom dome našiel brat košeľu, kabanicu, čepec veľmi starý a podľa toho čepca tam toho starého som robila čepce a šnúru mám z neho ja, lebo už takú šnúru, čo obídete svet aj Moravu, tak nekúpiť.
2: Tie čepce sú naozaj nádherné, ale sú tu aj krásne vyšívané tie mužské košele.
4: U nás sa vyšíva krížikom, ale už slabo vidím, tak som skúsila jednu inou technikou, že som si to predkreslila. No a mužská súčasť kroja je tieto kološne sa to volá.
2: Alebo to sú tie súkené nohavice?
4: Súkené nohavice, ešte náš otec to po starom volali púrtky.
2: Súčasťou mužskej košele sú aj zápestky. Tie mali aj takú praktickú funkciu.
4: V zime hriali. Môj otec bol horár a zápestky nosil celý život, aj hoci k horárskej košeli mama mu stále robila z vlny zápestky, aby mu bolo teplo. To sú hačkované, ale musí to byť tak tuho hačkované.
2: Toto okolie ľudia volali biele handle. Prečo?
4: U nás sa obchodovalo nie s uhlím ako na čiernom valogu, ale sa obchodovalo najviac s drevom, ovčia vlna a železná ruda. To ešte, keď sme boli deti, ešte bolo poznať tie jamy, kde dolovali železnú rudu popod Leniu a tadiaľ. Zvážali tú rudu do časti obce, ktorá sa dodnes ešte starší ľudia ju poznajú pod názvom Hálny, Hálniska, že sa tam tá ruda prala, zrejme to z nemčiny bolo. Tú rudu potom zvážali do tých pecí vysokých, ktoré boli bohato aj na hore Hronie, v Závadke nad Hronom, vo Valkovni bola vysoká pec. Drevo sa plotilo na píli do Banskej Bystrice. Tajchy boli aj nielen na Bacúchu, ale boli ešte aj v tej doline Beňužská, čo sa volá.
2: Vy ste im povedali, pani Katka, že váš prastarý otec bol plotníkom, takže o tej práci plotníkov zrejme viete od svojich rodičov, starých rodičov.
4: Bol preto plotník, že mu v hore otrhlo nohu a potom už mal drevenú. Takže robil ešte faktora s tou drevenou nohou pri plotníkoch, ale plotníci boli ako obyčajní muži z dedín, keď doplotili niekde na pílu drevo, napríklad do Bystrice, keď si podelili peniaze, tak si vypili a potom sa aj pobili. A môj starý otec, že vraj, bol taký, že zobral tú drevenú nohu a všetkých s ňou vylátal a dostal sa až pred súd. A ten súd sa mu povedal, že no, Líčko, tade to ste prišli a tade to vyndite von a viac mi to nerobte. Lebo mal zásluhu na tom, že keď sa ten notár, alebo čo to bol sudca, sťahoval z Brezna do Bystrice, tak mu previezli nábytok na tej poti do Bystrice. To bol taký úsmevný príbeh o potníkoch.
2: Tak ako to zvyčajne býva, tak tie jednotlivé handle, ktoré tu boli, sa vlastne navzájom prekárali, mali aj také ako žartovné pomenovania.
4: Filipanov volali lojári. Bolo to tak vlastne na dedine, že všetky produkty, ktoré mali také lepšie, išli predať do Brezna, aby si za to mohli nejaké oblečenia kúpiť a zostali im ten, keď bol veľký chov oviec, tak ten loj im zostal ovčí. A na tom sa dali napríklad zemiakové placky, na tom troška sa to lepilo na podnebie. Ja som tiež na loji ešte jedávala, ale nie na ovčom, ale na jeleňom, lebo otec bol poľovník, horár.
2: Filipanov volali teda lojári, a ako volali Beňušanov?
4: Beňušanov volali krpčiari, pretože chudobné vrstvy nemali na tie čižmy. Tak štvorce toho remeňa hovädzieho, to si vedeli zabezpečiť. V Brezne sa dalo všetko kúpiť. A to vedel urobiť každý chlap.
2: A v Beňušanov, aj Bravečanov sa hovorilo, alebo aj hovorí, že sú čvokári?
4: Tak nás všeobecne volajú, že čvokári, že čvokári, lebo u nás nepovedie čo, ale to čvo, a to sa tak ešte pritvrdia, čvosy robila, čvosy varila.
2: Chceme prezradiť, aké tradičné jedlá sa tu varievali.
4: Mama väčšinou varila také zapražené alebo brinzové polievky. Do toho mala také drevené korítko. To sme z múky, z vody urobili také hustejšie cesto a sme tak mrvili. Mrvili, tak preto sa tá polievka volala, že mrvenička. Alebo bola brinzová polievka, tiež sa do nej dala tá mrvenica. A veľa sa u nás varila fučka. Fučka bola nakrajané zemiaky, ktoré sa rozvarili vo vode. A ešte sa to dofučkalo múkou bielou, to bola biela fučka, ale bola aj kukuričná, že kukurica sa uvarila mletá a tiež sa dofučkala. A to mali, náš otec to mal povedať, že pre mňa nie sú halušky národné jedlo, ale fučka je. On to mal strašne rád. A potom u nás hodne na týchto dedinách sa robili ťapky, to sú také trhance z takého cesta sa hádžu do vody a so zemiakmi varenými a s brinzou, so slaninkou. To je veľmi typické jedlo pre túto oblasť, tie ťapky. Ešte som vám raz chcela povedať, že táto relácia sa volá Zvony nad krajinou, ale tak som si spomnela, my sme ako dievčatá už chodili cez prázdniny, už také 14-ročné vyžínať do lesa a nikde tak zvony nádherne neznejú ako pod Lenivou na Koliesku hore. A to sme si už vyvraveli, dievčatá, my sme sa vžili do toho, že čo je na Beňuši, že už zvony zvonia na obed, že čo asi mama varí. Normálne sme si predstavovali ako sliepky kotkodákajú cez obed. A sme si hovorili, že povie zajtra, čo mama varila, možno, že aj palacinky nám narobí. Tak, že to bolo také krásne, že v takej diálke, kde bolo 3 hodiny chôdze do hora, my sme počuli naše zvony.
0: Reláciu Zvony nad krajinou z čiernych a bielých handlí pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači rokovali v Kremli s Vladimírom Putinom o mierovom pláne. Dnes by sa v Kieve mali stretnúť s Volodymyrom Zelenským. V Sasku-Anhaltsku sú voľby. Prieskumy pripisujú jasné víťazstvo Alternatíve pre Nemecko. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov a 19 až 26 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: V časoch konsolidácie prinášajú vládne strany na jesennú schôdzu mnohé návrhy zaťažujúce rozpočet. Podľa politológa to nie je prejav zodpovedného vládnutia, ale hra o hlasy voliča a snaha vyjednať si lepšiu pozíciu.
2: Z koaličných strán v poslaneckých návrhoch momentálne dominuje SNS.

0: presadiť 1000-eurové kočíkovné pre mamičky a odpustiť daň z príjmu pre pracujúce matky 4 a viac detí.
1: Momentálne strany vyjednávajú o svojich pozíciách, hovorí podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar.
2: Prebiehajú rozhovory a sme si povedali pozície k tým niektorým zákonom a na niečom sme sa už dohodli, ale dohodli sme sa tiež na tom, že kým nebudeme mať dohodnuté všetko, že nebudeme to nejak komunikovať na konkrétno. Určite budú ešte minimálne dve takéto rady pred začiatkom schôdze.
1: Podľa politologa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove je takýto prístup z dlhodobého hľadiska nezodpovedný.
3: Teda, že sa blížime do predvolebného času. Politické strany, tie, ktoré majú prístup vlastne ku štátnemu rozpočtu v zmysle toho, že sú vládne strany, tak ako budú mať určite požiadavky, aby zlepšili svoju pozíciu pred voličmi.
1: Parlamentná schôdza sa začína 15. septembra. Koaličná rada by podľa Romana Michelka z SNS mala zasadnúť v pondelok. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
4: Prijatie štátneho rozpočtu je zodpovednosť celej vládnej koalície, nielen strany Smer SD, ktorá nominovala ministra financií. Nie je preto možné predbiehať sa v navrhovaní nových výdavkov a rušení daní. Na sociálnej sieti na to poukázal premiér Robert Fico.
5: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
4: Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner včera hovorili so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Stretnutie ale neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Dnes sa presúvajú do Kieva, ktorý navštívia poprvý raz. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským budú hovoriť o ukončení vojny. Rusko-ukrajinské útoky pokračujú, dočasné prímerie počas rozhovorov sa vzťahuje len na hlavné mestá.
6: Viac ako trojhodinový rozhovor amerických vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimírom Putinom skončil bez konkrétnych záverov. Zahranično-politický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívne a úprimné. Ruský prezident podľa neho opäť zdôraznil potrebu riešiť základné príčiny ukrajinského konfliktu. Debaty sa netýkali len rusko-ukrajinských vzťahov, dodal Ušakov.
7: Rokovania sa neobmedzujú len na výmenu názorov na riešenie ukrajinskej krízy. Pomerne podrobne sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach a potenciálnych významných rusko-amerických projektoch, ktoré by boli prínosom pre obe strany.
6: Bielý dom oznámil, že vyslanci včera prerokovali podstatné plány pre ďalšie kroky, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch. Zároveň potvrdil dnešnú vôbec prvú návštevu amerických vyjednávačov v Kieve. Jeho obyvatelia si želajú mier, hovorí vojnový veterán na dôchodku Stepan Jermak. Kyjevčanka Natália Hordienko očakáva, že hoci existuje nádej, kritický úsudok jej vraví, že dnešné stretnutie nič neprinesie. Znepriatelené strany s výnimkou hlavných miest pokračujú vo vzájomných útokoch, ktoré naposledy zaznamenali na Záporoží na Ukrajine a v Rostovskej a Riazaňskej oblasti v Rusku. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Podľa aktuálnych informácií jeden človek zahynul pri ruskom údere na Záporožie, takmer 30 osôb utrpelo zranenia. Ukrajinský dronový útok v Rostovskej oblasti zase zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Po dronovom útoku na Riazanskú oblasť vypukol požiar v miestnej ropnej rafinérii.
8: Stručne zo sveta.
4: V nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa konajú voľby do krajinského parlamentu. Favoritom je podľa predvolebných prieskumov pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko, ktorá by sa po prvý raz mohla dostať k moci. Voliči môžu svoj hlas odovzdať do 18. hodiny. Nemecko posilní obranu proti dronom a kyberútokom, vybuduje digitálny štít a nasadí mobilné jednotky v 9 mestách, informovalo ministerstvo vnútra. Iránske revolučné gardy zaútočili na americké bezposádkové plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do Hormuzského prielivu. K útoku došlo niekoľko hodín potom, keď Irán zaútočil na lode v rámci odvety za americké údery na 3 iránske ropné tankery. Izrael pri dnešných úderoch v južnom Libanone zabil 4 osoby, z toho 2 ženy, ďalších 20 osôb utrpelo zranenia. Indonéske úrady kvôli erupcii sopky Anak Krakatau zastavili prevádzku na 6 letiskách vrátane medzinárodného letiska pri Džakarte. Podľa miestnych úradov riziko tsunami nehrozí.
8: Rádiožurnál Šport.
9: futbalistov.

0: Slováci Dunajskej Stredy zostávajú jediným nezdolaným mužstvom Nike Ligy aj po 7. kole. Vo včerajšom šlágri zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2-0. Oba góly padli v druhom polčase, hodnotí Klemen Nemanič.
1: Sme veľmi časní, tí, že sme trénovali a myslím, robili taktiku, ako budeme vyhrať proti Slovana. Myslím, že sme nezaslúžili to víťazstvo. Vyhrali sme veľmi dobrý zápas. Slovanovi sme dali ani jednu šancu, že nám urobí, takže áno, sme veľmi časní.
0: Úradujúci majster prehral druhé ligové stretnutie za sebou a patrí mu až štvrtá priečka, doplňa Andraš Porar.
2: Dunajská bola lepšia a vyhrali sú zaslúžené. My musíme dať hlavu dole, pracovať a sme videli, že keď nesme na 100%, že nás môže vyhrať každý, takže gratulujem Dunajský, ale my musíme dať viac. Všetko sú boli lepšie. Aj druhé lopty, aj väčšiu šancu mal, aj celkovo sú boli lepšie. Ne?
0: Zo štvrtého víťazstva za sebou sa tešili hráči Žiliny, sériu natiahli doma s Podbrezovou, uspeli 3-1, skóre otvoril Michal Faško.
3: Dali sme poisku ešte do kabín, Paťko Ilko krásny gól opäť a škoda to inkasovaného gólu v druhom polčase, možno Podbrezová tak opticky mala návrh, ale obliehala to, nejaké strely tam boli, ale super, vyhrali sme a to je jasné dôležitejšie.
0: Michalovce zdolali Trenčín, takisto 3-1, domáci dvakrát skórovali v početnej nevýhode. Tretí gól strelil Patrik Danek.
4: Sme určite radi za toto víťazstvo. Čakali sme na svoju šancu. Gól na 2-0 nám veľmi pomohol do šatni a tréner nám prizvukoval, že aby sme boli opatrní vzadu, nerobili chyby a počkali na svoju šancu. Tá prišla a dali sme gól na 3-0.
0: Komárno remizovalo so Skalicou 0-0. Dnes o 17. hodine sa Košice stretnú s Banskou Bystricou a o 19. Ružomberok s Trnavou. Šlágri talianskej ligy prehral Neapol na pôde Interu Miláno 2-3. Stredopoliar Stanislav Lobotka hral za hostí do 79. minúty. V Španielsku prehralo Atletico Madrid v zostave s obrancom Dávidom Hanskom v Bilbao 0-3. Gól stopéra Milana Škriniara nezabránil prehre Fenerbahče Istanbul v tureckej najvyššej súťaži. Bešiktašu Istanbul podľahol 1-2. Naši volejbalisti prehrali na turnaji, ktorý bol generálkou pred majstrovstvami Európy aj posledný zápas. V Taline podľahli Lotyšsku 2-3 a obsadili poslednú štvrtú priečku. Nahrávač Peter Barták.
5: Zápas bol najvyrovnanejší z tých troch. Rozhodovali maličkosti. Prehrali sme, čo nás veľmi mrzí. Išli sme do zápasu s tým, že chceme ho vyhrať. Bol to najschodnejší súper na výhru na tomto turnaji.
0: Na európskom šampionáte volejbalistiek si o zlato zahrajú Taliansko s Tureckom. Na zápas o bronzové medaily nastúpia Poľky proti Srbkám. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Slamovom US Open medzi najlepšiu 16. V pozícii najvyššie nasadeného hráča zdolal Alejandra Tabila z Chile hladko 6-2, 7-6, 6-2. Osem finále si v New Yorku zahra aj víťazka turnaja z roku 2022 Poľka Iga Švionteková. V treťom kole vyradila Češku Marii Bouskovú v dvoch setoch. Francúz Pierre Gasly z týmu Alpine vyštartuje z prvej pozície na dnešnej veľkej cene Talianska Formuly 1. Na okruhu v Monze predstihol v kvalifikácii Brita Georgea Russella na Mercedese. Z tretej priečky odštartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
6: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú editor Tomáš Šandor a zo štúdia Zlatica Mokrá Marian Bagala a Katarína Štepánová.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 11 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda a aj vysoká zver na D1, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu. Na 186. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý a čiastočne aj pravý pruh. Na D1 upozorňujete na vysokú zver pri ceste, podrobnosti má zelený anjel Uršuľa.
10: Na diaľnici D1 2 kilometre sa čatajú smerom na Vodorady. Bezprostredne na kraji diaľnice pán Sestrnka.
9: Na trase z Šarišskej Bohdanovce v Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa bokynmi organizátorov. Radar hlásite na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a pred Bátkov smerom z Rimavskej Soboty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Milí poslucháči, do Ľubovníka sme pripravili niekoľko nahrávok Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý začal so svojou činnosťou pred 5-10 ročiami. Presne 1. septembra 1976. Autormi spracovaní sú Peter Parničan, Štefan Molota, Ondrej Demo a Miroslav Dudík. Spievať budú Milan Kryžo, Soňa Barčiaková, Jozefína Šugárová, Jana Kernová a spevácka skupina Vajana. Príjemné počúvanie.

V Ľubovníku ste počúvali niekoľko nahrávok Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý bol založený pred 50 rokmi. Sóla na husliach hrali a oľun viedli Peter Parničan, Štefan Molota a Miroslav Dudík.

0: 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Dominika mi vravela, že už budete určite pobalená, pani Žofia.
2: Poznáma. Nikdy nenechávam nič na poslednú chvíľu.
1: Čo tu máte v tej taške? Ideme do Rožňavy len na víkend.
2: Nepatrí sa prísť na návštevu s prázdnymi rukami.
1: Ale ja nič pre vášho synovca nemám.
2: Veziete mu ten najväčší darček Ivanka. Keď Šaňko počul, že Dominika dostala virózu, zľakol sa, že sa náš výlet ruší. Je vám veľmi vďačný za pomoc. Chystá sa zase odísť, kam si na tie svoje múračky. Kto vie, kedy by som sa do Rožňavy dostala. Som zvedavá, ako opravil náš rodičovský dom. Keď som tam bola naposledy, vyzeral, že každú chvíľu spadne. Veľmi vám ďakujem, že tam so mnou idete.
1: Už mi toľko neďakujte, pani Žofia. To ja som vašim dlžníkom.
2: Ale choďte. Myslela som, že ste na tú nepríjemnosť s unikajúcim plynom už dávno zabudli.
1: Naopak. Odteraz si veľmi dobre dávam pozor, aby som nezačala variť, kým nie som celkom fit.
2: To mi pripomína, aby som pred odchodom ešte raz skontrolovala, či som ja nezabudla niečo vypnúť.
1: Sporák je vypnutý. To som si všimla hneď, ako som prišla.
2: Fajn. Tak ešte skontrolujem, či sa nesvietí v kúpeľni a na záchode.
1: A čo bude s klifkom?
2: O toho sa postará Emilko. Má ho prísť pozrieť dvakrát za deň.
1: Mačka nie je pes, pani Žofia. Netreba ju tak často venčiť. Však, klifko?
2: Myslíte, že Emilka zbytočne preháňam?
1: Tak trochu.
2: Robím to pre jeho zdravie, Ivanka. V poslednom čase zlenivel. Sedí doma a priberá. Trochu pohybu mu urobí len dobre.
3: Hotovo, Bibka, môžeš si vypláchnuť.
4: Myslíš, že sa ti ho podarí zachrániť, Tomáško? Nechcem chodiť štrbavá.
3: Je to šestka dole. Aj keby išla von, nikto si to nevšimne. Keby niečo, dostaneš implantát.
4: No, ale ja chcem mať čo najdlhšie vlastné zuby.
3: Dal som tam liečivú vložku.
4: A to je všetko?
3: Malo by ťa to prestať bolieť.
4: Ďakujem, Tomáško.
3: Idem ťa na kúsok odprevadiť. Som zvedavý, čo máš nové. Renátka, prosím ťa, zatiaľ to tu pripravu pre ďalšieho pacienta. Tak spusti.
4: Kedy sme sa videli naposledy?
3: Pred začiatkom leta, keď sa Tamara vrátila z liečebne a začala sa zase sama starať o deti. Vravila si, že sa chystáš maľovať byt.
4: Veď bolo na čase. Kým som bola v Prahe, susedia ma dvakrát vytopili.
3: A už ho máš v poriadku?
4: No, ako tak. Stále ešte triedím veci. Neveril by si, koľko sa mi za tie roky nakopilo zbytočný harabúr.
3: Na to mám chvála Bohu Alicu. Tá vyhodí aj to, čo nemusí.
4: Chúďatko moje. Už sa z tej Cyrilovej smrti spamätala?
3: Ťažko povedať, ale našťastie ju zamestnáva Ajko. Začala s ním chodiť dvakrát do týždňa na plávanie a raz do týždňa cvičí s kolegami v posilňovni. Bola to ich iniciatíva. Som im vďačný, že ju motivujú.
4: Všetko chce často mi. Verím, že sa Alica dá zasa dokopy. Pozdravujú odo mňa.
3: Pozdravím. A máš nejaké správy o Tamare? Alica sa ma na to bude určite pýtať.
4: Volali sme spolu, keď sa vrátili s Viktorom z dovolenky. Boli aj s deťmi v Turecku. Mala dobrú náladu. Vraj tam bolo fantasticky. Začiatkom školského roka sa chystala zasa do práce. Takže určite už zarezáva. Nemusí si robiť o ňu starosti.
1: Pani Žofia, tu som.
2: Moderné záchody, ale ruky si nemáš do čoho utrieť. Zásobník na utierky bol prázdny. Ešte, že mám papírové vreckovky.
1: Idem im to k pokladni nahlásiť.
2: Už som tá bola.
1: A?
2: Vraj ich od rana už dvakrát doplňali. Ale určite tam niekoho pošlu.
1: Je to frekventovaná benzínka. Zastavuje tu dosť aut, mali by to častejšie kontrolovať.
2: Ale kávu majú dobrú.
1: Aj pekný kútik pre deti. Sárinke by sa páčil.
2: Je vám za ňou smutno však?
1: Už aby boli Vianoce a zase sa o ňu staral brat.
2: Úprimne, Ivanka, mne sa tá striedavá starostlivosť nepáči. Dieťa má traumu z rozvodu rodičov, ma ešte si musí zvykať na nové prostredie. Brazília je pre nás exotická krajina. Čudujem sa vášmu bratovi, že súhlasil, aby si ju tam jeho bývalá žena na tak dlho zobrala.
1: Nechcel sa s ňou zase vláčiť po súdoch.
2: Tak tomu rozumiem. Aj Štaňko je rád, že už to má za sebou.
1: A ako mu vlastne ten rozvod dopadol?
2: Rozviedli ich.
1: Blahoželám.
2: Ružena sa ale môže proti rozsudku odvolať.
1: Myslíte, že to urobí?
2: Ak bude chcieť Šaňovi ďalej strpčovať život. Zamestnala sa v Rožňave na pošte triedi balíky. Už na ňu v meste narazil, ale obišlo sa to bez slovnej potičky.
1: Aj tak to musí byť pre neho stresujúca situácia.
2: Fakty sú ale jasné. Ruženu dobehla jej minulosť. A Emilko tvrdí, že keby sa odvolala, ďalší súd na rozsudku nič nezmení.
5: Ahoj, Bibka.
6: Tomáško, si ešte v ambulancii?
5: Som na ceste do Bratislavy. Máme stretnutie s kolegami z fakulty.
6: Aha.
5: Bolí ťa ten zub?
6: Mhm.
5: Veľmi?
6: No, dosť.
5: Skús to ešte vydržať. Vezmi si tabletku proti bolesti a trochu si pospí.
6: Už som si vzala, ale nezaberá.
5: A kedy si si ju vzala?
6: Asi pred pol hodinou.
5: Môžeš si dať ešte jednu.
6: A keď to nepomôže?
5: Tak ti ho bude musieť vytrhnúť.
6: Ó, to by som nebola rada.
5: Preto ti vravím, aby si bola trpezlivá. Zo skúseností viem, že niekedy zvykne zub bolieť celé hodiny po ošetrení, ale nakoniec sa bolesť utíši.
6: No dobre, pokúsim sa to nejak ustať.
5: Ale ak ťa bude bolieť ešte aj večer, rozhodne mi zavolaj.
7: Poďte, poďte ďalej. Teta, nevyzúvaj sa.
2: Naozaj? Máš to tu všetko také čistučké. Čo poviete, Ivanka? Ani ja nemám doma taký poriadok.
1: Dýcha to tu novotou. Aj nábytok ste si robili sám?
7: Pomáhal mi kamarát stolár, ale návrhy som mu nakreslil ja.
2: Pekne si zreparoval náš rodičovský dom, Šaňko. Klobúk dole.
7: Som rád, že si spokojná, teta.
1: Nech sa vám tu teda dobre býva, pán Karas. Nech sa páči.
7: Čo je to?
1: Kde si som počula, že do nového domu sa má priniesť hrniec, aby mala rodina vždy dosť jedla, keď si sadne k spoločnému stolu. Hrniec som kúpiť nestihla, ale zastavili sme sa s vašou tetou na pumpe a tam mi padol do oka.
2: Aký pekný hrnček na kávu. A máš tam aj svoje meno? Alexander.
7: No, ďakujem, to je od vás milé, ale nemali ste si robiť starosti. Úplne stačí, že ste mi priviezli tetu.
2: Šaňko, dobre vidím?
7: Určite. Tie nové okuliare ti ohromne pristanú.
2: Prestaň sa predvádzať, vôbec nie si vtipný.
1: Podľa mňa to vtipné bolo.
2: Ďakujem. Pozerám sa na tú starú slivku tam vzadu pri plote.
7: Aha.
2: Vieš, koľko tá má rokov?
7: Určite veľa, pamätám si ju od detstva.
2: Rovných 60. Zasadil ju môj otec, keď som mala 15 rokov a prijali ma na strednú školu.
1: Takže to nie je hociaký strom.
2: Veru, je pamätný. Možno preto má stále toľko slíviek.
7: A aká je z nich slivovica?
2: Čo tam po slivovici, ale lekvár z nich je úžasný. Kedy sa ich chystáš oberať, Šaňko?
7: Chcel som ich oberať na budúci týždeň. Sused mi prepustil termín v pálenici, jeho slivku napadla dáka pliaga.
2: To chceš všetky tieto skvelé slivky premeniť na alkohol?
7: Podľa tónu tvojho hlasu súdim, že s tým nesúhlasíš.
2: Presne tak. Zajtra pekne vylezieš na rebrík a nazbieraš zo pár košíkov. Uvarím taký lekvár, že si oblížeš všetkých 5 prstov.
7: Zajtra som chcel grilovať. Meso už mám v páci.
2: Neboj sa, my s Ivankou stihneme aj uvariť lekvár, aj zjesť tvoje dobroty. Súhlasíte, Ivanka?
1: S vami vždy, pani Žofia.
7: Vidím, že ste zohrané duo. Má to ale jeden háčik.
2: Čo, nemáš rebrík alebo košík?
7: Zaváracie poháre a ani ostatné suroviny na prípravu lekváru.
2: Hneď ti napíšem zoznam, čo máš kúpiť. Obchody, hádam, v Rožňave máte.
7: No keď myslíš, že to zvládnem?
2: Máš pravdu, v týchto veciach sa na chlapov nedá spolehnúť. Ivanka, prosím vás, môžete ísť s ním?
1: Som si istá, že pán Karas moju pomoc nepotrebuje.
7: Prosím, budem rád, ak mi pomôžete.
1: Ak si to želáte, rada s vami pôjdem.
2: Fajn, ja si zatiaľ vybalím.
8: Dávajte pozor, nevidíte, že tu vykladám tovar?
1: Prepáčte, nevšimla som si vás. Pozerám sa na police, hľadám poháre na zaváranie.
7: Ivanka, už som ich našiel. Rúžena?
8: Ale, aké milé stretnutie. Rada ťa zasa vidím, Šaňko.
7: Čo tu robíš?
8: Vidíš, pracujem.
7: Minule si vravela, že pracuješ na pošte.
8: Minule si sa tváril, že si so ženami skončil. Ale teraz už chápem, prečo si sa chcel rozviesť.
7: Prestaň, Ružená.
8: Ale rozsudok ešte nie je právoplatný, Šaňko. Stále si ženatý muž.
7: Takže si sa odvolala.
8: Nevadí vám to, slečna? Vlastne, ako sa tak na vás pozerám, na tínedžerku už nevyzeráte.
7: Nenechajte sa od nej vyprovokovať, Ivanka.
8: Inak čo? Neručíš za seba?
7: Vravím ti, prestaň.
8: Dosvedčíte, že sa mi vyhrážal však, Ivanka. No,
7: poďme preč.
1: Počkajte chvíľu, pán Karas.
8: Pán Karas? Nehrajte divadielko, určite s ním spávate.
1: Vravíte, že ste tu zamestnaná, pani Karasová?
8: A čo má byť?
1: To ste museli podpísať pracovnú zmluvu.
8: A?
1: Určite sa v nej píše, že nesmiete obťažovať zákazníkov. Je to hrubé porušenie pravidiel a môžu vás za to okamžite vyhodiť.
8: O čom to tu táraš, ty chudera? Myslíš si, že sa ťa zľaknem?
1: Bezpečnostná služba.
8: Nevykrikuj tu.
1: Služba.
8: Sklapni.
1: Mám zavolať rovno políciu?
8: Nemyslíš si, že si vyhrala. Ešte sa uvidíme.
1: Už sa neviem dočkať.
7: Teda, vy sa nezdáte?
1: Chcete len prax. Keď máte na starosť deti, musíte ich vedieť občas prekričať. V ktorom oddelení ste videli tie poháre na zaváranie?

0: Sadnite si tá, Marka. Ale prečo si nezavolali, že prídete? Nemám vás ani poriadne čím pohostiť.
1: S tým si nerobte starosti, Bibka. Vlastne som...
0: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
1: Naozaj?
0: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku. A keby vás teraz videl, no vyzeráte fantasticky. A detičky sa majú ako? A Viktor? Prečo sa to ale pýtam? Určite sa majú dobre, keď ste v takej skvelej forme.
1: Oni s Alicou sa majú ako?
0: No, Alicka sa ešte stále celkom nespamätala z bratovej smrti.
1: Cyril zomrel?
0: No, už to budú 4 mesiace.
1: To mi je ľúto. Stretli sme sa na psychiatrii u Broni. Po tom, čo ho previezli do Pezinka, som o ňom nepočula. Myslela som, že je už stabilizovaný.
0: Bola to nehoda.
1: Chuderka Alica. Ešte, že má Tomáša.
0: Snaží sa jej pomáhať, ako môže.
1: Taký bol vždy.
0: A ako sa vám darí v práci? Čo kolegovia? Určite sa vás už nevedeli dočkať.
1: No, naozaj boli veľmi milí.
0: A máte veľa práce?
1: Že či... Aj teraz som tu služobne.
0: Ale čo?
1: V Bratislave je medzinárodný workshop o najnovších trendoch v oblasti chirurgie, tak ma prednosta delegoval, aby som zastupovala naše oddelenie.
0: Takže to ste si odskočili do Nitry len kvôli mne?
1: Akože len. Práve kvôli vám.
0: Ale nemusíte sa ešte dnes vrátiť?
1: Bohužiaľ musím. Večer je v hoteli, kde sme ubytovaní. Spoločenský večer. Kolegovia ma čakajú.
0: O, to je škoda. Myslela som, že tu prespíte. Navarila by som nám niečo dobré.
1: Mrzí ma to, Bibka, ale už mám kúpený spiatočný lístok na autobus.
0: Ale kávu si so mnou ešte dáte.
1: Rada.
2: Hotovo. Toto bola posledná fľaša. Môžeš ju odniesť do komory, Šaňko. Nech si tam pekne chladne s ostatnými. A keď budeme v nedeľu odchádzať, Ivanka, už si môžete lekvár zobrať domov.
3: Hlavne si odnesiem kúsok z tej vašej energie, pani Žofia. Po tej ceste ste sa ešte pustili do varenia lekváru. To ja by som nedala.
2: Preceňujete ma, moja milá. Meliem z posledného. Idem sa osprchovať a šup do postele.
4: Máš ju už pripravenú, ale nie je ešte skoro ísť spať. Myslel som si, že si trochu posedíme. A od obeda si nič nejedla.
2: Po tom všetkom lekvári, čo som ochutnala, vôbec nie som hladná.
4: V chladničke chladím tvoje obľúbené prosečko.
2: Dobrý pokus, Šaňko, ale ak hneď nezaleziem do perín, a zaspím vám tu postojačky. Dajte si ho s Ivankou aj za mňa.
4: Prinesiem teda to prosecco?
3: Rada si dám.
4: Ale najskôr nám pripravím niečo rýchle pod zub. Nebudeme piť na prázdny žalúdok. Máte rada špagety?
3: Veľmi.
4: Mám šťastie. Nič iné tak rýchlo uvariť neviem.
1: Nakoniec mi prednosta dal za pravdu. Keby som netrvala na tom, že ten slepák treba ihneď operovať, asi by to nedopadlo dobre.
0: Vlastne ste tej žene zachránili života, Marka. Ani sa nečudujem, že ste v jednom kole. Keby som raz potrebovala operáciu, chcem, aby ste ma operovali jedine vy.
1: Sú aj iní dobrí doktori. Ale je pravda, že málo kto má také skúsenosti z terénu ako ja.
0: Veď preto si vás vážia. To je Tomáš. Poviem mu, že ste tu, nech príde.
1: Radšej nie, Bibka.
0: Ale potešil by sa.
1: Budem už musieť ísť. Zbytočne by sa sem hnal. Ja mu potom zavolám.
0: Ako myslíte, ale bude ho to mrzieť. Tomáško?
5: Som na ceste zo Stredka.
0: Áno, vidíš, úplne som zabudla, že si teraz v Bratislave.
5: Len chcem vedieť, či sa mám zastaviť rovno v ambulancii. Ako si na tom s tým zubom, Bibka?
0: Už je to trošku lepšie, hej.
5: To je dobré. Prepáč, mám na druhej linke Alicu, musím končiť. Keby niečo, ozvi sa.
0: Pozdrav ju. No, tiež je v jednom kole. Práve sa vracia z Bratislavy.
1: Pochopila som. Aspoň vás nemusí trápiť, že sme sa nestretli.
0: Naozaj už musíte ísť, Tamarka?
1: Potrebujem sa ešte pripraviť na ten večerný raut. Veľmi rada som vás videla, Bibka.
0: A ja vás. Pozdravte Viktora a deťom dajte za mňa veľkú pusu.
1: Vybavím.
0: A určite zavolajte Tomášovi.
1: Spoľahnite sa.
4: Môžem vám ešte doliať, Ivanka?
3: To už je tretí pohár. Tuším, ak chcete opiť, pán Karas.
4: Je to len prosecco. Tak môžem?
3: Len ak si pripijeme na tykanie.
4: Práve som vám to chcel navrhnúť. Vždy, keď ste ma oslovili pán Karas, až ma myklo. Pán Karas bol vždy môj otec. A taký starý ešte nie som.
3: A ja neznášam, keď mi hovoria slečna.
4: Hneď to teda napravíme. Tak, tu je tvoj pohár.
3: Ďakujem.
4: Šaňo.
3: Ivana.
4: Bude aj pusa?
3: A bez nej to predsa nejde. Je výborné.
4: Ja mám radšej slivovicu, ale dá sa. Ešte som sa ti nestihol ani poďakovať.
3: Za čo?
4: Že si tete nepovedala o tom dnešnom stretnutí s Rúženou. Zbytočne by ju to rozrušilo.
3: A ty?
4: Čo?
3: Ako si sa cítil?
4: Bolo mi to nepríjemné kvôli tebe.
3: A je pravda, že ma zaskočilo, keď mi vtedy vynadala do telefónu, ale už som bola na ňu pripravená. No.
4: A zvládla si to perfektne. Nevedel som, že vieš byť taká drsná.
3: Myslel si si, že som krehká kvetinka?
4: Vlastne o tebe nič neviem. Čo nie je fér, lebo ty o mne vieš všetko.
3: Všetko?
4: No teda to podstatné.
3: A to je podľa teba čo?
4: No čo robím, s kým som žil. Teraz si dokonca v mojom dome.
3: A čo by si chcel o mne vedieť?
4: A čo si ochotná mi povedať?
3: Nejde o to čo, ale či je vôbec o čom.
4: Tajomná Ivana.
3: Vážne je to núda. Vyštudovala som pedagogickú, učím v družine, mám neter Sárku a brata Dušana. Bývam väčšinou času v jeho dome, lebo je to pre oboch výhodné.
4: A čo vzťahy?
3: Dobré.
4: To bola asi hlúpa otázka.
3: Normálna, len som chcela byť vtipná. Na to, aký si vymakaný, si dosť plachý.
4: Myslíš?
3: No, možno sa mýlim. V mužoch sa veľmi nevyznám.
4: Veď ani ja v ženách.
3: To som si všimla. Ako si si mohol zobrať takú
4: potvoru?
3: Chcela som povedať niečo horšie, ale zostaňme pri potvore.
4: Ružena bola veľmi pekná.
3: To vysvetľuje veľa, ale nie všetko.
4: A milá?
3: Tomu neverím.
4: Bol som do nej zbláznený.
3: V tom to asi bude.
4: A zase sa bavíme len o mne.
3: Mám rada vážnu hudbu.
4: Pokračuj.
3: Vôňu lipových kvetov.
4: A ešte?
3: Hrubé knihy. Tenké rezance v slepačej polievke.
4: A?
3: Toto prosecco mi fakt chutí.
4: V chladničke mám ešte jednu fľašu.
3: Veď ty nemáš rád prosecco.
4: No asi som tušil, že ty áno.
0: Tomáško, už si doma?
5: Už. A počujem ti nahlase, že ťa zase rozbolel zub. Nič sa nedá robiť, Bibka, budeme ho musieť vytrhnúť. Ideme do ambulancie. Si doma?
0: Nie, ja nevolám ti kvôli zubu.
5: Nie?
0: Zastavila sa tu Tamara.
5: Kedy?
0: Dnes. Vraj si odskočila z Bratislavy, je tam na lekárskom workshope.
5: Prečo si mi to nepovedala, keď sme spolu volali?
0: Ale vyslovene mi to zakázala.
5: Vážne? Prečo?
0: Keď si volal, už sa ponáhľala na autobus. Vraj sa ti ozve neskôr.
5: Ale nevolala mi.
0: Tak to som tušila. Začínam mať o ňu strach, Tomáško.
5: A dôvod?
0: Zabudla si u mňa v nabíjačke mobil.
5: Ten si občas všetci niekde zabudneme. Kvôli tomu sa o ňu nemusíš hneď báť. Nechaj jej odkaz v hoteli, kde je ubytovaná.
0: Už sa stalo. Nikto s menom Tamara Balogová v tom hoteli nebýva.
5: Si si istá? Dobre si si zapamätala názov hotela?
0: Obvolala som všetky veľké hotely a nikde ju nenašli. A ešte som zistila, že v žiadnom z nich sa lekársky workshop nekoná. Tamara mi klamala.
5: Vravela si, že je v poriadku.
0: No, podľa mňa aj bola. Ale ty sa v tom vyznáš lepšie. Preto ti volám.
5: Kedy od teba odišla na autobus?
0: No a to je ďalší dôvod, prečo sa o ňu bojím. V tom čase žiadny autobus do Bratislavy nešiel.
5: A do Prahy?
0: Ten má ísť až o hodinu.
5: Idem na stanicu. Dúfajme, že tam bude.
0: A ak nie?
5: Dám ti vedieť.

0: Prečo dávaš riad do umývačky teraz, Šaňko? Zbytočne narobí hluk. Mal si to nechať až na ráno.
1: Prepáč, teta. Nechcel som ťa zobudiť.
0: Nezobudil. Len som tak driemala. Bolí ma hlava.
1: Dala si si tabletku na tlak?
0: Zabudla som, veď preto som vstala. Podaj mi prosím pohár vody, nech ju môžem zapiť.
1: Páči sa. Studená, ako ju máš rada.
0: Ďakujem. Dobrú vodu tu máte.
1: Ešte si prosíš?
0: Jeden pohár mi zatiaľ stačí. A Ivanka už išla spať?
1: Pred chvíľou.
0: Nejako skoro.
1: Tiež ju rozbolela hlava.
0: Nehovor mi, že také mladé žienia má problém s tlakom.
1: Vypili sme to tvoje prosecco.
0: Aha.
1: A veď ti vravím, išla spať?
0: Myslela som, že sa ti páči.
1: Cítim sa s ňou príjemne, je milá. Ale po tom, čo som prežil s Ruženou, si na nový vzťah ešte netrúfam.
0: A kedy si budeš trúfať?
1: Ja neviem, teta, ale chvíľu to ešte potrvá.
0: Len aby potom nebolo neskoro, Šaňko. Život je príliš krátky, aby si ho premrhal čakaním na niečo, čo máš možno na dosah ruky.
1: Tamara. Tamara. Hej, zobuď sa.
2: Pustite ma.
1: Tami, to som ja.
2: Tomi? Čo tu robíš? Ako si ma našiel?
1: Volala mi Biba.
2: Ale nie. Vyslovene som ju prosila, aby ti o mne nehovorila.
1: Zabudla si si u nej v nabíjačke mobil. Volala do hotela a tam jej povedali, že o tebe nič nevedia. Prečo si klamala, Tamara?
2: Nejako to vyplynulo zo situácie.
1: Z akej situácie? Ty si ušla z domu?
2: Nie.
1: Takže Viktor vie, že si tu?
2: Myslí si, že som na tom workshope.
1: Vy ste sa pohádali?
2: Nie.
1: No tak mi to prosím ťa vysvetli. Prečo si prišla za Bibou?
2: Je moja spriaznená duša. Potrebovala som sa s niekým porozprávať. Chcela som jej povedať, že sa po návrate z liečebne cítim byť v Prahe veľmi osamelá, ale ona ma stále len chválila, ako dobre vyzerám, koľko mám zase energie, akú má z toho veľkú radosť. Nechcela som jej ukaziť, preto som si začala vymýšľať, aká som úspešná. Pravda je, že stále nikde nepracujem. Všade sa ma kvôli mojej diagnóze boja zamestnať.
1: A Viktor o tom všetkom nevie.
2: Od začiatku septembra sa tvárim, že zarezávam v nemocnici.
1: Je ti jasné, že teraz mu to už budeš musieť povedať?
2: Môj problém s prácou sa tým ale nevyrieši, Tomáš. V Prahe určite miesto nezoženiem.
1: Tak ho zoženieš inde. Si skvelá chirurgička a nikto nemá právo ťa diskriminovať.
2: Tebe sa to ľahko hovorí. Ale celý náš rodinný život je viazaný na Prahu. Neviem si s touto situáciou poradiť, Tomáš.
1: Všetko bude dobré. Neboj sa. Zajtra ťa odveziem do Prahy a preberieme to s Viktorom. Ale teraz ideš k nám. Potrebuješ sa na to poriadne vyspať.

skončila sa 536. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Biba, Jana Hubinská, Žofia, Hana Letková, Tamara, Zuzana Kapráliková, Šaňo, Roman Ferienčík, Ivana, Eva Gribová, Ružena, Gabriela Dzúriková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači sú v Kyjeve na prvej návšteve, rokovať budú s Volodymyrom Zelenským. Obstarávanie systému cestných kamier podľa ministra vnútra spustia v najbližších týždňoch. Popoludní bude jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Nasledujú správy s Barbarou Čiernou. V rómskej osade v Mirkovciach v okrese Prešov vypukol v skorých ranných hodinách požiar, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Obec v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu. Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner pricestovali do Kyjeva na svoju prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny. S prezidentom Volodymyrom Zelenským majú rokovať o možnostiach ukončenia vojny rozpútanej Ruskom. Včera sa dvojica vyslancov stretla v Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Bielý dom následne informoval, že prerokovali plány ďalších krokov, ktoré budú oznámené v najbližších týždňoch. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD Rusko nepovažuje za našu bezprostrednú hrozbu, povedal to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Pretože Rusko vedie konflikt na Ukrajine. My sme jasne sa postavili voči konfliktu na Ukrajine, kedy sme povedali, že jednoducho je to nepriateľné porušenie medzinárodného práva. A náš postoj bol jasný, že Rusko je v tomto prípade agresorom a snažíme sa Ukrajine táto vláda pomôcť čo najviac, nie z hľadiska toho, čo robila predchádzajúca vláda, z hľadiska zbrojenia.
1: Predseda KDH Milan Majerský Rusko označil za veľkého nepriateľa nielen Ukrajiny, ale všetkých členských krajín Európskej únie. Ministrovi vnútra povedal, že by mal tlačiť na premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu.
3: Nemci dokázali jasne a zreteľne povedať a pomenovať situáciu, že to, čo sa udialo v Lipsku, bolo veľmi nebezpečné pre krajinu a za tým stojí Rusko. Oni to dokážu

0: a pravdepodobne sa o ňom bude hovoriť aj v najbližších dňoch. Zároveň čelíme situácii, ktorá je do istej miery emocionálne vypätá.
1: Podľa prognóz má krajne pravicová nemecká extrémistická strana výrazný náskok pred stredopravou stranou Kresťansko-demokratickou úniou CDU. Dvaja pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier, už nepracujú na svojich pozíciách. V televízii JOJ24 to povedal minister Matúš Šutaj-Eštok. Obstarávanie na ďalšie kamery by sa podľa neho malo spustiť v najbližších týždňoch. Predseda SNS Andrej Danko je presvedčený o tom, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, vymení premiér Robert Fico zo smeru SD k 15. septembru. V relácii televízie Teatry v politike doplnil, že v opačnom prípade národniari zablokujú otvorenie parlamentnej schôdze, ktorá sa začína práve 15. septembra.
2: Ja mám jediný nástroj teraz komunikovať s premiérom a ak ma pán premiér donúti, tak sme ochotní neposkytnúť hlasy na otvorenie schôdzy. Verím, že im PSK a iní nepomôžu, že schôdzu neotvoria. A to otvorí dialog medzi premiérom opäť a mnou.
1: Andrej Danko zdôraznil, že premiér nespochybňuje právo SNS na nomináciu ministra životného prostredia. Popoludní bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, teplota na severe 16 až 21, inde do 26 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prešove aj pri maďarských hraniciach. Pozrime sa na cesty. Za Malým Šarišom smerom na Chmiňanskú Novú Ves sa zrazilo auto s motorkárom. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu motorkára a osobného auta dokumentujú aj za obcov Kováčovce časťou Peťov smerom na Maďarsko. Blokovaný je jeden pruh. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V Piešťanoch v okolí letiska pre letecké dni rátajte s obmedzeniami a so zdržaním. Radar vás nameria pred Bátkou smerom z Rimavskej Soboty. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: Pekné popoludnie. Poslucháči hudobných pozdravov dobre vedia, že každý rok si treba zaobstarať nový kalendár. Nie len preto, aby sedeli dátumy, ale aj preto, lebo z času na čas v ňom pribúdajú aj nové mená. Napríklad 2. septembra, kedy si oslavovali iba Lindy, no teraz už majú v tento deň meniny aj Rebeky. No a dnes sa o meninový deň delia Alice s Larisami. Okrem toho je 6. september Európskym dňom židovskej kultúry a dedičstva, ale aj medzinárodným dňom kávovej zmrzliny. Všetko toto môže byť dôvodom na oslavu alebo pripomenutie. Až do 15. tu s vami budú Michal Nefe a Michal Hercek.
3: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Začínajú sa hudobné pozdravy a vy už viete, že gratulácie po novom príjmame cez internet. Všetko podstatné nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk. Dnes sa slovom a piesňou prihovoríme Anne Sabovej zo Skalice, Etele Lukačovičovej z Trnavy a Marte Oláhovej zo Zbehov. Včera sme si prešli týždňový meninový kalendár, ale chýbala nám tam básnička pre Larisu, dnešnú meninovú oslavenkyňu, tak ju doplníme dnes. Milá naša Larisa, keď je zima, zakry sa. Život nech je mekou dekou a nech všetko darí sa. Teraz chvíľka hudby, no a po pesničke Heleny Vondráčkovej Rúže kvetov dál začneme s písomnými blahoželaniami.

Prichádzame s prvým hudobným a slovným pozdravom. 7. septembra tohto roku oslavuje 87 rokov naša milujúca, oddaná a starostlivá mama, babka, prababka, krstná mama, ale aj sesternica, Anna Sabová, rodená Matúšková z Piešťan, aktuálne bývajúca v Skalici. Je nám veľkým potešením prijať ti v deň tvojich narodenín veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. To a o mnoho viac ti v ďalšom živote prajú dcéra Monika s manželom, vnúčky Veronika s manželom a Monika spolu s ostatnou rodinou. Za celú rodinu boskáva pravnúčik Oliver. A teraz už Miroslav Dudík a orchester ľudových nástrojov veselo pomijavsky.

A máme tu ďalší milý list od jedného z vás. Dnes letí do éteru to najkrajšie vyznanie lásky a vďaky pre moju drahú manželku Edku Lukačovičovú z Trnavy, rodáčku zo Zelenča, ktorá 4. septembra oslávila nádherné 70. narodeniny. Touto cestou ti chcem zo srdca poďakovať za náš spoločný život, v ktorom už neuveriteľných 51 rokov kráčaš verne po mojom boku. Ďakujem ti za polstoročie plné lásky, porozumenia, obetavosti, za podporu v dobrom aj v zlom a za nádherný domov, ktorý si pre mňa a naše céry Andrejku a Silviku vytvorila. K tvojmu krásnemu jubileu ti prajem predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu radosť zo života a veľa Božieho požehnania. S láskou a úctou ti túto pieseň posiela tvoj manžel Pálko. Skupina Progres má na takúto príležitosť pesničku 70, ktorú si zahráme teraz, ale pozor, pre pani Etelu Lukačovičovú máme potom pripravené ešte jedno blahoželanie. Živý.

A my tu máme druhý list pre tú istú adresátku. Dnes posielame krásne blahoželanie našej milej mamičke, babičke a prababičke Edke Lukačovičovej z Trnavy, rodáčke zo Zelenča, ktorá oslávila 4. septembra krásne životné jubileum. K tvojim 70. narodeninám ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, nekonečne veľa lásky a Božieho požehnania. Ďakujeme ti za prekrásne detstvo, plné radosti, smiechu a istoty, ktoré si nám s otcinom darovala. Boli ste a navždy zostanete našim najväčším vzorom krásneho, láskavého a verného manželstva. Z celého srdca ťa obíma manžel Palko a túto pieseň z rádia posielajú céry Andrejka s manželom Vladkom, Silvika s manželom Rasťom, vnúci Tomáško s manželkou Zuzkou, Andrejko so snúbenicou Kristínkou, vnúk Maťko a sladkú pusinku ti na záver posiela najmenší pravnúčik Samko. Milá Edka, utri si slzy šťastia a započúvaj sa do tónov piesne Vďaka vám, rodičia.

Adresátkou nasledujúcich slov je pani Marta Oláhová zo Zbehov. Drahá mamina, milá babka, milá prababka. Z celého srdca ti chceme poďakovať za všetku lásku a dobro. Zo srdca ti želáme hlavne veľa zdravíčka, šťastia, pokoja a ešte veľa rokov medzi nami. Sme nesmierne vďační, že ťa máme. Posielame ti veľké objatie. Myslia na teba dcéra Katka, zať Ivan, vnúčka Katka a vnuk Mirko. Náš malý Oliverko ti posiela veľkú pusu a sladké objatie. Ďakujeme, že si naša milovaná mamina, babka a prababka. Skupina Olympik zaspieva Slzy tví mámy.

0: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
1: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
0: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. Dnes po 15.
2: Pohotovosť.
0: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
3: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
0: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: 13 hodín 40 minút, krásna bilancujúca pesnička Franka Sinatru rozdelila dnešné hudobné pozdravy na dve časti. Tá druhá už patrí vám. Kolega Michal Nefe odblokoval telefóny a naše čísla do štúdia Rádia Regina sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Ešte raz 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. No a kým sa dovolá prvý gratulant alebo gratulantka, zaspieva nám Hanka Zagorová.

0: Tak pani Ružena z Bernoláková chcela blahoželať už včera, ale nemohla, takže je ospravedlnená, samozrejme hovorím to s úsmevom, a dnes sa dovolala hneď ako prvá, tak sme zvedaví, pre koho to bude. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pán redaktor. Ja by som chcela popriať, nakoľko včera moje milé rádio malo meniny, tak by som chcela všetkým pracovníkom od vrchu až po tú zametačku, jak sa hovorí. Všetkým chcem vám popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa pracovných úspechov aj v robote, aj v práci, aj doma, aby ste mali pohodu a my, aby sme vás mohli ešte veľmi dlho počúvať, lebo ste ozaj obľúbené rádio od rána do večera. Zaslúžite si, aby ste dostali pochvalu. Pán redaktor, nejakú peknú dýchovku pre nás, ktorí vás počúvame, a uľahodí aj vašej duši. Veľmi pekne ďakujem a ešte raz vám prajem všetko najlepšie. Držte sa, ste jednička.
0: Ďakujeme, pani Ruženka. Ďakujem. Tak ja len dodám, že sa vrátila pani Ruženka z takej mini dovolenky, takže ešte aj september sa dá využiť trošku na cestovanie. Je teplo, je príjemne. Ak by ste chceli aj vy, ešte stále je tá možnosť. Samozrejme, príde aj rad na dýchovku, ale teraz by sme si so skvelou speváčkou, ale aj tanečnicou, rodáčkou z Trnavy, slovenskou Twiggy, Evou Kostolániovou, zasnívali taký farebný sen.

Tak ja zopakujem naše čísla na takú motiváciu a na také prebudenie v dnešnom nedeľnom popoludní. Stále sú to 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Zopakujem 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21 a dodatočne ešte pre pani Ruženu z Bernolákova, ale aj pre vás všetkých zmes známych slovenských ľudových melódií od dychovej hudby Grobanka.

0: Tak, skončili sme naozaj vo veselom rytme a pokračujeme v dobrej nálade s pani Máriou Koleničovou zo Žlkoviec. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Ja by som vás poprosila zahrať peknú pieseň mojej švagrine, pani Klaudie Hercegovej do Hlohovca, ktorá práve dnes oslavuje svoje 85. narodeniny. Milá Klaudika, prajem ti k dnešným narodeninám hlavne veľa, veľa zdravia, šťastia, spokojnosť v kruhu svojich najbližších, aby sme sa aj my s našimi rodinami čo najdlhšie mohli stretávať. K pozdravu sa pripájajú aj moje céry, Tanička s rodinou, Ľubka s rodinou a Gabika s rodinou. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme, tak bol to pozdrav, v ktorom nechýbalo dojatie. Verím, že adresátka v Hlohovci počúva a že si vypočuje s radosťou aj nasledujúcu pesničku od Hany Hegerovej.

0: No a krátko pred 14. hodinou sa už do éteru dostáva pani Mária z Trnavy. Pozdravujeme vás.
1: A dobrý deň prajem, tu je Mária z Trnavy. Chcela by som pozdraviť moju najlepšiu priateľku, ktorá je po operácii srdiečka. Chcela bych ju troška cez éter rozveseliť peknou pesničkou. Anička, nech ta Boh žehná, aj panenka Mária opatruje, aby si sa mi vyzdravila, aby si už nebola taká smutná. Všetko dobré si prajem. Ona pochádza z Veselá pri Piešťanoch. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ďakujeme, pani Mária. Tak snažili sme sa o taký výber, ktorý by mohol uľahodiť vašej kamarátke. Je tu pieseň, kde je veľa teórií, o kom vlastne je, prečo vznikla, kto je jej adresátkou, ale pokojne to môže byť aj vaša kamarátka. Tak teda nech sa páči Elán s Jožom Rážom a pieseň Kočka.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleb

0: to bola kočka od Elánu a teraz už to nebude pre kočku, bude to pre oslávenca, ale to už nám povie Bratislavčan pán Andrej. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som chcel venovať pesničku môjmu divadelnému kolegovi Slávkovi, aby sa mu darilo na divadelných doskách a aby si to divadlo užíval, samozrejme, aj aby si užíval život a jeho súkromný život, ktorý má.
0: Výborne, takže posielame pozdrav na dosky, ktoré znamenajú svet, a teda váš kamarát má zrejme narodeniny dnes však.
1: Áno, áno, všetko najlepšie k narodeninám prajem, samozrejme, nech sa mu darí.
0: Nech sa mu darí, aj vám nech sa darí, a my posielame čaro obyčajných vecí od Simi Magušinovej.

0: Včera sme mali naozaj veľké zastúpenie telefonujúcich z Mijavy v hudobných pozdravoch. No a dnes v tom pokračujeme, pretože sa nám z tohto mesta dotelefonovala pani Lenka. Pozdravujeme.
1: Prajem pekný dobrý deň do redakcie Regina. Ja by som vašim prostredníctvom rada zablahoželala svojmu zaťkovi Jožkovi Kováčovi, ktorý práve dnes má 76 rokov. Milý Jožko, celého srdca ti želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania. To všetko ti zo srdca želá manželka Dáška, dcery Lenka a Miška, švagrina Euka s manželom Romanom a najlepšia svokra na svete Lenka. Ďakujem vám veľmi pekne za peknú pesničku.
0: Tak, k tomuto už naozaj nie čo dodať. Už len hudobná bodka a tu prinášajú mijavskí heligonkári s pesničkou Pod našim okienkom.

0: hudobných pozdravoch a veteri Rádia Regina Západ budeme teraz počuť pani Máriu z Pustých Úľan. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem a srdečne zdravím celý kolektív Rádia Regina. Ako si mi nedá, keďže som vaša dlhoročná stará stála poslucháčka, nedá mi pripojiť sa k radu gratulantov včerajším meninám našemu milému Rádiu Regina. Všetkým pracovníkom želám a ďakujem za krásne relácie, ktoré prostredníctvom éteru nám posielate. A je to skutočne stanica, ktorú veľmi radi počúvame, lebo nám hráte piesne, ktoré už málo kde teraz počujeme. A sú tam veľmi dobré relácie, či už je to o zdraví, o záhradkároch, o varení. Skrátka, počujeme tam všetko. Takže želám Rádiu Regina veľa, veľa úspešných relácií, ktoré nás potešia a obohatia. A nech sa vám všetkým tam dobre darí. A keďže pondelok mala meniny, vaša kolegyňa, naša pani Norika Turancová, a jej blahoželám k meninám dodatočne, želám veľa, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa úspechov, či v živote, ale aj v práci. Takže ešte raz všetkým vám tam želám a ďakujem. Všetko, všetko dobre. Tešíme sa a máme vás veľmi radi. Do počutia.
0: Do počutia, ďakujeme pani Mária, tak naozaj Regina má veľa gratulantov, tešíme sa z toho a posielame pesničku, ktorú zaspieva Zdeněk Sichra.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak či už bývate v peknej dedinke alebo v milom mestečku, pre vás všetkých je tu telefónne číslo do nášho štúdia 02 52 44 22 55. A ak vám je jedno číslo málo, tak máme tu ešte jedno 02 52 49 14 21. Teraz ich zopakujem obidve pre istotu. 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. No a teraz už pesnička z filmu alebo z takého filmového muzikálu Starci na chmelu. Karel Gott a Petra Janu nám zaspievajú Deň je krásny.

0: Tak tesne pred koncom pesničky sa dotelefonovala do nášho vysielania aj pani Eva z Piešťan, s ktorou sme akurát stihli skonštatovať, že naozaj na západe Slovenska sa toho deje skutočne veľa a jeden takýto typ má práve aj pani Eva, tak si vás vypočujeme práve teraz.
1: Dobrý deň, prajem ešte jedenkrát. Ja by som najprv chcela pogratulovať všetkým oslavencom meninovým, aj narodeninovým, ale hlavne poďakovať. Piešťanoch sú letecké dni, to je niečo uchvatné. Poďakovať vedeniu mesta, všetkým organizátorom, čo zabezpečovali toto podujatie, aj bezpečnosť našu divákov. Skrátka, no, je to niečo uchvatné. Pritom sú, máme aj pivné dni, pivný fest sa to odborne volá. Pešia zóna včera tancovala argentínske tango. Skrátka, Piešťani žijú. Chcem odkazať všetkým oportunistom, že nech sa prídu pozrieť do mesta, že Piešťani žijú, lebo niektorí hovoria, že je to tu mŕtve. Nemajú pravdu. Týmto všetkým by som chcela dať zahrať jednu dobrú reskú pesničku. Ja som 33-ročná folkloristka. Niečo, jak sa hovorí, čo si povedia od podlahy. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za takýto krásny víkend v Piešťanoch. Ale my to tu máme každý deň, každé víkendy takéto pestre, veľké, veselé.
0: Tak ďakujem. Sme radi. Ďakujeme, sme radi, že sa bavíte, že si užívate vo vašom meste a bodaj by to tak bolo všade. Tak dáme si teraz, neviem, či to bude od podlahy, ale určite to bude nekonečné. Nekonečná láska od Jany Kocianovej.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Tak zdá sa, že nie len pani Eva Spiešťan má zážitok z pekného podujatia, ale niečo podobné prežil včera aj pán Vladimír Čirke zo Šintavy. Tak radi sa dozvieme viac.
2: Dobrý deň, prajem, tu je Vladimír Čirke zo Šintavy. Chcem sa poďakovať pani starostke z Križován nad Váhom za perfektné podujatie, ktoré sme prežili včera. Bolo tam 7 súborov, bola vynikajúca atmosféra a všetko klapalo jak malo. A ešte by som chcel popriať pani starostke pri voľbách, aby jej to dopadlo veľmi dobre.
1: Áno, ale takéto nehovoríme, lebo predsa len je veľa kandidátov.
2: No, nevadí. A ešte sa chcem poďakovať aj nášmu kolegovi Františkovi Mizerovi, takže z Križovian, a jeho manželke, ktorí nás pozvali ešte k ním domov. A bolo to vynikajúce, obsluha bola na úrovni, perfektne napečené, pohostenie bolo vynikajúce. Tak ešte raz, Feri, ďakujeme veľce pekne, dúfam, že aj celý spevokol Rozmarín ti ďakuje, a drž sa a udržiavať ten trávniček na vysokej úrovni, lebo je perfektný. Tak ešte raz všetko dobré, nech sa darí a do skorého videnia.
1: No, tak to bola správa o včerajšej naozaj vydarenej sobote, tak majte aj dnes vydarenú nedeľu a zaspieva vám k tomu Robo Grigorov.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Bea Litmanová a Jozef Kuchár vám poslali modrú rúžu, no a vy môžete poslať blahoželanie pre vašich blízkych ešte, no, najmenej ďalších 15 minút, ak sa k nám dovoláte, naše čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Ešte raz zopakujem naše telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Tak ikony to spievali v piesni Brehy o tom, že sa plavíme jednou riekou, tak tou našou riekou sú hudobné pozdravy a doplavila sa k nám z Vlčkoviec aj pani Ľubica Repiska. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Chcem zahrať z Monike Repiskej krásne blahoželanie pre ženu. Jemné, milé pre emócie, piesne, presné také, ktoré potrebuje, potešila každú ženu. Kyticu ruží v tento krásny deň darujem tebe to zo srdca len. A už je iba jedno pranie, všetko najlepšie k narodeninám. Hádam, je ti to jasné, celkom jasné, že ti želám všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia, sladké bosky na líčka. Nech sa ti stále slnko svieti v oknách tvojich domova, aj keď mráčik zastrie znova. Toho žiari ti znova, nech ti život splní všetky tvoje nádeje a nech sa ti šťastia do neba, do teba zene usmeje. Nech nikdy nepoznáš bolesť ani klam, to všetko ti preje k dnešným narodeninám.
1: Tak to bolo blahoželanie od švagrinej pre švagrinu. No a my k tomu pridávame pesničku Milana Chladila Slunečnice.

0: Otázka, na koho myslíte, by mohla zaznieť asi pri každom telefonáte do našich hudobných pozdravov. No a pani Renka zrače myslí na svojich priateľov z klubu dôchodcov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Brahim. Ja by som toto testo chcela pozdraviť všetkých priateľov z klubu dôchodcov v Rači. Keďže sa nám už leto skončilo, zajtra začíname poslednú tretinu našej činnosti v klube dôchodcov v Nemeckom kultúrnom dome. A ešte touto cestou aj blahoželáme všetkým, ktorí počas tých dvoch mesiacov mali svoje sviatky, meniny, narodenie, životné jubileá. A veľmi sa teším na zajtrajšie stretnutie. Verím, že to bude plné dojmov letných zážitkov. Ešte raz vás všetkých pozdravujem a teším sa na zajtrajšie stretnutie. Ak by ste to mohli nejakú peknú pesničku, sme klubu dôchodcov, máme veľmi radi pesničky, keby tam bola taká nejaká pekná dychovečka, ktorá by nás na zajtra naštartovala do nášho klubu. Tak ďakujem vám veľmi pekne a pozdravujem všetkých členov aj ostatných klubu dôchodcov, aj všetkých Račanov. Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Tak viem si predstaviť, že po lete to bude naozaj pestré, veselé, že veľa ľudí malo narodeniny alebo meniny a budete si mať čo povedať a ja sľubujem, že zaradíme aj dýchovku hneď po tejto piesni Miroslava Žbírku a Mariky Gombitovej v Slepých uličkách. Určite sa dočkáte, tak príjemné zajtrajšie stretnutie v Rači. Dovidenia, do počutia.

0: No tak ešte tu máme jedno, pravdepodobne posledné, blahoželanie pre bratranca od pána Jana Stacha z Pustých Úľan. Pozdravujeme vás.
1: Dobrý deň, prajem príjemnú nedeľu, želám celému kolektívu Rádia Regina, váš stály poslucháč Jan Stacho. Ja by som chcel zablahoželať mojemu bratrancovi do novej dedinky Jozefovi Balšanovi, ktorý sa dožíva 8. septembra krásneho životného takého jubila, ja do stovky už mu nebude chýbať 77 rokov. Želám mu hodne zdravia, šťastia, spokojnosti s rodinou, nech sa mu darí, nech si užíva penzie, aby mal pokoj a radosť na penzie. Tomu želám. Stacho, najstarší bratranec z rodiny Stachových, Balšanových, aj z rodinou. Ďakujem vám za peknú pesničku.
0: Áno, tak pre vás, vášho bratranca, ale aj pre pani Renku a klub dôchodcov z Ráče sme vybrali tú sľúbenú dýchovku. Bude to malokarpatská kapela a pesnička sa volá Si moja milá.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Zakončili sme ich autorskou pesničkou spisovateľa, ktorý písal najmä pre deti, Jozefa Pavloviča. Nedeľné hudobné pozdravy pre vás vysielali Michal Nefe a Michal Hercek. Prežite ešte pekný voľný deň, no a pripomeniem, že na budúcu sobotu pre vás hudobné pozdravy odvysielajú Dalibor Uhlár a Hana Michalčíková a bude to z folklórneho festivalu Taký sme v Leviciach. Dovidenia, do počutia.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke.
3: Večerné reflexie.
4: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slová premiéra o transakčnej dani sú podľa Matúša Šutaja Eštoka otázkou, či má jej zrušenie podporu. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska a mierí späť do USA. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čírna. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil v televízii Teatri zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
3: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
2: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
4: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
2: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD túto otázku vníma ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane, zdôvodnil to reakciami opozície časti podnikateľov aj niektorých médií. Ulrich Zygmunt, kandidát extrémne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, po odovzdaní svojho hlasovacieho lístka vo voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zdôraznil medzinárodný význam volieb.
5: Nejde totiž len o Sasko-Anhaltsko či Nemecko. Ide o celú Európu a ďalšie časti sveta, keďže je zrejme, že sa tu deje niečo, čo mnohé krajiny sveta potrebujú. Chceme konečne získať späť našu národnú suverenitu a opäť sa zamerať na Nemecko.
2: Ak by AfD zvíťazila, išlo by o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď by sa na úrovni spolkovej krajiny dostala k moci krajine pravicová strana. Ulrich Zygmunt pred voľbami okrem iného prisľúbil marginalizovať prisťahovalcov a zásadne reformovať systém verejnoprávneho vysielania. Zároveň odmietol vstúpiť do koalície s inými stranami. Pozorovatelia pripomínajú, že krajinské voľby sú pre AfD len odrazový mostík. Ich cieľom je získať moc na celoštátnej úrovni a uspieť v spolkových voľbách v roku 2029. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vyplávala z Thajska. 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty tam strávilo 5 dní odpočinkom. Plavidlo zakotvilo vo východnom Thajsku minulý týždeň a posádka sa vylodila po viac než 9 mesiacoch na mori, počas ktorých čelil Pentagon kritike pre zhoršujúce sa podmienky na palube. Loď bola okrem iného nasadená pri Iráne, s ktorým USA vedú vojnu. Teraz sa

0: Bezvetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave, uzavretý most v Prešove. Počúvate dopravné správy. Medzi Grušetnicou a Brezou pribudla nehoda, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Horavský podzámok. V Piešťanoch v okolí letiska je pre letecké dni, sú tam viaceré obmedzenia, rátajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavbu tiež s obmedzeniami, aj rovnako so zdržaním. Na trase Šarišské Bohdanovce Brestov Mirkovce sa konajú cyklistické preteky. Rátajte s pokynmi organizátorov. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá, obchádzate cez Topoľníky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite za Hubovou smerom do Ružomberka a namerajú vás aj na konci D1 pri Vidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.

nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: Naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono, ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval, hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno. Mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať to. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomôcť, takže áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie, tam budú vždycky.
0: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
1: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii to

0: Obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, ale zároveň je úžasné, lebo to ste vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu deť obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek, že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase na druhej strane, môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
1: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
0: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár, on sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím mi vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, vy potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu, takže tú inakosť, ten ich drive, musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, to, že zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť, my nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneisťujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie, ale zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé, lebo... A to je pre mňa je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som zvedla, ale to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri kobercám. Ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné urobiť. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte zo sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ísť sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnúť, lebo povie, do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz ubedujeme na zemi, na koberci, lebo jedna len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždycky motivovalo, bo keď idete vždycky tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak ako, že takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda, alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila a myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo aj muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať alebo budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracie, to sú dediny navyše, pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to, po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, mi to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je, že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždycky tak a nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizalizovala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskostňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie, alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, takže nie jedno pracovisko som opustila presne. A teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre. Lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť. Rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejší sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť, ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. To je to, čo robím. To, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom, že nevyspatý, nenajedený, to telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj napríklad o chybách, a keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takú tú prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom, skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz je vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršuje, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dievčat. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť tú databázu a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi píšu ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť sa na to, čo vás zaujíma z toho celého. A túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká keby ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete sa také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. A to uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných predbežných vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tie veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, čo od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere. My ich spracujeme do anárnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My ju vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tú základnú, tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacie východnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných rómskych komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Že obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný pozitívny postoj k tým žiakom. A oni aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy, to znamená, oni sa fakt veľmi snažia v tých školách. A u tých detí, keď hovoríme o rozdiel medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, lebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stoviek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatak vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol, a no tam nie je iné čo robiť a pritom ten riaditeľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí a kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce, takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať prvý štos. Ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás napĺňa takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných romských komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej z zahrnutých osád mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí skladené nápoje. Ja vidím obrovský nárast tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich detí už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím, ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o skladených nápojoch alebo o potrebe školských tímov. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence based, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že sa to hýbe. Takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov boli, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto aj, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú. A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého. A myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
2: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko. Ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral. Posledné 2 roky on, že ešte chce skúsiť včeli. A nestihol to. Naozaj nestihol to. Lebo úplne posledný týždne života, keď žil, tak sa nám podarilo len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely len tam tak položím, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar veľmi vďačná, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základe školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt s zvieratami a s rastlinami a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo vám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a
0: tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnite si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám a tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým a tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby strátila ten kontakt, že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno že mojej predzahradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho oplidne. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožní žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú vľadať zrozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
3: Máte ešte nejakú metu profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
0: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam. A potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
4: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné septembrové popoludnie vám želá hitparádový tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Aj dnes máme pre vás pripravenú pravidelnú porciu pekných pesničiek, na ktorých sme sa tento týždeň spoločne zhodli. Zo všetkých mailov, ktoré mi prišli do schránky hitparada@rozhlas.sk, vyberám jeden. Poslal ho pán Miroslav Golenovský z Nových Zámkov. A ako poďakovanie za spoluprácu posielam do Nových Zámkov album Pavol Hamel a Prúdy The Best Of. Takúto hudobnú cenu som vybral z tej mojej veľkej krabice plnej CD albumov, kníh a audiokníh najrôznejších žánrov. Samozrejme, ďakujem vám za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi poslali a vďaka ktorým môžem teraz vysielať našu spoločnú hodinovku. Dnes si zahráme Mariku Gombitovú, Hanu Zagorovú, Alíče, skupinu Mr. Big alebo aj skupinu Lepajáco. Hudobná ponuka bude ako vždy pestrá a tak je predpoklad, že si pri počúvaní pekných pesničiek dobre oddychneme. Našu hitparádu aj dnes otvorí skupina Pink Floyd. 10. Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Je tu istá pravdepodobnosť, že o týždeň by mohla pribudnúť do zoznamu piesní, ktoré v roku 2026 vydržali v našom rebríčku 4 týždne a to by ju posunulo do našej výročnej hitparády. Tak držím palce a to, o čom sníva skupina Pink Floyd, sa teraz plní tu v Blatanke. Do výročnej hitparády postupuje s piesňou Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Skladba autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša postupuje do prehliadky toho najlepšieho z našej hitparády za rok 2026. Teším sa. A ideme sa pozrieť, kto sa narodil pred 80 rokmi v Zanzibare.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Farouk Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 v Zanzibare. Dnes je to Tanzánia. Vyrastal ale vo Veľkej Británii a v roku 1970 sa zapísal do hudobnej histórie tým, že spoločne s Brianom Mayom a Rogerom Taylorom založil skupinu Queen. Áno, Farouk Bulsara sa vo svete hudby preslávil pod menom Freddie Mercury. Včera sme si pripomenuli 80. výročie jeho narodenia. Freddie Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na AIDS. Okrem toho, že patril k najlepším rokovým spevákom hudobnej histórie, v skupine Queen sa uplatnil aj ako skladateľ. Z jeho najväčších hitov spomeniem aspoň Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody či Don't Stop Me Now. Počas sólovej kariéry spolupracoval s množstvom muzikantov a ako príklad uvediem jeho duet s Montserrat Caballé Barcelona. A ak mám spomenúť jeho najväčšie sólové hity, tak sú to určite skladby The Great Pretender alebo Living on My Own. My si Freddieho Mercuryho pripomenieme skladbou I Was Born to Love You. Je to jeho autorský počin. Freddie Mercury by mal 80 rokov a to už je niečo. I was born to love you. Narodil som sa, aby som ťa miloval.

0: Pred 80 rokmi sa v hlavnom meste Zanzibaru v Zanzibar City narodil Freddie Mercury. Ešte, aby som to upresnil, Freddie sa narodil v Stone Town, čo je historické jadro Zanzibar City. No a keďže Zanzibar tvoria dva ostrovy, Pemba a Unguja, tak musím upresniť, že Freddie sa narodil na ostrove Unguja. Dnes je Zanzibar súčasťou štátu Tanzánia. Toľko naše zemepisné okienko. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Freddieho Mercuryho. Pripomenuli sme si ho skladbou I Was Born to Love You. Na 8. mieste je aj dnes v našej hitparáde Václav Neckář. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tomé, tento hudobný tip mi poslala pani Marta Mokošová z Levoče a vždy som prekvapený, keď v našej hitparáde dostávajú vaše hlasy aj menej známe pesničky. Václav Neckář má toľko oveľa známejších hitov a predsa dokáže našu hitparádovú rodinu potešiť aj pesničkou, ktorá sa im síce v popularite nevyrovná, ale v nálade a v celkovej atmosfére je rovnako pekná. To bolo naše 8. miesto a na sedmičke sa o vašu priazeň uchádza skupina Lepajaco so svojou novinkou Sushi.
1: 7. miesto.

0: Hudobná skupina Lepajáco a jej novinka Sushi. Je to neuveriteľné, ale skupina Lepajáco je na našom trhu už 30 rokov a toto okrúhle výročie bude rezonovať aj na koncertoch počas jej nadchádzajúceho turné. Nový album, nové turné a vlastne aj nový spevák Jergu Žoravec. Áno, v skupine Lepajáco už nespieva Tomáš Sloboda, ale Jergu Žoravec. Ale my si Slobodu aj tak zahráme. Pred nami je prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. V závere relácie si zahráme Demisa Rusosa, ale teraz nám text Stanislava Štepku zaspieva Katarína Knechtová. Sloboda je pierko. Na túto krátku, ale krásnu pesničku ma upozornila pani Zlatica Ondrejová z Moldavy nad Bodvou. Pani Zlatica, ďakujem vám za tento výber a aj keď pieseň trvá necelé 2 minúty, jej obsah je silný, tak o to viac ďakujem. Sloboda je pierko z krídla holubice.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: krídla holubice.
1: Sloboda je pierko. Text Stanislava Štepku spievala Katarína Knechtová. Za tento hudobný tip ďakujem pani Zlatici Ondrejovej z Moldavy nad Bodvou. V roku 1991 vyletela na hudobný trh ako kométa skupina Mr. Big. Začiatkom roka 1991 vydala svoj druhý štúdiový album Lean Into It a pieseň To Be With You sa stala jej prvým veľkým hitom. Tu je 6. Mr. Big, To Be With You.
2: 6. miesto.

0: Naše šieste miesto patrí skupine Mr. Big z Los Angeles. 6. Mr. Big, To Be With You.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Z vášho rádia sa v pokojnom rytme do éteru šíri naša spoločná hitparáda. Čo sme si tento týždeň vybrali, to si teraz hráme. A cítim, že náš spoločný čas nám plynie príjemne. Každý týždeň v nedeľu po 16. vám ponúkam 10 skladieb a spolieham sa na to, že mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte trom pesničkám z tejto desiatky 3, 2 a 1 bod. Ja si to tu poukladám a pripravím ďalšie vydanie tejto relácie. Ak máte chuť, môžete pripísať aj svoj hudobný tip a tým sa automaticky stávate členom, externým, dobrovoľným, hudobným dramaturgom našej spoločnej hodinovky. Dnes sa o vašu pohodu pri rádiách stará dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. V druhej polovici dnešného vydania hudby Rádia Regina nás čakajú také mená ako Hana Zagorová, The Communards, Marika Gombitová, Alíče alebo Banket. Práve teraz je na rade módne okienko. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Mirka Brezovská, Dnešná móda. Táto pieseň vznikla v štúdiách Slovenského rozhlasu v roku 1986. V našej hitparáde je v roku 2026 na 5. mieste.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Práve dnes, 6. septembra, oslavuje Richard Miller svoje 65. narodeniny. Richard vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŽMU v Bratislave. A svoju prvú pieseň s názvom Rádio nahral ešte so skupinou Burčiak Pavla Daneka. Ale v roku 1984 už zakladá skupinu svojho života, skupinu Banket. Po schodoch, nespoznaný, prečo vy, ľudia 20. storočia, tlaková níž, slovenčina. To je aspoň zo pár hitov, ktoré táto na svoju dobu novátorská skupina nahrala. Sólová kariéra Richarda Millera sa dlho spájala a vlastne sa navždy bude spájať s menom Jaro Filip. Milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy, daňový únik v tom istom meste. To sú piesne, ktoré vytvorilo duo Miller-Filip. Ale tých hitov má Richard Miller na svojom konte ešte oveľa viac. Napríklad aj zo spolupráce s Ivanom Táslerom. Spolu vytvorili piesne Rieka, Baroko či Ako Vánok. My si teraz zahráme Banket. Richard Miller má práve dnes 65 rokov a stále zostáva nespoznaný.

0: Richard Miller má dnes 65 rokov, nespoznaný. Túto skladbu vytvoril a aj naspieval v čase, keď mal asi tak približne 23 rokov. Je to jeden z prvých hitov skupiny Banket. Richardovi želáme všetko najlepšie k jeho narodeninám a Alíče má dnes meniny, ale len u nás na Slovensku. Len u nás majú meniny Alice. Alíče, una note speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Una notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc. Alice nahrala túto skladbu v roku 1981 ako 27-ročná. Hanna Zagorová ako 30-ročná nahrala v roku 1976 pieseň Řeka zázraků. Dnes by mala Hanna Zagorová 80 rokov. S vašim dovolením ju teraz nasadím na 3. mieste. Hanna Zagorová, Řeka zázraků.
1: 3. miesto.

0: Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 a zomrela 26. augusta 2022. Rodáčka z Ostravy sa stala jednou z najúspešnejších českých a vlastne aj československých speváčok v novodobej histórii. Získala veľa prestížnych hudobných ocenení a práve dnes by mala 80 rokov. Pripomenuli sme si ju 50-ročnou riekou plnou zázrakov. Tri Hana Zagorová, Řeka zázraků. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým skupina The Communards. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: Marika Gombitová, školská lavica. Takto tematicky sa končí naše dnešné hodinové stretnutie s peknou hudbou. Dúfam, že sa vám to, čo sme si spoločne vybrali, páčilo a že pošlete aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše odporúčania mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Dnes sme tu boli v zostave ľavé krídlo William Chovanec, pravé krídlo Ľuboš Černák, stredné krídlo Pavel Draganovský je doma a naberá sily do ďalších bojov, tak ho pekne pozdravujem. A o záver sa postará pani Marcela Chamková, ktorá nám z Brezna posiela grécke slnko a grécke more. Ja si k tomu dám ešte grécke olivy, alebo grécky jogurt, alebo grécku pesničku. Pekný zvyšok leta i dnešnej nedele. Goodbye my love, goodbye. Demis Trusos.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americkí vyjednávači sa v Kyjeve stretnú aj s poradcami pre národnú bezpečnosť krajín E3. Krajine pravicová AFD môže v Sasku-Anhaltsku získať historickú väčšinu. Zajtra má byť polojasno až oblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný podvečer želá Barbara Čierna. Prvé kolo rokovaní amerických vyjednávačov v Kyjeve sa skončilo. Steve Witkoff rozhovor označil za podstatný a dôležitý. Teraz sa k rozhovoru s prezidentom Volodymyrom Zelenským pridajú aj európski poradcovia pre národnú bezpečnosť zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Nech urobí ruská strana čokoľvek, Slovensko chce pristúpiť k dohovoru, ktorým sa zriadi Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Dôvodom podľa neho je, že Slovensko je na strane medzinárodného práva a ak sa na Ukrajine udiali veci, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, musia byť dôkladne vyšetrené. Zároveň odmietol, že by Slovensko s pristúpením k dokumentu váhalo pre odpor Ruska. Ceny pohonných látok sú aktuálne najvyššie za ostatné 4 roky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD hovorí, že benzín a nafta zdražuje všade. Je to spôsobené udalosťami v Hormuzskom prielive.
2: Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry povedal, že to, čo sa v súčasnosti deje v Hormuzskom prielive, má už znaky energetickej krízy v 70. rokoch. Čiže ak sa to neudeje mierovou cestou čím skôr, tak celá Európska únia bude mať obrovský problém a žiadna krajina nebude schopná čeliť vysokým cenám.
1: Minister je presvedčený, že rezort hospodárstva situáciu sleduje a ak bude potrebné nejakým spôsobom pomôcť, príde s návrhom. Poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pripomína, čo robili súčasní koaliční politici potom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a Európa sa potýkala s podobnou energetickou krízou.
3: Natáčal si videa pri pumpách, kde benzín stál euro 50, nafta stála euro 40. Ja som dnes išiel, pozerám na benzínovej pumpe, nafta takmer 2 eurá a benzín takmer euro 80. Ja sa pýtam, kde je Robert Fico? Kde je ten bajný politik, ktorý hovoril, že vláda kašle na ľudí, keď bol v opozícii?
1: Do 18. hodiny budú v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko otvorené volebné miestnosti, v ktorých niečo menej ako 2 milióny voličov môže dať svoj hlas novým poslancom v krajinskom sneme. Ostro sledované voľby by mohla vyhrať extrémne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko, AFD. Prieskumy jej prisudzujú viac ako 40% volebný výsledok, čo je za tým pre Slovenský rozhlas priblížil politológ Rudolf Schuster.
4: To všechno stojí a padá na té osobnosti toho lídra, Richa Sigmunda, ktorý je veľmi aktivní na sociálnych sítích. Má tam několik set tisíc followerů a dokud měla CDU v čele populárního premiéra Rainera Haseloffa až do letošního ledna, tak bylo vidět, že ta CDU dokáže v Sasku-Anhaltsku držet pozici jedničky a držet AFD na určitou distanci.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Nemecku aj celej Európe. Dodal, že tento trend je potrebné zastaviť a že Nemecko musí zostať priemyselnou krajinou. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 11 až 6, v dolinách aj do 1 stupňa. Zajtra má byť polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Kolóna v Rúžom Berkúce starí na D1. Pozrime sa na cesty. V kolóne si postojíte na trase z Ibachnovej do Ružomberka, sa zdržíte asi 10 minút. V Kráľovanoch smerom z Ružomberka do Martina sa zdržíte takmer 40 minút. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska a ctižiadosť, odvaha a zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvore spartského kráľa trojský princovia. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnymi vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ s cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel môj.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jakživ nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud? Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekaziť.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie! Na zdravie.

0: Kráľovna!
1: Princ Paris.
0: Môže sa manželka vládcu mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnil. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
0: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krvavý boj.
1: Môj otec, král Tandareus, usúdil, že stráži dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaos ma miluje.
0: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
0: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety

0: nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
1: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
0: Neodvážim sa. Menelaus by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
2: Vôľa a rozum je jedna vec. Vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred tisícročiami sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
3: Uveďte ma k môjmu bratovi, kráľovi Agamemnonovi!
4: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núdza.
3: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
4: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
3: Ona mi ušla. Ofolaným barom trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, tak Lothar mi ju odviedol a teraz sa mi smejú v Tróji. Pomôž mi.
4: Mal si tú svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Videla si Tróji vojnu?
3: Dobiť to skupné mesto a svoju ženu odvliecť v okovách. A
4: tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Ale Trója je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
3: Trhnime tam! Ja si vezmem manželku a ty si vezmi zlato.
4: A dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet páru. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
3: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. I ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
4: Upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
3: Grécko má hrdinu nesmrteľného Achillea.
4: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, kúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva z vrchu.
3: Donútime ho bojovať.
4: Ako?
3: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa zboja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
4: Achilles nie je vládcom nejakej ríše a bojuje len zvážne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
3: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
4: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
3: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabij.
4: No, pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlu.

0: chvíle, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokyň. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude ťa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo ma po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hradbami Troje, ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Ale pamätaj, hoci je tvoje telo nezraniteľné, a ty sa na to spoliehaš. Máš aj slabé miesto. Chráň si ho.
1: Mnohokrát ma v súbojoch zasiahol meč, ale rana sa zázrakom zacelila.
0: Nikdy ťa však nezranili do pety. Na tvojej pravej nohe.
1: Kto by už bojovníkovi mieril na petu? Na to sa neumiera.
0: Pre iných možno bezvýznamné zranenie. Pre teba však znamená smrť.
1: Chceš povedať, že božský Achilles môže zomrieť pre takú hlúposť? To ti neverím.
0: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
1: To ti rád sľúbim. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Troju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hector, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali zo sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať za chajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menelá, sa rozhodla zdieľať osud našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť so spravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelao brat, král Agamemnon, už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme Bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich plachied už celé týždne ani vánok nezavial.
6: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikde nezvíťazíme.
7: Pokiaľ bude naším veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaos, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
7: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
7: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán. Patrokles, privítaš aj nezvaného hostia?
8: Neprislúcha mi rozhodovať v mene toho, ktorému patrí tento dom. Achilles tu nie je, šli z Brisei z Nariby. A teba, Odysseus, už nepokladá za svojho priateľa.
7: Myslíš si, že sprevádzam Agamemnona k Troji z vlastnej vôle? Ale čestný muž musí rešpektovať dohody. O mnoho radšej by som trávil svoje dni v prítomnosti manželky Penelopy a synčeka. Závidím ti ten pokojný život, Patrokles. Záhaľka, dobré jedlo, nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
8: Niet čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým fine sám, keď je to len hra?
7: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
8: Myslíš si, že som ešte decko? Á, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť ďúlovky, za kuchára som dobrý.
7: Asi by sa neval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj pahrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
9: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
8: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
3: Ako sa to správaš, Patrokles?
8: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
9: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
8: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
9: Tak, tak. Itacký kráľ ako obyčajne vedel, čím si ťa nakloniť.
3: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
8: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
9: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
3: Achilles, nie.
9: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
5: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
9: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
8: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
9: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
8: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
9: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude boj tvrdší a neľútostnejší.
3: Dobrú noc, Patrokles.
5: A dni plynuli. Gréci až do súmraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
10: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
1: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
6: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
3: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj.
11: Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
3: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
6: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
10: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Vyzvem ho.
3: Nie, nie, nie. To nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
6: Helena má pravdu, Paris. Ak ťa spartský král pripraví o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie, nie. Nič sa nevyrieši.
10: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris ten zbabelec ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
6: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
12: No poď, ty zvodca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
13: Vráť sa, Paris.
12: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
13: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
10: Otec, nemôžem. Pomôž.
12: Hambo Troje. Bojuj.
10: Nie. Nie.
12: Ustúpte. Zabijem toho úbožiaka.
14: Víťazstvo patrí Menelaovi.
13: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťa.
12: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov!
13: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
12: Tam tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
13: Tvoj brat je ranený. Odneste ho a kryjte nás. Čelte ich k lodiam.
15: Nie. Nechajte Grékov, nech ošetria svojich zranených. My sme spravili chybu.
9: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráťte sa domov.
6: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
9: Tvoje rozkazy neprijímam. Možno, keby si poprosil.
6: Teba? Nikdy!
9: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
6: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
7: Tak sa pokor, kráľ. Mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnosti.
6: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
7: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
6: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis.
7: Moja stráž už na ňu dozrie.
6: Zahrávaš sa. Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
7: Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda.
6: Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa je spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
7: Vráť mi ju.
6: A čo za to?
7: Dobre. Zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
5: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
13: Tam je Hektor! To je tvoj pravý súper! Zabil Achilles!
1: Tak sme sa stretli, grécky hrdina.
16: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprijal, stojíme proti sebe. Bojuj!
1: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud. Si lepší. Zabij ma.
16: Tak to spravím. Odsúdim Troju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
13: Bež do čerta!
1: Ja by som ťa neušetril.
16: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac v práve. Bež!
6: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme Achilles. Čo k tomu povieš?
9: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
6: Prečo si ho nedorazil?
9: Priečil sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
6: Aký ohľad úplný voči nepriateľovi.
9: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
6: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
17: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
6: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
17: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
6: Naším jediným triumfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
17: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
6: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
17: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
6: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
17: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
5: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bytí a nebytí Troje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
17: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
8: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo otiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení?
17: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanov strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
8: Vyčítal som mu to 100-krát. Ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
17: Tak sa bij. No, vezmi Achillovú zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale... Udatný smrteľník.
8: Myslíš, že ten rozdielník neodhalil?
17: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
8: O tom som sníval celé tie roky.
5: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
13: Stop!
18: to je Achilles.
1: Máme spolu nevyrovnané účty.
8: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
18: Patrokles! Chlapče, ty pochabý blázon!
1: Achilles, ty si zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať.
18: Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
1: Raz som ti život daroval.
18: Teraz nečakaj zľutovanie.
1: Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
18: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť. Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk. Prepadni sa do ríše mŕtvych, vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte.
2: A Achilles, zaslepený žiaľom, priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradie.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
3: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
5: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
5: Ty čuš. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
3: Achilles, rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
6: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
7: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
5: Smiem vojsť?
6: Kto si?
5: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
6: Trojský kráľ.
5: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lipne krv môjho prvorodeného.
6: Ako si sa dostal cez naše stráže?
5: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
6: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prinies hosťovi víno a chlieb.
3: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
5: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
6: Nazdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zavie kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl, ale naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlú sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles. Nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Otiahli! Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelu vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ. Dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidonovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliaté achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahneme do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: na priamou palác!
1: Zabite každého! Ženy aj deti!
0: Trojania! Zobuďte sa a bránte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
2: Vojny! Stoj, Agamemnon!
1: Tomu jeho domu vkročíš len cez moju vrcholu s radosťou, starec! Ver sa za svojim Hektorom, král trojský! Tvoja vláda sa skončila!
3: Andromacha! Pamätaj!
4: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
5: Rýchlo! Tajnou chodbou unikneme! Helena, poď! Paris! Paris, kde si?
6: Choď, láska moja. Moje šípy na chvíľu zadržia.
5: Nie, musíš utiec! Na čo to všetko bolo, Paris?
6: Bež, nelutuj! Ani ja nelutujem.
7: Priamová pokladnica. Zlato. Koľko zlata.
8: Achilles! Achilles!
7: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
8: Achilles!
7: Pozri, Briseis. Toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľov jen. Zabudni na Achilles.
8: Púšť ma! Achilles!
6: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
7: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
9: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
8: Nie! Achilles! Čo ti je?
6: Smiešná rana. Ani krv netečie.
8: Hanil ťa iba do pety. To nič.
6: Nič. Hlúposť. Osud.
10: Synče. Vždy budeš najlepší. Aj král podsvetia Hades. Ťa z úctou privíta.
7: Zabite Parisa! Z prekliatého priamovho plemena nesmie ostať nik nažive!
4: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov, možno opäť našla muža, ktorého očarila jej krása a chcel ju chrániť.

Pamätaj, synček, tento náš skromný dom bude vždy otvorený pútnikom, ktorí budú ďalej chodiť po svete a rozprávať o tom, čo tu počuli. O strašnej vojne a veľkom hrdinstve tých, ktorí bojovali za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi. No a o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odiseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaos Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
3: Peter Vavro by chcel počuť o tom, ako štetec lízal farby. Nech sa páči. Bol raz jeden maliar. Alebo začneme takto. Bol raz jeden štetec. Teraz neviem, kto je dôležitejší. Maliar tvrdí, že dôležitejší je on. Na svete by mohlo byť milión štetcov. Keby nebolo maliarov, nemal by nimi kto maľovať. Štetec zas hovorí, že dôležitejší je on. Na svete by mohlo byť milión a ešte jeden maliar, keby nemali štetec, museli by čmárať prstom. A to by už neboli maliari, ale čmáraniari. Ale pokračujme. Ten maliar sa volal Nicholas. To bolo jeho umelecké meno. Obyčajným menom sa volal Nicky. A ten štetec, mal aj on nejaké meno? Pokiaľ viem, nevolal sa nejako zvláštne, iba štetec. Pravdu povediac, poriadne ho to škrelo, pretože mal pre seba prichystané nádherné umelecké meno. Rafael Čierny Fúz, miláčik všetkých múz.
5: Počkaj len, maliarik, zlostil sa. Veď ja ti ukážem. A tak sa v duchu jedoval, až sa mu naježili všetky vlasy.
3: No, začudoval sa maliar Nicholas. Čo sa to robí s tým štetcom? Nedá sa ním maľovať. Tužím ho bude musieť zahodiť.
5: Štetec sa rýchlo prestal zlostiť a ježiť, pretože radšej byť maliarovým štetcom, čo aj bez mena, ako skončiť dakde v smetiach. Ale myslíte si, že vydržal by dlho dobrým? Ani nápad. Onedlho začal znovu vymýšľať. A pritom sa ten štetec nemal u maliara zle. Videl vo svojom živote toľko pekného, že by mu mohol každý závidieť. Zelenú lúku s bielými lampiónmi púpav, zlaté slniečko, lavičky v parku slnečnice, papierové loďky, veľké plachetnice, vtáky, balóny a vzducholode leva, dúhu. To všetko na obrazoch maliara Nicholasa. Po krátkom čase si štetec povedal: aký je ten maliarisko sebecký? Vôbec neberie na mňa ohľady. Maľuje si žltou farbou a ja mám pritom strašnú chuť na belasú. Ten štetec bol, ako hneď uvidíte, náramne maškrtný. Najradšej by bol maľoval same zmrzliny a šľahačkové poháre a zátišia s ovocím a zákuskami. To preto, aby si mohol poriadne zamaškrtiť. Ale čo? Rozhodol sa napokon. Nebudem ja čakať, kým ma maliar ponúkne, ponúknem sa sám. A pustil sa do lízania. Najprv oblízol trochu belasej a cítil sa hneď ako v siedmom belasom nebi. Potom sa pustil do červenej, ale to pálilo, ako by zjedol železničný vagón štipľavej papriky. Tak radšej zlízal poriadny kus hnedej farby. Ňam. Chutila ako sladká čokoláda. Potom dostal chuť na bielu a dobre urobil, tá chutila ako čerstvá šľahačka. Po šľahačke sa mu zažiadalo ovocie a tak zlízal všetku oranžovú farbu, sladkú ako zrelé hrušky. Hneď na to skúsil žltú, braleta bola kyslá ako citrón. Štetec len lízal a maliar iba zízal a zízal. Čím viac štetec lízal, tým viac maliar zízal. Napokon maliar Nicky povedal: koniec lízania a zízania, ide sa pracovať. Pripravil si stojan, maliarské plátno, do ľavej ruky vzal paletu, do pravej štetec a pustil sa do maľovania. U
3: urobil prvý ťah. Namiesto žltého slniečka sa na plátne zjavilo slnko zelené. Urobil druhý ťah. Namiesto plavého koníka sa na plátne objavil červený kôň. Urobil tretí ťah.

0: tomto sa maliar mýlil. Nebol stratený, ale naopak stal sa slávnym. To je ten génius, čo objavil nový štýl, šepkali si ľudia. Je to najväčší umelec našich čias, dodávali iní. Chýro maliarovi obletel celý svet. Dopočula sa o ňom aj slávna herečka Nikolína, skráteným menom Niko. A hneď sa rozhodla, že ju musí maliar Nicholas, skrátene Niki, maľovať, čiže ako hovoria vzdelaní ľudia, portrétovať. Ako vás mám namaľovať, krásna Niko, spredu alebo z boku? Spýtal sa jej maliar. Zachichotala sa herečka. Spredu, aby vynikli moje nádherné veľké oči. Počkajte, alebo z boku, aby bolo vidno môj pôvabný vyhrnutý noštek. No veď uvidíme, len už maľujte, majstre. Maľoval maliar Nicholas, maľoval, pre istotu raz spredu a raz z boku. A sám sa nestačil čudovať, čo sa to na plátne zjavuje. Namaľovaná dáma mala jedno oko čierne, druhé modré, krk žltý, vlasy zelené a ten pekný malý noštek oranžový. Juj, zliakol sa maliar Niky. Tá hviezda mi určite otrieska môj obraz o hlavu, až uvidím všetky hviezdy. Ale herečka Niko bola na výsosť spokojná. Ó, zvolala nadšene. Ste naozajstný génius, priateľ Niky. Hneď použijem vaše farby pri najbližšom filmovaní. A odvtedy môžete vidieť herečky i ostatné dámy pomaľované podľa herečky Niko. A to všetko pre ten štetec, ktorý lízal farby.
1: Rozprávky má rád, môže znova počúvať.
2: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
0: Príde večer s ním Enten a či tým.
3: Stanica Enten tým.
4: Rozprávku o tom, ako štetec lízal farby, napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Gruberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: boli osobnosťami svojej doby.
1: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
0: A hoci už nie sú medzi nami,
1: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
0: Ich odkaz žije ďalej.
2: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére dnes večer na Dvojke. Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj v pondelok po 20.
5: Večerné reflexie.
3: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. V pondelok po 21.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
5: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
6: Trávu?
7: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný deň, príjemné počúvanie našej relácie, v ktorej znejú piesne z nášho rozhlasového archívu. Dnes sme aj na programe skladby podaní Jiřího Šelingera. Tento rok uplynulo 75 rokov od jeho narodenia a rovnako aj 45 rokov od jeho úmrtia. Bol častým hudobníkom, ktorí účinkovali v Bratislave, aj keď na Bratislavskej líre to bolo len jedenkrát. Ukážku máme dnes pripravenú. Čo je dôležité, Jiří Šelinger a skupina Františka Ringa Čecha bola veľmi úspešná v Nitre na ich pravidelných koncertoch na nitrianskom agrokomplexe. Pripomeňme aj, že túto sobotu, 5. septembra, bude v Nitre, v hudobnom centre blízko nitrianskeho agrokomplexu, aj spomienkový koncert na Jirku Šelingera. A účinkovať bude Schellinger Revival. A tak v nasledujúcich minútach budeme spomínať na Jirku Šelingera. Najprv nám bude Dušan Repa rozprávať o tom, ako vznikol tento spomienkový program, aký bol vzťah Jirku Šelingera a skupiny Františka Ringa Čecha k Nitre. Potom nám viac povie Aniko Šelingerová o svojom manželovi Milanovi a o obdive k Jirkovi Šelingerovi. A napokon si na svojho speváka zaspomína kapelník František Ringo Čech. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

V našom archíve sme našli aj niektoré rarity. Tá, ktorá znela, tá je známa z radového albumu. Tá, ktorá bude znieť teraz, je z televíznej hudobnej relácie Našich 9, keď ju Jirka Schellinger naspieval len jedenkrát. Tentoraz s orchestrom Gustava Broma. Písal sa rok 1975.

0: Poďme teraz do Nitry. Tam vznikla myšlienka na spomienkový koncert na Jirku Schellingera vďaka Dušanovi Repovi, organizátorovi rôznych kultúrnych podujatí.
1: Myšlienka vznikla tak spontánne, alebo tak náhodou, keď Anika Schellingerová dala na Facebook, že bude spomienka v Slovenskom kultúrnom dome v Prahe na Jirku Schellingera, 75. výročie narodenia, tak sme si písali cez Facebook, že by sme myšli aj my na výlet. A následne sme sa nejako spojili s tým, že vlastne sme partia z Nitry, že máme o to záujem tam ísť. Ona povedala, že ešte keď jej manžel Milan Schellinger žil, tak volala, aká je tade po Nitre a chceli akože dať koncert nejaký spomienkový. Tak som povedal, že skúsime niečo vybaviť.
0: No ale čo je dôležité, tá Nitra, to nie je náhoda vôbec v kariére Jirku Schellingera, pretože mnohí Nitrania si doteraz pamätajú ten pamätný koncert na Agrokomplexe.
1: My máme k Jirkovi Schellingerovi veľmi vzťah milý a vrúcný, s tým, že vlastne aj naše obecenstvo z Agrokomplexu, z výstaviska bolo, z toho amfiteátra bolo na poslednej LPčke Nám se líbí, kde sa mnohí naši známi aj videli alebo našli. Vždycky, keď František Ringoček aj spomína, tak vlastne Nitra bola jeho obľúbené mesto, kde vlastne radi chodili na koncerty počas Agrokomplexu, aj my sme boli radi, že sme tam mohli chodiť na nich.
0: No aj tento koncert má také vročenie, to retro 1979. To znamená, čo sa tam vtedy práve dialo? Pretože nebol to len taký obyčajný koncert.
1: Oni chodili tak minimálne na týždňovú stáž, by som to nazval, kde vlastne mávali denne koncerty a my sme ako mladí chlapci, tedy ja som mal tedy asi 14-15, chodili tam vlastne už od rána čakať, že bude ten koncert, chytiť si miesto na amfiteátri a aby sme to stihli, ten koncert, a sme boli šťastní, že sme to videli.
0: Čo sa zachovalo? Fotografie sa zachovali, nahrávky, nejaké videá, vtedy neboli, ale klasický film bol?
1: Ja som zohnal 8mm film od pána Petra Poliaka z Bošian, ktorý to získal od svojho známeho, nejakého pána Pavleho. Nemá to nič spoločné so súčasným majiteľom Agrokomplexu, pánom Pavlem. Tie filmy, dal som ich digitalizovať a teraz chceme ich kolorizovať, tak uvidím, akože máme historické zábery z roku 78-79.
0: Máte teda historické zábery, je tam tá báza v Nitre spomienková?
1: Máme zazmlnenú kapelu Jiří Schellinger Rival. Bol som aj na ich koncerte v Zlíne, sú fajn, mne sa páčili. Na YouTube majú kopec videí. Verím tomu, že budú vhodní nasledovníci koncertu Jiřího Schellingera v Nitre.
0: Aj niekto z tých pamätníkov dobových muzikantov príde? Sľúbili sa?
1: Z tých dobových spevákov alebo aktérov už asi nikto, lebo vlastne skúšame pána Čecha zlomiť, aby nám došiel, ale nevieme, lebo všetci už majú cez 80 a je to komplikované zo zdravotných dôvodov. Čo môžeme sľúbiť vlastne asi, že príde Anika Schellingerová, manželka Jirkoho brata Milana. Mala by ona zabezpečiť nejaké veci z pozostalosti Jirka Schellingera, ktoré má ako gitara alebo také nejaké veci.
0: No a čo je dôležité, pripomeňme, že vy komunikujete aj s fotografmi, konkrétne s Otom Dlabolom, ktorý fotografoval aj kapelu, aj Jirku. Budeme vidieť aj fotografie tej dobovej atmosféry.
1: Zabezpečili sme nejaké fotografie od pána Dlabolu, ktorý vlastne to všetko fotografoval. Budú vystavené.
0: V súčasnosti aj výstava v Rode Schellingerovcoch v Pop Múzeu v Prahe.
1: Boli sme ju navštíviť, tú výstavu. Mne osobne sa páči. Je taká malá útulná výstava, ale tam je veľa, veľa vecí známych, neznámych. My sa pokúsime nadviazať spoluprácu s majiteľom toho popmúzea a niektoré veci, tie informačné panely, nejakých 22 panelov majú dotiahnuť aj k nám do Nitry a niekde ich počas toho koncertu vystaviť.
0: A jedna z obľúbených skladieb Jirku Schellingera so skupinou Františka Ringa Čecha, Léto s tebou.

0: Slovo teraz dostane jedna zo spoluorganizátoriek myšlienky pripomínania odkazu Jiřího Schellingera i jeho brata Milana. Manželka Milana Schellingera, Aniko Schellingerová.
1: Ja som objavila Jirku, speváka, v 11 rokoch, keď som bola v Polsku na jarnom tábore. Samozrejme pesnička Holubí dům, ktorá ma zaujala. Keď som sa vrátila domov, mala som 4 starších bratov, ktorí mi vedeli povedať, čo to je za interpreta. A od tej doby som sa snažila získavať nejaké ďalšie skladby, či už na platniach, lebo po revolúcii už na kazetách som začala kupovať. A zaujímalo ma všetko okolo Jirkinu.
0: A to bolo ešte za Jirkovho života.
1: Ja som, ešte som ho mohla ako dieťa zažiť, Jirku, keby ma naši, lebo bratia zobrali na nejaký koncert, ale nezažila som ho nikdy.
0: No a potom to ďalšie pokračovanie s jeho bratom?
1: Potom som sa dozvedela v 93. roku, keď vznikol projekt Zemetrasenie, ktorá bola ako podsta Jirkovi a dotáčali jeho zemetrasenie, tak vtedy som zistila, že mal aj brata. Takže som si hovorila, že od brata by som sa najviac dozvedela o Jirkovi.
0: To ste ešte nevedeli, ako to dopadne?
1: Nie, nie, určite nie. S Milanom som sa zoznámila až v roku 95, keď on už mal kapelu, s ktorou jazdil a interpretoval teda Jirkové pesničky.
0: Ste sa stali až partnermi?
1: Áno, áno, to bolo ale o ďalších 7 rokov. Pretože v tej dobe som mala 17 rokov a manžel mal ešte teda druhý vzťah, alebo teda pokračovali po rozvode znova vo vzťahu a mali ešte dceru spolu s manželkou bývalou. Takže my sme sa vtedy len ako občas, raz ročne, dvakrát ročne sme sa videli na nejakej jeho akcii, na festivale, na koncerte. Nežili sme spolu nič takého.
0: Aký bol vlastne Jirkov brat? Čo mali spoločné, v čom bol rozdiel?
1: Tak Jirku som ja osobne nezažila, viem to len od manžela z rozpráv, ale spoločné určite mali humor. To celá rodina, oni sa museli každý deň smiať, boli hrozne srdeční a proste každý deň musel byť dôvod na nejakú srandu, na smiech.
0: Aký je Jirka Schellinger v zátvorke s privlaskom mladší, teda váš syn?
1: Jirko je citlivý chlapec, ale hudbe sa nevenuje zatiaľ, hudbu nejak nemá záujem aktívne, že on by sa niečomu venoval, ale je fotbalista. Od predškoláka hrá vlastne fotbal, takže teraz je v 6. triede, takže 7 rokov hrá fotbal.
0: No my máme pred sebou nádherný banner ako avizo na 5. septembra, keď bude vlastne tento spomienkový koncert s vročením 1979. Ako participujete vlastne na tomto projekte, keďže ste asi nemohli zažiť naživo tento koncert?
1: Tak ja som sa zoznamila s organizátorom, s pánom Dušanom Repom, na mojej akcii, ktorú som poriadala na Jirkove 75. nedožité narodeniny v Prahe 6. marca. A Dušan ma oslovil, že sa im páčila moja myšlienka, že sa stále venujem odkazu Jirky a teraz i Milana. Takže ich napadlo usporiadať na Agrokomplexe, kde bol Jirka niekoľko rokov po sebe veľmi úspešný so svojím vystúpením s kapelou. Takže Dušana to napadlo, že by urobili akciu zase opäť po rokoch, i keď bez Jirky, ale z jeho pesničkami na Agrokomplexe.
0: Hovorila Aniko Schellingerová a pokračujeme blokom nahrávok, ktoré sú spojené skôr s filmom a televíziou. Najprv Angelo Michajlov, autor hudby Hop a je tu Lidoop a Jiří Schellinger, vokálna skupina a filmový symfonický orchester.

Ak máte čas, prídite v sobotu 5. septembra do jedného z nitrianskych klubov v obchodnom centre pri výstavisku Agrokomplex, kde bude koncert venovaný nedožitej 75-ke Jirku Schellingera a 45. výročia jeho odchodu do hudobného neba. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Génius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, Prosiecka a Kvačianska dolina. Túry podľa literatúry. Stojím pri informačnej tabuli naučného chodníka. Oznamuje, že sme pred vrátami a vyvieračkami. Zúžená tiesňava vrát bola vytvorená intenzívnym zarezávaním prosiečanky a erodovaním vlastného koryta do hĺbky na tektonickej pukline a jej kríženia s vrstevnými škárami. Vráta sú charakteristické viacerými vývermi krasových vôd, pričom najvýdatnejší prameň sa nachádza za vrátami. Počujete mohutný tok prosiečanky, ktorá sa valí tu priamo pod mojimi nohami. Je to krásny zvuk a nádherný pohľad. Tu sa dolina zužuje a špinavo-biele vápencové steny sa k sebe približujú, zužujú sa a vytvárajú naozaj vráta. Sme teda pred bránami Prosieckej doliny. Anteportas. Prosiek, malá podorská obec, je východiskom i cieľom našej dnešnej túry podľa literatúry. Ide o 24-kilometrový okruh s takmer 1300-metrovým výškovým prevýšením, ktoré pôjdeme podľa esejí a poézie básnika, prozaika, esejistu Andreja Plávku, rodáka z nedalekej Liptovskej Sielnice. Je koniec júla, 7:30 ráno, je pomerne teplo, ale zamračené nízkou oblačnosťou. Zo severu sa tlačia tmavosivé, dažďové mračná. Ani predpoveď nie je dobrá. Ale už musíme ísť, lebo práve pre vrtochy počasia sme túto túru už niekoľko razy odložili. Ide so mnou syn Marián. Prespali sme v Prosieku, aby sme mohli vyraziť na takmer 9-hodinovú túru včas a odpočinutý. Tých 9 hodín je môj odhad. Podľa časových údajov na turistickej mape trvá tento okruh čosi vyše 7 hodín. Ale k tomu treba prirátať asi hodinu na nahrávanie a ďalšiu hodinu na odpočinok, fotografovanie a obdivovanie prírodných krás. Volám to aj vajatanie. Toto územie na západnom okraji Západných Tatier je vlastne podcelok Chočských vrchov, ktorý sa oficiálne volá Prosečné vrchy. Meno im dal vrch Prosečné, ktorý je akoby v zátvorke medzi dvoma hlbokými, krásnymi, krasovými dolinami, Prosieckou a Kvačianskou. Celé toto územie je vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Požívajú teda podľa našich zákonov najvyšší možný stupeň ochrany. Andrej Plávka, rodák z Liptovskej Sielnice, ktorá je vzdušnou čiarou len kilometr od Prosieka, sa priznáva a zároveň vyznáva. Mňa inšpirovali Liptovské doliny, Prosiecka, Suchá a Kvačianska, so svojím hukotom horských riav, vápencových strží s množstvom divokrásnych skulptúr, modelovaných stáročiami, dažďom a mrazmi, slnkom i výchricami, kde sa obloha priam dotýka zeme a zem oblohy, ako by spínala svoje bralnaté ramená k nej, prosiac o vlahu, dážď, ako nebeskú manu. Andrej Plávka sa narodil v roku 1907 v dome, v ktorom umrel samotársky štúrovský básnik Samo Bohdan Hroboň. Génius loci, duch tohto miesta, ho osudovo poznamenal. Stojíme tesne za vrátami, sme teda už v Prosieckej doline, ktorá má asi 3,5 kilometra. Tu sa vlastne
začína dolina, ktorá sľubuje množstvo prírodných krás, strmé kolme, biele vápencové, skalnaté steny blízko seba, veže všakovakých až fantazijných tvarov, zaujímavú horskú kvetenu, ktorú už vidíme okolo seba, a k tomu zvukovú kulisu horskej riavy prosiečanky, ktorú určite počujete. Prosiečanka si hučí svoju spevavú pieseň a mizne za vrátami. Stojíme, teda ako hovorím, za vrátami, doslova aj do písmena, lebo tak sa volá tento dolný úsek Prosieckej doliny. Od prvúčkého poznávania sveta vôkol seba, píše Plavka v jednej zo svojich esejí, ktorú čítam z knižky Rodné listy. Od detstva, v ktorom sa malý človečík zoznamuje s najbližšími ľuďmi, vecami, prírodou, nebom a rodným obzorom, učiať sa materinskou rečou pomenovať všetko, čo vidí, spoznáva a preciťuje, slovom od toho svojho rodného Belčova až po vek zrelosti, životného zenitu, skúsenosti až po starobu. To všetko je onen najkrajší dialog s rodnou dedovizňou, s vlasťou, ktorá sa človeku prihovára vetríkom, žblnkotom potoka, dažďom šuštivým i burácajúcim hromobitím, spevom slávika, stehlíka i drozda, dychtivo čakajúc na človečiu odpoveď ako na ozvenu svojho roztúženého volania. A človek odpovedá piesňou i slovom vykrúteným z vrbovej píšťalky, ale i z tíšiny dolín, ba neraz vykresaným i zo žuličí travertínu, odpovedá piesňou i slovom sebe vlastným, aby sa čo najbližšie pritúlil k rodnej zemi svojej, maznal sa v záhreniach jej dolín, až k plaču šťastný nad nádherou jej krás, ale i bezpečný pri prasile jej hôr. A vlast naša rodná akoby zrazu začala vrastať do ľudí ako korene tatranských límb do kameňa, meniac ho na prst výchrami času i bolesťou dejín, aby ho zúrodil.

0: Pred chvíľou sme prešli cez strednú časť Prosieckej doliny, ktorá sa volá Polhora, a po ľavej strane sme videli smrekmi zakrytú prírodnú kamennú galériu, ktorú tvoria obrovské vápencové sochy, ktoré dokázal vytesať iba umelec čas pomocou vody, slnka, mrazu a vetra. Tam niekde podľa turistického sprievodcu by mal byť medveď, sova, ťava a jánošík. Ale porast smrekov je taký hustý, že jednotlivé tvary sa dajú len ťažko rozoznať. Ale aj tak sú to úchvatné a zaujímavé pohľady. Teraz sme prišli na kruhovú polianku, ktorá sa volá Vidová. Je na nej umiestnená informačná tabuľa, ktorú neporiadni turisti poškriabali, vyškriabali časť textu, takže niektoré vety sa nedajú vôbec prečítať. Sa snažím vylúštiť z počmáraného textu, že vľavo je slepá dolinka Červené piesky s 15 metrov vysokým vodopádom, ktorého vody sa v korite po dopade ponárajú. Vodopád odporúčame navštíviť. No tak to si nenecháme ujsť. Prehliadka vodopádu trvá s návratom späť asi a koľko minút to tu niekto, nejaký dobrák vyškriabal. Takže uvidíme, ale pravdepodobne to nebude trvať veľmi dlho. Môžeme si toto odskočenie dovoliť. Táto okrúhla polianka je obklopená dookola stromami, smrekmi, sosnami, lieskami, bukmi a javormi, a je tu množstvo pozoruhodných, krásnych, farebných kvietkov, známych aj neznámych, a radšej ich pomenujem podľa plávku. Koľko poetičné je v každom názve, každočkom slove, už hneď od prvých jarných kvetín, ako je kaška, snežienka, fialka, sedmokráska, podbel, jarná dríšťal, púpava a mnohé iné, kým po nich nezakvitne materina dúška, silenky, myší chvostík, šťava, kozia brada, zvončeky, čakanka, smolnička, horec, trezalka, hluchavka, starček, vranie oko, ľuľok, konštiviar, až po cíperie, nezábudky, biskupskú čiapočku i podjesenný ušedivník a mnoho pre mnoho iných, ktoré si ľud sám pomenoval podľa svojich predstav, skúsiac a poznajúc nejednej rastlinky i jej liečivé účinky, či v kvete, lístí a či v koreni, ako napríklad pri azúrovo-belasom horci. Tak veru, len sa treba dobre započúvať a odrazu zbadáš, aké poetické sú i názvy naozaj tvrdých stromov, ako je dub, hrab, buk, brest, klen, tis. Všetko ako by ti padalo svojou váhou, ťažobou i tvrdosťou, až máš priam pred očami, ako ti sekera odskakuje od toľkej tvrdosti. A všetko sú to jednoslabičné slová, ako by názvoslovie ľudu i takto chcelo vystihnúť tvrdosť i váhu, padajúcu naraz do predstáv nebývalým účinkom. Hľa, koľká múdrosť a krása je v našej rodnej reči materinskej. Len ju treba odokryť, poznať, pokochať sa v nej a užívať ju ako kryštáľovú vodu z horskej studničky. Takže teraz poberieme z tejto hlavnej doliny do krátkej bočnej vetvy, ktorá sa volá Červené piesky. Chceli by sme sa dostať k vodopádu v tejto dolinke, ktorý je 15 metrov vysoký. Musíme tu odbočiť doľava a dúfať, že vodopád bude mať dostatok vody, pretože vraj v suchom lete býva chudobný na vodu. Už v tomto upršanom by mohol mať vody dosť. No, naozaj som sa nemýlil, vodopád má skutočne vody dosť. Tak čo povieš, oplatilo sa nám, však sem to trvalo necelých 5 minút.
1: Stalo to za to, je to tu nádherné.

0: Toto sa nevidí každý deň.
1: A je pomerne vodnatý, lebo vraj v suchom lete býva to len taký cícerok, ktorý tečie po skale a teraz je naozaj bohatý.
0: Tak posledné dni, týždne vydatne pršalo, tak ma to neprekvapuje.
1: Má byť z čoho taký vodnatý?
0: Určite.
1: No, tak ako povedal môj syn, je to skutočne nádherný pohľad. Vy si môžete vychutnať aspoň zvuk tohto zaujímavého vodopádu v Červených pieskoch. A tu sa mi hodí viac poľské pomenovanie pre vodopád, ktoré znie Vodogrzmoty. Naozaj ten vodopád krásne hrmí. Po návrate od vodopádu opäť na Polanu Vidová na raz cestie. Tá odbočka netrvala ani 10 minút. Sme stretli dvoch turistov. Dobrý deň, ja som redaktor Slovenského rozhlasu Marian Grebáč. Odkiaľ idete a kam?
2: Pán Grebáč, ja vás počúvam na Devíne, vaše relácie, a my ideme z Liptova, ideme teraz z Prosiecku a ideme do Kvačianskej doliny a vrátime sa.
1: A idete cez Prosečné?
2: Áno, ideme tadiaľto spodkom, sme išli tým kaňonom.
1: To viem, ale potom hore zo Svoradu idete cez Prosečné alebo cez Veľké Borové?
2: No, musím pozrieť na mape. Teraz neviem, lebo sme tu prvý raz, takže...
1: No. Teraz ale na moju dušu musím povedať poslucháčom, že toto nie je pripravený rozhovor, my sme sa naozaj stretli túto náhodne, takže ďakujem vám, že ma počúvate a zostaňte nám verní, Rádio Devín.
2: Bola výborná relácia, keď ste robili Veľkú Fatru, potom ste robili Choč, potom ste robili Nízke Tatry, všetko som počúval.
1: Inak, tak toto je môj verný poslucháč.
2: Inak som skoro menovec, ja som Marian Krnáč.
1: Áno? No. Tak, to ma teší.
2: Teším sa, že som vás stretol. Chcel som vám dokonca napísať, no ale...
1: Tak mi to povedzte. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Budeme sa stretávať asi po trase, takže teším sa na ďalšie stretnutia, trebárs, čo ja viem, na Svorade alebo na Prosečnom. Však uvidíme, kde nás náhoda zvedie dokopy.
2: Šťastnú cestu.
1: Ďakujem.

Tak toto ideme po dne Uzučkého kaňona. Maroš práve predo mnou vystupuje po železnom rebríku. Počujete tú akustiku? Možno je tu aj ozvena. Ho-ho! Ale nie, neozýva sa. Znie to len duto, ako by som bol takmer v jaskyni. Tak teraz idem ja na rebrík. Masívny, bezpečný, pohodlný, železný. A končí sa reťazou. Tu sa musíme prepchať cez úzučku štrbinku, do ktorej ledva vôjde môj batoh. Tak. A teraz nasleduje ďalší rebrík. Tak. Opäť taký istý, pevný, masívny, bezpečný. Skala podo mnou je čierna, prerastená tmavozeleným machom. Rebrík sa opäť končí reťazou a vľavo je pohodlné zábradlie.

A ideme popri reťazovom zábradlí hore úzkým kaňonom. Toto je najzaujímavejšia časť, tento záver Prosieckej doliny. A ešte pred nami sú menšie rebríky. Vľavo je krásne jazierko s čírou priezračnou vodou. A tu opäť reťaze.

Ďalší úsek zabezpečený reťazami máme za sebou. Pokračujeme ďalej po klskom vyšmíkanom vápenci. Počujete na mojom dychu, že je to strmý výstup.

Prešli sme záver Prosieckej doliny, Vyšný a Nižný Stras a teraz sme pod Polanou Svorat a to je vhodné miesto na báseň. Nielen pre tú čarokrásnu scenériu, ktorá nás doslova pred chvíľou obklopovala, ale aj preto, že básnik Plavka v nej opisuje práve toto miesto, ktoré sme prešli. Báseň sa volá akože inak Prosiecka dolina. Čo ma len toľko láka, dolina táto divá? Z úboče, zo siehliaka, detstvom sa na mňa díva. Plesnivcom usmieva sa, cíperím, enciánom. Vábi ma k sebe zasa požití potránom, aby som opral hlavu o skalu kremenistú, zabudol na páľavu a bukovému listu zrak oddal vyčerpaný, nech krásy napije sa a hore nad skalami oprie sa o nebesá. Cez sokol volá znova, na svorat, výchrom bitý, aby som svoje slova chlapskejšie v sebe cítil. Z prosečnej zvýsknem nadol, že som tu smútky zabol. Táto cesta, vedúca cez Prosiecku dolinu, je vraj jedna z najstarších, ktorá spájala Uhorsko s Poľskom. Do krasových tiesňov Prosieckej doliny boli vytesané otvory, do ktorých priečne upevnili trámy a tak nad priepadliskami vznikla akoby sústava drevených mostov, po ktorých chodili dokonca voľské záprahy s ťažkým nákladom. Niečo podobné ako v Juráňovej doline. Inak medzi nami zvesti o tých starovekých cestách, čo viedli zďaleka až hen kdesi k Severnému moru a späť, treba posudzovať opatrne. To isté sa totiž tvrdí o ceste, ktorá viedla o dolinu napravo i naľavo, po Pocielnický hrad, cez dolinu Sestrč a Malatinu, ešte viac naľavo cez Brestovú po Podchoč. Ale tak či onak musíme uznať, že prejsť sa tade dalo, i keď cez záver Prosieckej cestovateľom z rovinatých krajín asi len veľmi ťažko.

Sme na Svorade vo výške 930 metrov nad morom. Toto miesto nesie meno nášho svetca Svorada. Svorad to je vlastne planina rozsiahlých pasienkov a lúk, kde prevažuje psiarka, psica tuhá, alebo podklad je tu veľmi chudobný na živiny. Je zatiahnuté nízkou oblačnosťou, takže žiadne veľké výhľady pred nami sa nerozprestierajú. A tu niekde na okolí by mal byť ponor prosiečanky, ktorá zmizla odrazu pod zem a vynorí sa až na mieste, kde som ju nahrával, za vrátami. Táto travnatá plošinka Svorad nikdy nebola zalesnená. Podľa štúdie profesora Jozefa Kútnika Šmálova práve na tejto planine pôsobil už v 11. storočí svätý Andrej Svorad, ba dokonca je pravdepodobná teória, že sa tu aj narodil. Podľa jednej z našich najstarších literárnych pamiatok, ktorá je písaná po latinsky, podľa legendy o svätom Svoradovi a svätom Benediktovi, napísal ju biskup Maurus v polovici 11. storočia, sa svätý Svorad celý deň modlil a ťažko pracoval v hore. Postil sa 3 dni v týždni a počas 40-dňového pôstu pred Veľkou nocou si vyžiadal len 40 orechov ako jediný pokrm na to celé pôstne obdobie. Počas nočného odpočinku sedel v akomsi bútľavom strome, z ktorého stien trčali ostré hroty a okolo hlavy mu ešte viseli 4 kamene. Keď mu hlava kľuckala od únavy, udrel sa o kameň, keď sa telo vychýlilo zo spriamenej polohy, pichol ho zasa ostrý trň. Legenda tiež uvádza, že po svetcovej smrti, keď reholní bratia pripravovali mŕtve telo na pohreb, zistili, že je opásané reťazou, ktorá mu vrástla pod kožu. Pred niekoľkými týždňami, 17. júla, bola púť na skalku pri Trenčíne venovaná pamiatke tohto svetca. Tu na tomto mieste odbočíme na ťažšiu cestu, nepôjdeme cez obec Veľké Borové, ale vystúpime na Prosečné, ktoré má výšku 1372 metrov, takže nás čaká okolo 400-metrové výškové prevýšenie. A potom po 3 hodinách by sme mali dôjsť na Oblazy a z Oblazov pokračovať ďalej Kvačianskou dolinou do Kvačian.

0: Kráčali sme po ledva viditeľnom chodníku v mokrej tráve okrajom lesa. Značkovanie bolo riedke, ale ešte vždy nám včas potvrdilo, že ideme správne. Chodníček sa napojil na zreteľnú lesnú zvážnicu. Značka zmizla. Ideme správne? Niekoľko chodníčkov odbočovalo z cesty, viedli nevedno kam. Značka nikde na dohľad. Držíme sa z vážnice. Po chvíli sa mení na chodník a ten sa v zápäti stráca. Kadiaľ ísť? Poberieme sa vľavo. Nie, tade to nejde. Je to nepriechodné. Vpravo to vyzerá na aký taký chodníček. Ale aj ten sa končí v nepriehľadnej spleti vývratov. Niet iného východiska, len sa vydať priamo hore na hrebeň a dúfať, že natrafíme na značku. Ideme priamo hore, strmo, prúdko, vývraty, nevývraty. Začína pršať. Najprv zo stromov, potom aj z oblakov. Vchádzame do nízkej oblačnosti. Mokneme zvonku aj znútra, od vlastného potu. Vrchol sa nepribližuje. Chvíľami oddychujeme. Teraz už nie, ale vtedy by som bol rád jednu vyťal značkárom, ktorí majú túto trasu na starosti. Parom ich ber, poradíme si, ako napokon vždy. Syn ide vpredu, som asi 10 metrov pod ním. Doslova, svah je veľmi strmý. Odľahne mi, keď sa ozve, je tu chodník. Chodník je vychodený, ale je to ten, ktorý hľadáme? Sme za vrcholom? Podľa mňa sme za. Syn si myslí, že pred. To je dôležitá otázka. Ide o určenie smeru. Poďme na vrchol. Tam bude smerovník, tam uvidíme. Prišli sme na vrchol, špicatý, ako sa na vrhory patrí. Ale smerovník tam nebol. Syn trvá na svojom a ja začínam pochybovať. Našťastie, z toho istého smeru, odkiaľ sme prišli, sa cez krpaté smrečiny objaví turista. Dobrý deň, dovolte mi, aby som sa vám teraz predstavil. Ja som redaktor Slovenského rozhlasu Marian Grebáč. Teší ma, že sme sa stretli.
1: Vy sa potulujete každú sobotu takto, ale viacej baby chodia.
0: To myslíte na Rádio Víkend?
1: Áno.
0: Nie, ja som z Rádia Devín a robím reláciu, ktorá sa volá Genius Loci túry podľa literatúry a dnes idem podľa esejí a básni Andreja Plávku, ktorý sa narodil v Liptovskej Sielnici a má krásnu báseň o Prosieckej doline a Kvačianskej. Priznám sa vám, že sme celkom radi, že sme akurát vás, tu skúseného turistu, stretli na Prosečnom vo výške, ak sa nemýlim, 1372 metrov. A že ste nám poradili, ako zostúpiť, lebo my sme zablúdili. Stratili sme zelenú značku, ktorá vedie zo Svoradu na Prosečné. A už sme sa spoliehali len na to, že vyjdeme na hrebeň a tam musíme natrafiť na turistický chodník. A tak sa aj stalo. Vy máte kam namierené?
1: My vrátime sa teraz po zelené na tú križovatku s Modrou a do Veľkého Borového, lebo to máme prvú túru tejto jari takú väčšiu, lebo kolega bol na menisku zoperovaný.
0: A ešte tu nie je, čakáte na neho?
1: Čakám na neho, áno. Za chvíľu by mal prísť hore. Bude po operácii kolena.
0: Tak to ide ťažšie. No ešte šťastie, že vy ste nestratili značku, lebo keby ste boli išli tým pralesom a tou strminou, ktorou sme sa my redikali tu hore na Prosečné, tak to by som neželal práve tomu, čo má po operácii kolena.
1: No viete, ako tak. Treba sa len značky držať.
0: No chceli sme sa...
1: Ja som niekedy v Pomíkove, lebo riedko sú. Áno. Veľmi riedko sú značky robené.
0: Veľmi, veľmi riedko.
1: Kde sú spoľahnutí, sú asi, že kde je dobrá cesta, tak nedávali vôbec značku asi, aby sa turisti budú držať len tej cestičky.
0: Ale my sme natrafili akurát na taký chodníček, ktorý sa odrazu stratil. Nebol asi často používaný, takže sme stratili značku. Už som vedel, že je zle, ale zasa nevedeli, dlho sme ju nevideli, tak sme nevedeli ani kam sa máme vrátiť.
1: No už teraz trafíte, nebojte sa, po zelenej dole. Takže na Borovianku a odtiaľ už potom sa na tie hlazy dostanete.
0: Takže my už pomaly pôjdeme, lebo máme pred sebou ešte kus cesty, chceme prejsť.
1: Počasie nám nevyšlo, no ale čo už.
0: Trošku mrholí, ale tak hádam, to prestane.
1: Vydržíme.
0: Takže šťastnú cestu.
1: Aj vám príjemnú cestu.
0: Ďakujem.

0: tak zostup z prosečného bol čudný, však taký dosť dlhý a vôbec neoznačený. Som bol prekvapený, ako sme vôbec trafili.
1: Celkovo je to biedne značené, ale našťastie sme trafili.
0: Prišli sme a teraz sme v doline Borovianka. Stojíme v podstate nad vodopádom, ak sa to tak dá nazvať. Pod nami tečie hrmoce. Vieš, ako sa povie po poľsky vodopád?
1: Nemám tušenie.
0: Vodogrmoty. A naozaj hrmí. Videli sme rázovité dedinky, veľké a malé borové. Založili ich gorali z Hornej Oravy niekedy v priebehu 16. storočia. Dobrí susedia sa radi navštevujú, pomáhajú si jeden druhému, zdieľajú sa navzájom s radosťami i strastiami a pomáhajú si v nešťastí. Čítam z jednej z plávkových črt. Tak to bolo od dávna s Liptákmi a Oravcami, ktorých delili od seba Liptovsko-Oravské hole, ale spájali doliny od Roháčov cez Bobroveckú, Kvačianskú, Prosieckú, Svetoánskú a Lúčanskú dolinu. Brestovú z ponad Valaskej Dubovej a Starigáň Choč na úpeti rozložitý ako kvočka sedí na Liptovsko-Oravskom priedele ako dobrý vachtár. Veru, premlelo sa už týmito dolinami veľa sveta. A či už hore v Oblazoch, na Svorade, alebo na Brestovej, stretávali sa Oravci s Liptákmi. Chvíľu si odpočinuli, zajedli merindy, pozhovárali sa o novinách na jednej i druhej strane a pustili sa vdol na obe strany. Ako Oravec si zvlášť cením tieto slová a priznám sa, že pohľad do môjho domova, národnú Oravu, ma rozclivel a rozcitlivel. Rád by som sa rozbehol smerom k námestovu, ale idem podľa literatúry a napokon po kraji mne blízkom a obdivovanom po susednom a susedskom Liptove. Plávka má aj báseň na túto tému, na tému dobrých susedov. Volá sa Od Oravy. Zajď po chodníčku starom, počúvam detstva vravu, nech bije dážď či parom pozrieť na Oravu. Počúvnem detstvo živé, po horách roztrúsené, čo zrazu buntošive na staré prťaženie. Hora ma neuchová, ani vek neubráni zavolať. Zasa len znova na Liptov z tamtej strany. Hej, tadiaľto si stúpal, Kvačianskou na odpusty. Tá tvoja detská stúpaj ani dnes nepopustí. Z Habovky do Zuberca, do Chlebníc, Zábidova, tu svojich krídel pierca najprv si vyproboval. Ale ľudské jazyky poplietli si chodníky.

Počas zostupu z Prosečného som stále čakal, že stretneme priateľa turistu, s ktorým sme sa zhovárali na vrchole. Ale nikde nikoho. V duchu som si vravel, má operované koleno, ide pomaly, stretneme ho nižšie. Ale nestalo sa tak ani nižšie, ani celkom dole. Asi pri tom riedkom značení sme sa uberali rôznymi chodníkmi. Pri zostupe sme značku vôbec nevideli. Smer sme volili len náhodne. Šli sme viac podľa intuície ako podľa istoty. Značky sa objavili až dolu na lesných cestách, ako by sa značkárom nechcelo chodiť pešo. A žiaľ, už sme sa nestretli ani s mojím takmer menovcom Mariánom Krnáčom a jeho priateľom. Asi sa vybrali po modrej značke cez Veľké Borové a tým získali pred nami dvojhodinový náskok. Ale mohli aj zablúdiť ako my a napokon sa vrátiť tou cestou, ktorou prišli.

nebýva, vravievala moja dobrá stará mať, a to sa týka aj prekrásnej, ale kratučkej dolinky Borovianka. Prešli sme ňou nevediac, čo skôr obdivovať, či skalné útvary, alebo vodopády. Po chvíli sme došli na oblazy. Oblazy sú na sútoku štyroch potokov, Hutianka, Borovianka, Rástočianka a Hájska. Potoky po spojení síl pokračujú ďalej pod spoločným názvom Kvačianka. Oblazy, to je vlastne mlynárska usadlosť z prvej polovice 19. storočia. Je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. V hornom mlyne sa mlel ovoz a jačmeň. V dolnom bola okrem mlynice aj píla. Mlyny postupne chátrali a nebyť skupiny nadšencov a ochrancov prírody, boli by navždy stratené. Na oblazoch bolo rušno, ako na bratislavskom korze. Hoci vytrvalo mrholilo, ľudí sa tu tmolilo neúrekom. Sadol som si na nízku lavičku vytesanú z kmeňa stromu, vybral som z batohu text s plávkovými básňami, položil som ich na lavičku, potom som sa obrátil a vyberal som z batohu nahrávač, mikrofón, slúchadla a vtedy som počul mľaskavé zvuky a niečo sa dotklo môjho ramena. Prudko som sa obrátil, zbadal som zviera, ktoré už malo v papuli moje papiere. Koza. Jedna z viacerých, ktorá sa pásla popri turistickom chodníku. Rýchlo som jej vytrhol poéziu spisku a prvé, čo mi napadlo, bolo rýchlo ju osloviť na mikrofón. Zapel som nahrávač a vravím: ahoj koza, máš rada poéziu Andreja Plávku? Koza zafúčala asi na znak súhlasu. Ako sa voláš? Ignorovala ma. Obrátila sa mi zadkom a prejavila vážny záujem o obsah môjho batohu. Ideš ho? Ratujem si zvyšky chleba a klobásky, ktoré mi ešte zostali. Koza sa obráti a výhražne sa mi díva do očí. Pani koza, vravím jej slušne, dajte mi pokoj. Okolo idúci sa ma s úsmevom pýtajú, či mi dala interviu. Smejeme sa a koza spokojne odchádza a obžiera listy neďalekých stromov. Tešil som sa na to interviu, v ktorom bol zaznamenaný aj môj zdesený výkrik po zistení, že má Plávku v papuli, až do momentu, keď som zistil, že v tej rýchlosti zaznamenať toto nevšedné stretnutie som nezapol nahrávanie. Kto vie, čo som stlačil. Preto vám o tom takto sprostredkovane rozprávam. Mám aj svedkov a medzi nimi aj našu súčasnú spisovateľku, autorku bestsellerov, ktorá ma prosila, aby som náš spoločný rozhovor nenahrával. Keby ste neverili mojej príhode s kozou, možno dosvedčí, že sa to naozaj presne tak odohralo. Koza odišla a ja som pokračoval v reportovaní, čítaní a recitovaní na nezapnutý nahrávač. Takže vám to teraz prerozprávam zo štúdia. Na blízku, ale skryté pred našimi pohľadmi, sú roztrúsené rázovité horské dedinky. Veľké, malé, borové i huty. Založili ich gorali z Hornej Oravy niekedy v priebehu 16. storočia. Ale patria do Liptova. Za nimi je už Orava.

Odtiaľ z oblazov vedú cesty do Veľkého Borového, do Húd a do Kvačian. Okolo Veľkého Borového sme prešli, ku Kvačanom ideme a Huty stoja bokom. O obyvateľoch Húd píše Plávka v eseji i básni ako o hrdinoch v boji s tvrdou prírodou. Stojí za to si ten ich ťažký údel pripomenúť. Títo jednoduchí ľudia, ktorí nesmierne ťažko pracovali v tvrdom prostredí hôr, sú však najväčšou raritou či pokladom tohto mikroregiónu. Už názov obce Huty naznačuje, že sa tu niečo tavilo. Bolo to sklo, ktorého surovina, kremičitý piesok, sa nachádzal v chotári obce, na sklenom vršku. Sklo nebolo číre, ale pre vtedajšie potreby postačovalo. Okrem skla sa tu pálili aj tehly. Žiaľ, ani jedno remeslo sa do dnešných dní nezachovalo. Za to však obyvatelia týchto obcí boli vychýrení sklári, ktorí chodili po celej Európe a pre kvalitu prác boli veľmi žiadaní. Sklárom hutnianským dal som svoje miesto už vo svojej básnickej skladbe Tri prúty Liptova, píše Andrej Plávka, ako chodili so sklárskymi krošňami a s lampášmi do sveta dolu Kvačianskou dolinou, volajúci po dedinách i mestečkách a mestách tú svoju sonórnu, ťahavú vetu. Oblóky robiť, oblóky. Korene kriváňa, prach dialog vyciciava. Lákavé dvory miest predúva ťažké o oblóky, oblóky, huťan vám ponapráva. Tvrdý sklár z Liptova, diamantu ostrého, kde bralo brúsené končiarom, reže pre oblok nádeje. Hej ľudia, otvorte že. Doma v Hutách a na Borovom ich ženy vynášali zasa na vlastných chrbtoch trus na biedne políčka, na ktorých sa urodili iba zemiačky, kapusta, sem tam dačo nizučkého ovsíka či jačmeňa, a to nie len pre hydinu, ale i pre nich samých. Obdivuje vzácny hosť vyvážku trusu krošňou, kvapká si hnojnica s chrbátou hutianok, ako znoj zápasu so zemou neúprosnou, na ktorej slniečko zaháňa skrytý zmok. Smrdiakom strunžený skláskovia tká si háby, kým lieko s podceckou vychlípu ježibaby.

Ja sám, to akože plávka, lebo stále ho citujem, utvrdzujem sa nakoniec znovu v presvedčení, aký neskonale húževnatí boli naši dedovia a otcovia, ako až neuveriteľnou pilnosťou, svedomitosťou a nezlomnou vôľou i vierou v lepšiu a krajšiu budúcnosť vedeli prekonávať všetky prekážky ťažkého, neraz až ponižujúceho života. Či si teda nezaslúžia úcty vrchovatej od nás i našich potomkov aspoň tým, že budeme čím ďalej, tým dokonalejšie poznávať históriu svojho vlastného národa? Veď o to sa usilujeme, pán Andrej Plavka. Poznávame históriu svojho národa i tvár vlastnej krajiny aj podľa vašej básne Kvačianskou dolinou. Kvačany, dlhá lúka, svoradu šíre lazy. Kvačianka sa ti núka, znova zájsť cez oblazy, na Huty, na Borovúo a ďalej na Oravu, stúlené Zábidovo, na Nižnú Štebotavú a mihnúť na Roháče, vôľu si zmerať s nimi. Zas budeš chlapom viacej nad mrakmi liptovskými. Hľa, už ma Pilát púšťa a jeho skalná hriva z ďaleka chvojin húštia, za mnou sa prísne díva, či dôjdem, ako dávno mladosťou okrídlený, a či už teraz darmo zatúžim po hrebení. Kvačianka zahučala, že syna vychovala. Vynesiem ťarchu rokov ja ešte cez oblazy na štít svoj previsoko, cez grúne, cez úplazy. Vynesiem svoje srdce, i keď je došvíhané, hrebeňom cez hmiel hrče, a ono znovu splanie, k uhorám láskou prudkou, cez búrky, cez úsmevy, zacnie si s nezábudkou a zmocnie v kosodreví. Dolina volá z dola, materou, čo mi bola. Kvačianska dolina má asi 3,5 kilometra. Vedie ponad ňu pohodlná dobrá cesta, ktorá si náročného turistu veľmi neuspokojí. Ale poskytuje krásne výhľady na strmé steny, občas aj pohľad vyvolávajúce závraty, pretože sa ocitnete nad 100 metrov hlbokou priepasťou. Videli sme výraznú tvár, ktorá akoby bola majstrom, sochárom, časom vytesaná do skaly podľa Jánošíkovej podobizne. Volá sa Jánošíková hlava. Videli sme strmé skalné steny, ktoré by určite poslúžili horolezcom na prvovýstupy. Andrej Plavka napísal črtu Múdrosť staroby podľa dvojice starších manželov, ktorí žili tu niekde v tomto vrchárskom kraji, ďaleko od civilizácie. Ale nejdem viac vyzrádzať, radšej vám z nej podstatnú časť prečítam tu, blízko riečky Kvačianky. Hore, hore, vysoko celkom na vrštičku, že by si bol rukami dočiahol skoro báň nebeskú, žili v staručkej drevenici samotinky, sami dvaja starky, sivovlasí manželia. Jeho volali Demeterom a ju Agneškou. Žili naozaj vysoko v horách, v jednom z posledných drevených domcov rázovitej dediny, ktorá by mohla byť práve tak Vlkolíncom, Hutami, Veľkým Borovým, Malatinou, či nebodaj Mišútmi, alebo Spišskou Lesnicou. Keď som ich onoho podjesenného septembrového dňa prvý raz navštívil, slnko sa už skláňalo ku kontúram hôr, lenže tie boli vysoké a do mrkania ešte ďaleko. Horu máš na dosah ruky, skaly sa ti ligocú v zapadajúcom slnci, až sa ti v očiach mení a husté kečky svrčín siahajúce z hlbočizných dolín rozložitými bokmi až hore, hore, voz vysok, po samý azúr oblohy sú teraz ani čo by boli učesané akýmsi veličizným hrebeňom. Ešte vidíš aj ich zúbkovité sochorčeky vytvárajúce hraničnú čiaru obzoru, za ktorou sú už susedia, susedné hory i doliny, susedné chotáre. Hoci bol septembrový deň a chýlilo sa k súmraku, povetrie bolo teplé.
Okolo plota zobkali kúria, na múriku pred schodmi do pitvora spalo stúlené biele psíča. Keď ma zbadalo, zodvihlo hlávku a zo 2-3 razy zabrechalo. V zápäti stícho a keď som sa mu prihovoril, pokrútilo chlpatým chvostíkom a vstal. Z útro pitvora vyšiel chlap vyššej postavy so šedivou hlavou, prešedivenými fúzmi, ostro rezanými črtami tváre a pootvoriac šrankovité dvierka povedal prosto: "Vitajte, Dunaj, nebreš a ľahni si." V pitvore kuchynke, ešte so starou murovanou a pekne obielenou pecou so širokým prípeckom, zoznámil som sa aj s jeho ženou Agneškou, ktorá ma hneď aj viedla do prednej izby. Šatku, ktorá jej zvrhlavy ústavične spadúvala do zátilka, si jednostaj naprávala, no i tak bolo vidno jej už biele a preriedené vlasy, pridávajúce jej peknej stareckej tvári ešte viac ušľachtilosti a mekosti. Až dovtedy išlo všetko akosi normálne, tak ako sa patrí a ako sme sa už nespočetný krát zoznamovali na návštevách u našich dedinských ľudí. Len potom, keď som sa porozhliadol po tej ich priestrannej prednej izbe, prišlo to neobyčajné prekvapenie. Medzi posteľami a predným širokým oblokom uvidel som zrazu pomerne slušnú knižnicu a okrem iných kníh aj plné dva rady Hviezdoslavovej knižnice, vydávanej vydavateľstvom Tatran, ktorého som bol dlhé roky riaditeľom. Medzi týmito knihami som zazrel i svoj román Obrátenie Pavla. Keď sme si posadali k okrúhlemu stolíku konča posteli, uvidel som zrazu druhé veľké prekvapenie. Oproti na stene visel prekrásny olej Ladislava Čemického, na ktorom boli práve tie hory, na ktoré som sa pred chvíľou díval, kým som nevošiel do tejto drevenice. "A k tomu obrazu ste sa ako dostali?" opýtal som sa prekvapene. "Jaj, však majster Čemický je náš starý priateľ," odpovedal Demeter s úsmevom. "Neraz nás už navštívil, ba i nocoval u nás, aby si počkal na farby hory tesne pred východom slnka, alebo tesne po západe, ba i na farby oblakov. Hovorieval, že oblaky a vôbec obloha je veľmi dôležitá. No a tak nám potom ako z ďačnosti namaľoval i tento obraz. Však je utešený, veruje." "A nielen majster Čemický," pokračoval ďalej Demeter. "Kedysi dávnejšie, kým ešte žili moji rodičia, bol u nás aj majster Benka. Priam na našom záhumni si rozložil maliarský stojan a maľoval. Veru tak." A tak sme s Demeterom i jeho ženou Agneškou pekne rúče všetci traja debatovali o literatúre, o mojom románe Obrátenie Pavla, ktorý obaja čítali a mali len svoj náhľad, o Lackovi Čemickom, Martinovi Benkovi a maliarskom kumšte vôbec. Vstúpila do mňa taká radosť i nadšenie, že priam tieto pocity možno nazvať pravým vlastenectvom, národnou hrdosťou, že i tu vysoko medzi horami žijú ľudia, ktorí čítajú a odoberajú knihy našej krásnej literatúry a dívajú sa na cenné výtvarné dielo na stene namiesto gíčovitého ručiaceho jelenia.

Doliny, ktoré sme prešli, sú rozdielne. Prosiecka je suchá, akoby vyprahnutá, a Kvačianska je celá porastená bujnou vegetáciou a jej dnom preteká potok Kvačianka v neschodnom žľabe. Medzi dolinami je planina Svorad. Kvačianskou dolinou, presnejšie po jej príkrom svahu, vedie cesta, ktorá sa kedysi dávno využívala ako vozová. Bola jediným spojením Veľkého Borového a Húd so svetom. Presnejšie so svetom Liptova, lebo s Oravou spojenie mali. A nie v tak dávnych časoch, keď ešte nebola vybudovaná cesta z Liptovských Matiašoviec do Húd, mohli tieto obce zásobovať iba po úzkej, nebezpečnej, do strmých skalných stien vytesanej ceste cez Kvačianskú dolinu. Raz som po nej šiel, presnejšie, viezol ma po nej náš podnikový šofér. Bolo to takedy v mojich rozhlasáckych začiatkoch. Nahrávali sme reportáže na Liptove a chystali sme sa na Oravu. Spomenul som šoférovi, že cez Kvačianskú dolinu vedie stará úzka cesta, po ktorej sa dá na Oravu prejsť. Nebolo mu treba viac hovoriť. Nášho vodiča prezývali Fittipaldi. To bol kedysi slávny automobilový pretekár Formuly 1. Náš Fittipaldi jazdil na vtedy našom najrýchlejšom aute Tatre 603 a na naše vtedajšie pomery najrýchlejšie, ako auto dalo. O chvíľu sme boli z Mikuláša v Kvačanu. Na začiatku tejto himalajskej cesty bola tabuľa zákaz vjazdu so zmierňujúcim dodatkom len na vlastné nebezpečenstvo. To sa Fittipaldimu, ktorý túžil po každom dobrodružstve, veľmi zapáčilo. Cesta bola uzučká, strmá, len na niektorých miestach rozšírená, aby sa proti sebe idúce autá mohli vyhnúť. Takmer na konci tejto závratnej cesty, keď sa kolegyňa Asta Kufelová konečne odhodala otvoriť oči od čias, keď sa prvý raz pozrela nadol do priepasti, sa oproti nám objavilo auto. Poľský Fiat s pražskou značkou. Pred nami nebol rozšírený úsek, a tak Fittipaldi musel cúvať asi 100 metrov, aby sa napokon uhol s Tatrou do prudkého svahu, až sa takmer prevracala. Zastal a čakal, ale Pražák zastal tiež. Fittipaldi najprv blikal, potom trúbil. Čech sa bál. Od okraja priepasti ho delilo len pár centimetrov. Fiat stál oproti nám, mohli sme pozorovať strach v očiach vodiča. Fittipaldi prestal blikať a trúbiť, ukázal mu dlhý nos, potom aj vulgárnejšie gesto. Z otvoreného okna ho šťavnato povzbudzoval. Potom prešiel na nadávky. Napokon otvoril dvere nášho nahnutého auta, vykotúľal sa von, prišiel k Fiatu, otvoril dvere a zľaknutého Čecha bez odporu vytiahol za golier von. Posadil ho do stráne, sadol si za jeho volant a presne po hrane cesty prešiel ponad priepasť. Potom potľapkal Pražáka po pleci a namáhavo sa vsúkal do nášho na strmom svahu nahnutého auta. Tento zážitok som si obnovoval v pamäti po ceste z Oblazov do Kvačian. Keď sme na niektorých úsekoch zostupovali prudko dolu a keď viacerí cyklisti, ktorí nás predbiehali, zišli z bicykla a schádzali peši, vtedy mi syn nechcel veriť, že tadiaľto kedysi bežne jazdili nákladné i osobné autá z Kvačian do Borového a Húd.

0: Kruh sa uzavrel a my osedíme opäť na tom istom mieste, odkiaľ sme ráno o 7:30 vyrážali. Sme na začiatku Prosieckej doliny. Andrej Plavka napriek povinnej dani, ktorú chtiac nechtiac odviedol vtedy vládnúcej ideológii, bol básnikom tradičným, ľudovým, ale aj moderným. Básnický štýl staršej generácie preniesol do prítomnosti a obohatil ho svojský, osobitý a osobnostný vklad. K úcte k tradíciám sa hlási aj v týchto veršoch. Bar by som nemyslel. Vidím, ako mladí kmášu si ovocie s konármi o 106, zabudnúc v hojnosti, kto pre nich stromy sadil, aby raz zrodili starých čias na počesť. Oj, ťažko nemyslieť. Zabúdať ťažko veru. Keď starí štepili i do mňa v dnešok vieru. O ďalšom veľkom zdroji jeho básnickej inšpirácie píše aj v jednej z esejí v zbierke Rodné listy. Ostal som navždy vrastený do tradícií našej ľudovej tvorivosti, z ktorej najmä ľudová pieseň celkom mnou prenikla. V nejednej chvíli duševnej pohody a radosti, ale aj vo chvíľach ťažoby a smútku, naplnila mne i mojim druhom naša ľudová pieseň najbohatším obsahom citové naše rozpoloženie, znásobovala našu radosť práve tak, ako zmierňovala náš smútok, siahajúc do najhlbších hlbín našich bytostí, aby vyniesla na povrch všetko to dobré a naše, čo v nás bolo a je. Bol v nej vietor i dážď, zúrkot potoka v doline, vôňa sena v úbočí, svist orlieho krídla, smiech dievok za humnami, švitor škovránka, znášajúci jeho radosť do azúrovej výšavy. Bol v nej šum hory zádomčivej i posledné zapípnutie drozdíka, keď do nej zamkí na v tvrdom súmraku deň, no i jeho prebúdzanie za ružovka z tých rán plných veselosti a spevu. Maroško, tak aké sú prvé dojmy po skončení túry?
1: No, je príjemné, veľmi pekná túra. Počasie sa nám menilo každú chvíľu, ale napriek tomu to, myslím, vyšlo veľmi dobre.
0: Prešli sme 24 km a okolo 1300 metrov výškové prevýšenie sme zdolali. Je to dosť, myslím si?
1: Je, cítia, aj moje nohy to cítia, že to bolo hodne kilometrov, ale napriek tomu to bolo veľmi príjemné.
0: Ja mám ťažké srdce na tunajších značkárov, na to, ako značia cesty. Tam, kde by mala byť jasná, výrazná šípka, že treba odbočiť doľava, nie je absolútne nič. Celé kilometre úsekov nie sú vyznačené a inde zase zbytočne vedľa seba veľmi husto značky, takmer nepotrebne.
1: Žiaľ, je to tak, ako hovoríš. Párkrát sme sa stratili, párkrát sme si neboli istí, či ideme správne, práve kvôli tomu, že nikde naokolo nebola značka.
0: Čo sa dá robiť, no? Takže aspoň takto verejne im prehovoríme do duše. Na úplnú rozlúčku s týmto nádherným krajom vrchov a dolín som nenašiel vhodnejšie slova ako tie plávkové básnické. Ty domovina moja plná krásy, čo z hôr a dolín veniec uvila si a s tuškami riek si ho vyzdobila, ako sa zdobí pri nedeli milá. I líca tvoje kvitnú v kvete lúčin, zdravie na poliach, v žírnych lánoch pučí, kaderie tmavé v potatranskom lese, ja z očí tvojich v kryštáľovom plese, čo pri pohľade všetky žiale zhoja, ty krásavica moja.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, Prosiecka a Kvačianska dolina. Zvuková spolupráca Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Bratislava 2011.

V Bratislavskom rozhlase pôsobili po vojne viaceré telesá, ktoré interpretovali ľudovú hudbu. Orchester ľudovej umeleckej tvorivosti, súbor Branisko, rozhlasový ľudový orchester a ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave, čo boli najprv Farkašovci a o niekoľko rokov neskôr zasa ľudová hudba Rinalda Oláha. Okrem toho sa do vysielania dostávali autentické dedinské muziky. Vo vysielaní bola zastúpená aj symfonická hudba, inšpirovaná folklórom. Kdesi medzi tým bol priestor, ktorý sa po celé 10 ročia nedarilo dobre zaplniť. Najmä po vzniku medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava v roku 1970 sa čoraz zreteľnejšie prejavila absencia profesionálneho telesa, ktoré by bolo schopné interpretovať folklórnu hudbu na rôznych stupňoch štylizácie. Tak vznikol v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Pišťalkovým melódiám z Podpoľania dal Ján Kružliak názov Popod stoličný dom a v roku 1990 ich aj sám pískal na pišťalke so sprievodom Oľunu pod vedením Štefana Molotu.

Jánske piesne Čičmian od Ondreja Dema v roku 1989 spievala ženská spevácka skupina Vajana so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov, ktorý dirigoval Svetozár Štúr.

Myšlienka založiť u nás orchester ľudových nástrojov sa zrodila v redakcii ľudovej hudby Bratislavského rozhlasu. Ondrej Demo v spolupráci s ostatnými redaktormi a s externými spolupracovníkmi vypracoval koncepciu nového orchestra. Písalo sa v nej: vedenie hudobného vysielania Československého rozhlasu na Slovensku na základe poznatkov vyplývajúcich z analýzy stavu umeleckých telies a orientácie redakcie ľudovej hudby do budúcich rokov usiluje sa pre túto oblasť zabezpečiť optimálne podmienky. Cieľom je vytvoriť novokonštituované umelecké teleso Orchester ľudových nástrojov s dlhodobou koncepciou a perspektívou. Toto umelecké teleso má využívať v pestrej palete zvukových farieb bohatstvo folklórnych zdrojov z celého Slovenska v rôznych stupňoch kompozičného spracovania. Ďalej nasledoval návrh na obsadenie umeleckého vedenia a na zloženie 18 až 20 členného orchestra. Hlavnou náplňou jeho činnosti mali byť premiérové štúdiové nahrávky, 50% aktivity a obnovovanie starších úprav, 30%, ďalej verejné nahrávky rozhlasových programov, 15% a domáce a zahraničné koncertné podujatia, 5%. Cieľom bolo, aby sa orchester stal reprezentantom folklórnych telies s medzinárodným dosahom, aby sa úsilia v súvislosti s Európskou rozhlasovou súťažou pri Bratislava mohli presadzovať aj cez nahrávky tohto telesa. Dve piesne z Dunajova na Kysuciach pod názvom Sľuboval zmi, že ma vezmeš spracoval Jaroslav Stráňavský v roku 1984. Spieva Helena Záhradníková. Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave vedie Miroslav Dudík.

autorom koncertantnej skladby podľa hry ľudových hudieb z Horehronia, cymbalista od Hrona, je Ivan Dubecký. Na cymbale hrá Tibor Kováč. Oľun diriguje Svetozár Štúr. Nahrávku realizovali Leoš Komárek a Jan Bakštúber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu v roku 1981.

Vedenie rozhlasu 16. februára 1976 schválilo koncepciu a vytvorilo podmienky na vznik telesa s názvom Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. V marci sa konal konkurs, na základe ktorého bolo z 90 záujemcov prijatých 10 interných členov. Ďalších 8 hráčov malo s orchestrom spolupracovať externe. Umeleckým vedením boli poverení umelecký vedúci Ondrej Demo, dramaturg Ivan Dubecký a koncertný majster Miroslav Dudík. Organizačnú stránku zverili do rúk produkčnému Ľubomírovi Galkovi. Činnosť Oľunu sa začala 1. septembra 1976. Jáne náš, to sú jánske piesne Sponík, ktoré spracoval Vladimír Slujka. Na nahrávke z roku 1980 spieva Darina Laščiaková a ženská spevácka skupina Vajana. Na husliach hrá Miroslav Dudík, Oľun diriguje Vladimír Slujka.

V prvom období bol pre Oľun určitým vzorom brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, ktorý pôsobil v Československom rozhlase už od roku 1952. Ale bolo treba najmä veľa experimentovať. Do orchestra symfonického zvuku nebolo jednoduché zaradiť ľudové hudobné nástroje, z ktorých mnohé sa v tradícii používali iba sólovo, často v nepresnom ladení. Fujary, píšťalky, gajdy, gajdice, drumble, drevené trúby, ale aj dlabané sláčikové nástroje. Často si to vyžadovalo konštrukčné úpravy a pozmenenie techniky hry. Okrem všeobecnej technickej prípravy sa od hráčov vyžadovalo aj zvládnutie regionálnych interpretačných štýlov. Učili sa od vynikajúcich primášov a ich muzík z Myjavskej oblasti, Terchovej, Podpoliania, Oravy, Liptova, Šariša i z Horehronia. Členovia Oľunu na nácvikoch počúvali nahrávky i hry, chodili na folklórne festivály, súťaže a prehliadky a absolvovali aj niekoľko terénnych výskumov. Nahrávanie v okolí Myjavy pripravil Miroslav Dudík, vnuk tamojšieho legendárneho primáša Samka Dudíka. Pri cestách do Hriňovej, Revúce a Detvy bol zasa rodený Detvan Ondrej Molota. Na nahrávkach píšťalkárov, fujaristov a gajdošov sa zúčastnil Jozef Peško, ktorý sa stal v Oľune hlavným interpretom na ľudových vzduchozvučných nástrojoch spolu s gajdošom Antonom Vrankom. Muziky z rôznych oblastí mohli členovia Oľunu bližšie spoznať aj pri nahrávaní v rozhlasovom štúdiu. Z huslistov sa stal hlavným zástupcom západoslovenských štýlových oblastí Miroslav Dudík, stredoslovenských oblastí Štefan Molota a východoslovenských oblastí Ľubomír Šašinka. Starú valaskú pieseň z Podpoliania Javorová húžva spracoval Štefan Molota. Spieva a na malej fujarke hrá Milan Kryžo. Na fujarkách a píšťalkách píska Jozef Peško. Oľun vedie Štefan Molota.

Baladu z Liptovských sliačov Idúci horou od Ivana Dubeckého z roku 1982 spieva Anna Hulejová. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

O záujme, aký vyvolal vznik Oľunu, svedčí aj skutočnosť, že počas prvých 5 rokov jestvovania tohto telesa preň spracovalo folklórne predlohy 50 hudobných skladateľov. Ich názory na prístup k autentickej folklórnej hudbe a na mieru štylizácie boli rôznorodé. Čas ukázal, že najhodnotnejšie partitúry dokázali zachovať ducha ľudovej piesne a hudby často pri vyššej miere štylizácie a dá sa povedať, že Oľun svojimi najlepšími nahrávkami vytvoril vlastný štýl. K týmto vrcholom patrí hudba pre magnetofónový pás, teda kompozície, ktoré sa nedajú v rovnakej podobe predviesť naživo na koncerte. Práve tie priniesli Oľunu viaceré ocenenia na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Reč pastierska. Hudobné dialógy pastierov z Liptova od Svetozára Stračinu z roku 1983 majú 3 časti. Ovčiarske signály, Vlci v košiari a Žiaľ za ovcov. Na trombitách hrá Jozef Peško. Oľun diriguje Ladislav Holásek. Nahrávku realizovali Peter Janík a Jan Backstuber v experimentálnom štúdiu Bratislavského rozhlasu.

0: V umeleckej produkcii Oľunu patrili vždy aj koncerty. A na Oľun sa chodilo. Stačí si spomenúť na rady stoličiek vyložené vzadu na pódiu, aby mohol byť uspokojený väčší počet záujemcov a ďalší zástup publika postávajúci na schodoch pri stene koncertného štúdia. A pravda, že búrlivé potlesky od tohto publika. A nielen v Bratislave. Nezabudnutelné sú úspešné koncerty po celom Slovensku, v Čechách a na Morave, ale aj v celej Európe a dokonca aj na iných svetadieloch. Teraz si pripomenieme atmosféru oslav 10. výročia vzniku Oľunu. Na koncerte v roku 1986 zazneli aj slová umeleckého vedúceho orchestra Ondreja Dema a dramaturga Ivana Dubeckého.
1: Umelecká cesta tohto telesa to nie je iba postoj jednotlivých hráčov k ľudovej hudbe, ich technická zručnosť či virtuozita, ale aj cieľavedomá a ujasnená dramaturgia. O tej sa dramaturg Ivan Dubecký v časopise Rozhlas v roku 1978 zmienil takto.
2: Prišiel som do Rozhlasu práve v období, keď vrcholili prípravy na založenie Oľunu. Bez skúseností. Pomáhali mi iní, ale mal som veľké predsavzatie urobiť všetko, čo súviselo s dlhodobou koncepciou a hlavne aktívnou dramaturgiou tohto telesa. A to súviselo so štúdiovými nahrávkami i verejnými koncertami. Ba aj s vyhľadávaním zdroja a s vyhľadávaním cestičiek k jednotlivým autorom, hudobným skladateľom. Ich prístupy k spracovaniu sú rôzne, od rešpektovania autentických prejavov s vyhranenými štýlovými znakmi v interpretácii cez rôznostupňové štilizácie až po náročné kompozície.
1: K tomu umelecký vedúci dr. Ondrej Demo v tom istom časopise dodal.
3: Ale tak, aby všetci autori spracovaní rešpektovali predovšetkým také prejavy, ktoré sú najúžšie späté so živými hudobno-folklórnymi tradíciami a na princípe umeleckých i estetických hľadísk prispeli k ich tvorivému rozvoju.
4: Z Banskej Bystrice prichádza k nám spevák Horehronec Janko Ambrós, pôvodom zo Švermova.
5: Dobrý večer vám, predovšetkým jubilantovi, ktorému prinášam srdečné pozdravy z Podkráľovej Hole, od všetkých Horehroncov, ale taktiež aj od Bystričanov z Podurpina. Ja som nesmierne rád, že si môžem s vami dneska zaspievať.

Milí poslucháči, v Fusličkách z Javora sme dnes spomínali na vznik Oľunu, ktorý začal svoju činnosť 1. septembra 1976. Na záver máme pripravené tri dievčenské piesne z Myjavy so spoločným názvom Ľudia povedajú. Na nahrávke z roku 1998 spieva Katarína Hološková a dievčenská spevácka skupina Sľuku. Oľun vedie autor spracovania Miroslav Dudík. Lúčia sa s vami Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve, o tom, prečo je dobre byť dobrovoľníkom a prečo sa treba deliť so svojimi darmi aj s inými ľuďmi. No a zájdeme aj na legendárne pútnické miesto na horu Zvír pri Litmanovej. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: iba.
1: Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a o tom, prečo sa deliť s inými ľuďmi. Našou hostkou bude pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov SAVAN.
2: SAVAN je skratka, ktorú by sme mohli rozklúčovať z angličtiny ako Slovak Aid Volunteers Alumni Associations Network, a to je také, je to vlastne alumní sieť bývalých rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ľudí, väčšinou mladých, ktorí v minulosti boli ako dobrovoľníci, laickí misionári, salesianskí misionári, vyslaní do nízkopríjmových krajín sveta, aby tam pomáhali zraniteľným komunitám obyvateľstva. Môžete si to predstaviť, ak poznáte Dobrú novinu cez organizáciu ERCO, alebo Salesianov a Savio, alebo Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, alebo Slovenskú katolickú charitu. Všetky tieto organizácie sú vo svojej podstate rozvojové a humanitárne a časť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčok posielajú aj do zahraničia, aby slúžili núdznym.
1: Človek sem tam zaznamená nejaké takéto príbehy ľudí, ktorí odišli na pár mesiacov alebo možno na pár rokov niekam sa podeliť so svojím životom a skúsenostiami, ale predsa zdôrazňujem to, že občas zachytí, lebo zrejme z toho aj vychádza tá potreba vytvoriť takúto platformu, ktorá by združovala tých ľudí, aby sa nerozplynuli v tom plynutí času a v tých problémoch. Tak toto ste ako vnímali, alebo ako to vnímate?
2: Ja som sa venovala medzinárodnému rozvoju, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci od roku 2011 a vtedy v tomto období vznikla taký nápad založiť národný dobrovoľnícky program. Iniciovala to platforma rozvojových organizácií Umbrella spolu s ministerstvom zahraničia a oni sa dohodli, že budú takto pripravovať okolo 30-40 mladých ľudí na takúto misiu. Pripravia ich, vyšľú ich, budú ich tam monitorovať, mentorovať na diaľku, aby naozaj tá pomoc bola účinná, transparentná v daných krajinách. A je to aj vlastne jeden taký z nástrojov oficiálnej rozvojovej pomoci na Slovensku. No a takto vlastne za posledných 15 rokov oficiálne aj vďaka štátnemu rozpočtu

0: do Kene, do Ugandy, do Rwandy, ale aj na azijský alebo americký, juhoamerický kontinent a dokonca aj do Európy, teda do Gruzínska, do Moldavska, Bosny, Hercegoviny, Severného Macedónska. A keď sa vrátia, tak prídu tí ľudia zmenení. Možno prídu skromnejší, viacej si budú uvedomovať hodnotu toho kvalitného života, ktorý vedú doma na Slovensku a jednoducho ich to transformuje, táto skúsenosť. Čiže oni idú niečo odovzdávať, ale zároveň aj veľa v teréne príjmajú a vrátia sa zmenení. A keď teda sa vrátia na to Slovensko po pol roku alebo po roku takejto dobrovoľníckej služby, tak by bolo fajn tie ich príbehy aj zaznamenať vo forme rozhovoru alebo nejakého článku, nejakých diskusí, prednášok v knižniciach, vo farnostiach a na školách. No a to sa dialo tak roztrúsene, to mali na starosti jednotlivé vysielajúce rozvojové organizácie, ktoré som už spomenula. Mňa tak za tie roky, keď som jednotlivých vyslaných ľudí sledovala, ako sa im darí, ako prezentujú tie svoje zážitky cez sociálne siete. Niektorých som aj pripravovala na to dobrovoľnícke vyslanie, tak som si povedala, že 15 rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme už mohli merať nejaké výsledky, nejaký ten impact, to, čo vlastne prinášajú títo ľudia zo zahraničia naspäť domov do našej spoločnosti, do našich dennodenných životov. A preto som vlastne založila túto platformu Savan, aby sme sieťovali, prepájali týchto navrátivších bývalých dobrovoľníkov, ale zároveň aj motivovali tých budúcich ľudí, ktorí sa ešte len odhodlávajú na takúto podobnú misiu, ale ešte potrebujú možno, že takú inšpiráciu alebo motiváciu, nakopnutie.
1: My sme sa stretli snáď pred 15 rokmi, keď ste pracovali v Slovenskej katolíckej charite a už vtedy ste mali veľký prehľad o dobrovoľníctve, o tom, ako Slováci pomáhajú vo svete. A vy sama ste boli tiež na, ako to nazvať, misijná cesta alebo na takýchto misijných stážach. Kam viedli vaše kroky?
0: Ja som najprv dobrovoľníčila na Slovensku, najprv vo folklórnom súbore, ešte pod Tatrami, tam som viedla taký krúžok začínajúcich tanečníkov, tanečníčok. A potom, keď som išla na vysokú školu, tak som 10 rokov dobrovoľníčila v internetovom rozhlasovom štúdiu, v takom rádiu študentskom, kde som pripravovala dramaturgický program vysielania a mentorovala som vlastne mladších. Takže tam som sa aj vycepovala v takej tej komunikácii a ako podávať príbehy z terénu, ako informovať o tej zažitej skúsenosti. No a potom som v roku 2009 vycestovala na Európsku dobrovoľnícku službu do Rumunska a tam som vlastne pôsobila ako animátorka v rómskych komunitách v Rumunsku, v okolí Bukurešti a robili sme rôzne umelecké workshopy a divadelné predstavenia v nemocniciach pre vlastne onkologicky choré deti na školách a v týchto vylúčených komunitách. Čiže to bolo také moje prvé zahraničné dobrovoľníctvo, takáto skúsenosť a potom som už vedela, že chcem pokračovať v dobrovoľníctve. Založila som v 2011 jedno občianske združenie so svojimi vlastne spolužiakmi z univerzity a v druhom som pomáhala svojim sestrám. V 2011 som mala možnosť vycestovať po prvý raz do Kene, kde som nakrúcala dokumentárne filmy a videla som priamo prácu v teréne niekoľkých slovenských mimovládok aj univerzít. Stretla som tam vlastne po prvý raz terénnych pracovníkov z Vysokej školy svätej Alžbety. Stretla som sa tam vlastne s Dáriou Pecháčovou, vlastne, ktorá dodnes žije a pôsobí v Keni. Tak to bola, ona bola pre mňa taký veľký vzor. Danicu Oleksovú som tam stretla, teda videla som aj projekty RK Dobrej noviny. Potom som tam videla vlastne mladých ľudí z Človeka v ohrození a ich rôzne projekty v teréne. A som si povedala, že niečo takéto by som chcela skúsiť aj ja v budúcnosti. Keď som sa vrátila, tak 2011-2012 som písala maily všetkým možným organizáciám, ktoré takto vysielali ľudí zo zahraničia a ozvali sa mi práve zo Slovenskej katolíckej charity. komunity, ale neskôr som spolupracovala aj s Adra Slovensko, so Svetou Alžbetou, s Človekom v ohrození, vlastne až dodnes.

0: dodnes spolupracujem s týmito organizáciami. A potom som teda vycestovala aj sama do Kene a už bol vlastne môj osud taký spečatený, lebo odtedy robím len rozvojovú spoluprácu.
1: Keď sa hovorí o dobrovoľníctve, vy ste spomínali, že to zmení človeku život, ale je tam aj taká, možno že protiotázka, budem teraz ten diablov advokát, ktorý hovorí, takže ako to dobrovoľníctvo uchopiť tak, aby to nakoniec nebol zabitý čas?
0: No, záleží od toho, ako majú tú motiváciu pred výjazdom. Mali by mať správnu motiváciu a tí mladí ľudia, ktorí už predtým dobrovoľničili, že robili, ja neviem, animátorov, napríklad animatorky v ERKU alebo v rôznych vlastne kresťansky orientovaných organizáciách alebo scoutingu vo svojich farnostiach, pokiaľ dobrovoľničili dovtedy a chceli sa posunúť od toho miestného dobrovoľníctva do zahraničného, takéhoto rozvojového alebo misijného dobrovoľníctva, tak to je taký ten prirodzený krok väčšinou. Môže sa udiať, že študujú bakalárske štúdium 3 roky a potom si povedia, predtým ako nastúpim na magisterské štúdium, dám si ten rok taký oddych, aby som sa presvedčil alebo usvedčil v tom, že čo chcem v budúcnosti v živote robiť a chcem ten rok sa odovzdať nejaké službe a vyskúšať si takéto zahraničné dobrovoľníctvo, ešte pokiaľ nemám vzťah nejaký vážny a založenú rodinu. Lebo potom už s rodinou je trošku ťažšie to cestovanie. Čiže pokiaľ je táto motivácia taká, že človek niečo vie a chce to odovzdať ďalej a zároveň si možno, že aj niečo sa nové naučiť v teréne, v takom novom prostredí, v ktorom doteraz nebol, tak to je veľmi, veľmi dobrá motivácia. Pokiaľ človek nemá usporiadané správne tie myšlienky a má nejaké rozbité vzťahy doma na Slovensku, že sa práve s niekým rozišiel, alebo s rodičmi si nerozumie, alebo proste vyhodili ho zo školy a teraz si myslí, že toto je tá cesta úniku, tak možno po pár mesiacoch sa začne trápiť a bude potrebovať takú silnejšiu tú supervíziu a mentoring a pozbudenie od tých svojich manažerov dobrovoľníctva, aby ho dokázali usmerniť a v tom teréne podporiť, aby vydržal tú misiu a aj odovzdal to, čo odovzdať v tom teréne má.
1: Keď sa človek tak rozhľadne po svete, tak je otázne teda, aké zdroje príjma. A máme tak nejak zakódované, že tá Afrika chudobná, tam muchy po tých podvyživených deťoch chodia. No potom existuje taký svetový bestseller, volá sa to Faktomluva po česky, Moc faktov, kde ten človek, ktorý to napísal, ktorý aj pracoval v Afrike a zozbieral tieto veci, popisuje, že tá bieda, to, čo vidíme na prvú, že nie je takým globálnym fenoménom a že svet je na tom o dosť lepšie, ako sa nám to môže javiť, keď čerpáme z tých zdrojov, ktoré nami manipulujú. Ako toto vnímate všetko? Lebo hovorí sa, že chudobná Afrika, tam tie detičky a rozvojové krajiny alebo krajiny tretieho sveta, no a všetky tieto veci, ktoré už, ale keď človek sa pohybuje medzi dobrovoľníkmi alebo to vidí, tak už vy toto pojmoslovie napríklad ani nepoužívate. Ako to je? Ako obrodiť ľudí v tomto?
0: My už tiež nepoužívame, že ide dobrovoľničiť do rozvojových krajín, ale hovoríme, že do krajín s nižšími príjmami alebo krajín globálneho juhu. Snažíme sa nepoužívať práve také termíny, ktoré ako keby naznačovali ten rozdiel medzi nami, tými bohatými európskymi ľuďmi a tými druhými, ktorých ako keby sme zhadzovali a hodnotili ako niečo menej vyvinuté, niečo menej vyspelé, lebo to vlastne preberáme takéto neokolonialistické myslenie ako na niečo nie je správne. Súčasťou tejto platformy Savan, tej alumni siete bývalých rozvojových dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ale teda aj takej databázy ponúk pre budúcich vyslaných ľudí, sú aj audio rozhovory a články, vlastne textové rozhovory. A práve posledné dva, ktoré som nedávno napísala, boli o živote v Ugande a o živote v Keni. A práve ten kenský rozhovor je celý o nových technológiách, o inováciách, o tom, ako práve kenská mládež je veľmi vyspelá, zručná, taká hladná po novinkách v oblasti technológií. Tým, že používajú mobilné telefóny, tak oni nie sú už odstrihnutí od informácií, od tých noviniek, naozaj od sociálnych sietí. Čiže nemôžeme ich hádzať do jedného vreca a stereotypizovať ich, že to sú nejakí tí chudobní, ktorí naťahujú tú ruku k západnému svetu, aby sme im dali najesť alebo nejaké financie. My sa snažíme v tých našich aj textoch, aj v tej prezentácii tejto dobrovoľníckej platformy striktne naozaj nevytierať citovo, nepoužívať taký ten zjednodušený, taký ten naozaj jazyk, ktorý by daných ľudí vlastne znevažoval.
1: Za tie roky už to zrejme nejako viete odčítať, ale tá strana, ktorej sa poskytuje pomoc, že čo najviac pomôže? Niekde je to také, zväčša tí, ktorí majú menej príjmu, ako to ste aj povedali, alebo tie chudobnejšie krajiny, tak akože načiahnutá ruka, lenže to nič nerieši. Mnohí aj z týchto krajín, že nejaké vplyvné osobnosti hovorili o tom, že vlastne, že táto pomoc len zdvihla korupciu a nepomohla krajine ako globálne, že lepšie je vyslať učiteľov, lepšie je vyslať ľudí, ktorí akoby zúšľachtia tie komunity, tie národy. Ako to je?
0: Väčšinou ľudia v tých príjmateľských krajinách takéhoto typu pomoci alebo rozvojovej spolupráce sú hladní po informáciách a po vzdelávaní. Čiže naozaj aj toto dobrovoľníctvo je rozdelené na také dva typy. Dlhodobé, kde idú najmä mladí ľudia od 20 do 30 rokov a tí sa snažia vlastne pracovať s deťmi, učia napríklad angličtinu alebo pomáhajú v školách, škôlkach. A potom sú to expertné dobrovoľnícke vyslania a tam už idú ľudia 40-50 roční, ktorí majú za sebou veľkú kariéru v nejakom podniku, v nejakej firme, fabrike pokojne a tí už idú odozdávať tú svoju odbornosť. A pokiaľ vedia, že niečo funguje, tak sa snažia do tých miestnych ľudí v daných komunitách naučiť. A práve už som niekoľkokrát naznačila, že klimatická kríza sa veľmi prejavuje aj na africkom kontinente, hlavne u národov žijúcich okolo rovníka. Extrémne zmeny počasia, výkyvy naozaj dlhé obdobia sucha, zmarené úrody. Toto všetko spôsobuje vlastne občianske nepokoje, hladomory a na to musia miestni ľudia nejako reagovať a pokiaľ nevedia, ako reagovať, tak takéto expertné dobrovoľníctvo vyslaní ľudia, napríklad aj zo Slovenska, im vedia poradiť, pomôcť, že ako sa pripraviť, alebo ako inak, aké iné plodiny pestovať, možno, že v akých prostrediach, čo funguje, čo nefunguje. Čiže toto je niečo, odovzdaná tá expertíza, ktorá naozaj sa oplatí a potom financie, investície, podporiť radšej nejaký startup, nejakú firmu, nejaké vybudovanie infraštruktúry, viacej ako dovezenie nejakého materiálu.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našim dnešným hosťom je emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak. Tento rozhovor nahrávame na takom nezvyčajnom mieste, na nádhernom mieste, na takom požehnanom mieste, na hore Zvír v Litmanovej. Náš dnešný hosť má k tomuto pútnickému miestu veľmi osobný a silný vzťah. No predsa na začiatok, keď sa povie Litmanová, keď sa povie Hora Zvír, keď rezonujú tieto názvy, čo máte tak v srdci, čo máte pred očami, čo sa vám tak odohráva v mysli?
1: Tak predovšetkým, keď pomyslím na Litmanov, na Horu Zvír, rezonuje predovšetkým Božia láska, láska našej nebeskej matky, nepoškvrnenej čistoty. Viete, my by sme mali v tom svete, v tom živote vnímať oveľa viac celé svoje okolie, svoj život a všetko, čo robíme, kadiaľ chodíme, z pohľadu toho, že toto miesto nám vybral Boh. On nás stvoril, on nás každého na to, ktoré miesto postavila do tej, ktorej úlohy. A naša úloha je spoznať jeho lásku, spoznať jeho dobrotu pri tej svojej práci, pri tom, čo robíme, pri tom našom poslaní. Veľmi pekne to vyjadrila jedna už tiež emeritná, poviem, redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá povedala, že to, čo robíme, máme robiť s veľkou láskou a potom budeme šťastní. Potom tá práca, ktorú robíme, bude, ona nepovedala to slovo požehnaná, ale povedala, že bude to práca zmysluplná a bude to práca, ktorá bude oslovovať poslucháčov. Ona hovorila ako v svojom slengu, teda ona sa venovala aj poslucháčom vyše 40 rokov. Niektorí aj spoznáte, o koho ide. Áno, takže Litmanová je prejav dobroty a lásky nebeského Otca a našej nebeskej Matky. Lebo tu môžeme spoznať a rozumieť svojmu životu. Tu môžeme v tom tichu pokoja, v tom tichu hovor otvoriť svoje srdce a vlastne spoznať, ako ono bolo stvorené, prečo bolo stvorené. Každý človek je stvorený pre lásku. Z lásky a pre lásku. A viete, keď toto človek objaví, tak potom nič pre neho nebude akože ťažké, nič pre neho nebude ako nezmysluplné, ale naopak vo všetkom bude vidieť zmysel a bude prežívať ten život, či v radosti, či v tých krížoch, vo veľkom vnútornom pokoji a šťastí. Skutočne pozývam na toto miesto všetkých. Matka Božia to pozvala cez to posolstvo, že má tu prichádzať celé Slovensko, ale nie len tak, ako si na prázdno, ale máme tu prichádzať, aby sme jednak ďakovali a jednak, aby sme žili tak, ako nám ona odporúčala podľa Božích cirkevných prikázaní, aby sme sa modlili, aby sme si uvedomili, že nie sme tu na tejto zemi natrvalo a že nie je to trvalé miesto naše. Pred nami je ešte večnosť.
0: Vy ste aktívnym publicistom, na svojom konte máte niekoľko veľmi dôležitých kníh, ktoré pomáhajú spoznať jednak históriu grécko-katolíckej cirkvi so všetkými jej zápasmi, ale tiež ste autorom knihy o pútnickom mieste na hore Zvír o Litmanovej a táto kniha sa volá Zostávam na tejto hore prítomná. Sú to synteticky spracované dejiny tohto pútnického miesta. Čo ale znamená tento názov?
1: To sú vlastne slova našej nebeskej matky, ktorá pri poslednom zjavení povedala, že viac sa tu už zjavovať nebude, ale zostávam na tejto hore prítomná. To je jej uistenie, jej potvrdenie. Dovolím si povedať, že Matka Božia sa zjavila na mnohých miestach vo svete, na mnohých putnických miestach, Lurdy, Fatima, La Salette. A čo ja viem, čo ešte by sme mohli menovať, áno, ale ani na jednom mieste nepovedala túto vetu, alebo tieto veľmi dôležité slova, že tu aj po tých zjaveniach zostáva stále prítomná. Čiže, viete, tieto jej slova ja zažívam, dá sa povedať, stále, pretože cítim tu jej prítomnosť a najmä človek musí stíchnuť, musí sa trošku započúvať či do tej modlitby, či do tej vďaky, či do toho okolia tu do toho lesa, lebo mnohí, nielen veriaci, katolíci, ale aj inoveriaci, inoverci, ktorí tu prichádzajú, svedčia o jednom, že tu na tomto mieste cítia veľký pokoj a také veľké požehnanie, že tu prichádzajú práve kvôli tomu, aby trošku resetovali svoju dušu, svoje srdce, aby teda načerpali ten pokoj, ktorý tu skutočne človek môže zažívať. Viete, bol tu kardinál Lo, americký kardinál, ktorý bol svojho času šéfom baziliky Santa Maria Maggiore. A keď som s ním vošiel do kaplnky zjavenia, tak povedal, že vladyka, ešte som na takom chudobnom, biednom mariánskom putnickom mieste nebol. Ale potom si kľakol k tej lavičke, na ktorej sedávala Matka Božia, a asi po tých 5 minútach, keď sme vyšli vonku z kaplnky, tak povedal, ale musím vám dopovedať ešte to, čo som hovoril, že som ešte na takom chudobnom, biednom mieste nebol, jednoducho. Ale ani na jednom mieste mariánskom som nezažil to, čo som teraz tu precítil pri tej lavičke. Viete, boli to pre mňa a sú to pre mňa veľmi vážne slova a hlboké slova od jedného cirkevného hodnostára, rímskeho kardinála Lo.
0: Emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak je našim dnešným hosťom a my sa rozprávame o hore Zvír, o Litmanovej, o tomto známom mariánskom pútnickom mieste, ktoré sa nachádza kúsok od starej Ľubovne v horách. Hovoríme o tom pokoji, ktorý tu vládne, a ten tu vládne napriek tomu, že sem prichádzajú ročne tisíce pútnikov, ale prichádzajú sem aj turisti alebo zvedavci, a každý hovorí o tom, že tu nachádza pokoj, hoci tu býva aj frmol. Spomeniete si ešte na začiatky toho, ako to tu bolo? Dnes je tu vybudovaná infraštruktúra, dá sa sem pohodlne dostať autom, všetko tu funguje, no skrátka servis duchovný, telesný, všetko. Aké to bolo ale na začiatku, ako ste to vnímali?
1: Ozaj toto miesto na hore Zvír, z počiatku tu bol jeden majdan veľmi v zlom stave, vyzeralo to ako taká koliba. Okolo to boli lúky, to neboli lesy, to boli lúky, kde prichádzali jednotlivé rodiny, aby dorobili, dopracovali to seno na zimu pre statok. Takže aj toto tu na, teraz vidíme pekné lesy, pekné stromy. To je všetko, odkedy sa to zanedbalo, lepšie povedané, odkedy prišla tá kolektivizácia. Čiže to miesto bolo také veľmi pusté. Išla tu jedna taká cestička, taká skratka, ale veľmi strmo do hory, len 350 metrov od toho mosta, teda od spod hory. Voláme to, že tu je cesta nepoškodenej čistoty, ktorá však tiež ako si zapadla práchom, teraz bola trošku akože prečistená, lebo urobila sa neskôr krížová cesta, tá je nejakých tých 550 metrov, čiže trošku natiahnutá, áno, s jednotlivými kaplnkami, ale predovšetkým sa urobila asfaltová cesta, tá má 1100 metrov a túto využívajú viac menej všetci, alebo väčšina, drvá väčšina ľudí, lebo prichádzajú autom až ku tomu vchodu do toho liturgického priestoru, až na tom konečné parkovisko, na ktorom je tá brána, na ktorej je na jednej strane taký nápis, že vítame pútnikov a tak ďalej. A na druhej strane sú značky zákaz jazdu a pešia zóna, ale aj taký veľký plagát miesto ticha a modlitby. A častokrát to mamičky dávajú čítať deťom, prečítaj to a vidíš, ako sa máš správať. Miesto ticha a modlitby, teda žiadne kričanie, žiadne naháňanie sa a tak ďalej. Je to také veľmi milé, keď toto počujem.
0: V Litmanovej na tomto pútnickom mieste je plný duchovný servis, čiže liturgie, spovedanie, množstvo obrátení sa tu udialo, množstvo povzbudení. Aké to bolo zaviesť ten systém, aby tu bola každý deň svätá liturgia? To vyžaduje ľudí, kňazov, ktorí tu budú, takto povedzme, že trochu ďaleko od civilizácie slúžiť dennodenne. No aké to bolo?
1: Začiatok slúženia svätých liturgií má vlastne korene kde si pri tom zjavení ešte, keď Matka Božia pri viacerých zjaveniach povedala, že si praje, aby sa tu slávila Sveta liturgia. Dievčatá to potom, vizionárky to potom tlmočili, áno, aj otcovi ordinárovi vtedy, a dovolil niekoľkokrát, áno, že dovolil duchovnému otcovi, aby tu hore odslúžil niekoľkokrát tú svetú liturgiu. Keď som sa stal biskupom, teda v tom 2003 roku, Rittmanová mi tak hneď padla, dá sa podať, do oka. Začal som tu prichádzať často, veľmi často, určite každý mesiac, ale keď sme začali nejaké veci tu na stávať a robiť, tak vlastne aj každý týždeň som tu bol, niekedy aj viackrát cez ten týždeň. Prvé, čo som si takto nejako uvedomil, že tí ľudia tu prichádzajú dobre na tú modlitbu, ale potrebujú tu aj ten duchovný servis, najmä kňaza, aby bola tu pravidelne svätá liturgia a aby tu sa mohli vyspovedať. A toto sa uskutočnilo tak, že vlastne som tu menoval dvoch kňazov, najprv jedného a potom hneď v zápäti druhého. Tí potom už sa snažili o pravidelnú svetu liturgiu v pravidelnom čase. Tak najprv to bolo nejak po obede a potom sme nejak tak uvažili, že najlepšie je o tej pol jedenástej, aby aj tí pútnici, ktorí dochádzajú z trošku z väčších vzdialeností, aby vlastne tu mohli dvojsť na tú svetu liturgium. Ten druhý kňaz tu vlastne spovedá od rána od tej 9. zhruba v lete do tej pol 5. až 5. a v zime to tak do tej 3. do korunky. No, tretí bol vždy korunka a ráno ešte pred svetou liturgiou je svätý rúženec. To je taká náväznosť, že najprv svätý rúženec a hneď po svätom rúženci je svätá liturgia. Viete, tento duchovný servis, myslím si, že najviac oceňujú pútnici, ktorí tu prichádzajú, že sa tu môžu vyspovedať v pokoji, v kľude, ba môžu si aj dohodnúť nejakú celoživotnú spoveď. Vyhľadávajú tu mnohí kajúcnici. Takí, čo doma by mali problém, pretože ich tam pozná ten kňaz a tak ďalej, a tu predsa len sa tak dostávajú ako si mimo, a predsa aj toto miesto pôsobí na týchto ľudí tak, že nemajú tu problém sa vyznávať. A sú tu také svedectvá od tých spovedníkov, že sú tu veľké spovede, teda po 30, po 40 rokoch, po 50 rokoch. A to už čo si, o čom si výrečne hovorí.
0: Spomínam si, keď som sem prišiel prvýkrát pred nejakými 18 rokmi, že tu nebolo dokopy nič. Dnes, ako som už spomínal, je to nádherné pútnické miesto. Ale jedna vec, ktorá ma tak milo prekvapila, o ktorej som nevedel, že sa tu nachádza rúcho svätého Jána Pavla II. Že to je vzácna relikvia, ktorá tu je. A myslím, že to by mohlo byť tiež takým lákadlom, ale otázka znie, že ako sa vám podarilo získať toto rúcho a ešte aj dve jeho štóly.
1: Keďže sme mysleli na tú pravidelnú službu spovednú, tak sme postavili taký spovedný dom blahoslaveného Dominika metoda Trčku, tak sme to nazvali. A vlastne je to taký, dá sa povedať, trojpodlažný, hej, že v súterenie sú také veľké miestnosti, ktoré máme tam ako sklad na tie fľaše, ktoré ponúkame pútnikom, aby si mohli nabrať vody. A potom také iné veci, fréza, čo ja viem, čo je potrebné tu pri fungovaní tohto miesta. Potom po schodí vyššie, lepšie povedané už nad tým terénom, lebo tam to je tak, dá sa povedať, že v zemi z druhej strany, lebo to je hora, tak to je taká šikmina veľká. Tam sú potom spovednice, je tu ich 12 spovedníc, ale tak ne všetky sa využívajú, niektoré sú aj tiež ako skladiky. Je tu aj takáto možnosť, že keď tu prídu pútnici v takom čase, keď už je putnické centrum, ktoré je vlastne takým obchodíkom, hej, zatvorené, tak tam si môžu pri tom spovednom dome aj čosi zakúpiť. Hej. Takže je to také voľné, je tam pokladnička a je to už na svedomí tých ľudí popísané cenovky vlastne. Potom ešte nad tým takom podkroví je jedna taká dlhá miestnosť po celej dĺžke tejto budovy. Nazvali sme to, že Avla svätého Jána Pavla II. Hneď pri vstupe do tejto avly je taká maličká taká vitrinka s niekoľkými artefaktami. Je tam taký antimenzion, ktorý svätý otec Ján Pavel II. Podpísal v Toronte v roku 1984, keď tam svetil tú baziliku. Potom sú tam niektoré iné také obrazy jeho. Je tam aj fotografia z tej mojej biskupskej vysviacky zo 6. januára 2003, keď som bol svetený Jánom Pavlom II. V bazilike svätého Petra v Ríme. Túžil som potom, aby tam bola nejaká palica alebo nejaké topánky. Svätého otca však putoval po horách a tak ďalej. Tak som poprosil, oficiálne som poprosil kardinála Dživíša, veď sme chodili tam pravidelne každý teda raz do roka na Lagievník a on tam vždy prichádzal k nám pozdraviť putníkov. Tak som ho tak poprosil, či by mi nejakú tú relikviu od svätého otca Jana Pavla nedaroval. A on tak pokýval z hlavou, hovorí, že no, na čo sa pousilujem, ale to už je dosť veľa rozdané dookola, hej, po celom svete. Za krátky čas, nejaký mesiac, dva mesiace, hej, som dostal telefonát, aby som prišiel do Krakova, že mám pre teba bialú sutánu Jana Pavla II. No takže pýtal som nejaké topánky alebo nejakú palicu a zrazu biele rucho. Tak som sa veľmi potešil, samozrejme, že som hneď cestoval. Okrem toho som dostal ešte aj dve štoly Jana Pavla. Jedna je taká veľmi pekná, precízna, druhá je taká trošku ľudová, ale tiež kto si to vyšil a podaroval sa tomu otcovi, no takže takéto relikvie sú tu v tejto avle Jana Pavla II.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
1: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kieve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
2: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárna voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslúžbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
1: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
2: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pilej ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
1: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkvi zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
2: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
1: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Emity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Emity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 4 desaťročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Braillovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Emity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
2: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Byť učiteľom bol jeho sen. Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025, učí fyziku, ktorá je podľa neho všade okolo nás. Jeho študenti sú strojcami vlastného vzdelávania. Ak majú radi umenie, môžu o fyzike nakresliť komiks alebo natočiť krátky film. O výslednej známke nerozhoduje len to, či študent zvládol náročný príklad, ale aj jeho snaha a kreativita. Čo ho po rokoch na učiteľskom povolaní stále baví? Prečo robieva pre deti fyzikálnu show a čo teší, ale aj trápi dnešných mladých ľudí. Aj o tom sa porozprávame s našim sobotným hosťom Martinom Štubňom. Pekný deň a vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravím poslucháčov.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: Tak už sa to znova začalo, vzdychnú si mnohí žiaci a študenti, ale aj rodičia a učitelia. V útorok sa začal nový školský rok a školy, v ktorých vládlo 2 mesiace ticho, sa zaplnili a sú naozaj rušné. Ja som veľmi rada, že dnes je našim hosťom Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Keď sme sa pred reláciou rozprávali, že prídete k nám do štúdia, tak vy ste mi povedali, že byť učiteľom bol váš sen. Tak to je možno také prekvapivé, prečo ste o tom snívali?
1: Tak ako tínedžer sa mi podarilo byť nejakým vedúcim alebo pomocným vedúcim na táboroch a tam som si uvedomil, že ma baví, keď môžem na niekoho mať vplyv alebo pracovať s mládežou, nejak ich trošičku posunúť k tomu, aby ich život bol lepší a potom mi tak logicky z toho vyplynulo, že ak ma toto baví, tak existuje nejaké povolanie, čo by som toto mohol robiť, tak mi vyšlo, že učiteľstvo. Takže vlastne odvtedy som chcel byť učiteľ.
0: Vy učujete fyziku na Evanjelickej spojenej škole v Martine, tak fyzika je väčšinou taký predmet, ktorý nepatrí k tým obľúbeným a skôr je pre nich strašiakom, pre deti, nerozumejú jej. Hovorí sa, že len ten, kto je zapálený pre nejakú vec, tak dokáže nadchnúť aj druhých. Ako je to u vás? Vy milujete fyziku a dokázali ste preniesť to nadšenie na svojich študentov?
1: Áno, tak zo začiatku, keď som vedel, že chcem byť učiteľ, tak som nemal nejaký obľúbený predmet, alebo že musí to byť fyzika. A skôr som si vyberal tak predmety, že čo mi dobre išlo v škole, tak prirodzene k tomu som inklinoval. Ale práve na vysokej škole sme mali skvelú aj didaktičku, ktorá nás vtiahla do tej fyziky, do toho, ako ju odovzdávať žiakom. A potom som sa dostal aj k projektu Heureka, kde som si zažil fyziku z takého hľadiska ako žiak. A naozaj som začal vidieť krásu toho, aké je to krásne porozumieť a pochopiť fyziku. No a odvtedy to začala byť moja srdcovka naozaj a doteraz je.
0: Tak poďme si to konkretizovať, lebo možno teraz mnohí poslucháči a posluchačky tak zbystrili pozornosť, v čom môže byť krása a objavovanie tej fyziky, ako dokážete konkrétne nadchnúť tých svojich študentov.
1: Tak pre mňa je dôležité, aby si uvedomili, že fyzika je naozaj všade okolo nás a nie je to o tom, že ja potrebujem nejakú poučku z učebnice, ale skôr je to o tom, že skús robiť niečo, čo teba baví a iba sa pozri, aká je tam fyzika. Napríklad mal som študentku, ktorá rada tancovala a v rámci portfólia vytvorila krásny tanec s fyzikálnou tematikou o východe slnka. Alebo ľudí, čo kreslia, tak nakreslili komik s fyzikálnou tematikou. Čiže fyzika nie je nevyhnutne len naozaj, že poučka učebnice, ale fyzika je všade okolo nás a keď robíte to, čo vás baví, tak ju tam môžete potom nájsť. Tak. Alebo to je moja úloha ako učiteľa.
0: Fyzika je všade okolo nás, teraz sme v štúdiu rozhlasovom, môžete mi dať nejaký konkrétny príklad, keby ste ma chceli nadchnúť pre fyziku, pretože ju nemám rada, ale mám rada rozhlas, rozhlasové vysielanie, svoju prácu, takže kde tu máme fyziku?
1: Už len to, že sa vôbec rozprávame, aby sme sa mohli počuť, musí k vám prísť zvuk, zvuk je nejaké mechanické vlnenie a to znamená, že keby sme napríklad nemali médium medzi nami, vzduch, tak by sme sa vôbec nepočuli. Čiže mohli by sme sa navzájom pozerať na seba, ale nepočuli by sme sa. A to je tá krása, že naozaj za každou oblasťou, o ktorej sa bavíme, sa dá vysvetliť nejaký princíp z fyziky.
0: Máte vy nejakú obľúbenú oblasť konkrétnu z tej fyziky, ktorú milujete, na ktorú sa tešíte, že keď budete prednášať študentom, že tak na tomto si zgustnem, ako sa hovorí?
1: Baví ma veľmi magnetizmus, ale na tej strednej škole je to taký skôr iba povrch toho magnetizmu, lebo v skutočnosti vysvetliť magnetizmus, to je kvantová fyzika, to až tak náročne na strednej škole nevysvetlujeme. A zároveň, keď sa bavíme o elektromagnetizme, tak je tam aj teória relativity. Takže na takých bežných veciach ako magnetka na chladničke alebo nejaký elektromagnet sa dajú ukázať práve tieto teórie pomerne komplexné. Tak to ma tak vnútorne ako učiteľa teší. Samozrejme, študentov tým až tak netýram.
0: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, ozvite

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim sobotným hosťom Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Vy študentom hovoríte, že fyziku môžeme nájsť všade okolo nás, hovorili sme o tom v tom predchádzajúcom vstupe, hľadáte tie prepojenia so životom. Skúsme si to možno konkretizovať, ako vyzerá vaša hodina fyziky. Študenti majú možnosť si vybrať z nejakej banky úloh, ako to prebieha?
1: Tak na hodinách fyziky tá voľnosť až taká veľká nie je, lebo máme nejaké učivo alebo niečo, čo chceme prejsť, takže tam sa to snažím približiť skôr tak, že keď viem, že berieme nejakú tému, tak sa to snažím prepojiť s tým, čo oni bežne poznajú zo života. Ale súčasťou hodnotenia práve je portfólio a to bol taký môj plán alebo cieľ, aby sa žiaci viac zapojili a viac stretávali s fyzikou. No a funguje to tak, že žiaci dostali nejakú banku aktivít, ktoré sú obodované a oni sami si z nej vyberajú, čo chcú robiť, kedy to chcú robiť, ako to chcú robiť a vlastne sú takými strojcami svojho vlastného vzdelávania alebo tej tvorby. A tá banka aktivít je naozaj zameraná na čo najviac kategórií študentov, že sú tam aktivity naozaj pre tých tvrdých matfizákov, ktorí chcú riešiť fyzikálnu olympiádu, turnaj mladých fyzikov alebo niečo vlastné skúmať. Ale sú tam úlohy potom aj pre žiakov, ktorí prišli na našu školu, keďže sme bilingválna, jazykovo zameraní môžu byť tí študenti, tak môžu robiť niečo skôr takto orientované. Napríklad mal som študentku, ktorá napísala fyzikálne sonety počas toho portfólia, lebo proste ju baví literatúra a neskôr chce študovať aj divadelnú réžiu, tak proste jedna z tých častí bola, že fyzikálne sonety.
0: To je veľmi zaujímavé. Vy ste mi hovorili, že jedna z tých úloh sú aj fyzikálne nezmysly vo filmoch, tak to ma zaujalo.
1: Tak práve vo filmoch veľmi často sa stane, že vzhľadom na

0: to, že niečo treba skrátiť alebo nejak rýchlejšie podať tú informáciu, tak veľakrát tam vyskočí potom nejaký fyzikálny nezmysel a, alebo akčné filmy, ktoré sú nahrávané úplne za iných podmienok, ako, ako funguje svet. Takže jedna z aktivít bolo práve pozerať či už filmy alebo seriály a hľadať tam tie fyzikálne nezmysly a pokúsiť sa vysvetliť aj prečo je to nezmysel, prečo v realite by to nefungovalo.
1: Môžeme dať aj nejaký konkrétny príklad? Možno naši poslucháči a posluchačky videli ten film, ktorý spomenieme, že aký tam bol nejaký nezmysel?
0: Tak veľmi často sú to práve séria Rýchlo a zbesilo, kde skáču s autom alebo s autom a pri havárkach tie autá veľmi často sa správajú tak, ako by sa auto nesprávalo, že auto by sa práve zdeformovalo a snažilo sa čo najskôr pohltiť tú energiu, ale v tých scénach to musí byť efektné, takže tie autá sú veľmi často vystúžené a robia viac kotrmelcov, viac otočiek, ako by bolo v realite možné.
1: Prečo je podľa vás dôležité, aby boli mladí ľudia alebo deti strojcami vlastného vzdelávania? Prečo nestačí, keď vy im niečo odprednášate, oni si to zapíšu, doma sa to naučia?
0: Človek to úplne inak uchopí, ako keď mu niekto povie, toto musíš robiť, a ako keď mu povie, že tak potrebujem, aby si sa stretával s fyzikou, pretože je to nejaká súčasť tvojho vzdelávania, ale ty si vyber, čo s tým chceš robiť. Keď ten žiak má pocit, že on je sám strojcom toho a pánom toho svojho života, že nehovorí mu ja niečo, že teraz musíš urobiť takýto projekt alebo onaký. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja verím, že ako učiteľ fyziky mám prvých pár rokov dôležitú úlohu práve nadchnúť pre fyziku. A nedá sa nadchnúť pre fyziku človeka môjim spôsobom, lebo ja mám iné zmýšľanie alebo iné záľuby, ale ako náhle si to ten žiak uchopí za svoje, tak proste môže byť nadšený a časom môže naozaj sa vybrať na dráhu či už fyzika alebo nejakých vied.
1: A deje sa to naozaj aj v tom živote, že máte nejakého študenta, ktorý je skôr umelecký, nadaný a tá fyzika je pre neho strašiakom, urobil nejaký sonet alebo namaľoval komiks, ale potom zistil, že ho tá fyzika začala nejako zaujímať, že prišli za vami študenti a niečo ich tak chytilo za srdce.
0: A nemal som priamo takto, že z artistického spektra, ale mal som študenta, ktorý bol nadšený pre matematiku a výrazne chcel študovať matematiku, ale keď som mu ukázal, ako tá matematika sa dá uplatniť v praxi vo fyzike a že je to ešte krajšie o tú prítomnosť tej reality, že matematika je posunutá do niečoho, čo je naozaj okolo nás, tak práve toho nadchlo a išiel potom na dráhu fyziky.
1: Aj študuje, aj skončil školu, ste v kontakte?
0: Už nie sme v kontakte, bol dávnejšie, ale skončil fyziku, áno.
1: Stále pripomínam kontakty do štúdia. Ak by ste sa chceli nášho hostia niečo opýtať, tak sa ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo na WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. V škole, kde pôsobíte, tak robíte aj rozličné fyzikálne show. Čo si po tým môžeme predstaviť? Znie to naozaj tak efektne, pompezne? Je to aj také?
1: Nie je to úplne až také pompezné a na univerzite, kde som bol, to bolo vo väčšom meritku, ale tú myšlienku som teda preniesol aj k nám na školu a aspoň raz do roka sa snažím ísť do materskej škôlky, keďže sme spojená škola, tak máme aj túto zložku a pripraviť nejaký krátky, zaujímavý program, hlavne s experimentami. Snažím sa vybrať experimenty, ktoré sú vizuálne zaujímavé alebo nejaké prekvapivé s nejakým prekvapivým výsledkom. A podobne aj pre družinu sa snažím, čiže žiaci z 1-4 taktiež majú takúto fyzikálnu show. A myslím si, že je to taký pekný okamih, kedy môžu byť žiaci nadchnutí a naozaj až mať takú vo očiach taký úžas, že wow, to, čo sa stalo a to, jak funguje.
0: Môžeme si dať aj nejaký konkrétny príklad? Niečo tam vybuchuje alebo nejaké farebné efekty robíte?
1: Áno, snažím sa, aby to bolo nejaké, napríklad pri prelievaní plynu, to je experiment s propanbutánom, tak to pekne horí, takže to je také efektné, ale práve, že tí škôlkari, oni sú strašne vďační, že robil som naozaj že jednoduchý experiment s laserom, kde som iba ukazoval, že ten lúč nevidíme, kým sa k nám neodráža a potom, keď sa v priestore rozptýlilo trochu škrobu, tak zrazu ten lúč bol pekne vidieť ako taký laserový. A žiaci proste, ja som iba zasvietil laser a žiaci, jej, diskotéka, začali tancovať, pritom žiadna hudba nehrala nič, ale proste laser, to je diskotéka. Takže sú veľmi spontánni a veľmi ich to baví.
0: Môžu sa aj oni zapájať do tých pokusov, alebo toto je až na tom vyššom stupni?
1: Oni sami nerobia nejak extra tie pokusy. Snažím sa jeden, dva taký pripraviť, čo si môžu vyskúšať. Napríklad, keď mali sme Karteziána, tak si mohli stlačať tú fľašu, sledovať, ako ide dole hore. Alebo sme sledovali mobil pod mikroskopom, že ako sa vlastne menia tie diódy, keď svieti nejaká farba na displeji, tak z toho to si mohli naozaj tam pozrieť. Ale po väčšine je to také, že ja robím experimenty, oni to sledujú.
0: Vy ste učiteľská osobnosť roka 2025, naozaj ja som videla rôzne videá, príspevky z vašej školy, tak majú vás študenti radi, pretože boli tam aj také vyjadrenia, taký učiteľ sa rodí raz za 100 rokov, takže asi aj dobrý pocit pre vás. Ako ste sa k tomu dopracovali vlastne, že ste sa stali učiteľskou osobnosťou roka?
1: Ja si myslím, že to sa mi nejak stalo skôr, akože by som sa dopracoval, ale moje to, čo mňa poháňa, je, že chcem, aby žiaci videli, že sa o nich zaujímam. Ja keď idem proste po chodbe, ja sa pri každom pristavím, potom nestíham papierovačky, lebo miesto toho, aby som vyplňal dokumentáciu, tak proste sa pristavujem pri žiakoch, rozprávam sa s nimi, otváram im labák, kedykoľvek tam môžu prísť, len tak pokecať, len tak tam byť, čokoľvek, čo potrebujú. Takže verím, že to sa prejavovalo, že videli ten záujem a že naozaj sa snažím byť pre nich v tej škole.
0: Povolanie učiteľa je v dnešnej dobe naozaj náročné. Neraz sa stretávame s tým, že deti a rodičia považujú učiteľa za niekoho menej ceného. Na druhej strane sú určite rodičia žiaci, ktorí majú svojho obľúbeného učiteľa, ktorý ich nadchol pre niečo alebo posunul v tom živote. Vnímate to aj vy, že učitelia a učiteľky majú taký podkopávaný status v tej spoločnosti?
1: Ja z vlastnej osobnej skúsenosti práve, že nie. Mám naozaj to šťastie, že aj rodičia a celkovo tá škola, že je veľmi podporná. Ale keď sa bavíme o takej širšej spoločnosti, o nejakých diskusiách na sociálnych sieťach, tak tam to vidím naozaj, že tá spoločnosť nie vždy rozumie tomu, že čo je za tou rolou učiteľa, čo si to vyžaduje byť dobrým učiteľom. A na druhú stranu ja rozumiem aj tomu, že veľakrát sa stretávajú s učiteľom, ktorý možno vyhorel, možno už na tom mieste nie je tam, kde by mal byť, alebo nerobí to s takým srdcom a s takým zápalom. A takže z tohto hľadiska potom je to také podkopané. A takisto, keď počúvame rôzne vyjadrenia a na stranu platov učiteľov, tak tiež vidíme, že no málo kedy vieme motivovať nejakých veľmi šikovných ľudí, aby išli do školstva, kým oni to nepokladajú za nejaký sen, životné poslanie a že by do toho išli.
0: Skúsme si to tak jasne povedať, že prečo je dôležité, aby tí učitelia boli v tej spoločnosti niekde na čele rebríčka, ako to bolo kedysi. Na tej dedine bol farár, pán učiteľ, naozaj takou osobnosťou, za ktorou sa chodilo. Prečo sú tí učitelia aj v dnešnej dobe dôležití?
1: Pretože sa starajú o budúcnosť našej krajiny, lebo vychovávame mladých ľudí, ktorým odovzdávame veľakrát nielen vedomosti, ale aj hodnoty. Ale tu by som možno podotkol, že k tým učiteľom by hneď vedľa nich mali stať rodičia. Že ako spoločnosť veľmi málokrát vyzdvihujeme práve aj tú rolu rodiča, ale to ide v ruka v ruke, že rodič a učiteľ by mal byť na tom piedestále.
0: My si opäť zahráme peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Sobotný hosť a je ním dnes Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Napísala nám Boženka, pekný deň, mali ste učiteľa, ktorý vás ovplyvnil v dobrom? Ďakujem pekne za odpoveď.
1: Áno, mal som a práve na vysokej škole, čo som už aj spomínal, didaktičku docentku Valovičovú, ktorá práve nás zapojila do rôznych táborov, fyzikálnych show, ktorými som sa potom inšpiroval. Brávala nás do materských škôlok, čiže ten program s materskými škôlkami, to bol tiež jej nápad. A mňa to práve ona ma najviac ovplyvnila. Ja keď som prišiel na univerzitu, ja som bol skôr zameraný na matematiku, čiže ja som si myslel, že matematika je taká tá nosná moja téma a že fyziku mám do počtu, ale práve na vysokej škole vďaka vplyvu aj tejto docentky som zistil, že tá fyzika je mnoho krajšia a tá matematika stále je krásna, je to jazyk, ktorým my fyzici rozprávame, ale teda tá fyzika ma viac nadchla.
0: Na tom učiteľskom povolaní je to krásne, že začne to jeden učiteľ a šíri sa to potom takými kruhmi od vás k ďalším študentom, to nadšenie a môžete ovplyvňovať v dobrom tie deti, čiže toto je niečo, čo vás ženie?
1: Áno, presne tak. A dúfam, že jedného dňa mi nejaký žiak povie, aj ja chcem byť učiteľ fyziky. Zatiaľ sa mi to ešte nesplnilo. A to je aj možno to, čo sme rozprávali, že ten status učiteľa potrebuje byť zlepšený, aby práve šikovných a mladých ľudí sme motivovali k tomu, buďme učitelia fyziky. A možno aj tí žiaci, ktorí si povedia, a ja som nemal dobrého učiteľa, prečo? Že aj tí môžu byť práve tým motivovaní, že dobre, ja som ho síce nemal, ale ja môžem byť tým dobrým učiteľom. Takže potrebujeme naozaj dobrých učiteľov a dúfam, že jedného dňa niekto za mnou príde, že áno, chcem aj ja byť učiteľ fyziky.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že nejde tak o ten predmet, ale o toho učiteľa, čo tam dá, aký obsah?
1: Určite áno, áno.
0: Ste aj triedny učiteľ a so svojimi študentmi sa stretávate v rámci mini-mentoringu. Je to také možno cudzie slovo pre mnohých poslucháčov. Tam sa rozprávate, alebo ako to funguje? O čo ide?
1: Sú to rozhovory, v ktorých sa snažím trošku podporiť, možno pozbudiť žiakov, zistiť, s akými problémami bojujú a možno čo ich ťaží. A ak viem, tak im nejak poradiť. Ak neviem, tak ich možno aspoň navigovať na nejakú cestu, aby tie problémy sa im podarilo prekonať. Je to mini, pretože naozaj sú to krátke rozhovory. Keď človek robí reálne mentoring, tak to sú väčšinou dlhšie rozhovory a pravidelnejšie, ale s tým, že v triede mám 28 žiakov, tak toto sú naozaj také 20-minútové rozhovory, aspoň 3-krát do roka sa ich snažím mať.
0: A dnešní mladí ľudia to vôbec nemajú ľahké, naozaj sociálne siete, mobily, porovnávanie sa. Funguje to naozaj v praxi, že toto ich ťaží a trápi?
1: Áno, je to tak, že veľa krát ako keby rýchlejšie strácali to detstvo a rýchlejšie sú práve vtiahnutí do toho, musím na sebe pracovať, musím na sebe makať, porovnávam sa a veľmi často nikdy nevidíme príbeh nejakého neúspechu. Keď 40 ľudí začne robiť influencera a nikomu sa to nepodarí, tak oni o tom nenatočia nejaké video a nebudú to zdieľať, že o toto som sa snažil a nepodarilo sa mi. Ale potom uvidia toho jedného, že a mne sa to podarilo, mne to vyšlo, tak zrazu začínajú mať pocit, že aha, že to musí vždy výjsť a keď to nevychádza, tak ja niečo robím zle. Ale to nie je pravda.
0: A vy keď sa s nimi potom rozprávate, tak to odhaľujete a je to pre nich nejaká prekvapivá informácia, že súčasťou života sú aj tie neúspechy, aj tie pády?
1: A úplne prekvapivá nie, lebo však oni ten život žijú a tie pády sa im stávajú. Skôr je to také pre nich pozbudenie, že aha, že naozaj, že nemusím tak na seba tlačiť a nemusím byť vo všetkom perfektný. Ja som videl krásne, je to síce v angličtine, ale you don't have to be perfect to be amazing. A to je krásne, že nemusíš byť dokonalý na to, aby si bol úžasný.
0: Tak to je naozaj veľmi pekné. My si opäť zahráme tentokrát skupinu Desmod.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stredy je Martin Štubňa z Evangelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. A keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak vy ste mi hovorili, že mladí ľudia sú dnes preťažení, že chodia veľa na brigády. Prečo to robia? Je to kvôli tomu, že chcú mať nejaké značkové oblečenie, pretože už rodinný rozpočet na to nedostatočný je, alebo ako to funguje?
1: Nie vždy nevyhnutne značkové oblečenie, ale čo vnímam u žiakov a mladých ľudí je, že chcú veľa zažiť a nie vždy teda ten rodinný rozpočet im to umožní, aby išli niekde na dovolenku alebo niekde do zahraničia, aby vycestovali alebo na nejaký festival. Takže veľmi často je toto taká pohnutka. Mám však aj študentov, ktorí sú takí, že rozmýšľajú nad budúcnosťou, nad školou a chcú práve študovať v zahraničí, čo nie je veľmi lacné, tak práve z toho dôvodu potom veľmi často chodia na brigády. A veľakrát je to aj taká tá trošku finančná sloboda, že môžem ísť so spolužiakmi niekam a niečo si dopriať.
0: Hovorili ste, že mladí ľudia chcú veľa zažiť. Súvisí to aj s tou dnešnou dobou, že keď otvoríme internet, tak vyskakuje strašne veľa informácií, čo sa deje vo svete a niekedy naozaj človek má až taký nutkavý pocit, aby niečo nezmeškal. Čiže je to tlak tej spoločnosti, že to vnímate? Tí mladí ľudia sú tým, nechcem to tak povedať, že poznačení, ale žijú v tom reálne.
1: Myslím si, že do istej miery aj tlak, ale do istej miery sú to práve tie príležitosti, že práve preto, že vyskakujú tie možnosti a tie príležitosti, tak mladý človek je plný energie a chce vyskúšať, chce zažiť a keď má tú príležitosť, tak veľmi rád pôjde. Takže nemyslím si, že je to len nevyhnutne, že tlak, že musím, ale aj skôr také, že aha, tu je príležitosť a ja som teraz plný energie a chcem.
0: Ako to potom zvládajú, keď chodia na brigády, študujú na strednej škole, bilingválnom gymnáziu, musia sa učiť v cudzom jazyku, teraz idú niekde na brigádu. Vnímate to aj na tých hodinách, že sú možno niektorí študenti unavení, nevládzu?
1: Áno, niekedy sú unavení, hlavne keď si predstavím, že prídu zo školy o nejakej tretej, idú na brigádu, prídu z brigády o 9.30, potom ešte chcem od nich, aby možno niečo sa pripravili na ďalší deň do školy, tak vie to byť veľmi náročné. A veľakrát sa potom stáva, že takí žiaci, ktorí chcú ísť napríklad na medicínu alebo nejaké školy, kde sú náročné príjmačky, tak práve prestávajú s týmito brigádami, lebo už je to veľmi nezvládnutelné s tým množstvom, ktoré učíva a veci, ktoré musia zvládnuť.
0: V rámci toho mini-mentoringu ich aj nejako usmerňujete, alebo sa rozprávate práve o tomto, že naozaj človek, aj keď mladý človek je naozaj taký, že chce veľa toho vyskúšať, zažiť, že zase nemusí brať úplne všetky príležitosti, že nie je to možno dobré aj pre to duševné zdravie a ten oddych, aby tam bol nejaký balans?
1: Áno, veľmi sme sa o tom rozprávali. Aj teda je to veľmi častá téma, taký ten time management, pretože žiaci alebo deti, študenti, mladí chcú do toho svojho dňa vopchať čo najviac a teda nie vždy sa to dá. A mne v tomto pomohla taká myšlienka toho časového manažmentu, že naozaj, že život je kontajner a my do ňoho nikdy nenapracujeme viac, ako sa zmestí, len si teda musíme sami vybrať, čo tam naozaj chceme mať a čo tam nedáme.
0: Často hovoria tí starší, že mladá generácia je nejaká iná, zvláštna, vždy je to komplikovaný ten vzťah. Myslíte si, že mladí ľudia sú stále takí istí, len sa boria s nejakými ťažkosťami, alebo sa v niečom tí mladí ľudia v súčasnosti líšia od tých generácií predchádzajúcich?
1: Myslím, a keď to porovnám so mnou, lebo asi to neviem s iným niečím porovnať, ale ja keď som bol mladý, mal som pocit, že som neriešil až také náročné témy a také vážne témy, ako terajšia mladá generácia. Či už je to možno nejaká napredovanie spoločnosti, alebo je to ekológia. Proste to mňa v ich veku až tak netrápilo, ja som dozrieval trošku neskôr, takže mám pocit, že dozrievajú o mnoho skorej a začínajú sa starostiť o mnoho skorej, ako sme sami.
0: Stále počúvate reláciu Sobotný hosť, ostaňte s nami aj naďalej.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Sobotný hosť a ja by som vám chcela dať do pozornosti jednu pozvánku. Ak máte radi dýchovú hudbu, dávame vám do pozornosti zajtrajší festival Zvolenská oddychovka. V meste pod Pustým hradom sa zajtra popoludne o dobrú náladu postarajú Big Band Základnej umeleckej školy z Púchova, potom domáca Zvolenská kapela a následne dýchové hudby Kolárovičanka a Grinavanka. Zvolenská oddychovka na námestí vo Zvolene začína zajtra o 14. hodiny a mojím sobotným hosťom je dnes učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa. Vy a hudba. Oddychujete pri hudbe?
1: Áno, veľmi často. Rád si vypočujem nejaký dobrý album a je to pre mňa veľký oddych.
0: Ako ešte relaxujete? Pretože naozaj tá práca učiteľa, aj keď vás naplňa, musí byť náročná, čiže je to hudba, ešte čo potom?
1: Čokoľvek, pričom sa dá tak spomaliť, vypnúť hlavu, čítanie kníh, nejaká prechádzka v prírode a rád rezbarčím, alebo teda snažím sa, takže trošku s drevom pracovať. Tam je to naozaj taká čistá psychohygiena.
0: A neraz sa stáva, že dlhoroční učitelia a učiteľky vyhoria, iste a niektorí z našich poslucháčov a poslucháčok majú také skúsenosti zo svojho okolia. Treba mať pre profesiu alebo poslanie učiteľa aj nejaký talent?
1: Do istej miery to veľmi uľahčuje, áno, že keď aj som chodil na nejaké vzdelávanie alebo školenia a o niečom sme sa rozprávali, tak som zistil, že aha, však toto robím, len som to robil nejaké intuitívne a teraz už si to zvedomujem, takže verím, že to mi veľmi uľahčilo, hlavne tie prvé roky, lebo naozaj všetko si tak zvedomiť a dokonale pripraviť, to by bolo asi veľmi náročné.
0: Vidieť to potom aj v tej praxi? Videli ste nejaké hodiny učiteľov, alebo ste ich zažili vy, ktorí síce boli naozaj odborne podkutí, ale nebola tam tá vášeň, to nadšenie pre tie informácie, odovzdávanie ich ďalej?
1: A hlavne to vycítia žiaci. Myslím si, že to je to, kde sa to láme, že ten žiak povie, že aha, ale tu mi niečo chýba, tu mi chýba nejaký taký, taká tá osobnosť toho učiteľa.
0: Je podľa vás dôležité, aby bol taký dobrý vzťah nielen medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi rodičmi? Na niektorých školách fungujú žúry, čo to znamená?
1: Sú to vlastne stretnutia žiak, učiteľ, rodič, kde nie je to iba čisto typické stretnutie učiteľ-rodič, kde sa učiteľ rozpráva s rodičom a žiak chudák doma trpne a čaká, ale práve naopak je to stretnutie, kde sú všetci traja spolu a rozprávajú sa a riešia, ak je nejaký problém. A myslím si, že ten vzťah je veľmi dôležitý, lebo to nikdy není iba, že žiak učiteľ, ale nikdy to není iba, že to dieťa rodič, ale sme proste tam všetci traja a je to dôležité spolupracovať.
0: Začal sa nový školský rok, asi ste ešte za tie 4 dni nestihli nadchnúť nových žiakov, ktorí k vám prišli, alebo áno, pre tú fyziku?
1: A ešte som nestihol mať nejak extra fyziku, ale tak verím, že sa mi to podarí od budúceho týždňa.
0: Máte pripravené aj nejaké novinky do toho vzdelávacieho programu tento rok, niečo, čo ste možno nerobili po minulé roky?
1: A tento rok je to také ustálené, že nebudeme pridávať nejaké nové aktivity do portfólia z mojej strany, ale stále je tam možnosť práve zo strany žiakov prísť so svojou vlastnou aktivitou. Takže teším sa, s čím oni prídu.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred bol Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, učiteľská osobnosť roka 2025. Nech sa vám darí, všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.